0: ved vi også, at de to andre, altså den 22-årige og den 35-årige, de er varetægtsfængslet i 8 dage, fordi man mener, at hvis de er på fri fod, så kan de fortsat påvirke den efterforskning, som altså nu er i gang. Og det er altså også derfor, der er navneforbud i sagen, fordi at der fortsat er mange vidner, der skal afhøres her i området.
1: Når landets børn i disse dage vender tilbage i skole efter sommerferien, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Derfor har flere kommuner nu selv valgt at poste penge i at uddanne nye lærere. Blandt andet i Kalundborg Kommune, hvor Martin Dam er borgmester for Venstre.
2: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Kalundborg er sammen med de tre andre sjællandske kommuner, Holbæk, Odsherred og Lejre, gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. Her skal de studerende være 3 dage om ugen på deres uddannelse og 2 dage, hvor de er ansat på en skole. Samme model åbner også i Vejle Kommune, siger Venstreborgmester Jens Ejner Christensen.
3: Det er ud fra en devise om, at hvis vi kan skabe en tilknytning allerede igennem uddannelsen og få måske flere til at søge uddannelsen også, at så kunne vi være mere sikre på, at vi har de rigtige og også den mængdemæssige korrekte andel af lærere til rådighed i vores skolesystem.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Og de 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. I nat kan der falde enkelte byer, og vi får mellem 10 og 16 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: bliver flere og flere. Og dine døtre.
1: Natradio på B4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
3: Mens 5 personer har mistet livet og 20 er blevet såret under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov her i nat i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat også om et russisk angreb her med ballistiske missiler, og en er blevet såret i Kiev. 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Gitte Brink hørte skuddene fra sin altan, og så greb hun sin førstehjælpskasse og løb ned på gaden for at hjælpe.
4: I første omgang så jeg kun ham, der var skudt i lysken, og jeg så en masse blod og en ung dame, der sad med et viskestød presset ned i skudsåret.
3: Ingen af de 3 personer blev alvorligt såret, og Gitte Brink var lettet, da politiet overbragte hende den besked.
4: Og sådan, jamen de er ude for livsfare alle 3. Og det er sådan.
3: Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der er sket, og hvad der er foregået forud.
3: Den person, som politiet mener har affyret

0: pistolen er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage, og alle tre nægter sig skyldige. Alle alarmknapper lyser rødt, når man ser på antallet af uddannede lærere i folkeskolen. Optaget på læreruddannelsen falder, og op mod hver tredje, der vælger læreruddannelsen, falder fra undervejs. Derfor har man fundet på en anden model i flere kommuner landet over. Her skal de lærerstuderende på uddannelse 3 dage om ugen, og så er de ansat i en lokal folkeskole 2 dage om ugen. En af dem, der begynder i dag, er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Killebjergskolen i Holbæk Kommune.
1: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
0: Næsten hver fjerde nyuddannet lærer forlader folkeskolen inden for 5 år. Det håber man at undgå med denne form for skolebaseret læreruddannelse. Skoleforsker Andreas Rask Christensen er positiv over for tiltaget, men han rejser også et flag.
2: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
0: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4.

0: brænder det der stille nu, så jeg kan høre minderne.
1: Natradio på P4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
3: Mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia, det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. 5 personer er blevet dræbt og yderligere 20 er blevet såret. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad i Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Festivalen Smukfest i Skanderborg er i fuld gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Ifølge festivalen kom 10 gæster i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. Her stod blandt andet Stefan Florescu, som hævde en festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk.
4: Hun er ved ligesom at besvime. Jeg tager hende op og siger til hende, du skal op bag baren. Og vi får lavet en korridor til hende, så hun kommer op bag baren som en af de første. Og heldigvis de frivillige barn, de kunne godt se, at det var galt. Så de startede med at kaste med kildevand og vandkander og glas til folk, for det var meget kaotisk.
3: I 2013 og 2015 har festivalen oplevet problemer på grund af for mange koncertgæster. Ifølge Morten Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler, kunne en af løsningerne være at opdele koncertpladsen i zoner med hegn, sådan som man for eksempel gør det ved Roskilde Festival på Orange Scene. En anden løsning kunne være at sætte et loft på antallet af gæster til de enkelte koncerter.
5: Det, der også karakteriserer den her situation, det er jo ligesom, at man er ved sådan et eller andet muligt tipping point. Ikke? Fordi det gik jo ikke endelig galt. Men man var måske ved at bevæge sig derhen, hvor at der skulle måske ikke have været så meget til, før at det var gået galt. Og det, vi så sad som nogle af de sikkerhedsansvarlige i Smukt Fest, så ville det da helt sikkert være noget, der bekymrede mig over, og som jeg ville grave ind i.
3: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden.

0: Moderselskabet bag USA's præsident Donald Trumps sociale medie Truth Social har tabt over 230 milliarder dollar, godt 1,5 milliarder danske kroner i årets andet kvartal. Det oplyser selskabet Trump Media and Technology Group ifølge nyhedsbureauet AFP i en pressemeddelelse. I andet kvartal sidste år præsenterede selskabet et underskud på 20 millioner dollar, hvilket svarer til 130 millioner danske kroner. Dagen bliver tør med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Ved kysterne får vi op til frisk vind. Øv, tænker du, ikke mere radioavis for denne omgang, men bare rolig. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time. Mit navn er Jeppe Ørregaard.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I Colombia søger redningsarbejdere stadig efter overlevende i murbrokkerne efter det kraftige jordskælv, der ramte landet i går, og hvor mindst 111 er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret det en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte i Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Nyhedsbureauet AP har talt med Sandra, der bor i Cali, i en af de bygninger, der er styrtet sammen i jordskælvet.
3: El temblor empezó el movimiento muy duro, parecía que no iba a acabar.
2: Da jordskælvet begyndte, var det allerede meget kraftigt. Det virkede, som om det aldrig ville ende. Gudskelov var vi udskattet, da det stoppede. Men det varede længe og var meget voldsomt. Alt væltede og alt revnede. I vores bygning skulpede vandet ud, da vi kom ned, var nabobygningen fuldstændig styrtet sammen, lød det her. Flere områder i Ukraine har i nat været under angreb, mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen, efter at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Pedersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
4: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Kvinden kom til bevidsthed igen og blev hjulpet ud, men Thea Bæk Pedersen savner, at man kan få hurtigere hjælp.
4: At der måske var sådan nogle poster ude ved bøgescenen, hvor der var et hegn rundt, hvor der stod samaritter i, hvor man også har mulighed for at fragte dem, der er kommet til skade, eller dem, der er besvimt over, så de også kan få lidt luft.
2: Thea Bæk Pedersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
4: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Mainz.
2: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Panama. Lag ud med DJ Blues her i Morgenklubben på en tirsdag morgen, den 11. august. Men når jeg sådan lige umiddelbart kigger ned over, hvad vi har i vente sådan rent musikalsk den næste times tid her i klubben, altså har jeg altså absolut ingen DJ Blues. Det er udelukkende gode ting, der er i vente, når vi som altid skal igennem vores fire faste morgenrutiner, som jeg matcher med musik, der kan vække henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Her der lægger vi for eksempel først ud med lidt musik fra Scarlet Pleasure. De har hævet fat i sangerinden Sharma og taget hende med ind på det her nummer, der passer sådan titelmæssigt meget godt til os her i Morgenklubben. Det er nemlig Wide Awake. Godmorgen.

Scissor Sisters, oh, I don't feel like dancing. Klokken er 14 minutter over 5, og det er sådan set helt okay, at de ikke har lyst til at danse dem der fra Scissor Sisters, for det skal vi heller ikke endnu. Vi er ikke nået til den kropslige kickstarter sådan lige forløbig. Vi skal nemlig først lige forbi vores godmorgennatsang, som jo altså har til formål at vække sjælen. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men vi er jo altså røget derhen, hvor at solen den først står op, når vi sådan rammer lige omkring klokken halv seks-ish-agtigt. Lidt over halv seks, ikke? Så vi nærmer os jo stille og roligt de dage, hvor det bliver mørkere og mørkere her i morgenklubben. Så lad os få mest muligt ud af lyset og i særdeleshed ud af solopgangen. Det får vi i dag ved at tage lidt forskud på den sammen med Simply Red og dagens godmorgen natsang.

mens vi venter på, at solen den står sådan rigtigt op, hvilket den i hvert fald her i København, hvor jeg befinder mig, gør i dag sådan cirka 5 minutter over 5:30. Ja, så tog vi lige lidt forskud på den der solopgang med dagens godmorgen natsang fra Simply Red. Vi lyttede til Sunrise, og lige nu, ja, der skal vi så lytte til Hugorm og Honey, I'm Home.

To gange Phil, Philip Bailey og Phil Collins sammen på Easy Lover, som du fik lige her i morgenklubben, hvor klokken er 5:05. Og vi skal til at have varmet kroppen godt og grundigt igennem med en kropslig kickstarter, hedder det. Jeg har fisket et bud frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. Det er, det er simpelthen bare sådan en kasse, hvor alle jeres mange mails med gode bud på kropslige kickstarter, de havner ned i den her kasse. Og hver morgen, sådan i hverdagen i hvert fald, så trækker jeg et nyt forslag frem. Og det forslag, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Mikkel. Og så kan det ellers godt være, at der kommer lidt fart over feltet nu, for Mikkel han skriver nemlig: godmorgen i morgenklubben. Kickstart My Heart med Motley Crue vil være en god start på en tidlig morgen, hvor jeg skal flyve en flok glade chartergæster på en velfortjent ferie sydpå. Med venlig hilsen, Mikkel. Og ja, jeg læser flere ting i den forholdsvis korte mail, og det er et, at Mikkel er pilot. Det håber jeg i hvert fald, hvis han skal til at flyve chartergæster på velfortjent ferie sydpå. Derudover så kan jeg også godt fornemme, at det her det er en mail, Mikkel har sendt afsted en tilfældig dag, hvor han netop skulle ud og flyve med nogle charterturister. Og det er jo altså det, der er det lidt spidsfindige ved den kropslige kickstarter. Du ved aldrig helt, hvornår jeg ligesom får den hævet frem, så at sige, af den store forslagskasse. Der kan gå et par uger, et par måneder. Det kan også bare lige være dagen efter, du har sendt det afsted. Det ved man aldrig helt. Så jeg tænker, at Mikkel han muligvis ikke skal ud og flyve i dag. Hvis han skal, så passer det jo bare perfekt. Men uanset hvad, så kan vi andre jo altså nyde godt af det forslag, som Mikkel har afleveret på en kropslig kickstarter. For her, der skal du nemlig få Motley Crue og Kickstart My Heart.

Piloten Mikkel vil gerne foreslå Motley Crue og Kickstart My Heart som kropslig kickstarter. I særdeleshed, hvis man sådan lige står og skal flyve en flok glade chartergæster afsted på velfortjent ferie sydpå, så synes Mikkel altså, at den fungerede ekstra godt. Jeg håber også, den fungerede for dig. Hvis ikke, så kom med dit eget bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Du kender efterhånden vejen derind. Nå, vi skal videre med lidt musik, som også sådan holder sig over i danseafdelingen, dog mere sådan af den type, hvor man bare står lidt og kigger på. For her, der er det nemlig Jonah Blacksmith og Magdes Saw You Dancing. Yeah.

Infernal og 10 Miles var det her i morgenklubben. Klokken er gået hen og blevet 8 minutter over 5:30. Og dermed er vi nået frem til fast morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige sådan skal tændes for. Og det gør vi med en omgang musik-quiz. Vi skal i dag quizze i kategorien 90'erne, og det skal vi med det her spørgsmål. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albummet Jagged Little Pill? Ja, sådan lyder altså dagens quizspørgsmål. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albummet Jagged Little Pill? Det er spørgsmålet. Svaret, det må du lige vente lidt på, for det får du altså først, efter vi har lyttet til Sisal og XOXO.

Sissel og XOXO før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Det lød sådan her. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albumet Jagged Little Pill? Og svaret er, at det gjorde Alanis Morissette. Efter at Alanis Morissette, hun havde været sådan lidt af en teenage popstjerne i hjemlandet Canada, hvor hun udgav sådan sine første to albums, ja, så blev hun sådan set droppet af sit pladeselskab. Og bare 19 år gammel, ja, så flytter hun fra hjembyen Ottawa til Los Angeles, og det gør hun altså for at forfølge drømmen om et liv som musiker. Her bliver hun på et tidspunkt introduceret for produceren Glenn Ballard. Han har på det her tidspunkt blandt andet produceret Man in the Mirror for selveste Michael Jackson, så han er ikke sådan en her hvem som helst. Men de to, altså Alanis Morissette og Glenn Ballard, ja, de finder straks, hedder det, sammen i sådan en fælles kreativ vibe. Altså, de rammer fuldstændig hinanden, og de bliver enige om at lave en sang om dagen i Glenns hus i Los Angeles. Og både teksterne og de vokaler, de får indspillet, ja, de er simpelthen så rå og inderlige. Og der er faktisk flere gange tale om, at jamen, det ender simpelthen med one takes på de her vokaler. Og faktisk one takes, som når hele vejen til selve albumet Jagged Little Pill, som altså udkommer i sommeren 1995. Jagged Little Pill bliver et kæmpe hit, et kæmpe album. Det er et af de bedst sælgende albums nogensinde. Et album, hvor Alanis ikke bare sådan sætter nye standarder for kvinder i rockmusik, men i det hele taget for rockmusikken i sig selv. Og det høres tydeligt på pladens helt store hit, som vi altså runder musikquizzen af med i dag. Her, der er Alanis Morissette og You Oughta Know.

Det er sådan et råbe, skråle, mednummer, som man nærmest bliver helt renset igennem med You Oughta Know fra Alanis Morissette. Og Alanis Morissette var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og så går vi ellers i en fuldstændig anden retning. Vi vender tilbage til nutiden, og inden vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så tager vi lige fat på gutterne der fra Apaka og Smelter under vognen.

Apaka og smelter under månen. 6:08 er klokken. En enkelt lille bitte ting har vi tilbage, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Vi skal lige have åbnet op for hjertet og gjort det klar til at tage imod tirsdagen. Og det kommer vi i dag med en mail fra Lisbeth i Hovborg. Og Lisbeth, hun skriver sådan her. Godmorgen til Morgenklubben, og godmorgen Julie. Min mand og jeg har været kærester i 33 år, og i dag har vi været gift i de 25 af dem. Til vores bryllup havde min mand fået bandet The Locals til at spille Kvindemin med Gasolin som en sang til os. Men i dag vil jeg bede dig, Julie, om at spille UB40 med I Can't Help Falling In Love With You, som var en af de CD'er, som min mand sad og pudsede, når jeg kom på besøg hos ham i vores teenage-dage. Så kære Henrik, hjertelig tillykke med jubilæet i dag. Jeg glæder mig til festen og den kommende rejse med vores to dejlige børn og svigersøn. Kærlig hilsen fra Lisbeth i Hovborg. Og Lisbeth, jamen kæmpe stort tillykke til dig og Henrik med jeres 25 års bryllupsdag i dag, som vi her fejrer med det nummer, du har bestilt til dig og Henrik og til resten af Morgenklubben, nemlig UB40 og Can't Help Falling.

Before Tea og Can't Help Falling In Love, deres coverversion af det gode gamle Elvis-nummer, var et nummer, som Lisbeth i Hovborg havde bestilt i anledning af, at hun og Henrik i dag kan fejre 25 års bryllupsdag, og det skulle altså fejres med UB40 Can't Help Falling In Love. Er der en særlig dag, som du gerne vil fejre sammen med resten af morgenklubben, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig der, du kan bestille din hjertestartersang og lige sende en hilsen afsted til en, du kender og holder af. Måske bare en hilsen til dig selv eller til resten af morgenklubben. Det er også en mulighed. Vi skal til at runde morgenklubben af, for i dag der er en radioavis på vej om ikke så forfærdeligt længe, og på den anden side af den, så er der gode kollegaer, som allerede nu sidder klar rundt om i landet, klar til at give dig P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer mere, jeg gerne vil spille for dig inden radioavisen, og det er Falula og Out of It, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Redningsarbejdere i Colombia leder stadig efter overlevende i murbrokkerne efter et kraftigt jordskælv, der ramte landet i går, og mindst 111 indtil videre er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chocó-regionen i den vestlige del af landet og havde en styrke på 7,4. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet, og de lokale hjælper til med at finde overlevende. For et øjeblik siden, der trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også, og hun kom ud i live, siger her José Luis Lorenzo, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt i jordskælvet. Det er kun 2 måneder siden, at nabolandet Venezuela blev ramt af voldsomme jordskælv. Er de fortsat ved at gøre skaderne op, og antallet af døde er netop opgjort til 6.301, mens 10.000 er blevet såret. Når skolebørnene herhjemme i de her dage vender tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, ja, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Og derfor er flere kommuner begyndt at ansætte lærerstuderende. De studerer på en ordning, hvor de er en tredjedel af tiden ude på skolerne. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
2: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på, det her med, at man knytter teori og praksis.
1: Og selvom de jo altså ikke er færdiguddannede, så er det vigtigt for en kommune som Kalundborg, at de kommende lærere kommer ud på skolerne så hurtigt som muligt, siger borgmester Martin Dam.
3: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler, og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere, og det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Der var for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest i Skanderborg lørdag aften. Så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi har talt med her i DR. Under en koncert med bandet Minds of 99, der kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, ja, så tror han, at den kaotiske situation kunne være endt grimt.
4: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så var vi sikkert stille og trådt på hende.
5: Hvorfor var det så farligt?
4: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken være fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
1: Morten Tanning Vedelsø forsker i publikumssikkerhed på festivaler. Han mener, at festivalen bør overveje at få bedre styr på publikum.
6: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de ikke i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi jo ikke se de her gentagne tilfælde.
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest, så er de i gang med at evaluere årets festival. Og her vil de blandt andet se på, om noget

0: skal ændres for at øge sikkerheden. Så til VM i dressur, hvor det danske landshold fra i dag skal forsvare titlen som verdensmestre for hold. Det sker efter, at dressursporten i de seneste år har været ude i en alvorlig krise på grund af flere sager om dyremishandling. Dansk Rideforbund har efterfølgende lavet nye etiske retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd. Og så lægger forbundet større vægt på hestenes udviste velbefindende i deres bedømmelseskriterier. Og det tror direktør for Dansk Rideforbund, Jens-Erik Majlund, kan blive en fordel i konkurrencen.
1: De regler, som vi har i Danmark, de giver nogle pænere ridt, nogle dejlige ridt osv. Det viser de resultater, som vores rytter har vist i år rundt omkring, senest i Falsterbo jo også, at de får rigtig, rigtig gode karakterer.
0: Dyrenes Beskyttelse mener dog ikke, at hverken Dansk Rideforbund eller det internationale forbund har gjort nok for at forbedre dyrevelfærden. Det siger Anne-Sophie Meilvang, der er konsulent for international arbejde og dyrevelfærd.
2: Vi skal ud i noget lovgivning, så vi får strengere krav. Større mulighed for at sanktionere, hvis der er rytter, der ikke behandler deres heste ordentligt eller rider dem ordentligt. Hvis man bruger for hårdhundede metoder eller noget udstyr, som bliver brugt som straf og ikke som den her vejledning, som det er tænkt som.
0: Og du kan se VM i dressur på DR TV og DR 2 allerede fra kl. 8.30 her til morgen. Og vi får i øvrigt en dag med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Først på dagen måske enkelte byer mod sydvest, men ellers skulle det holde tørt. Mellem 15 og 21 grader og let til friske vind.
3: Du lytter til P4.

0: Rasmus Seebach med Uanset en morgen, hvor Max Fleischer og Peter Stefansen siger godmorgen.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og også dag nummer to i hverdagen, der er tilbagevendt. Hverdagen, der truer hverdagslivet, det er arbejdslivet, og det er jo også skolelivet for rigtig mange, som er tilbagevendt. Det er sådan den dag nummer to i det nye år.
0: Ja, nu har vi haft hele den der dag et for i hvert fald alle skolefamilierne, som du siger. Det begyndte i går. Så vi har ligesom været igennem den der første skoledag. Der er de første bøger, der er kommet med hjem, der skal bindes ind. Og alt det der. Det er så, hvad det er. Men vi skal faktisk tilbage i skoleverdenen i dag. Men ikke så meget med fokus på det skolemæssige. Det er mere den der, som
2: Fokus fra det skolemæssige egentlig. Ikke?
0: Rumsterer rigtig, rigtig meget hos mange børn og unge. Og os andre i øvrigt.
2: Det er mobiltelefonen. Mm-hmm. Den kan jo være en velsignelse, men altså også en plage nogle steder.
0: Ja, og det har man taget konsekvensen af. Og det er noget af det, der er på plakaten sådan en tirsdag morgen her i din regionale radio på B4. Og så de her plusser og minuser, det skal vi dyrke lidt.
2: Det skal vi bestemt.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Stella Lefty her med Boston. Og hvis du tænker, det der nummer, det har jeg hørt før.
1: Det har jeg hørt før.
0: Ej, ja, det er sjovt. Fordi det er faktisk et nummer, som hun har stort set tyvstjålet fra en fyr, der hedder Noah Kahan. Det er et nummer, der hedder Stick Season, som vi også har spillet rigtig, rigtig meget på P4.
1: Mm, den med banjo.
0: Den med banjo, en af de mange numre med banjo. Og det lyder så meget som det, at hun også har været nødt til at sige til Noah Kahan, okay, du får nogle writing credits for det her, fordi jeg har måske stjålet lidt for meget fra dig. Undskyld.
1: Undskyld. Jamen, sådan kan man jo brygge noget på samme opskrift. Igen og igen.
0: Og igen.
1: Det er jo sådan musikhistorie er i bund og grund.

0: så fik vi Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head. Det er en tid, sådan en sommerstund her, hvor der bliver løbet og sprunget og hoppet og kastet på livet løs.
1: Det er en helt stor guldmedalje, ja. Bogstaveligt talt faktisk, ja, nogle steder. Der er nemlig EM i atletik i Birmingham i England. Det er noget, der begyndt i går. Og hvis man ikke ved så frygtelig meget om atletik, det er jo alt, det er jo stangspring og længdespring og hammerkast og spydkast og en hel masse forskellige former for løb med og uden hop i. Så kan man lige smutte ind på DR.dk og lige se, hvad er det, jeg skal holde øje med i det her EM, som strækker sig hen over ugen. Der er jo blandt andet ham her, svenskeren, som selv når man er sådan en som mig, der måske ikke lige følger så meget med i atletik og i sport generelt, så har man hørt om Armand Duplantis, hvis jeg siger hans navn korrekt. Det er en af de ædruelighedsprøverne. Et stangspringsfænomen. Hvis man nogensinde har hørt om sådan et. Han er sådan en, der slår alle rekorder.
0: Ja, altså nej, han slår sin egen rekord.
1: Ja, men hele tiden. Og det hele tiden. Hvad skal man så sætte på, når man slår sine egne rekorder hele tiden? Han skal også i aktion, og han bliver jo rigtig spændende, fordi han er også sådan en ret ekstravagant type. Han er simpelthen sjov at kigge på.
0: Ja.
1: Der er masser af show i ham.
0: Han er dygtig og er god til at slå sine egne rekorder. Og det er jo et eller andet med, at du får en bonus for hver mesterskab, du slår en rekord i. Så der er jo ingen grund til sådan ligesom at gå for langt. Altså, hvis du nu ved, at du faktisk kan hoppe højere, men har slået rekorden, så venter du lige til næste mesterskab, og så slår en ny rekord. Aha.
1: Det er et godt trick.
0: Ja, det er et godt trick.
1: Det store danske medaljehåb.
0: Ja.
1: Det er en kvinde, der kan kaste med en hammer.
0: Mm-hmm.
1: Altså, de der, det er jo ikke en hammer, men sådan en kugle på en snor, eller en kugle på en kæde. Hun hedder Katrine Koch Jacobsen, 27 år gammel, og er en af dem, der sådan er dem, man satser på. Nu er det gået så godt med de danske præstationer, nødvendigvis i sporten her hen over sommeren, så det kunne måske være meget fedt at få noget metal hjem til lille Danmark.
0: Og så skal Danmarks hurtigste mand, Simon Hansen, fra boarding i aktion i dag. I 12:15 løber han indledende. Yes. Og skal så se, om han kan løbe sig videre i turneringen der i 100 meter. Lige præcis kvalifikation. Så, og du kan se en masse af det herinde på DRTV. Så bare tænd.

0: roligt fik vi her fra Katinka 22 over 6.
1: Vi var lige hurtige nok, da vi sagde godmorgen her, Peter, og sagde, at nu er alle jo gået i gang og havde første skoledag i går, og nu skal vi i gang med den nye, skoleår. Niklas, han har lige været så venlig at skrive, godmorgen, drenge. Lige en lille ting. Det er første dag for skolebørnene i Thisted Kommune i dag, så der er altså rigtig mange, der har første skoledag i dag. Så det
0: gør noteret.
2: En ny sygdom er på vej til Danmark.
3: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
2: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
4: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
5: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
6: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, at jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
4: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
7: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
4: I DR Lyd.
7: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Return of the Mac her, var det Mark Morrison.
1: Og oven på sådan en omgang blød popmusik, så skal vi lige ud og flyve med nogle rockfyre.
0: Ja, de snakker i hvert fald om, eller Dave Grohl i front synger lidt om at lære at flyve, ikke?
1: Learn to Fly hedder den her fra Foo Fighters. Og den fører os frem til de regionale nyheder, som kommer om 3,5 minutter.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Rødspætter og andre fisk vil blive påvirket af de kommende vindmølleparker i parken Nordsøen midt ud for Hvide Sande, som Vattenfall skal stå for. Det mener fiskerne langs vestkysten, som derfor gerne vil med i planlægningen af, hvor de enkelte vindmøller skal placeres på havbunden. Det siger formanden for Sydvestjysk Fiskeriforening, Thomas Rabeck Slot.
2: De tidligere parker har det jo været sådan, at der har vi jo først blevet inddraget aller sidst i processen.
1: Og på den måde endte fiskerne med at få penge for at miste fiskepladser, men de nåede ikke at komme med forslag til, hvor møllerne skulle placeres for ikke at skade fiskeriet. Fiskerne er først og fremmest interesseret i, at de kabler, der kommer til at ligge på havbunden, ikke stikker op, så de risikerer at sidde fast i garnene.
2: Og også, hvordan man kan placere kablerne så langt i havbunden som muligt, så vi stadig kan slæbe hen over dem, fordi ellers så har vi svært ved at drive det fiskeri, der er.
1: Kommunikationschef i Vattenfall, Rasmus Helve, lover, at fiskerne vil blive hørt. Men det er altså alt for tidligt at sige noget om, hvor meget indflydelse de får, for detaljeplanlægningen er slet ikke gået i gang, siger han.
3: Jamen det kommer selvfølgelig an på vandniveau. Jeg ved jo ikke præcis, om vi kan opfylde fiskernes forventninger, men vi vil gerne i dialog med dem.
4: En tysk surfer, der forsvandt i går eftermiddag ved Hanstholm, er fundet igen i god behold, skriver TV MidtVest. Manden havde været væk siden kl. 13, og politiet fik en redningshelikopter i luften for at deltage i eftersøgningen. Men i løbet af aftenen blev eftersøgningen afblæst. Han rettede selv henvendelse til os, oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Maria Jensen, til TV MidtVest. En lignende hændelse fandt sted for et par uger siden i surferområdet ved Hanstholm. Her forsvandt en 61-årig tysk surfer for i flere timer den 27. juli, som senere samme dag blev fundet i god behold.
1: Et helt nyt musikalbum skal i den her uge skabes på spillestedet Høloftet på Thyholm. 9 musikere i det dansk-amerikanske folkband Twang and Friends skal gennem en proces, hvor de bor, spiser, komponerer og spiller på Høloftet, indtil det nye album er færdigt på lørdag. Værten er Bent Hargaard fra Høloftet, og han glæder sig til oplevelsen.
5: De er ikke vestjyder, nogen af dem, og de har valgt at flytte ind på vores spillested og i vores gemakker, i vores hjem i en uge.
1: Høloftet er et sted, som mange musikere fra hele landet vender tilbage til igen og igen. Og Bent Hargaard, han har et bud på, hvorfor.
5: Her er et hjem, de kan rykke ind i, som vi stiller til rådighed. Altså, vi er vant til at have musikere til at også overnatte.
4: Ja, sådan lød det fra Bent Hargaard fra Høloftet på Thyholm. Den her tirsdag byder på enkelte byer, men også noget sol. Så det er lidt af hvert, og det klarer op, jo længere op ad dagen vi kommer. 15-20 graders varme, og så er der vinden. Den vil være frisk af styrke og komme fra nordvestlig retning. Flere nyheder hele dagen, hele døgnet på DR.dk.

0: Noah Kahan med Stick Season, den der periode, der er mellem efteråret og den første sne. Det, skal vi ikke bare skubbe det foran os,
1: jo,
0: Max?
1: Lad os gøre det.
0: Der er vi ikke endnu. Nej.
1: Vi til gengæld landet trygt og godt hos dig, Johnny Krone. Godmorgen.
2: Godmorgen. Sagde du sne, Peter? Altså det...
0: Nej, jeg siger bare, at det handler om den periode der mellem det mørke efterår og det endnu mørkere vinter, hvor sneen også begynder
1: at falde. Det skal vi ikke snakke
0: med. Men det skal vi
1: ikke
0: snakke om.
2: Nej, altså, nej. Den lyse slukker, ja. Nu skal vi lige nyde. Vi er stadigvæk i en sommermåned. Men
1: det betyder vejarbejde tit, når man er i gang. Sådan, det er jo før jorden bliver hård og alt det der. Nu skal vi ikke snakke vinter og efterår mere. Johnny?
2: Jamen, du spurgte jo faktisk mig lige inden sangen sluttede her. Det der med vejarbejdssæson, hvornår er det, og hvornår piker det, hvornår slutter det osv. Og der vil jeg nok give det ret i, at det er alle mulige steder, der er vejarbejde i gang. Det er inde i de store, større byer, og det er ude på vej, de små veje osv. osv. I går der fik jeg at vide, at der jo går et vejarbejde i gang. Altså, jeg ved ikke, om det er gået i gang. Der er i hvert fald ikke blevet spærret. Det er mellem Struer og Holstebro. Det fik jeg en melding i går på trafiktelefonen om, at den sidste rundkørsel, inden du kører enten ind og ud af Struer, altså ved Trosø, der skal man til at gå i gang med noget vejarbejde. Jeg gætter på og håber på, at det først er efter de her morgentimer her. Det er ikke, fordi det giver nogle problemer lige nu, men nu er du advaret om, at der er altså et vejarbejde, som går i gang her i løbet af forhåbentlig først i formiddag. Men giv mig et præg, hvis man går i gang før tid. Du kan se, der er folk, der ligger an til at vil spære af. Det er altså på rute 11. Det er mellem Struer og Holstebro, men tættest på Struer.
0: Og det præg kan du give på telefonen 70 100 110. Det er nemlig nummer til P4's Trafikcenter. 70 100 110.

0: I knew it, I knew you. Det her var Taylor Swift.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Kender du det der med, at man for eksempel er til frisøren, og man ved ikke rigtig, hvad man skal snakke om?
0: Altså, nu har jeg ikke meget på hår på hovedet, så...
2: Nej, men det kunne godt være, at du skulle have stusset dine øjenbryn.
0: Altså, jeg har altid haft det sådan... Jeg mindes faktisk, at jeg på et tidspunkt har sagt til en frisør, kan jeg ikke bare få lov til at sidde? Hvor vi ikke snakker om noget. Så jeg kan godt mindes det der med at snakke, i hvert fald. Med frisører.
2: For os andre.
0: Det var ikke der, du ville hen.
2: Går til frisør. Nej. Nogle gange kan det være svært at finde ud af, hvad vi skal snakke med folk, man ikke kender om. Så sådan ender man altid med at snakke om vejret. Og det kan godt blive sådan lidt trættende, fordi det er jo, hvad det er. Men... Det kan jeg meget godt lide at måske have en finger på pulsen i forhold til, hvad kommer folk til at snakke om i løbet af sådan en dag, sådan en uge her.
0: Det, du lægger op til, det er en lille værktøjskasse til Smalltalk, som vi præsenterer i hvert fald i dag. Vi præsenterer tirsdagen for dig i en eller anden grad. Vi ved ikke, hvad der sker om teams, sådan det, men som vi har det lige nu og kigger på det hele og mærker efter, ja, så kunne noget af det, som der bliver talt om den her tirsdag, være priserne. Der er på varerne, når vi går ned og handler, fordi der er faktisk for en gang skyld lidt positive meldinger der.
2: I hvert fald, hvis man godt kan lide mejeriprodukter, og det er der jo rigtig mange, der godt kan. Det er smør, det er ost, det er yoghurt og faktisk også nogle kødformer. Priserne er simpelthen faldet, det viser nogle tal fra Danmarks Statistik. Til gengæld, hvis du godt kan lide friske citrusfrugter eller kakaodrikke, så priserne faktisk steget. Men de, altså sådan en som smør for eksempel, det er jo noget af det. Smørpriser, det kender vi alle sammen. Det kan man altså snakke rigtig, rigtig meget om, fordi det, hold nu op, hvor er det blevet dyrt. Men nu er priserne faldet, så der er måske grund til at glæde sig. Det kan også godt være, at de kommer til at falde yderligere. Det er Danmarks Statistik, der lige tager temperaturen på de danske fødevarepriser en gang imellem.
0: Og vigtigst af alt, så har du en rigtig god... undskyldning for at spise alt det is, der måtte være i fryseren, fordi nu skal der være plads til smør.
2: Man skal jo hamstre.
0: Der skal bare fyldes op.
2: Lige præcis.
0: Ja, det kan du så tænke over her. Klokken 17:07, hvor vi får level 42.

0: Ja, vi skulle ikke lige tage den i C-stykket der. Men nu er vi videre. Og så skal vi altså lige tilbage til dig, Johnny Krone, i Trafikcenteret. Fordi du er blevet klogere, min sanden.
1: Ja, altså man kan sige, at hvis man gerne vil have trafiktelefonen, der lige pludselig skal kime ned, så skal man bare spørge, er der nogen, der er klogere end mig? Og så ringer den i hvert fald. Der er gået gang i vejarbejdet, jeg nævnte i Struer, altså på rute 11, og det er mellem Bredegade og så den sydlige rundkørsel, altså tæt ved Hjem og Fix og Jysk og hvad det hedder. Der er simpelthen en omkørsel. Du skal køre ind på alternativ Fælledvej, der går nærmest fuldstændig parallel. Så jo, der er altså spærret af der, så ekstra køreminutter skal du regne med. Ikke så meget lige nu, men i løbet af morgenen her, der kommer der altså ekstra køretid der.
0: Så vidt trafikken, og Johnny Krone 70 100 110 er nummeret til Trafikcenteret.
2: Og så skal vi have fat i næste levende nummer. Det er dig, Ida Sofie Sellerup. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Det var en blandet landhandel, lidt kold landhandel i går. Vejrmæssigt, vi fik både regn og skyer og vind, og jamen, alt hvad hjertet begær.
3: Ja.
2: Kan vi se frem til så fint et overflødighedshorn af vejr igen i dag?
3: Uha, vi ligger jo lige i halen på den koldfront, der drillede os i går. Så jeg kan ikke love skyhøje temperaturer og solskin for fuld plade, som det faktisk ser ud til at blive de kommende dage, også ind mod fredag. Det var en lille teaser. Men hvis vi lige skal ramme i dag, så bliver der altså en hel del udsigt til at se solen. Lige nu så er der jo skyfrit, hvis man befinder sig inde i landet Viborg. Herning, kan jeg se, så er der lidt flere skyer, hvis man er ude ved Limfjorden, Thyborøn. Der ligger altså også nogle lavt hængende skyer. Der kan komme lidt byger. Det er sådan primært omkring Ringkøbing Skjern, som får besøg af dem, men ellers så forsvinder de altså hurtigt her i løbet af formiddagstimerne. Og så ser det ud til, at vi her i eftermiddag får mere og mere kig til solen, og så tænker man jo, jamen det lyder jo dejligt varmt. Ja, nej, fordi der er altså en vind, som vi har selskab af i dag. Den havde vi også selskab af i går. Den er her igen i dag. Sådan en jævn vind fra nordvest. Altså sådan en 7-8 meter i sekundet. Og hvis man er ude ved kysterne, så er den altså hård og kan blæse med over 10-11 meter i sekundet. Så jeg vil sige, at temperaturerne, de kan føles lidt koldere, end det egentlig er. Sådan en 18-19 grader kommer vi max op på i dag. Men allerede i morgen, så aftager vinden altså noget. Vi får nogle pænere temperaturer, når jeg spoler båndet frem til torsdag og fredag. Jamen, så er det jo sådan noget 26-27. Lad mig se her, 30 grader kan jeg faktisk finde, hvis man er på Viborg-kanten på fredag. Så det ser jo egentlig hæderligt ud.
2: Så sommeren kommer tilbage bare ikke i dag?
3: Det gør den. Helt sikkert.
0: Det var en rigtig eventyrfortælling, det der, Ida Sofie. Du starter sådan, man skal igennem alle mulige udfordringer, men så ender det rigtige sted. Det er så først på torsdag, fredag.
3: Ja, men velbekomme. Jeg håber også, at mine toårige synes, den var fantastisk at høre på.
0: 12 i 7. Det er ikke noget.

0: Min ven fik vi her fra Rosa. Nu skal vi lave et lille tankeeksperiment og dele den på 12-12. Begynd med at skrive vest i en sms. Forestil dig, at du overhovedet ikke har adgang til din mobiltelefon i 14 dage.
1: Hvad vil du ikke kunne undvære?
0: Hvad vil du savne allermest? 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Og hvorfor spørger vi så om det? Jo, det er jo fordi, at det ikke blot er et tankeeksperiment. Alle steder, der er nogle steder, specifikt en skole, vi skal ud og besøge næste time, der gør alvor det her.
2: Når de nye elever skal starte, det er en efterskole. Når de nye elever skal starte, skal de også lære hinanden at kende. Og der har skolen simpelthen taget konsekvensen. Jamen, I skal ikke sidde og glo ned i jeres telefoner, når I skal have nye skolekammerater og nye venner. I skal faktisk slet ikke bruge de her telefoner i 14 dage.
0: Og det kan der være nok så mange gode ting i. Det er sådan set ikke det, vi betvivler eller vil tale om, for det kommer vi til. Men vi vender den lige lidt om og tænker også, hvad vil jeg, du egentlig savne mest, hvis du ikke havde telefonen i nærheden i 14 dage?
2: Skriv ind til 1212, skriv vest, og lad os da så høre. Hvad vil du savne, hvis du ikke havde din telefon i 14 dage?
0: Mm.

0: Sådan skulle den slutte. World of Our Own, det her var Westlife. Jeg vil savne at spille Wordfeud med min kusine. På Sjælland skriver Bente.
1: Der er en, der bare skrevet min kalender. Fair nok, det vil jeg også savne. Og så er Hans Christensen fra IKAST, han har skrevet, jeg vil savne telefonfunktionen mest, og ikke andet.
0: Og det giver mening.
1: Ja, det gør.
0: Hvad vil du savne mest, hvis du ikke havde din telefon i nærheden i 14 dage? 12.12 er noget med at begynde med at skrive vest. Og vi taler om det her, fordi vi i næste time skal på besøg på en efterskole, der har sagt, ingen telefon overhovedet til eleverne i de første 14 dage.
1: Så hvad vil du savne? Skriv ind til 12.12, skriv vest, lav et mellemrum, og lad os da så høre. Ingen telefon i 14 dage. Hvad ville du savne?
0: Om 3 minutter er der en radiovis til dig.
2: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
3: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter det!

0: Dødstallet i Colombia er nu op på mindst 132 efter et voldsomt jordskælv i aftes ramte landet. Det oplyser de lokale myndigheder. Der er blandt andet udråbt national undtagelsestilstand i Colombia, og dødstallet forventes fortsat at stige. Jordskælvet blev målt til en styrke på 7,4, og ifølge Colombias geologiske institut, så er det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet i det her århundrede. Og så godmorgen til dig, Christian Allenblad, med her i studiet. Du er vores Sydamerika-korrespondent og følger naturligvis med i, hvordan det går dernede. Og hvad er situationen i landet her et halvt døgn efter?
1: Ja, nu er det jo nat i Colombia, men man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen. Så som du siger, vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Ja, som du siger, så er redningsarbejdet jo altså stadigvæk i gang for at forsøge at finde overlevende. Lad os lige høre, hvad en af de lokale siger. Han bor i byen Cali. Vi stødte på en person, der råbte om hjælp. Desværre så tog redningsaktionen for lang tid, og da de endelig fik ham trukket op, der var han allerede død. Det er altså fra en af beboerne i en af de byer, der er hårdt ramt. Altså, hvordan er de colombiske myndigheder gearet til at håndtere den her situation?
1: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
0: Men de er bedre gearet end i Venezuela?
1: Det vil jeg vurdere. Altså, Colombia er også et land, der økonomisk har været bedre stillet i mange årtier end Venezuela, så man har flere ressourcer. Vi ved, at der bliver sendt hjælp fra de regioner, der ikke er ramt. Indtil videre, så må vi vente og se lidt, hvad der sker. Fordi det er en situation, der udvikler sig stadigvæk.
0: Nu er det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad. Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg, der er både øjenvidner og eksperter bekymrede for, om sikkerheden på festivalen er god nok. Under en koncert med bandet Minds of 99 på Bøgescenen, der stod 38.000 fans så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
2: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
0: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 der måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold, og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Morten Tanning Vendelø, der forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
3: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her? Og melde det ud, også til publikum.
0: Smukfest er nu i gang med at evaluere årets festival og ser blandt andet på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Børn, der i den her uge har første skoledag, risikerer at få en lærer, der også lige er begyndt i skole. I jagten på uddannede lærere, der er flere kommuner nemlig begyndt at ansætte lærerstuderende i en særlig ordning, hvor de arbejder 2 dage om ugen og så studerer 3 dage. En af dem, der begynder i dag, det er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen skal være lærer i første klasse på Killebjergskolen i Holbæk Kommune. Og hende skal jeg lige beklage, at vi ikke har...

0: så meget held med at få på. Jeg prøver lige en ekstra gang.
1: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
0: Men den her ordning med skolerne, med den her ordning, så kan skolerne sætte klørene i de eftertragtede lærere, inden de er færdiguddannede. Og håbet det er så, at læreren også vælger den samme kommune eller skole til, når uddannelsesbeviset er i hus. Men selvom det kan have fordele, så kan det også ende galt, advarer skoleforsker Andreas Rask Christensen.
2: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
0: Vi får en dag med nogen skole de fleste steder.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Der findes jo doom scrolling, og det er en dårlig vane, Max, at man kan blive fanget ind i i det der med, at man bare sidder med den skide mobiltelefon og kører igennem feedet.
1: Og internettet suger sig ind i dig.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og det taler vi om sådan morgen, hvor Max Fleischer og Peter Stefansen er bag mikrofonerne, fordi vi lige om lidt skal slippe telefonerne, eller rettere sagt tale om at gøre det, som tilfældet er på en efterskole.
1: Hvor de nye elever, der starter, de får en kold tyrker, og de må ikke bruge deres telefoner i 2 uger. Efter de startede.
0: Det er der mange gode ting i, som vi selvfølgelig skal have udpenslet lige om lidt i P4. Men vi har vendt lidt om os og spurgt dig, der lytter med her på 12-tolleren. Hvad vil du savne mest, hvis det var, at du ikke havde din telefon?
1: Og der er en, der bare har skrevet, min bil.
0: Ah, ja.
1: Og den er ikke helt, jeg er ikke helt med på, hvad det er, men jeg kunne tænk mig til, det er en af de her apps, hvor man kan holde øje med bilen, der lader op, eller hvor den står hen og sådan noget. Altså generelt bare, selvom du måske ikke har bilen inden for dit åsyn, så kan du hele tiden følge med i, hvordan den har.
0: Det kan være. Ja. Det er jo også en mobil. Nej, videre fra den. Der er sådan set også AC Rosmond i Tista, der skriver, jeg vil savne ringe, og så kamera og regnemaskinen er væsentlige ting, og det kan jeg også godt sætte mig ind i, for det er jo rart at have de der elementer ved sin hånd. Meld endelig ind 1212-nummeret, begynd med at skrive vest, og lad os så høre, hvad vil du savne allermest, hvis du ikke havde din telefon et stykke tid.
1: Og lige om lidt, der skal vi ud på en skole, hvor det netop er tilfældet.

0: Vi spørger 12-12'eren, hvad du vil savne mest, hvis du ikke havde din mobiltelefon i nærheden. Begynd med at skrive vest i en besked, og så send den til 12-12. Det gør vi, fordi det er tilfældet på en efterskole her i Landstenen.
1: Det er Nørre Nissum Efterskole. Der er simpelthen ikke nogen telefon de første 2 uger for de nye elever. Og herefter, når de så er overstået, så må man kun bruge den på sit værelse i et begrænset tidsrum. Og reporter Christine Kammersgaard, du er taget ud på efterskolen.
2: Det er jeg, og eleverne de begynder så småt at trisse ned til morgenmaden nu her, og jeg ved ikke, om de er for morgentrætte til at spotte, at jeg trisser rundt med en telefon her på efterskolen. De har jo ikke selv en lige for tiden, men jeg er altså ikke den eneste, der lusker rundt med en mobil. Det gør Brian Larsen også. Du er forstander her på skolen. Brian, kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvorfor må eleverne ikke have deres telefon?
3: Altså eleverne, de må ikke have deres telefon de første 14 dage, og det er det. Det har vi faktisk kørt igennem de sidste, ja, igennem nogle år. Fordi vi oplever, at de har lettere ved at blive en del af fællesskabet. De har lettere ved at komme i kontakt med hinanden. De har lettere ved at få snakket sammen. Og så skaber de også hurtigt fællesskabet. De kommer med et nyt miljø, hvor det måske også er rart nok lige at hænge lidt ved det derhjemme. Og så laver vi sådan lidt en kold tyrker på det. Sådan at de er her, både i sjæl og sind, kan man sige. Og vi oplever det også, nu har jeg vagt i går rundt på gangene, altså der ser jeg også færre på værelserne, fordi man ikke lige kan tage kontakten hjem. Og der vi oplever det også selv, at de kan klare de problemer, de måske kommer ud i halvet hjem ved, eller hvad ved at komme over det, ved at komme ned og gå i hallen, eller gå på boldbanen, eller gå op i kræer, eller noget.
2: Ja, du kalder det jo også selv en kold tyrker, det her. Altså, jeg tænker jo som helt ny elev på en efterskole, der er man sådan rimelig meget på gyngende grund. Er det ikke sådan lidt at tage deres sidste sikkerhed fra dem ved ligesom at inddrage deres telefon?
3: Jo, det kan man godt synes måske, men vi prøver at holde et net under dem alligevel. Vi har et kontaktlærersystem, som gør, at de kan henvende sig hele tiden, og vi har jo lærer og medarbejdere på skolen hele tiden, som kan mødes med dem. Men det er klart, at er der specielle omstændigheder, så har vi også en ordning med, at man kan ringe hjem eller få sin telefon opbevaret, sådan at man har den her og kan lige gå hen. Og det kan det jo godt være. Omstændigheder, der gør, at man kan. Men ellers så oplever vi i hvert fald, at eleverne tager rigtig godt imod det. Det er ikke det store problem, synes vi ikke. Der er ikke nogen, der brokker sig. Jo, det var der for nogle år siden, da vi skulle starte det op, men lige nu er der ikke. Så det synes vi faktisk bare er glædeligt.
2: Og nu kan jeg godt være lidt flabet og så spørge dig, kunne du selv undvære din mobil i 2 uger?
3: Ja, det tror jeg godt, jeg kunne, men det bliver svært, hvis jeg skal svare helt ærligt. For vi bruger den også som et arbejdsredskab, jo, hvor vi har værelserne på, og vi kan finde ud af, hvor eleverne bor hen og sådan ting der. Men i bund og grund, så tror jeg, det du skal spørge min kone i stedet for.
2: Hvordan plejer eleverne sådan at reagere, når de ligesom skal smide de her telefoner? Altså, er det noget, de snakker meget om, når de starter her på skolen?
3: Nej, jeg synes faktisk, det der er forbavsende at få reaktioner på det. Altså, der er ikke. Det er der. Det er hverken forældre eller elever, der siger noget til det. Og jeg tror, altså de unge er vant til det også fra folkeskolen og fra andre steder, hvor de ikke må have deres mobiler. Så det er efterhånden ved at være sådan indarbejdet i kulturen, synes jeg. På efterskolerne rundt omkring også, og også i folkeskolen selvfølgelig. Så det er ikke noget stort længere.
2: Tak for at være med, Brian Larsen.
1: Ja, det var Brian Larsen, forstander på Nørre Nissum Efterskole, hvor man altså har mobilfri de 2 første uger, når man starter.
0: Vi har spurgt, altså vendt lidt om og sagt, hvad vil du savne allermest, hvis du ikke havde din mobiltelefon i for eksempel 14 dage. Der er en, der anonymt skriver, simpelt nok, de søde sms'er, min mand sender i løbet af dagen. 12-12'er nummeret, begynd med at skrive fest.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: gemt dit nummer her fra Burhan G og Medina. 1212 er nummeret, du kan skrive ind til os. Du kan skrive vest, så kan du lave et mellemrum, og så fortæl os, hvad du vil savne, hvis du skulle undvære din telefon i 2 uger. Og der er en, der har skrevet ind, jeg kan ganske enkelt ikke passe mit job. Der bruger min telefon til at logge på MitID, som jeg bruger flere gange om dagen. Det er jo altså, det er noget, man kan komme til at savne sit arbejde.
1: Så er der DHI Efterskolen i Skjern, der faktisk gør det her i flere uger. Altså 4 uger, hvor der ikke er nogen telefoner hos de unge mennesker. Så der er erfaringer i gang. Det er en forælder her, Jakob, der roser initiativet. Og vi er som sagt på en efterskole, hvor man gør det her. Og det er mega interessant, altså hvad det egentlig betyder for det sociale, at man lige siger 0 mobil i 14 dage, eller for den sags skyld 4 uger.
0: Og vi skal høre fra eleverne på den anden side af de regionale nyheder, altså på den anden side klokken 30.
1: Allerførst er det dog Niklas og Jannik her. De kalder sig Nick & Jay. Kom igen!
0: Ja,

og clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Som vi kender dem, Nick & Jay her på kommer igen, og de regionale nyheder, de kommer igen hver time her i løbet af morgenen.
1: Det er fordi, det er nogle happy days, vi har.
0: Nej, nu okay.
1: Okay. Den
0: skal vi ikke bare...
1: Jo, den kommer her. Uro. Happy days.
0: Ja, og så 3 minutter til de regionale nyheder. Så er klokken nemlig 7:30. Hey.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Mobiltelefonen er en gigantisk opmærksomhedsrøver i skolerne, men en vestjysk efterskole har succes med at tage kampen op og har flyttet elevernes opmærksomhed væk fra skærmen og over på de andre elever og undervisningen. På Nørre Nissum efterskole starter 156 elever i den her uge, det nye skoleår, og her skal de aflevere mobiltelefonerne de første par uger af skoletiden. Og herefter må de så kun bruge telefonen på værelset i begrænset tidsrum. Forstander Brian Larsen fortæller, at mobilforbuddet hjælper eleverne til at knytte bånd til hinanden.
3: Vi oplever, at de har lettere ved at blive en del af fællesskabet. De har lettere ved at komme i kontakt med hinanden. De har lettere ved at få snakket sammen, og så skaber de også hurtigt fællesskabet.
2: Brian Larsen erkender, at det kan være hårdt at få fjernet sit sikkerhedsnet og kontakt til familie og venner, som mobilen jo også bruges til. Derfor står skolen klar med hjælp, hvis det bliver hårdt.
3: Vi prøver at holde et net under dem alligevel. Vi har et kontaktlærersystem, som gør, at de kan henvende sig hele tiden, og vi har jo lærer og medarbejdere på skolen hele tiden, som kan mødes med dem. Men det er klart, at er der specielle omstændigheder, så har vi også en ordning med, at man kan ringe hjem.
4: Forløbet op til en skoleleders selvmord i Ringkøbing skal nu undersøges nøje. Ringkøbing-Skjern Kommune skriver i en pressemeddelelse, at alle 8 partier i byrådet er enige om at sætte gang i en ekstern uvildig undersøgelse af forløbet før og efter Hans Henrik Gerulf Jacobsens død i januar. Hans Henrik Gerulf Jacobsen var skoleleder på Random Kærgård, som er et specialskoletilbud i Ringkøbing. Folkeskolen.dk skriver, at skolelederen sygemeldte sig med stress sidste år som følge af et problemfyldt samarbejde med forvaltningen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Stresssygemeldingen udviklede sig til en depression, og i januar der tog Hans Henrik Gerulf Jacobsen sit eget liv. Vi er optaget af at få undersøgt, om der er steder i det administrative eller politiske system, hvor vi har svigtet, siger borgmester Lone Andersen fra Venstre.
2: En tysk surfer, der forsvandt i går eftermiddag ved Hanstholm, er fundet igen i god behold, skriver TV MidtVest. Manden havde været væk siden kl. 13, og politiet fik en helikopter i luften for at deltage i eftersøgningen. I løbet af aftenen blev den så afblæst. Han rettede selv henvendelse til os, oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, går Maria Jensen til TV MidtVest. En lignende hændelse fandt sted for 2 uger siden i surferområdet ved Hanstholm. Her forsvandt en 61-årig tysk surfer i flere timer, som senere samme dag så blev fundet i god behold.
4: Og et hurtigt kig på vejret, som er startet lidt regnfyldt nogle steder, men det klarer altså op i løbet af dagen, der kommer tørvejr. Vi får også en del sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader.

0: Scarlet Pleasure fik vi her med Heat klokken 24 minutter i 8.
1: Og vi skal have Johnny Krone ind på banen. Johnny, hvordan ser det ud?
2: Det ser egentlig generelt set meget, meget fornuftigt ud, vil jeg sige.
1: Altså,
2: vi var lidt spændte på, hvordan det her vejarbejde, som vi vidste jo ville starte op, eller tilladelsen i hvert fald var givet her den 11. august, men om man gik i gang tidligere morgen eller først senere, det er vi ikke klar over. Det er vi nu. Der er spærret af på Elveren, altså mellem den sydlige rundkørsel, kan man sige, og så Bredegade i Stor. Der skal man ind på Fælledvej, det er i hvert fald det skiltene anviste til, og det er også den, der er oplagt. Det er ikke, fordi det giver sådan nogle særlige store udfordringer endnu, og ekstra køreminutter, det kan også kun være 2-3 minutter, men altså, nu er du opmærksom på det, og det er noget med, at man skal have lavet et hul under vejen, så cykler de kan komme den vej, så det er altså ikke noget, man lige bliver færdig med i løbet af et par dage. Der går lige en 2-3 uger, og skal du lige vide, 26'eren fra Viborg til Aarhus, det kan du også godt gøre, men der er gang i en brand i et hus, så det giver ekstra køreminutter, inden du nærmer dig Sabro.
0: Så vidt, så godt. 70 100 110 er nummeret til P4's Trafikcenter. Ring, hvis der er et eller andet, du oplever på din vej, der er godt at få bragt videre til andre lyttere. Lad os så lige få Darlin her. Det hele værd.

0: Der var en bevægelse, der kom tilbage i 90'erne, hvor de der, der måske var lidt udenfor i det hele, lyttede lidt mærkelig musik, gik i lidt mærkeligt tøj, følte sig lidt anderledes og var lidt nørdet, at de lige pludselig blev de absolut mest coole personer overhovedet. Og manden her i front for Pulp var en bannerfører for den bevægelse.
1: Han havde sådan nogle syntetiske jakkesæt på. Lang, tynd, mærkelig mand.
0: Ja.
1: Men fantastisk performer, fantastisk sanger. Her får du dem med Disco 2000.
0: Og han hedder Jarvis Cocker.

0: Disco 2000 her med Pulp i din morgenradio på P4, sådan tirsdag her klokken er 7:45. Vi skal omkring Nissum, Nørre Nissum Efterskole, fordi 158 elever her forleden begyndte på årets, eller det her nye skoleår på efterskolen, og det gør de på en for dem ny måde, ikke bare med folk omkring sig, men også det, de måske ofte har i hånden.
1: De har simpelthen fået en kold tyrker, og de har nemlig skulle vinke farvel til deres mobiltelefoner de første 2 uger af det her efterskoleophold. Og Christine Kammersgaard, du står uden foran spisesalen på Nørre Nissum Efterskole.
2: Det gør jeg, og lige for lidt siden, der sad de faktisk og spiste morgenmad herinde, og da jeg lige stod og skuede ud over dem, så var der altså ingen mobiler og spot, men til gengæld så hørte jeg en masse snak og en masse summen derindefra, og det var blandt andet jeg to, Ella Marie Sydbø og Alfred Martin Hauge, der sad og snakkede ind til morgenmaden. I har jo simpelthen fortalt mig, at inden I startede her på efterskolen, der havde I faktisk en skærmtid på 5 timer om dagen, og måske også lidt op over. Den skal jo altså reduceres til 0 her de næste 2 uger, og I har jo ikke haft jeres telefoner siden søndag. Hvordan har det været at skulle undvære sin telefon fuldstændig? Hvad siger du, Ella Marie?
3: Altså, det har jo klart været en stor omvæltning efter sommerferien, hvor man har været vant til at kunne bruge den så meget, som man havde lyst til. Men jeg synes faktisk også, det har været rigtig rart det her med, at uanset hvor man gik hen, så var der en, man kunne snakke med, fordi der var ikke nogen, der sad i krogene med deres telefoner. De var ude at være sociale, og de var ude at være klar til at snakke med folk.
2: Og Alfred, hvad tænkte du lige der, hvor at du skulle overlevere din telefon til dine forældre, så de kunne tage den med hjem i søndags?
4: Jo, selvfølgelig. Jeg tror, jeg panikkede en lille smule. Det gik lidt op for mig, at nu var det sådan, nu det skete, nu skulle den afleveres. Jeg tror, jeg skyndte mig lige at svare, sådan dem jeg skrev allermest sammen med. Men ellers så var jeg sådan lidt, at nu ser vi, hvordan det kommer til at blive det her. Men nu prøver vi noget nyt.
2: Og der sker jo altså meget på sådan en telefon, altså der er snapstreaks og alt muligt andet, der skal holdes liv i, altså selv et vækkeur plejer man jo faktisk at have på telefonen. Altså Ella Marie, hvad savner du allermest ved din telefon lige nu?
3: Altså jeg savner helt klart det der med at kunne opdatere mine venner med, hvordan det lige går i hverdagen, og det der med, at man skal vende sig til, at man ikke hele tiden har den på sig, og man tjekker det også lige lommen et par gange, selvom man godt ved, at den ikke er der. Men de fleste ting, som det der med at kontakte folk i nødsituationer, kan jo klare på computeren. Så en helt stor omvæltning er det på den måde heller ikke jo.
2: Og efter 2 uger, så får I den jo igen, så må I have den 5 timer om dagen, altså fra eftermiddag til aften. Hvad betyder det for dig, Alfred, at det ikke sådan er hele skoleåret, at I skal undvære den?
4: Jamen, jeg tror selvfølgelig, at jeg synes, det er egentlig en god idé her til at starte med, fordi at det, at vi ikke har vores telefoner at gå til, tvinger os til at gå til hinanden, hvilket er lidt hovedmålet her på en efterskole. Men jeg synes egentlig, at det med, at vi har den i 5 timer, er meget fint. Jeg synes ikke, det er noget, vi har brug for i sådan skoletiden. Og så tror jeg også, at de der 5 timer måske heller ikke bliver brugt helt lige så meget direkte på telefonen, efter vi har lært 2 uger ikke at bruge den overhovedet.
2: Tak for at være med, Ella Marie Sydbø og Alfred Martin Hauge, begge 2 nye elever her på efterskolen.
0: I Nørre Nissum og nye elever, som så heller ikke har deres mobiltelefon, ligesom alle de andre kammerater der, eller kommende kammerater.
1: De er parkeret hjemme,
0: forældrene. Ja, 14 dage i hvert fald.

0: Ja, det hedder Den Bedre Held næste gang. Vi fik Ella Augusta og Ida Laubær. 9 minutter i 8.
1: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
2: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
1: Naja Budic dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
2: Her findes både himmel og helvede.
1: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
2: En kogende flod og et blødende hav.
1: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
3: Live i DR-lød.

0: Den bedste tid fik vi her fra 1:25 minutter i 8. Lidt tidligere her til morgen, der talte vi om atletik, for der er EM i gang i Birmingham. Det begyndte i går. Og Simon Hansen fra Bording skal jo et løve. Løbe her ved middagstiden den første gang. Og det fik mig til, da vi stod der og snakkede, at få den tanke, hvad nu hvis man kombinerede flere discipliner?
1: Altså, det er jo forskellige ting, de skal lave. Der er løb, der er spring, der er kast i bund og grund, og så er der forskellige grene af det. Man kan kaste med et spyd, og man kan kaste med en diskos og en hammer og sådan noget.
0: Forestil dig, hvis du kombinerede spydkast med træspring, eller hammerkast med hækkeløb.
2: Eller hammerkast og spydkast, hvor man så skal snurre rundt og kaste spyd.
1: Det skal man have en stor bane. Og virkelig være forsigtig.
0: Men der er nogle virkelig... Der kunne godt opstå nogle ret sjove discipliner. Altså, vi kender det jo fra vintersport med skiskydning. Der er selvfølgelig en pointe i det der med at kunne, koncentrere sig og holde geværet stille, når man har pulsen helt op, ikke? Og på samme vis, altså...
2: Kunstskøjteløb er jo også sådan lidt... Det er dans og skøjter. Det er også to ting, der er kombineret.
0: Ja. Hvad med kapgang og træspring, Max?
2: Så hvis man skal have det der under den der pingvin, den der hurtige pingvin ind i kroppen, og så hvordan skal man så springe?
0: Ja, det, prøv at forestille, hvor svært det må være.
2: Jeg prøver. Jeg tror bare, jeg vil falde.
0: Eller 800 meter og spydkast. Den der med spydkast oven kombineret med noget andet, det lyder
1: altså meget
0: på en anden måde. Du skal bare, men hold kæft, der er langt.
2: Du skal løbe 800 meter, og så tyre til sidst.
0: Løb med et spyd 800 meter. Det kan godt blive to lange, lange omgange, ikke? Især hvis man skal løbe på den der måde, hvor du ligesom løber sidelæns som spydkaster,
2: der gør. Ja. Det kan være, at vi har plantet nogle idéer, nogle tanker her.
0: Ja, og... Der forsvandt de så igen. Atletikforbund, det er jeg ret sikker på. Men tanken er sjov. Du kan tænke videre, når du følger Atletik EM på DRTV senere. Så skal vi jo også omkring det i løbet af morgenen her.
2: Det skal vi bestemt. Først skal vi forbi ham her. Lucas Graham, Marmoset, og så er der Radioavis.

0: Lucas Graham her med Mama Said. Lucas Graham, der varslede en koncert i Boxen på et tidspunkt her. Det kom frem her forleden dag. Nu er der radiovis.
1: I Colombia der kæmper de fortsat med følgerne af det kraftigste jordskælv i det her århundrede. Ifølge de lokale myndigheder så mindst 132 døde i rystelserne, mens yderligere 480 er såret. Men tallene forventes fortsat at stige. Det er nat lige nu i Colombia. Manbefolkningen har travlt med at lede efter overlevende, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad.
2: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
1: Selvom jordskælvet har været voldsomt, så er myndighederne i Colombia godt rustet til at håndtere situationen, fortæller Christian Landblad.
2: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
1: Jordskælvet blev målt til en styrke på 7,4, og der er blevet udråbt en national undtagelsestilstand i Colombia. I den her uge, der vender skoleelever over hele landet tilbage efter sommerferien. I Holbæk Kommune, ja, der er det første skoledag i dag. Og det er ikke kun eleverne, der har første skoledag. Det er der også flere lærerstuderende, der har. De skal nemlig kombinere deres uddannelse med arbejde på en skole 2 dage om ugen. Det er Holbæk Kommune, der betaler de studerendes løn for deres arbejde, og håbet er at uddanne og fastholde flere lærere de steder, hvor lærermanglen er et stigende problem. Blandt andet på Killebjergskolen i Mørkøv, reporter Trine Varejul.
3: Ja, her er jeg sammen med en masse spændte skolebørn og deres forældre, som er samlet af skolebegården til et velkommen tilbage i skole. Og du er også her, Pernille Hansen, sammen med den første klasse, som du skal til at undervise som helt ny lærerstuderende faktisk. Er du ikke nervøs for at have det ansvar, uden at have en uddannelse i forvejen?
4: Jo, altså jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
3: Skolen og kommunen håber jo, at du måske altså på sigt får lyst til at blive herude, når du også er færdiguddannet. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg er jo fra lokalområdet, så det giver sindssygt god mening at blive her. Så det håber jeg da, at jeg skal.
3: Så det kan de godt regne med?
4: Ja, det tænker jeg.
3: Og hvorfor er det, du har valgt den her form for læreruddannelse, den skolebaserede?
4: Jamen, jeg synes, det gav sindssygt god mening ikke at stå på og sidde på skolebænken hele ugen. Og være ude i praksis giver jo mega fede relationer og gør jo, at det bliver forhåbentlig nemmere at lære den her uddannelse.
3: Det er super. Du skal tilbage til din første klasse. Held og lykke med det.
4: Tak.
1: Det har været en historisk lang, varm og tør sommer i Europa. Og i Tyskland der får det tørre sommervejr konsekvenser for økonomien. For tørke og manglende regn betyder, at vandstanden i floden Rhinen flere steder er så lav, at det truer skibstrafikken. Floden er en hovedfartsåre for tysk fragt og for krydstogtbranchen. Så Sten Ørskov, Tyskland-korrespondent, hvor alvorligt er det her for tyskerne?
5: Det er meget alvorligt. Altså, udover at det selvfølgelig er en naturkatastrofe, en økologisk katastrofe, så er det også økonomisk en katastrofe, fordi en lang række af Tysklands største virksomheder ligger langs Rhinen. De får deres råstoffer, komponenter og dele til deres produktion på skibe eller via skibe, der sejler på Rhinen. Altså, da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
1: Så hvis de ser ind i, at det her kan vare ved, hvad kan der så være af løsninger for ligesom at komme omkring det?
5: Altså en løsning, man allerede har fundet og håber kan gøre en forskel, er, at man har tilladt lastbiler at køre også på søndag og helligdage. Så altså en stor del af de varer, der ellers bliver transporteret langs floden, nu bliver det på lastbiler. Men på længere sigt taler man om at grave sejlrender dybere, men det er et stort projekt, og det er også, hvad skal vi sige, naturmæssigt problematisk.
1: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Den varme sommer i Europa har resulteret i en række nye rekorder. Blandt andet så er der målt historisk høje 41,7 grader i netop Tyskland. Nogenlunde halvt så varmt bliver det her i Danmark.

0: I dag her kommer termometer nemlig op på mellem 15 og så 21 grader. Lige bortset fra enkelte byer først på dagen mod sydvest, ja, så har vi udsigt til en tør dag med nogen eller en hel del sol. Og vinden den bliver let til frisk. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det er fuldstændig naturstridigt ikke at bevæge sig til det her nummer.
1: Men alligevel står du stille.
0: Ja, ej. Ej, det er ikke. Jeg gynger noget med, vil jeg sige. Bruno Mars og Mark Ronson på Uptown Funk. Klokken 9 over 8.
2: Det her er P4 morgen.
0: Og vi skal fortsætte snakken om at bevæge sig, Max. Der er jo EM i gang i Birmingham i atletik. Mm-hmm. Det mest sådan uagtige inden for sportsgrene.
3: Ja, det er det, vi stod og snakkede om. Altså, det her, det er noget, man kan forstå. Der er nogen, der skal kaste noget. Den, der kaster noget længst, har vundet. Der er nogen, der skal løbe. Den, der løber hurtigst, har vundet. Den, der hopper højst, har vundet. Det er noget, jeg kan forstå.
0: Ja, ikke noget en masse forskellige udstyr, der sådan. Det er meget elementært. Mm. Hvilken disciplin kunne du bedst se dig selv i inden for atletikken, Max?
3: Prøv at kigge på mig. Jeg er lav og bred.
0: Højt spring.
3: Jeg må nok erkende, hvis jeg skulle. Hvis du tog en pistol mod mit hoved og sagde, nu skal du bruge dit liv på at blive bedst til et eller andet, så vil jeg tage hammerkast.
0: Okay.
3: Det er simpelthen, det er sådan nogle med nogle store skuldre, og jeg vil sikkert blive svimmel af at dreje rundt, men jeg tænker, at der ligger jo også det, jeg er jo østtysker, og østtyskerne, de har jo massevis af verdensrekorder i hammerkast. Så det kan være, der ligger noget i genet.
0: Skal vi måske ikke tale for meget om de der rekorder, og hvordan de blev til? Det er så en anden sag. Jeg ved ikke, om du kom af samme skole som de andre forskellige institutter, hvor man legede lidt meget med formler.
3: Nej.
0: Men jeg må indrømme, altså jeg, ikke dermed sagt, at jeg på nogen måde vil være god til det, men jeg husker fra min skoledag, når vi havde små elementer af atletik i idræt, det der spydkast, det var bare sjovt. Det var bare sjovt.
3: Så vi begge to kaster faktisk?
0: Ja, det kan man så ikke se på min kropsbygning her.
3: Jeg kunne se en længdespringer i dig.
0: Ja. Ej, det er slet ikke højt nok til.
3: Nej, men du kan hoppe langt. Det kan, du har ikke prøvet det, men jeg tror, du kan hoppe rigtig, rigtig langt.
0: Lad os hoppe videre til Shanna Spiro her, som jeg ved ikke, om hun kan noget atletik, men hun kan i hvert fald synge og lave musik. Her er det Material Lover.
3: Godmorgen!

0: Jeg satte tallerkener på bordet, og egentlig også en bordskåner, men jeg aner ikke, hvad du kommer med, Max. Men du har varmet op til en eller anden lille ting, vi skal lave.
1: Vi skal quizze lidt. Det kan vi jo godt lide at gøre. Mm-hmm. Du quizzer mig også hver morgen i clickbait, så jeg synes lige, vi prøver at lave den omvendt. Og det skal vi gøre i anledning af, at der er jo... Vi har snakket om det. EM i atletik i engelske Birmingham. Nu skal du høre. Der bliver dystet i en hel masse forskellige discipliner.
0: Det er det, det går ud på.
1: Bum, bum, bum. Man skal være højere, hurtigere, bedre og bredere og alt muligt andet. Jeg har fundet tre musiknumre. Og ud fra hvert nummer, så skal du gætte en disciplin.
0: Mhm.
1: Og så spørgsmålet, om det giver nogen mening for dig.
0: Formentlig ikke.
1: Formentlig ikke, men så må vi jo grine af dig og ikke med dig i radioen. Skal vi prøve?
0: Ja, jeg er da bestemt klar.
1: Du skal så gætte en disciplin ud fra det her nummer. Prøv at sætte det første på.
0: Nå ja, det er jo ikke svært.
1: Jamen, så skal du svare.
0: Altså, Sledgehammer, så er den der kammerkast.
1: Ja,
0: ja, tak.
1: Det var Peter Gabriel her med Sledgehammer. Jamen, det går da meget godt. Det giver meget god mening.
0: Ja, ja, det bevares. Ja, okay. Er de andre lige så nemme, så rydder jeg bordet.
1: Tag toren her. Det er Miley Cyrus, vi hører.
0: Ja, med Wrecking Ball, og så er vi nok ude i kuglestød.
1: Ja.
0: Det er godt nok en noget mindre kugle, man kaster med en sådan en kæmpe nedbrydningskugle, men har jeg ret?
1: Ja, du har ret.
0: Boom.
1: Det er glimrende. Den sidste her, der får du lidt hjælp, fordi der er det faktisk kunstneren, og ikke en nummer,
0: ikke for meget hjælp,
1: som skal få dig til at
0: tænke. Siger jeg meget
1: på en disciplin.
0: Sådan. Ja.
1: Prøv at høre.
0: Okay.

0: Nu var de andre lidt nemme, så den her, den er blevet lidt åndssvag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja. Hvad hedder han?
1: Rigtig.
0: Nej, hvad hedder han? Prøv at sige navnet igen.
1: Bruce.
0: Ja, efternavnet.
1: Springsteen.
0: Spring.
1: Spring. Ja. Ja. Ja.
0: Spring. Højde eller længde. Springsteen. Ring.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Den fik jeg ikke nogen for. Ah, spring, springsten.
0: Springsten. To ud af tre, det skulle også meget godt gå.
1: Ja.
0: Tillykke med det.
1: Pokker så også, den vi har faktisk gerne haft den sidste der. Men man det kan er ikke vinde sådan, hver gang.
0: Nej, det kan man nemlig ikke. Og det kan de jo heller ikke, når de dyrker atletik.
1: Nej, hvor fin en sløjfe, du lige bandt der.
0: Ja, det er det, jeg kan.
1: Nu skal vi have Revan Linnae. Love Me Not 20 over 8.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: så kan du godt tørre fløden af dine kinder.
1: Og knap skjorten op igen, efter knappet den helt ned.
0: Vi fik Backstreet Boys. Om lidt regionale nyheder, det er om 3 minutter efter den her fra Lasse Skrive.
1: Everyday Life hedder den, og det er altså, når klokken er 8:30, at de kommer.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Når 158 elever kaster sig ud i et nyt skoleår på Nørre Nissum Efterskole den her uge, så bliver det helt uden sikkerhedsnet. For de første 14 dage af skoleåret, der må eleverne ikke komme i nærheden af deres mobiltelefoner, og derefter får de kun lov til at bruge den på værelset i et begrænset tidsrum. Og det var altså noget angstprovokerende at skulle aflevere mobilen til mor og far her i weekenden, fortæller Alfred Martin Hauge.
2: Jeg tror, jeg panikkede en lille smule. Det gik lidt op for mig, at nu skulle den afleveres. Jeg tror, jeg skyndte mig lige at svare, sådan dem, jeg skrev allermest sammen med.
1: Og selvom det kan virke barskt, så fortæller forstander Brian Larsen, at mobilforbuddet hjælper eleverne til at knytte bånd til hinanden.
3: Vi oplever, at de har lettere ved at blive en del af fællesskabet. De har lettere ved at komme i kontakt med hinanden. De har lettere ved at få snakket sammen, og så skaber de også hurtigt fællesskabet.
1: Ella Marie Sydby går også på efterskolen, og hun er enig i, at forbuddet hjælper til at skabe hurtige fællesskaber.
4: Det har jo klart været en stor omvæltning efter sommerferien, hvor man har været vant til at kunne bruge den så meget, som man havde lyst til. Men jeg synes faktisk også, det har været rigtig rart det her med, at uanset hvor man gik hen, så var der en, man kunne snakke med, fordi der var ikke nogen, der sad i krogene med deres telefoner. De var ude at være sociale, og de var ude at være klar til at snakke med folk.
5: Rødspætter og andre fisk vil blive påvirket af de kommende vindmøller i parken Nordsøen Midt ud for Hvide Sande, som Vattenfall skal stå for. Det mener fiskerne langs vestkysten, som derfor gerne vil med i planlægningen af, hvor de enkelte vindmøller skal placeres på havbunden, siger formanden for Sydvestjysk Fiskeriforening Thomas Rabeck Slot.
6: De tidligere parker har det jo været sådan, at der har vi jo først blevet inddraget allersidst i processen.
5: Og på den måde endte fiskerne med at få penge for at miste fiskepladser, men de nåede ikke at komme med forslag til, hvor møllerne skulle placeres for ikke at skade fiskeriet. Fiskerne er først og fremmest interesserede i, at de kabler, der kommer til at ligge på havbunden, ikke stikker op, så de risikerer at sidde i garnen.
6: Og også, hvordan man kan placere kablerne så langt i havbunden som muligt, sådan så vi stadig kan slæbe hen over dem, fordi ellers så har vi svært ved at drive det fiskeri, der er.
5: Sådan lyder det fra formanden for Sydvestjysk Fiskeriforening Thomas Rabeck Slot. Kommunikationschef i Vattenfall Rasmus Helve lover, at fiskerne vil blive hørt, men det er for tidligt at sige noget om, hvor meget indflydelse de får i den her proces.
7: Jamen det kommer selvfølgelig an på vandniveau. Jeg ved jo ikke præcis, om vi kan opfylde fiskernes forventninger, men vi vil gerne i dialog med dem.
1: Dagen startede med en lille smule regn, og der har været skyer på himlen flere steder. Men det klarer op i løbet af dagen, og så får vi en del sol. Temperaturerne de lander sådan et sted mellem 15 og 20 grader, og så kommer der noget frisk vind omkring nordvest. Og ved kysterne er den, som den plejer at være, en lille smule hårdere. Den aftager dog i løbet af aftenen.

0: Ja, sådan kommer vi hele ugen igennem. I dag er det dog tirsdag.
1: Du skulle lige tænke dig om på,
0: ikke? Nej, den sidder der. Million fik vi fra Joey Mode kl. 24.09. Vi ved godt, hvad det betyder.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
0: Hvor du lige skal gætte nogle artikler ud fra nogle overskrifter, jeg har leget med. Og de lyder som følger, Max.
2: Nummer 1.
0: Skolen ringer ind tidligere for de voksne.
1: Nu prøver jeg bare at skabe pinlig stillhed. Fordi jeg ved det ikke.
0: Nej. Altså, det handler om skole.
1: Ja, og det er voksne, og det er noget, der er tidligere. Ja. Men præcis hvilken historie, der gemmer sig bag den overskrift der, det må jeg indrømme. I stedet for at komme med et åndssvagt gæt, så...
0: Der mangler simpelthen lærer. Og derfor er vi ude flere steder i kommuner, at kapre... Allerede når de er under uddannelse, de her lærere, i sådan nogle særlige stillinger. Så det ringer simpelthen tidligere ind for dem.
1: Bum.
0: Ja, det giver mening.
1: Ja, det gør det.
2: Nummer 2.
0: Fed nyhed i koleren. Mere til det samme.
1: Jeg fortsætter min tendens på første spørgsmål med bare at trække. Fed nyhed i koleren. Mere til det samme. Pas.
0: Nå. Det er fordi, at nogle produkter i supermarkedet er blevet billigere, og det er ikke mindst sådan smør og mælkeprodukterne med lidt fedt i, også i mange tilfælde.
1: Vi har faktisk snakket om det her.
0: Ja, det har vi faktisk. Ja. Og så, så er der selvfølgelig noget, der også er blevet dyrere, men mælkeprodukterne i hvert fald, det er gået den rigtige vej for forbrugeren.
1: Ja, ud af hamstersmør.
2: Nummer 3.
0: Fuldemandssnak med konsekvenser. Hold nu kæft, Max. Ja, det gør du jo så. Svar i dig den her morgen.
1: Det er for at prøve noget nyt. Det er for ikke at fremstå dum. Så lad jeg bare være med at sige noget. Så kan det være, at jeg kan sejke dig ud af den. Og så du bare fortæller mig, hvad det er.
0: Nu skal du høre. Der er en gut, der hedder Sean Wolf. Eller Wolf. Som stiller op for Danmark til svømning. EM. Og det sjove er, at han for bare 2 år siden, der gik han rundt som 18-årig og var lige begyndt til svømning.
1: Det er godt gået.
0: Han er så kæreste med en landsholdssvømmer. Og så var det på et diskotek ude i nattelivet i Esbjerg for jo bare et par år siden, hvor der var en, der overbeviste ham om, at du kunne faktisk godt blive en god svømmer formentlig, på grund af de ting, han ellers havde lavet af motoriske ting. Og så blev den der fuldemandssnak til virkelighed, at han kom til at love, at så lærte mig dig at prøve, og sikke, nu skal han til hjem.
1: Sikke en aften i byen, ikke? Altså, hold da op, jeg har også fået mange, givet mange og fået mange rigtig, rigtig dårlige råd til sådan på et eller andet tidspunkt klokken 4 på et dansegulv. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har... taget det seriøst dagen efter.
0: Som man siger i den her artikel, jeg gad ikke. Jeg gad det simpelthen ikke. Men så var det som om, da jeg fik mere indenbord, så blev jeg lidt mere villig til at prøve det af. Og så til sidst, så kom jeg til at love det.
1: Og hvad kan vi lære det?
0: Mange ting formentlig.
1: Ja.

0: ensomme vej. Emma Sehested Høgh med Badebro her 17 minutter i 9. Og nu skal vi sådan set længere ud. I sidste uge vandt energiselskabet Vattenfall entreprisen på den nye store vindmøllepark Nordsøen Midt, der skal bygges ud for Hvide Sande. Sydvestjysk Fiskeriforening er fremme i skoene for at sikre, at fiskerne bliver inddraget i, hvor møllerne skal placeres. Men det er for tidligt at tage den snak, siger kommunikationschefen i Vattenfall, Danmark, Rasmus Helve.
1: Vi har endnu ikke besluttet os for, hvilke mølletyper, der skal stå derude, og dermed præcis, hvordan det hele skal stilles op, og dermed, hvordan ledningerne skal trækkes. Så det er alt for tidligt i processen at begynde dialog med fiskerne. Det må vi vende tilbage til, når vi er kommet lidt længere.
2: Thomas Rabeck Slot, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er formand for Sydvestjysk Fiskeriforening. Hvorfor i alverden er I så tidligt ude?
3: Jamen, hvorfor i alverden er vi det? Jamen, det er vi, fordi at det sidste, da de opførte Vesterhav Syd og Vesterhav Nordparken.
0: Der tror jeg simpelthen lige, telefonen ringede.
2: Det kan sagtens være. Skal vi ikke lige grave lidt rundt i æteren og se, om vi kan finde frem til den gode Thomas Rabeck Slot igen? Vi kan lige se, om vi ikke kan nå noget musik først. Vi kunne

0: Portugal med Benjamin Hav. Der kunne man da godt forestille sig, at der blev landet og spist nogle fisk i Portugal. Det er rigtig fiskespiseland.
1: Søfartsland, fiskespiseland.
0: Ja.
1: Og vi snakker jo lidt om fiskeri her til morgen, fordi vi har Thomas Rabeck Slot fra Sydvestjysk Fiskeriforening. Vi får ham lige ind i radioen igen lige om et øjeblik. Han skal snakke lidt om placeringen af nogle havvindmøller, som fiskerne gerne vil have noget medindflydelse på.
0: Ja, medindflydelse, det er altid interessant at tale om. Først, så kom gitaren. Queen, I Want to Break Free. 12 minutter i 9 af klokken.

0: Fiskerne vil være med til at bestemme, eller i hvert fald høres, inden der bliver placeret nye store vindmøller i den kommende møllepark Nordsøen midt ud for Hvide Sande.
1: Det siger Sydvestjysk Fiskeriforening, hvor du er formand, Thomas Rabeck Slot. Vi har dig med her. Vattenfall, som så er energiselskabet bag den her kommende park, de siger, at det er for tidligt at, overhovedet at gå i gang med at snakke om det her. Hvorfor er I så tidligt ude?
2: Jamen, det er simpelthen fordi, at sidst, da de satte Vesterhav Syd og Vesterhav Nord op, der blev vi ikke engang spurgt, før at møllerne de var sat op. Og det vil sige, der var ikke mulighed for overhovedet at komme med et komma eller et punktumsforslag, der kunne have gjort det meget nemmere for fiskeriet. Så derfor så er vi ude med det samme den her gang, fordi så er det i hvert fald ikke derfor, hvis de bare sætter dem op. Og vi vil jo gerne, at det ikke er et enten eller, men et både og, at vi kan være derude.
1: Helt kort, hvad er det problemet er for jer fiskere med placeringen af de her havvindmøller?
2: Jamen det er jo, hvis de sætter dem på vitale fiskepladser, som noget af det område derude, der er udpeget til det her er. Og det er jo særligt fladfiskeri eller brislinger og tobis, der fiskes i de områder. Og det kan man sagtens placere sig ud af i forhold til at fritholde nogle arealer, sådan så at vi bibeholder de fiskepladser. Og samtidig med det, så vil vi også gerne have lov til at slæbe hen over kablet, som det hedder, med vores lette grejer, med vores rullerækker. Og det er bare vigtigt, at vi fra start af har italesat det, så kan vi forhåbentlig finde en løsning.
1: Ja, for de andre vindmølleprojekter ude på havet, der har I så fået kompensation for mistede fiskepladser. Så I har fået noget. Det er ikke sådan, at der bare er nogen, der har taget jeres levebrød fra jer. Men det, I vil hellere have medbestemmelse den her gang. Hvorfor er det på længere sigt? Hvorfor er det så vigtigt?
2: Jamen det er fordi, at de der gener, der er ved, at man placerer det på, på selve bankerne, det er simpelthen bare vigtigt, at vi er med der for at prøve at undgå, at de rammer vitale fiskepladser. Og så er der jo også hele det der spørgsmål om, at det er nok heller ikke helt undersøgt ordentligt, hvad store konsekvenser de magnetfelter og vibrationer, de møller, de har for fiskeliv osv. Og derfor vil vi gerne have dem så langt væk fra vores fiskepladser som muligt, for ikke at ødelægge det. Fordi ellers så kan man sige, så bliver det lidt en salami, hvor vi skærer en lille stykke pølsen hver gang, og på et tidspunkt så er der ikke mere tilbage, og det vil jo ikke være fordelagtigt for fiskeriet.
1: Hvad tænker du så om, at Rasmus Helveg, der er kommunikationschef i Vattenfall, han går ud og siger, at vi er altså slet ikke der endnu i den her proces?
2: Men det er helt fair. Jeg vil bare sikre mig, at vi ikke står, at de har sat møllerne op, og så ringer til os og siger, at nu skal det være sådan her. Det vil vi altså hellere, at vi kommer med fra starten af, og det er altså desværre historikken, der gør, at vi allerede nu går ud og markerer os på det. Så jeg tog også i Rasmus' kommentar som værende, at de ville inddrage os noget mere den her gang, så det håber jeg virkelig, at de har tænkt sig at følge, så vi ikke står ligesom med de to andre pakker.
1: Thomas Rabeck Slot, formand for Sydvestjysk Fiskeriforening. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak.
0: Klokken er 6:06. Vi skal til en gut, der gæstede Smukfest i sidste uge. Her er det Robbie Williams med Fire.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: videre.
1: For et øjeblik siden trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også. Hun kom ud i live, siger her José Luis Lozano, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt af jordskælvet. Ifølge de lokale myndigheder så er mindst 132 foreløbig fundet døde og yderligere 480 sårede. Den danske projektkoordinator Nina Lindahl bor til dagligt i Cali, men befandt sig ca. 200 km fra byen, da jordskælvet ramte.
2: Jamen, det er meget voldsomt i Cali. Det er virkelig, virkelig voldsomt billede, og hele min dag har gået med, at mine venner har spurgt, om jeg er okay, og jeg har spurgt dem, om de er okay. Mange har ikke haft signal, så det har været en virkelig nervepirrende dag. Rigtig mange har fået ødelagt deres hjem.
1: Der er erklæret national undtagelsestilstand i Colombia, og der venter stort arbejde efter de voldsomme skader og de mange kollapsede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
1: Jagten på folkeskolelærere er herhjemme blevet intensiveret i takt med, at manglen på dem bliver større. For at sikre sig uddannet personale i fremtiden, så begynder skoler nemlig at suge lærerstuderende til sig, inden de bliver færdige med deres uddannelse. De seneste år der har det været muligt for lærerstuderende at kombinere uddannelse og lærerjob, så man 2 dage om ugen underviser og 3 dage om ugen selv bliver undervist. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på den ordning, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
4: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har 1 fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
1: Et skub kan det i hvert fald ende med at blive for Killebjergskolen, der håber at kunne ansætte de 3 studerende, når de er færdiguddannede, så andre skoler ikke snupper dem. En af de studerende, der i dag har første undervisningsdag på skolen, det er Pernille Hansen. Og det kan da godt mærkes på nerverne, at hun nu får ansvaret for undervisningen i en første klasse, uden at have prøvet det før.
5: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglen er der da.
1: Og for at det kan gå fint, ja, så er det vigtigt, at skolerne ikke giver de lærerstuderende et alt for stort ansvar. Det mener skoleforsker Andreas Ras Christensen.
6: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
1: Og så til en sport, hvor Danmark skal forsvare titlen som verdensmestre. For i dag der begynder VM i ridedisciplinen dressur i Aachen i det vestlige Tyskland. Og Danmark er blandt favoritterne til VM-titlen for hold, mens den danske stjerne nummer 1 på verdensranglisten i dressur, Katrine Laudrup Dafur, er favorit til at vinde titlen i de individuelle konkurrencer.
7: Selvfølgelig så håber vi på, at vi kan ride op til vores bedste, men det er altså nogle rimelig crazy nationer, som vi skal ligge og fight om metal med i år.
1: Verdensmesterskabet kommer dog efter, at sporten i 2024 var under massiv kritik efter en række sager om dyremishandling. Blandt andet efter en video viste den britiske stjernerytter Charlotte Dujardin pisk sin hest 24 gange på 1 minut. Og efter billeder af blandt andet danske OL-rytters heste med blå tunger på grund af iltmangel gik verden rundt. Og selvom Dansk Rideforbund har vedtaget nye retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd, så mener både Dyrenes Beskyttelse og europaparlamentariker og formand for dyrevelfærdsgruppen i EU, Niels Fuglsang, ikke at det er godt nok.
8: Det er på tide, at politikerne de forholder sig til det her, fordi jeg synes ikke, Rideforbundene har forholdt sig seriøst til det, og de har fået mange advarsler, Rideforbundene, men de har jo ikke gjort noget, og de har haft år til at gøre det, og vi har ikke set nogen seriøse forandringer fra dem.
1: Og du kan følge VM i dressurridning på DR TV og DR2. Vi har udsigt til en ganske sådan hederlig sommerdag mellem 15 og 21 grader og stort set tørvejr i hele landet. Måske lidt enkelte byer mod sydvest først på dagen, men altså alt i alt tørt og solrigt. Slut på radioavisen her klokken 9.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Andreas Støjbjerg og Tobias Rahim med Stormand, og vi fortsætter lige med den her.
1: Den kender man, hvis man har små børn.
2: Ja.
1: Og se den på Minichang.
0: Ja, hvorfor hører vi den?
3: Det her er P4 Morgen.
1: Det gør vi, fordi det faktisk er blevet rigtig svært at komme ud og plukke æbler nogle steder. Fordi andelen af sådan æbletræer med spiselige æbler, spiseæbler hedder sådan noget oven i købet, den forsvinder i Danmark. Der er ikke penge i skidtet mere.
0: Vi skal ud og finde æblerne sammen med vores reporter den her morgen, Christine, lige om lidt her i din morgenradio. Og nu skruer jeg ned for mig selv.
1: Ja, det
0: klokken
1: kan
0: 9 minutter over 9.
1: Vi skal høre Vind og Vejr.
0: Ja.
1: Thor Farlow. Peter Stefansen og Max Fleischer
0: ved mikrofonerne her til morgen.

0: De seneste 40 år er arealet med æbletræer faldet med 80% her i Danmark. Der er ikke penge i at producere de her danske spiseæbler længere.
1: Så lyder det i hvert fald fra Krammergården i Lemvig, hvor du er, Christine Kammerskov.
2: Ja, trods der er færre æbler herhjemme i Danmark, så er jeg altså lige nu omgivet af rød aromaæbler. Jeg står nemlig inde imellem rækkerne herude på Krammergården. Og der plejer jo egentlig at være lidt flere rækker også, men nu noget er det egentlig lagt om til at spare os. Og det er jo dig, der er hele herligheden herude, Lars Kjærgaard. Hvor mange æbletræer har du efterhånden tilbage herude på Krammergården?
3: Vi har nedlagt med cirka en tredjedel, hvad der var oprindeligt.
2: Og når man går i supermarkedet, så er det jo ofte æbler fra enten Polen eller Holland eller Argentina, man kan få fingrene i der. Altså, hvor synd synes du det er, at vi efterhånden har svært ved at få fingrene i noget så ædelt som et dansk æble?
3: Jamen det er da utrolig ærgerligt. Vi har jo en fantastisk klima til at dyrke æbler i, så jeg synes, at det er en skam.
2: Men kan det ikke også være noget om, at det bare sådan er, altså hvad skal man sige, udbud og efterspørgsel? Altså der er vel ikke så meget at sige til, at forbrugerne herhjemme i Danmark, de gerne vil have fingrene i de billigste æbler, der er.
3: Jamen det er da ikke noget at sige til. Altså sådan er det med alle ting. At når tingene bliver dyrere, så finder man billige alternativer. Og det er jo så udlandsfrugt. Og det, jamen det er ærgerligt.
2: Tror du, at altså, tror du, det kan gøre et comeback herhjemme i Danmark? Nu siger du selv, at vi har jo et godt klima til æbler. Altså, tror du, det kan gøre et comeback med flere spiseæbler herhjemme i Danmark?
3: Jamen, det håber jeg. Jeg håber, at forbrugerne de vil vælge dansk frugt frem for udenlandsk. Men jeg er svært ved at se, at det bliver muligt at konkurrere med, ja, for eksempel polske billige æbler. Det er bare dyrere at lave tingene hjemme, end det er i udlandet.
2: Hvad tænker du sådan om det i dagligdagen, det her med, at æbleproduktionen den er gået så meget ned her i Danmark, som den er?
3: Jamen, i dagligdagen, jamen det, jeg tænker, at det er da bare synd. Det er jo kendte danske æblesorter, vi har, som måske udgår, og det er da ærgerligt. Det synes jeg virkelig er. Nu har vi nu har vi i flere år haft pluk selv og sådan nogle ting, der selv det bliver sværere og sværere, så nu har vi lukket det ned. Så vores produktion, den bliver til most, som vi så bruger og sælger hjemme i gårdbutikken.
2: Og det, du siger jo selv, at I bruger det til most, det her ud, og noget af det er allerede lagt om til at spare. Så altså, hvad har jeres beslutning været, siden I ikke har valgt at stoppe det helt, alt det her med æbler herude på Krammergården?
3: Det er også lidt nostalgi. Jeg kan bare godt lide at gå her i æbleplantagen, og jeg synes, det er bare fedt at arbejde med. Men sådan det økonomiske i det, der er det ikke super fedt. Det er det ikke. Men jeg kan heller ikke nænde at fælde nogle træer, der står her, har stået her i 30 år. Det kan jeg ikke få mig selv til. Ikke endnu. Der går lidt endnu.
2: Så man kan stadigvæk komme og købe noget godt most hos jer lige lidt endnu?
3: Det kan man. Og vi har også danske æbler i butikken. Så længe vi kan det, så har vi det. Vi køber nogle af nogle dygtige kollegaer.
2: Det er godt. Tak for at være med, Lars Kjærgaard.
0: Der altså er ejer af Krammergården, der har dyrket en masse æbler, og til dels gør det stadigvæk, men så mest for nostalgiens skyld.
1: Det er noget, der ligger i nærheden af Lemvig. Her er Brian Adams og Melanie C. When You're Gone, 9:15.

0: Klokken er 18 minutter over 9. Nu skal vi lige tale om ham her.
1: Dobby! How can Dobby ever repay him?
2: Just promise me something.
1: Anything, sir.
0: Ja, den ene er Harry Potter, det er ikke ham, vi skal tale om.
2: Never try to save my life again.
0: Det er Dobby. Den her huself, som du måske kender, eller kender, hvis du har set de der Harry Potter-film, eller læst bøgerne.
3: Og så skal vi også lige gøre opmærksom på, at der kommer sådan en lille spoiler til Dobbys skæbne i det følgende her.
0: Ja. Dobby dør på et tidspunkt i de her Harry Potter-bøger. Det er så, hvad det er, men det er jo så fået... Nej, lad os skarpe vinkle her. Der er et energiselskab, der vil plante et kabel, og det skulle gå lige hen over den grav, som nogle fans har lavet på en strand, for at markere, der døde Dobby i filmene. Det var der, det blev optaget.
3: Der døde Dobby. Det er altså et energikabel, der skal gå til Irland. Det koster 430 millioner pund, så det er altså ikke for sjov, det her. Men det har skabt så stor furore, at det her energikabel måske kunne gå hen og ødelægge dette fiktive væsens grav, altså Dobbys grav på en strand i Wales.
0: Freshwater Beach.
3: Ja, firmaet har faktisk sagt, fint nok, vi flytter det kabel.
0: Ja, det er måske fint nok. Altså, der var lavet sådan... Man har lagt alle mulige små ting der oven på den der grav, og det er som sagt der, hvor det blev filmet, og det har man så ophøjet til at være Dobbys grav. Den her lille søde husalf, der redder Harry Potter.
3: Og nu bliver kablet så flyttet. Det sjove er så, at det her kabel så kommer til at måske at forstyrre sådan en eller anden rigtig menneskegrav fra bronzealderen. Det tror jeg vist også, der skal noget diskussion i gang om. Det skriver The Guardian i hvert fald. Så altså, man flytter et stort kabel, fordi der er nogle folk, der er træt af, at det er et fiktivt væsens grav, der bliver forstyrret, til måske at komme til at forstyrre nogle rigtige menneskers grav.
0: Ja. Det... Vi lader bare stå der.
3: Sted.
0: Ja. Lad os få Barcelona med udsving.

Agnes, så det her med Release Me. Om 3 minutter er der et nyhedsoverblik til dig her i P4 morgen. Inden da skal vi lige forbi det fynske band, Kanaset. Tag mig som jeg er.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Forløbet op til en skoleleders selvmord i Ringkøbing skal undersøges nøje. Ringkøbing Skjern Kommune skriver i en pressemeddelelse, at alle 8 partier i byrådet er enige om at sætte gang i en ekstern, uvildig undersøgelse af forløbet før og efter Hans Henrik Jacobsens død i januar. Hans Henrik Jacobsen var skoleleder på Rindum Kærgård, der er et specialskoletilbud i Ringkøbing. Dagbladet Ringkøbing Skjern har dækket sagen med flere artikler og skriver, at skolelederen sygemeldte sig med stress sidste år, som følge af et problemfyldt samarbejde med forvaltningen i Ringkøbing Skjern Kommune.
2: Og stresssygemeldingen, den udviklede sig til en depression, og i januar, der tog Hans Henrik Jacobsen sit eget liv. Hans familie har flere gange udtalt sig om sagen til pressen, og ifølge Dagbladet Ringkøbing Skjern er det særligt en række kritiske e-mails sendt fra overordnet i forvaltningen sent om aftenen og om natten, som har fået politikerne til at reagere. Blandt andet har borgmester Lone Andersen fra Venstre brugt udtrykket voksenmobning om forløbet. Før energiselskabet Vattenfall begynder at tegne, hvor de nye vindmøller i Mølleparken Nordsø Midt skal ligge ud for Hvide Sande, så skal fiskerne komme med på råd. Det mener i hvert fald Sydvestjysk Fiskeriforening. Formand for foreningen Thomas Rabeck Slot mener, at det er afgørende, at fiskerne får medindflydelse på placeringen.
3: Det er jo særligt fladfiskeri eller brislinger og tobis, der fiskes i de områder, og det kan man sagtens placere sig ud af i forhold til at fritholde nogle arealer, sådan så at vi beholder de fiskepladser.
2: De forrige gange Vattenfall har bygget havmølleparker langs vestkysten, er fiskerne ikke blevet hørt, men har fået kompensation for tabte fiskepladser efterfølgende. Og det er den situation, som fiskerne gerne vil undgå den her gang.
3: Der var ikke mulighed for overhovedet at komme med et komma eller et punktumsforslag, der kunne have gjort det meget nemmere for fiskeriet. Så derfor så er vi ude med det samme den her gang, fordi så er det i hvert fald ikke derfor, hvis de bare sætter dem op.
1: Kommunikationschef i Vattenfall, Rasmus Helve, lover, at fiskerne vil blive hørt, men det er for tidligt at sige noget om, hvor meget indflydelse de får, for detailplanlægningen af møllerne er slet ikke gået i gang, siger Rasmus Helve.
4: Jamen det kommer selvfølgelig an på hvad niveau. Jeg ved jo ikke præcis, om vi kan opfylde fiskernes forventninger, men vi vil gerne i dialog med dem.
1: Og det er sådan set fair, at Vattenfall ikke er klar til snakken med fiskerne endnu, lyder det fra Thomas Rabeck Slot, fiskeformanden.
3: Jeg vil bare sikre mig, at vi ikke står, at de har sat møllerne op, og så ringer til os og siger, at nu skal det være sådan her. Det vil vi altså hellere, at vi kommer med fra starten af.
1: Først på dagen er der enkelte byer i luften. Den her tirsdag senere kommer der mere sol, når der er opklaring henover landsdelen vejrmæssigt. 15-20 graders varme, og vinden, ja, den vil være frisk af styrke, og så vil den komme fra nordvestlig retning.

0: DR TV, der kan du følge en masse fra atletikkens verden, fordi der er EM i atletik i Birmingham i de her dage her, og det dækker vi også her i P4 lige nu faktisk på en måde.
1: Det gør vi nemlig, Henrik Lindegger. God morgen til dig.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Du skal kommentere rigtig meget af det her atletikhejs, hvor de skal løbe højt, og de skal hoppe hurtigt, havde jeg nær sagt. Der er en herre, vi holder øje med rigtig, rigtig meget her i det midt- og vestjyske, især Simon Hansen fra Bording, Danmarks hurtigste mand. Han skal ud og løbe 100 meter her kl. 12. Hvor store er hans chancer for at hive noget guld med hjem?
2: Altså for at hive guld med hjem, det er der ikke nogen muligheder for, men jeg synes, han har mulighed for at give en god gang sprint her i løbet af i dag, fordi det er jo sådan, at 100 meteren skal afvikles i løbet af i dag. Først er der indledende runde, så er der semifinale, og så sent i aften, lige op mod kl. 23, er der finale. Simon Hansen har haft en sæson, som har været fin. Han mangler måske lige det ene topresultat, men det kan så komme i dag. Han ligger med en årsbedste på 10 sekunder og 19 hundrededele. Han løber også 10-15 til DM, men det var i medvind. Men den tid, han har med herovre, altså 10-19, den tror jeg godt, han kan trykke lidt. Nu skal vi se ham i indledende runde. Og min forventning er, at han går videre fra indledende runde. Det synes jeg, han ligger til. Han er kommet et fint heat, så på den måde, så tror jeg godt, han kan komme videre. Så kommer han i en semifinale. Hvordan det kan gå der? Jamen, der er alting åbent. Vi så det for 2 år siden ved det seneste EM i Rom, hvor han pludselig landede i finalen blandt de 8 bedste i Europa. Det kan han også godt gøre den her gang, men mit bud er nok, at han når semifinalen, og så måske ikke så meget videre.
1: Så det bliver spændende at følge Simon Hansen, men det er jo også egentlig ret spændende at følge rigtig mange af de andre discipliner. Det er jo atletik en form for ursport. Det er ikke så svært at forstå for os, der måske ikke sådan ved så meget om sport. Kan du lige sætte et par ord på, hvorfor er det så fedt?
2: Jamen det er jo det, der også er min fascination ved det her, det er, at det er så grundlæggende og så simpelt. Hvem kan løbe hurtigst, som tilfældet med Simon Hansen i dag? Hvem kan springe højst eller længst? Hvem kan kaste højst eller længst? Så på den måde er det jo en meget, meget let tilgængelig sport. Man kan sætte sig ned og se den uden at have de store forudsætninger og stadigvæk få en god oplevelse ud af det. Og så er det jo så også sådan med alle sportsgrene, at jo mere man går ned i det, går ned i detaljen, jo mere man nørder det, kan man sige, jamen så er der selvfølgelig en hel masse ting, en masse detaljer, som gør, at atletik også er en utrolig kompleks sport. Men det behøver man ikke tænke på, når man ser det. Så kan man bare nyde de her, synes jeg, helt fantastiske atleter, som når man tænker over det, præsterer nogle ting, som vi almindelige mennesker slet ikke kunne drømme om at gøre. Lad os bare tage Simon Hansen. Altså, hvor mange af os kan egentlig løbe 100 meter på 10 sekunder? Jeg kan ikke i hvert fald.
1: Ja, heller ikke, tror jeg. Jeg har ikke prøvet.
0: Jeg kan godt, men jeg gider ikke.
1: Jeg gider. Når jeg er færdig med at se Simon Hansen løbe inde på DRTV, hvilke andre discipliner vil du så fremhæve, som er fede at se på?
2: Jamen, der venter en stor dag, og også en stor danskerdag, fordi vi havde nogle rigtig dygtige danskere i aktion i går. Og jeg ser især frem til kvindernes 100 meter hæk semifinaler. Der er altså 3 danskere med i semifinalen. Nu har jeg lavet atletik i 20 år. Jeg kan simpelthen aldrig huske, at vi har haft 3 danskere med i en semifinale før. Så det bliver fantastisk. Og så må man også bare sige, nu har vi snakket meget om Simon Hansen, at den her 100 meter, den finale, der ligger i aften kl. 22.50, det er altså det helt store klu. Så der er masser af spændende ting at se på, når vi skal i gang her kl. 11.30.
0: Henrik, lige slutligt her. Danmark stiller vist med ret mange atleter den her gang. Hvad er det, hvis du kan sådan lige runde den af med det? Hvad er det, der er i tiden, som gør, at vi åbenbart stiller ret skarpt?
2: Jamen, det er et målrettet arbejde, som har gjort, at man har fået skabt det her ret brede atletikhold. Altså 28 deltagere, det er rekord for Danmark til et EM. Danmark er jo ikke et kæmpe atletikland, ligesom Norge og Sverige for eksempel er det, men med en meget større tradition for det. Men i Danmark har vi fået lavet et setup, der gør, at man tiltrækker nogle talenter, der synes, det kunne være rigtig sjovt. Man har lavet nogle stafethold, som også gør, at der er et godt sammenhold omkring det her. Så jeg synes, det er rigtig sjovt, og jeg glæder mig til at følge dansk hele ugen nu i første omgang, Simon, i dag.
0: Op i dobbeltdækkerbussen med dig, og ud til det første.
2: Ja, den holder lige her.
0: Ja, lige præcis. Eller skru ned for din clean sound, eller hvad det er. Det fungerer
2: nej,
0: i hvert fald
2: godt. Vi får autentisk lyd fra morgenstunden i Birmingham, kan jeg sige.
0: Det er godt nok. Direkte med derfra, Henrik Lindegger, var det 16.10.

0: I Just Died In Your Arms fra Cutting Crew. Et nummer helt ned fra de nederste arkivskabe.
1: Ja, men det kan også være godt nogle gange. Mm-hmm. Nu skal vi fat i Erika Jane, som her begyndt at synge på dansk.
0: Det kan vi godt lide.
1: Det kan vi godt lide. Det klæder han også.
2: Lige så ligeglad hedder den.

0: lige så ligeglade fik vi altså fra Erika Jane her.
1: Louise og Mads er klar i formiddag på 4'eren på den anden side af radioavisen. Max Fleischer, Peter Stefansen. Sig tak for i dag.
0: Mm. Og det gør vi med Svanesangen, leveret af fire engelske gutter, der kaldte og kalder sig Coldplay.
1: Adventure of a Lifetime.
0: Ja, lige præcis. Ja. Ha' nu en rigtig dejlig tirsdag.

0: der er centerchef for skole og læring på professionshøjskolen Absalon.
1: Der bliver talt om praksischok og så videre. Og der kan man sige, at vi kan jo ikke skåne de studerende for praksischok, men vi kan give dem det i mindre doser, så at sige.
0: Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker lørdag så Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen efter, at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. To af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Petersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
2: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
0: Thea Bæk Petersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
2: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
0: Mens kvoterne på torsk og andre fisk falder, så kan det være, at fiskerne i fremtiden kan få lov til at få en anden stor fisk på krogen. Den gigantiske blåfinnede tun boltrer sig igen i de danske farvande. Og står det til Danmarks miljøminister, SF's Maria Reumert Gjerding, så skal danske fiskere i fremtiden have andel i den internationale kvote for tun. Hvis det til næste år bliver muligt for Danmark at bytte sig til en tunkvote til lystfiskerne, ser jeg intet til hinder for at indgå en aftale. Og på den længere bane vil jeg gerne arbejde for, at Danmark får en del af den samlede kvote for blåfindede tun, siger hun. Stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader smidt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
3: Det her er P4 med dig hele vejen. Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Har du en tusse i halsen, Mads?
3: Den kom bare sådan snigende, du. Lige pludselig. Og jeg tænkte, det var bedre at gøre det lidt diskret, end at gøre det nu, for eksempel.
2: Jamen, det er også rigtigt. Det er blevet tirsdag formiddag. Vi håber, at du har fået sendt ungerne godt afsted i skole. Du er landet på arbejde og har varm kaffe i koppen. For nu har vi to gode timer foran os her på P4.
3: Dagens bedste timer. Det tør jeg godt love.
2: Bedste timer. Ja, der er ikke meget, der kommer til at toppe det her.
3: Nej, altså det skulle da lige være, hvis man kiggede på ugeplanen.
2: Og det, så VM i dressur.
3: Ja, ja. Du kan se det lige nu på DR2.
2: Det kan man på. Sebastians ugeplan, der er det dog en anden sportsgren, der fylder. Han skal følge EM i svømning fra i dag.
3: Ja.
2: Hæpper på Helena.
3: Jamen, der er faktisk rasende meget sport, man kan se i de her dage.
2: Ja.
3: Det også i de her dage. Ja, men det er der jo. Jeg elsker det.
2: Nu nævnte du lige ugeplanen. Ugeplanen er jo fyldt med alle mulige aftaler. Og vi skal jo tale en del om aftaler den her formiddag. Fordi vi har lavet en aftale med en kvinde, der oplever, at det her med at lave aftaler med venner og bekendte, det er bare blevet sådan lidt mere besværligt.
3: Ja, altså heldigvis gik det ret lidt for os med at få en aftale med hende.
2: Ja.
3: Og vi har tænkt os at holde den aftale.
2: Det har vi.
3: Men det er jo det, hun oplever. Det er, at det er så rasende svært at få folk til at committe sig til at skulle mødes. Og processen hen mod, jamen det er nærmest som at forsøge at grave et hul i jorden med en nål.
2: Ja, vi tager altså snakken i fællesskab lige om lidt. Det her med aftaler. Hvorfor? Eller om vi oplever, at det er blevet mere besværligt. Så kunne vi jo allerede nu lave en aftale med alle, der er samlet på P4. Mm. At du lige skriver ind, når du sætter tænderne i din frokost. Fordi så kvitterer vi selvfølgelig med et frokostdong. Så skriv ind i en sms til 1212 eller et talebot med det, så snart du sætter tænderne i din frokost. Lige hvad det er.
3: Ja.
2: Hvem du er.
3: Hvor du er.
2: Vi vil vide det hele. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er Sissal her med XOXO. Mads, hvordan er det i din vennegruppe? I skal finde en dato, I skal lave en aftale. Er det nemt?
1: Nej. Det er nærmest tæt på umuligt. Altså, vi har et vennepar, som vi virkelig gerne vil se med. Vi har det rigtig hyggeligt, når vi er sammen med dem.
0: En gang hver tredje år.
1: Vi ses heldigvis mere end hver tredje år. Vores børn leger godt sammen og sådan noget. Men det er sådan en proces, der går over, jeg har lyst til at sige flere måneder, før vi ligesom får sat et kryds i kalenderen. Det er så besværligt, og det er ikke fordi, der er nogen, der ønsker, at det skal være så besværligt. Mm. Sådan er det ligesom bare blevet, fordi der er så mange ting, der skal passes ind, for det kan lade sig gøre.
0: Vi skal jo inden længe tale med en kvinde, der synes, det er blevet meget, meget besværligt at lave aftaler med sine venner. Hun har skrevet et debatindlæg.
1: Det er ikke en af mine venner, du har ringet til, vel?
0: Det må tiden vise. Nej, det er det ikke. Hun har skrevet et debatindlæg om det her tidligere på sommeren, hvor hun skriver, selv noget så enkelt som at lave en aftale om at drikke en kop kaffe, kan udvikle sig til et projekt med flere faser, forskellige beskeder, og ikke uden risiko for aflysning. Altså, jeg kan godt genkende det her. Det er en meget langstrakt affære. Folk har enormt travlt. Og så særligt det der med, så kan man godt få den der besked på dagen. Har vi stadig en aftale? Hvor man tænker, ja, det går jeg da ud fra.
1: Så sådan, at der er tvivl om, hvorvidt den aftale, man har, det rent faktisk er en aftale?
0: Ja, og så kan du godt som den anden part jo blive sådan, jamen er det, fordi der er noget andet, du hellere vil, ja. Eller hvordan, ikke? Men skriv lige til os, hvad er dine erfaringer med det her med at lave aftaler med andre mennesker? Måske særligt i de her mobil- og SoMe-tider. Holder folk deres aftaler?
1: Ja, aflyser de lige pludselig i sidste øjeblik, selvom I egentlig troede, I havde en aftale.
0: Ja, og synes du, vi har fået sådan lidt mere lemfældigt forhold til aftaler? Byd ind i en sms til 1212, P4'et mellemrum og så din besked, eller skriv i DR Lyd. Appen.
1: Tror du egentlig, det er sådan en generationsting, Louise?
0: Ja, det tror jeg også, der.
1: Ja.
0: Eller jeg tror i hvert fald, at vi, der ligesom er vokset op med SoMe, og så kan man både skrive på Instagram og Messenger og Facebook og en besked og WhatsApp. Og, altså, du ved, der er så mange kanaler efterhånden. Ja. Hvis nu man vidste, at alle aftaler landede, eller alle invitationer landede i en postkasse,
1: ja.
0: Så var det også nemmere at sige, vi har fået den her invitation, vi svarer tilbage, ja. Vi vil gerne komme. Men du kan sikkert også godt genkende det der med, når så man lige missede en eller anden besked, eller det var faktisk ikke af uvilje, det var, jeg har bare ikke set den, eller så så jeg den.
1: Nej, eller også så man det, så blev man forstyrret og kom til noget, og jeg var røg i noget andet, og så blev det ligesom skubbet lidt, ikke?
0: Men jeg tror også godt, der kan være noget i det der med, at fordi vi har så mange muligheder i dag, så kan man godt komme til at shoppe lidt i, er der noget, jeg hellere vil?
1: Ja.
0: Giver jeg så lige en halv til kendegivelsen, tilsavn om, det kan vi godt finde ud af. Ja. Men du ved med dig selv, hvis der kommer noget bedre ind.
1: Ja.
0: Altså, jeg ved det ikke.
1: Jeg tror også, der er noget, i hvert fald for mig personligt, det der med, at kalenderen bliver lynhurtigt fyldt, ikke?
0: Jo.
1: Så derfor er det virkelig blevet sådan en nødvendighed, at vi skal være ude i vildt god tid for at få lavet nogle aftaler.
0: Det skal vi. Det skal vi også i min vennegruppe. Men det handler jo lige så meget om, at vi bor i hver sin ende af landet, og vi har børn og arbejde og alt det der.
1: Og så kan det der med, at man måske har kommet til at sige ja til noget, så kommer der et eller andet. Det kan måske også sådan lidt nemmere, så hvorfor er den kalender også så fyldt, ikke? Og så kommer man måske til at cherrypick lidt mere, ikke?
0: Og fortæl lige, hvad cherrypicking er.
1: Ja, men det er jo, at så kommer man til at kun tage man det ud, man ikke rigtig vil, for så at erstatte det med noget andet, ikke? Som man hellere vil.
0: Vi vil gerne høre fra dig, hvad dine erfaringer er med det her med at lave aftaler. Hvordan synes du, det går med aftalerne i din vennekreds? Er de svære at lave? Bliver de overholdt? Eller er det bare super, super nemt? Vi vil gerne høre fra dig.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. Det her
2: er Formiddag på 4'eren.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den

0: Ja, det er jo egentlig meget sjovt, at Christoffer synger. Jeg har jo ikke en del af aftalen. Har jeg ikke.
1: Ja, det er rigtigt. De andre ingen... kom bare ikke.
0: Nej, de andre kom ikke. Jens, han har sendt en besked.
1: Folk er faldet af på den. Jeg oplever jævnligt at have aftalt mødetidspunkter, eksempelvis til samkørsel, hvorefter folk ikke dukker op til tiden, når man skal sidde og vente i bilen. Jeg er kommet dertil, hvor jeg maks giver 5 minutters løbetid på den slags, og ellers så vurderer jeg, at min tid er vigtigere, præcis som personen, jeg havde aftalen med, også må have tænkt. Så jeg har flere gange valgt at køre, hvorefter jeg har fået uforstående besked om, hvorfor jeg ikke blev holdende og ventet.
0: Ja, okay. Det er sgu det irriterende.
1: Jamen, det er da mega irriterende.
0: Vi har jo spurgt, hvordan det der med aftaler i din vennekreds, eller sådan helt generelt fungerer. Er de svære at lave? Bliver de overholdt, rykket, aflyst osv.? Kasper skriver sådan her. Mine aftaler er generelt gode. Dog kan jeg godt mærke, at hvis jeg er til en fest, så blev tidspunkterne bøjet ret meget i forhold til det med at møde op. Og det er faktisk lidt dårlig stil, synes jeg. Så er spørgsmålet, om det er Kasper selv, der bøjer... det er det, man har aftalt med.
1: Jeg tror, Kasper kommer til tiden.
0: Jeg vil faktisk sige det der... min kæreste oplevede for nylig, at jeg var inviteret til kl. 11. Han er der kl. 11. Og så sådan 11.05 får han en besked fra arrangøren. Sådan, vi rykker det lige til kl. 12.
1: Okay.
0: Det er også irriterende.
1: Det er også en måde at rykke en aftale på.
0: Paul fra Nordsjælland.
2: Jeg synes faktisk ikke, jeg har nogen problemer med at lave aftaler. Og de venner, vi har, har det på samme måde. Jeg tror, det har noget at gøre med alder. Vi er alle i 40'erne og 50'erne. Og når man har en aftale og har skrevet den på kalenderen på køleskabet, jamen så er det aftalt. Men selvfølgelig så kan der være sygdom på selve dagen. Men det er sgu meget sjældent. Så nej, ingen problemer her.
0: Og dejligt.
2: Kalenderen på køleskabet.
0: Ja, jeg har ikke en kalender på køleskabet.
2: Nej, men det kunne være, at dine aftaler de ville holde noget mere, Louise, hvis du fik en kalender på køleskabet.
0: Undskyld. Thomas fra Nørre Sundby skriver, de fleste aftaler går, som de skal. Jeg hader, når de bliver aflyst. Laver jeg aftaler, så sker det sommetider, at vi kommer for sent. Men fandme hellere være forsinket end aflyst på dagen, eller lige inden gæsterne skal komme.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, det er dårlig stil.
2: Men hvis man, og der er det jo vigtigt, at hvis man kan se, at man bliver forsinket tidligt i processen, så skal man jo skynde sig at skrive.
0: Men det er jo sådan helt andet,
2: fordi vi bliver forsinket, ikke?
0: Vi talte lige om, hvor meget skal man være forsinket. For jeg er jo sådan, at hvis jeg bliver 5 minutter forsinket, så skriver jeg. Men jeg kunne forstå, at jeg er venner, der sådan, ej, det gælder først, hvis det er kun ved et kvarter.
2: Og ej, jeg ville også skrive, hvis det var 5 minutter.
0: Jeg ville ikke det?
2: Og det ville jeg.
0: Birk fra Odense har et fif.
2: Når jeg laver aftaler, også i grupper, så foreslår jeg altid tid og sted med det samme, så må modparten tage det eller foreslå noget nyt. Det gør processen effektiv. Noget, der er i en gruppe, som normalt vil tage 10-20 beskeder, det reduceres til 2 beskeder og en thumbs up. Det er et smart tip, og det er en god måde at tage ansvar på, og jeg bruger lidt noget lignende. Hvis der bliver foreslået en dato, og jeg ikke selv kan, så er reglen, at så skal der foreslås en ny dato.
0: Okay.
2: Sådan der bliver spillet noget nyt på banen, sådan det ikke bare bliver det der med, ej, det kan jeg desværre ikke.
0: Nå,
2: sådan det fremstår som om, og jeg gider heller ikke have en aftale med dig. Nej, jeg vil faktisk gerne have en aftale med mig. Jeg kan bare ikke lige der. Jeg skal noget andet. Kunne det være her i stedet for?
0: Ja, det er,
2: så er det jo godt. Det er i hvert fald en måde at holde den der dialog om at forlade aftalen kørende.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er et godt tip, det der.
2: Ja, det er et mega
0: godt
2: tip.
0: Man skal altid byde ind med noget.
2: Jeg byder ind med noget nyt. Hvis man ikke kan det, så byde ind med en ny dato.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Vi skal jo efter de regionale nyheder tale videre om det her med aftaler. Fordi vi får selskab af Carolina.
1: Mm.
0: Og vi vil lige så godt sige det, som det er. Carolina, hun synes, at det er blevet voldsomt bøvlet at lave aftale med vinderne. Lige nu... Der har vi en aftale med Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting. Det kan jo godt være, man venter, fordi nogen er for sent på den.
1: De har glemt at skrive.
0: Ja, de har ikke fået det i kalenderen på køleskabet.
1: Nej, og så glemmer de at skrive en sms, at de er forsinket.

0: Du skal ikke vente længere på de regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: I aftes blev der igen set en ulv tæt på mennesker i Nørre Nebel syd for Ringkøbing Fjord. Per Bur Ørskov Frederiksen ejer familierestauranten Den Gyldne Pande, og han blev pludselig kaldt ud af restauranten.
3: Lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Og så tænkte jeg jo, det var ikke det smarte sted, at der skulle være en ulv, så jeg smed, hvad jeg havde i hænderne og løb ud, og så der kom så en ulv strangulerende. På den anden side hegnet godt nok for hoppepuden ned ad Gammelgabevej.
2: Der bliver talt meget om ulven den seneste tid, efter en ulv i mindst 3 tilfælde har bevæget sig ind i private haver og opsøgt lejende børn i Nørre Nebel. Derfor er der nu lavet endnu en reguleringszone, hvor problemulven i Nørre Nebel-området kan skydes. Zonen strækker sig helt op til Hvide Sande. Per Bur Ørskov er dog selv i tvivl om, hvad han synes om ulven.
3: Jeg er lidt delt. Altså, jeg synes jo egentlig, at det... Jamen, jeg ved det ikke. Jeg er delt. Jeg har ikke rigtig nogen holdning til, om den skal være eller ej. Selvfølgelig skal den ikke komme tæt på børn og ind i haverne og sådan noget. Det er der, jeg synes, problemet er, når de kommer for tæt på.
2: Det private botilbud Artes botilbud ved Viborg kan være på vej til at lukke, skriver Viborg Stifts Folkeblad. Avisen skriver, at Socialtilsynet i 6 år i træk har kritiseret den faglige kvalitet på botilbuddet, og nu vil tilsynet trække botilbudets godkendelse tilbage. Ifølge Folkebladet er der blandt andet tegn på mistrivsel hos flere beboere, og Socialtilsynet har ikke længere tillid til medarbejdernes faglighed. Det sker blandt andet efter et interview med en medarbejder, der ikke kunne gøre rede for, hvilke diagnoser beboerne har. Vi får enkelte byer og lidt eller nogen sol, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol i dag. Temperaturer op mod 20 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind, men i eftermiddag aftager vinden og bliver svag til jævn.
1: Du lytter
4: til formiddag på

0: Louise og Mads.
1: Og lige nu taler vi om aftaler og vores forhold til aftaler. Og vi har blandt andet taget det her emne op på grund af noget, du har skrevet, Carolina Dias Lønborg. Velkommen til.
2: Tak.
3: Carolina, du er 36 år, og du arbejder til daglig for Dansk Blindesamfund. Og tidligere på sommeren, der skrev du et debatindlæg i Politiken om, at du synes, det er blevet meget besværligt at lave aftaler med dine venner. Hvad er det, du oplever, Carolina, når det kommer til at prøve at lave de her aftaler?
2: Ja, for det første tak, fordi jeg lige må byde ind her. Det drejer sig om, at jeg bliver helt træt ved tanken om at lave en aftale med en ven eller en veninde for mit tilfælde. Hvorfor? Fordi at det netop, jeg ved på forhånd, at der kommer til at tage, altså så kommer selvfølgelig an på med hvem folk er forskellige, men generelt synes jeg, det her med fire sms'er eller WhatsApp-beskeder for at aftale dato, sted, hvilken café. Og så ofte, når man så endelig skal mødes, så er der lige en besked om, at jeg kommer lige, kan vi rykke det til om en halv time? Jeg synes bare, jeg bliver helt træt ved tanken. Så det er det, der sker for mig.
1: Så Carolina, det er det her med, at bare det at lave aftalen, det er, kan være på WhatsApp, sms, messenger, alt muligt. Men også det at så overholde aftalen, det er lige så besværligt, synes du?
2: Jamen, det kommer selvfølgelig an på hvem, selvfølgelig. Folk er forskellige, og jeg oplever også, at jeg har veninder, som er rigtig gode og som svarer hurtigt, så det er ikke, fordi det er alle over en kam. Men generelt synes jeg bare, fordi det foregår på skrift, altså via tekst på en af de forskellige platforme, du lige nævnte, så gør det. Det, som vi før kunne aftale på 3 minutter over telefonen, for eksempel, hej, hvordan går det, skal vi mødes der og der, passer det, nej, ja, og så aftaler man videre på mundtligt, det er nu blevet til 4-5 sms'er, og nogle gange kan der gå noget tid imellem de sms'er, fordi folk har jo nogle travle kalendere, så hvis man spørger, hvornår skal vi mødes, så kan der gå måske 2 dage, før vedkommende faktisk får svaret. Og i den periode kan der gå måske en lille uge, hvis ikke mere, før man faktisk kommer i mål. Og i den periode føler jeg, at jeg mister pusten og nogle gange også lysten, fordi at hvis jeg føler, at en person er længe om at svare mig og give mig besked, eller finde ud af de ting, der skal findes ud af, så føler jeg mig lidt tilsidesat og ikke særlig vigtig i personens liv. Så jeg føler også, at venskabet bliver lidt udhulet på en måde.
3: Men tror du, det er en generationsting, Carolina? Altså, at generationen, ja, som du og jeg, vi har måske lidt lettere ved at udskyde det, om man så må sige, kontra de generationer, der er lidt ældre end os, fordi de aftaler på en anden måde?
2: Det kunne man tro, fordi vi er mere digitale, men faktisk min egen mor, som er over 60, hun oplever faktisk det samme igen. Ikke med alle, men der er nogle af hendes bekendte folk i hendes gruppe, som konsekvent svarer med meget stor forsinkelse. Altså, vi taler flere dage, og nogle gange kan vedkommende helt ophøre med at svare. Og så, hvor min mor ikke ved, skal vi ses, skal vi ikke ses, er du stadig på, er du ikke på? Og det er altså personer, der er omkring 50 eller midt 50'erne. Så igen, det er noget, som, og jeg har også hørt det fra min far, som også er i samme aldersgruppe og har oplevet det med venner. Så jeg tror ikke kun, det er generationelt. Jeg tror også, det er fordi, vi kommunikerer digitalt.
1: Carolina, du var lige lidt inde på det, hvad det egentlig gør ved dig, når dine venner så er langsomme til at svare. Vi taler videre lige om lidt.

0: Det er det, den hedder Story of My Life her med One Direction.
1: Carolina Dias Lønborg er med os, 36 år, arbejder til daglig med kommunikation hos Dansk Blindesamfund. Og så er du, Carolina, har du i hvert fald givet udtryk for i et debatindlæg i Politikken, rasende træt af, at det er et kæmpestort og besværligt arbejde at få et aftale med dine venner. Carolina, hvordan får du det, når folk er så langsomme til at svare, eller det sådan hele trækker ud i en uendelighed, før I kan få lavet en aftale?
2: Ja, altså måske er jeg særlig følsom, men jeg tager det ret personligt faktisk, og jeg kan godt blive ret bekymret for tilstanden af venskabet, og jeg kan godt få sådan en skrækscenarie af, jamen er vedkommende sur, er der noget galt, hvis personen altså er meget længe om at svare. Og så skriver jeg nogle gange, altså er vi okay, er der noget i vejen, er du okay, er du i live? Og så skriver personen som regel bare, jamen undskyld, jeg har haft så travlt, så det tog lige 3 uger at svare. Så jeg synes ikke, det er rart. Jeg føler mig meget overset og ikke særlig prioriteret i forholdet.
0: Men giver det dig så egentlig mere eller mindre lyst til at få nogle aftaler i kalenderen med dine venner og bekendte?
2: Jamen, det er jo det, der er det lidt ironiske. Altså, jeg vil jo gerne se folk, men når man oplever gang på gang, at folk også enten er meget langsomme til at finde ud af, om de kan eller ikke kan, eller om de skal lige spørge deres partner, og det tager 4 dage at spørge dem, om det er okay. Så mister man lidt pusten, synes jeg også, når man oplever, at folk også ofte enten ændrer på aftalen i sidste øjeblik, eller siger, vil du være i dag, har jeg det ikke lige så godt alligevel, så jeg rykker altså lige det hele, selvom man faktisk havde reserveret den dag til at se personen, måske også med ens familie, hvis man skulle have set med en gruppe. Så jeg vil selvfølgelig altid prioritere mine venskaber, de er vigtige for mig, men jeg må indrømme, det tager pusten for mig, og det gør jeg lige, tænker 2 gange, før jeg kaster mig ud i at foreslå noget.
1: Altså, Carolina, jeg kunne gøre mig skyldig i mange af de der ting, som irriterer dig ved dine venner. Det kan jeg også godt selv komme til at være en, der kommer til at gøre. Men jeg stod så og tænkte på, ville det egentlig gøre nogen forskel, hvis man i stedet for bare at skrive, altså tog telefonen og ringede, så man ligesom havde samtalen omkring det at lave en aftale, frem for at skrive? Altså, ville det ikke være mere forpligtende, hvis man på den måde talte med hinanden?
2: Jo, og jeg synes også, at jeg savner at tale i telefon. Jeg gjorde det meget som teenager, det gør jeg ikke så meget mere. Jeg har nogen, hvor jeg... Det der sker i dag, det er, at vi er jo sværere at fange på telefonen, ironisk nok, selvom vi jo har den i lommen eller i tasken for det meste. Hvis du ringer til nogen, så er det faktisk meget sjældent, at de tager den. Jeg har i hvert fald prøvet her på det seneste, netop for at teste nogle forskellige teorier i løset af mit indlæg. Men folk tager ikke telefonen, og hvis de gør, så nogle gange skriver de efter 3 dage, hej, var det et fejlopkald, fordi vi er vant til at ringe til hinanden mere. Så på den måde, så synes jeg, det er rigtig svært. Men jeg tror, i en perfekt verden, hvis vi skulle finde nogle løsninger på det her, så tror jeg, at det ville være meget nemmere at ringe og tage 3 minutter sammen i telefonen og aftale tid og sted, og så vil alt være klaret på meget kortere tid. Plus, man vil også mærke hinanden i telefonen, hvordan er stemningen, og er der egentlig noget på spil, eller er det helt fint mellem de 2 mennesker?
0: Vi skal prøve at kigge på den perfekte verden, faktisk lige om lidt. Altså, hvad kan vi ligesom gøre ved den her dårlige aftalekultur? Først, så skal vi lige have Rasmus Sebak sammen med søn her på Sprækker.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Formiddag på 4.

0: Annika, hermed luk mig ind.
1: Jeg valgte for en 4-5 år siden ikke at besøge mine venner, før de har været på besøg ved mig. Det valg tog jeg, fordi jeg oplevede, at det altid var mig, der skulle komme til dem. Der er jo lige langt fra A til B, som der er fra B til A. Det har betydet en noget reduceret vennekreds, sådan skriver Tine fra Fyn.
0: Ja, fordi vi taler lige nu om aftaler, hvordan vi laver aftalerne, hvordan vi overholder aftalerne. Carolina Dias Lønborg, du oplever jo, at det kan tage 100 år en madpakke og lave en aftale, bare om at drikke en kop kaffe, og når aftalen så er i hus, ja, så kan der godt stadig være lidt usikkerhed, om det nu så også er en aftale. Og det er jo mega irriterende. Men hvad gør vi ved det? Du skriver i dit debatindlæg i Politiken tidligere på sommeren. Hvis vi nu prøver at svare lidt hurtigere og holde fast i eksisterende aftaler, så synes jeg, det er en god start. Og det lyder jo meget godt, men hvordan vil du gøre det?
2: Ja, altså som, det er meget konkret, det er meget håndgribeligt, jeg tænker, man kan gøre på kort sigt, fordi det burde jo ikke være så svært, kan man sige. Det er jo bare en ændring af mindset. Så for eksempel, jamen, hvis jeg nu skal ses med nogen, en veninde, så altså, jeg taler selvfølgelig også med mig selv, for jeg er ikke perfekt, og i stedet for overhovedet at have den der tanke om, at det er åbent så længe, at jeg kan lave det om i sidste øjeblik, hvis nu at jeg lige er forsinket, eller hvis nu jeg lige ikke kan, eller et eller andet. Så virkelig prøve mere at tvinge mig selv, ikke tvinge mig selv, men prøve at holde fast i, nej, det er vores aftale, og vi kommer til den tid, vi har aftalt, og vi er det sted, vi også har besluttet os for at mødes. Så ikke ligesom hele tiden se en aftale mere fast, og ikke som en form for hele tiden modellerbar ting, som man kan lave om eller ændre på i sidste øjeblik. Hvis man prøver at have det mere i mente.
0: Ja, en, der hedder Therese, har skrevet, problemet er jo nok, at mange er så bange for at gå glip af en bedre aftale. Altså, og så måske, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg er altså opdraget til at holde aftaler og komme til aftaletid. Er det også lidt det, du oplever, Carolina, at der måske er lidt en dør på klem i forhold til, jeg har godt nok en aftale med Carolina, men hvis nu der kommer noget federe.
2: Nej, det er ikke så meget. Det kan godt være. Det tror jeg helt sikkert sker. Altså FOMO, fear of missing out, det tror jeg virkelig eksisterer i vores samfund. Men for mit vedkommende er det mere sådan, at hvis nu vedkommende lige, om jeg skulle lige købe noget på vejen, så jeg er lige en halv time forsinket, selvom jeg faktisk står og venter på stedet, hvis vi skulle mødes klokken 3, så skriver vedkommende netop 3:05. Jeg kommer lige en halv time senere, for jeg skulle lige omkring den her butik, som lukker lige om lidt. Altså hele tiden det der med at klemme noget ind lige før og efter. Det kan godt gøre, at det bare jo er svært at holde tidspunkterne selvfølgelig, ikke? Eller man lige glemmer, at jamen, jeg skulle også lige hente mit barns administrative papir, og det havde jeg lige glemt, jeg skulle gøre i dag, når vi havde aftalt at mødes. Nå, okay, hvorfor sagde du ikke det lidt tidligere, ikke? Så det er mere det der med hele tiden at ville gøre mere, end man egentlig kan nå på den tid, man har.
1: Carolina, vi har fået den her besked fra en lytter, der skriver, min mand og jeg lavede sammen med et sæt venner en madklub for nogle år siden. Vi mødes en hverdag, en gang om måneden på skift fra 18 til 21. Vi laver en ret mad, vi får kaffe og spiser småkager, vi snakker og vi spiller spil. Inden man går hjem, så aftaler vi den næste gang, vi skal mødes. Det fungerer så godt. Kunne sådan en model fungere, tror du?
2: Det tror jeg. Jamen, det tror jeg er rigtig godt med noget fast, altså også især med nogle faste ritualer og nogle faste aftaler og møder og en gruppe mennesker også, som samles, og man holder hinanden ansvarlige for, at det skal finde sted, fordi man gerne vil ses. Det tror jeg er rigtig godt.
0: Tusind tak, fordi du var med her, Carolina. Vi ønsker dig held og lykke med aftalerne fremover.
2: Tusind tak for at være med.

0: Det er tid til en radioavis her på B4. Klokken er 11.
1: Københavns Kommune har valgt at opsige aftalen med DAO om brevomdelingen til de københavnske postkasser ved udgangen af august. Ikke fordi brevene ikke kommer ud til tiden, men fordi DAO ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår, det siger SF's overborgmester Sisse Marie Velling.
2: Det, man ikke kan garantere fra DAO's side, det er, at deres samarbejdspartner giver en overenskomstmæssig løn til deres medarbejdere. Og det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn.
1: Hvad der så skal ske med kommunens brevomdeling efter august, det er endnu uvist. Det er jo oplyser til Ritzau, at man er blevet præsenteret for nogle omfattende krav fra Københavns Kommune, såsom arbejdsklausuler for DAO-shops, hvor der bliver indleveret breve og pakker. Dem har

0: på de nye klassetrin. Stine Ejsing håber på, at det virker.
1: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
0: Og så til ulvenyt. På trods af jagt med varmesøgende droner, er det stadig ikke lykkedes myndighederne at lokalisere den problemulv ved Nørre Nebel, der nu skal skydes. Men det burde måske ikke være så svært at finde den. Den har nemlig i går aftes været på restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel. Det kan restaurantejer Per Bur Ørskov Frederiksen fortælle.
2: Jamen lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
0: Og på hoppepuden var der to børn, der fik travlt med at komme ind i forældrenes bil.
2: De to drenge var i hvert fald skræmt over synet af ulven.
0: Men ulven, den var ikke skræmt, kunne Per Bur og Skov Frederiksen konstatere, da han løb ud for at få den væk.
2: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
0: Der er stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader sendt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Det var det faktisk ikke, men det var en af de der forstyrrelser, som vi kan snakke om senere.
1: Vi taler om aftaler, eller vi har talt den sidste time om aftaler. Aftaler, der er svære at få lavet, og nogle gange bliver det heller ikke overholdt. Vita kommer lige med et tip. Hun skriver, vi er tre vennerpar, der mødes en gang om måneden. Vi aftaler 4 måneder frem. Og jeg tror ikke, jeg kan tælle på én hånd, at vi har måttet aflyse. Og vi har trods alt holdt sammen i 17 år.
0: Det er faktisk lidt en model, vi også bruger i en vennegruppe, jeg er en del af. Vi ses 2 gange om året, og inden for det første kvarter, hvor vi mødtes, der laver vi den næste aftale.
1: Jamen, det er altså en god idé. Sofia skriver, min mand var meget modstander af aftaler. Heldigvis har det ændret sig, da han fandt ud af, at man altså godt kan ændre en aftale, hvis man er i nogenlunde god tid, eller vi foretager os noget spontant.
0: Vi har jo nemlig spurgt, altså, hvordan det er med de der aftaler i ens vennekreds. Mm. Er det svært at få dem lavet? Bliver de ofte aflyst, rykket, skubbet? Og har man egentlig nogle gode råd på hånden, så det kan blive nemmere at lave nogle aftaler?
1: Altså, Holger, han har verdens bedste råd.
0: Er det rigtigt?
1: Ganske kort sagt, skriver han. Ring for at lave aftaler. Det er det bedste forslag. Fordi man kan jo sagtens have kalenderen åben på telefonen, selvom man taler. Så alle forudsætninger er til stede for at lave en god og holdbar aftale.
0: Og så vil man også lige høre, hvordan det går med modparten.
1: Ja.
0: Det er også meget godt.
1: Jeg vil gerne lave en aftale med dig nu.
0: Ja.
1: Om lidt, lige om lidt, skal vi ikke tale om aftaler.
0: Okay.
1: Skal vi tale om noget andet?
0: Ja.
1: Noget meget, meget vigtigt.
0: Ja.
1: At måske den vigtigste aftale, vi kan have i kalenderen den her uge.
0: Ja, det kan vi godt aftale.
1: Solformørkelse.
0: Ja, for pokker.
1: Den største, vi har set i Danmark siden 2015. Det skal vi altså lige have taget i fællesskab.
0: Det er en aftale.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Casey Musgraves med Dry Spell.
1: I morgen, Louise, der kan vi jo i Danmark se frem til sådan et meget, meget særligt naturfænomen, som vi ikke ser sådan særligt tit på vores bredde
0: grader. Jeg tror faktisk også, man kan se det andre steder end i Danmark.
1: Ja, ja. Altså, nå jo, men det er ikke alle steder, du kun kan se det. 85%. Nogle steder kan man være heldig at se det 100%.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Solformørkelse.
1: Ja, vi har jo ikke haft en solformørkelse i Danmark i den her kaliber her siden 2015.
0: Nej, og jeg kan huske i 2015, jeg var på arbejde. Arbejdede på det tidspunkt i Holstebro. Alle personale eller går ud på terrassen, og så skal vi se det. Det var meget overskud.
1: Ja, det er lidt uheldigt, selvfølgelig.
0: Og man kunne ikke rigtig se.
1: Men i morgen lover meteorologerne godt vejr til at kunne se solformørkelsen i morgen aften.
0: Det er noget med, at den begynder klokken cirka 19.
1: Ja, det varierer lige lidt efter, hvor man bor i Danmark. Hvis man sådan vil have, for de største byer, som faktisk lige smutter ind forbi DR.dk, der ligger en fin artikel, der minuten viser, hvornår det starter, der hvor man bor.
0: Ja, og så er det sådan omkring klokken 20, 03.
1: Ja, ish, ja, ish. At det piker.
0: Der piker det, hvor 85% af solen vil være dækket af månen. Og så går der lige en 50 minutters tid, så er det forbi.
1: Ja, sådan så ved nitiden, så er showet forbi.
0: I går der skrev Michael jo ind, at han skulle se solformørkelsen i morgen. Michael får faktisk lavet plads. Ja. Og det var også noget med, han skrev, at der var en masse stjerneskud.
1: Ja, det kommer om natten. Der kan være op aften natten, der kan komme op mod 100 stjerneskud i timen. Ja. Så det bliver Michael ligesom hængende til.
0: Og det viser lidt, hvor stor en ting det er, fordi en anden af jer skrev jo, at der var solformørkelsesarrangement på datterens skole.
1: Ja.
0: Noget, jeg så hørte i radioen i morges, og som jeg godt vidste, men jeg vidste ikke måske, hvor vigtigt det var. De der briller.
1: Ja.
0: Har du nogen?
1: Nej.
0: Det er det heller ikke.
1: Det er jo en katastrofe.
0: Ja, og jeg aner ikke, hvor man kan få dem.
1: Kan du ikke bare tage solbriller på?
0: Nej.
1: Nå.
0: Det tror jeg, at eksperter vil sige er en dårlig idé.
1: Okay.
0: Du skal ikke kigge direkte op mod solen.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men jeg har tid i morgen aften. Jeg glæder mig meget, jeg skal bare skaffe de der briller.
1: Okay, så du skal på jagt efter brillerne?
0: Du skal garanteret til fodbold.
1: Jamen, det skal jeg. Vi skal spille fodboldkamp, altså i det tidsrum, hvor solformørkelsen den indtræffer.
0: At tager man lige en pause så?
1: Jamen, det ved jeg jo ikke, hvis det er en hel time.
0: En hydration break nu med solformørkelsen.
1: Så skal vi skubbe kampstart. Vi starter klokken 19. Altså, vi spiller lige derhen over, hvor der er solformørkelse. Men skal vi have projektørerne tændt?
0: Det er der ingen af det.
1: Det er da ligesom sådan en aftenkamp.
0: Jeg ved det ikke.
1: I efteråret.
0: Men ved du hvad, lige om lidt, der har vi en ekspert med, der kan gøre os meget, meget klogere på fænomenet solformørkelse. Jeg håber altså også, hun kan skaffe mig et par briller.
1: Nej, du kan prøve.
0: Jeg ved det ikke.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

så er der frokostdong fra Pytte fra Rønne på Bornholm. Her står den på smørstegt rødtunge, hjemmelavet rabarberkompot, smørstegte sesamkartofler og en fennikelsalat. Velbekomme.

0: måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter

0: Som vi lige talte om, så kan vi jo altså i morgen aften alle sammen opleve en delvis solformørkelse, hvor 85% af solen den bliver dækket af månen. Og det er altså rasende spændende, fordi det er jo ikke hver dag, at vi oplever sådan en solformørkelse.
1: Christina Tolbo, astrofysiker og leder af observatoriet i Rundetårn. Velkommen til.
2: Jo, mange tak.
1: Altså nu siger Mads det lige, den er ekstra, ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, jeg kan huske, hvor den har været lige så dækket af månen, der har jeg misset det. Så for mig er det også en stor begivenhed at se den i morgen, forhåbentlig.
0: Hvordan kan en astrofysiker miste en solformørkelse?
1: To gange?
2: Ja, to gange. Jamen, i 2015, der var det altså skyernes skyld, og ja. I 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. Og det er sådan set også rigtigt, hvis man stiger direkte på den, uden solformørkelsesbriller. Men 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen. Så det var de to gange, jeg ligger.
0: Men hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
2: Ja, det var det.
1: Christina, prøv lige at tage os med sådan lidt for dummies her. Altså, hvad er det, der helt præcis sker under en solformørkelse?
2: Ja, det er månen, som går ind foran solen. Og hvis man så er så heldig, at den står helt på linje, som den gør en gang imellem, cirka i gennemsnit hver 18. måned, så kan man få en total solformørkelse. Men det er så kun et lille sted af jorden, der oplever den her totale solformørkelse. Men hvis man er tæt på den her sti, som den totale solformørkelse dækker, så får man en delvis solformørkelse. Og det er det, der sker i morgen her fra Danmark. Så den er total, for eksempel i Østgrønland og Nordspanien, hvor der er nogen, der får sig en ekstraordinær oplevelse. Og heroppe på vores breddegrader, der er den så de her lidt over 84% dækket.
1: Hvor lang tid, altså hvor mange år skal man vente på at få den oplevelse igen?
2: Jamen, altså vi kan kigge lidt tilbage i tiden og sige, at sidste gang, at den var mere dækket, det var i 1954. Og der var den op over 90% dækket fra Danmark. Og næste gang, at vi kommer op i sådan samme boldgade, altså over 80, så er vi oppe i 2039. Så det er ikke så tit, at det sker, at den er så dækket. Og hvis man skal se en total solformørkelse, så skal man enten leve 116 år, eller rejse for det. Fordi at der kommer altså først en i Danmark om 116 år, og det er kun på Bornholm.
0: Christina, I er jo med til at arrangere 70 arrangementer rundt omkring i landet, hvor folk jo kan komme møde op og få de her solformørkelsesbriller og ligesom opleve den her solformørkelse. Altså, hvis man nu ikke lige kan komme til de der arrangementer, hvad gør man så? Hvor får jeg fat i mine briller, og hvor skal jeg stå for at få den ideelle oplevelse?
2: Ja, altså, der er forskellige butikker, både dagligvarer og sådan legetøjsbutikker, der sælger brillerne. Jeg ved ikke, om de stadig har nogen tilbage, men der kan man i hvert fald prøve at kravle lidt rundt og se. Og ellers så vil jeg faktisk anbefale, at der er så mange arrangementer, at man næsten må være inden for køreafstand fra en af dem. Bare lige hente nogle briller og så tage hjem igen, hvis det skal være sådan. Fordi man skal altså have solformørkelsesbriller for at se den ordentligt.
1: Sørens også, det var mit næste spørgsmål, fordi så skriver Sus, man kan se solformørkelsen gennem en CD-skive eller...
2: Det er også rigtigt, faktisk.
1: Kan man det?
2: Ja, man må ikke kigge på solen gennem svejseglas, som du lige var ved at nævne, almindelige solbriller eller noget. Men man kan lave det trick, der hedder en projektion, hvor man faktisk ligesom får projiceret solen ned på en anden overflade, og så kigger man på den overflade. Og det kan man, det kan man søge. Man kan også bruge en si, sådan et dørslag, tror jeg, det hedder, eller sådan en stor hullet si. Og så kan man ligesom få solen til at skinne ned i hullerne på sien, og så kan man se en lille bitte solformørkelse i hullet fra sien. Man må altså ikke kigge ind i hullet. Man skal kigge ned på overfladen, hvor solen skinner ned på.
1: Det er ikke, fordi du skal lyde som din gamle folkeskolelærer, men det er altså lidt vigtigt, at man gør det ordentligt, det her.
2: Ja, fordi man kan blive snydt og tænke, men nu kan jeg godt kigge på den, fordi den jo næsten er helt mørk, men det får ens pupil til at åbne sig op, så man får en skade, mens man ikke lægger mærke til det. Man kan ikke mærke, at det gør ondt eller noget, så det er altså en dårlig idé at kigge på solen.
1: Det er lidt vigtigt, det her.
2: Det er rigtig vigtigt, ja.
0: Christina Tolbo, tusind tak for at gøre os klogere på den her solformørkelse.
2: Det var så lidt.
0: Og så kan du altså læse meget mere om de her gratis arrangementer. Det kan du ind på hjemmesiden sol26.dk.

0: Med hjælp herfra Ella Augusta og hendes prøveperiode nåede vi frem til de regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Når 158 elever kaster sig ud i et nyt skoleår på Nørre Næs om efterskole denne uge, så bliver det helt uden sikkerhedsnet. For de første 14 dage af skoleåret, der må eleverne ikke komme i nærheden af deres mobiltelefoner, og derefter får de kun lov til at bruge dem på værelset i et begrænset tidsrum. Og det var noget angstprovokerende at skulle aflevere mobilen til mor og far her i weekenden, fortæller Alfred Martin Hauge.
3: Jeg tror, jeg panikkede en lille smule. Det gik lidt op for mig, at nu skulle den afleveres. Jeg tror, jeg skyndte mig lige at svare, sådan dem jeg skrev allermest sammen med.
2: Men selvom det kan virke barskt, så fortæller forstander Brian Larsen, at mobilforbuddet hjælper eleverne til at knytte bånd til hinanden.
4: Vi oplever, at de har lettere ved at blive en del af fællesskabet. De har lettere ved at komme i kontakt med hinanden. De har lettere ved at få snakket sammen, og så skaber de også hurtigt fællesskabet.
2: En af eleverne, Ella Maria Sydby, er enig i, at forbuddet hjælper til at skabe hurtige fællesskaber.
5: Det har jo klart været en stor omvæltning efter sommerferien, hvor man har været vant til at kunne bruge den så meget, som man havde lyst til. Men jeg synes faktisk også, det har været rigtig rart det her med, at uanset hvor man gik hen, så var der en, man kunne snakke med, fordi der var ikke nogen, der sad i krogene med deres telefoner. De var ude at være sociale, og de var ude at være klar til at snakke med folk.
2: Livredderne langs vestkysten havde travlt sidste uge. Trygfondens livredning skriver, at der har været tre episoder i Hvide Sande, Søndervig og Nørre Vorbøger, hvor en eller flere personer har været i livsfare, og hvor livredderne har deltaget i livreddende aktioner. Samtidig har livredderne deltaget i 44 førstehjælpsaktioner og 45 forebyggende aktioner i løbet af ugen. Det klarer efterhånden op med tørvejr over landsdelen og nogen eller en del sol i eftermiddag. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne op til hård vind, men i eftermiddag der aftager vinden.
1: Du lytter
6: til formiddag på 4'eren.

0: dag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Der kom den.
4: Hvad nu?
3: SMS-lyden.
4: Nå!
3: Du ved, den der, der lige banker på.
4: Jamen, det var fordi, jeg var ukoncentreret.
3: Der kommer lige sådan en SMS-lyd, ikke? Og den kommer ofte, når man er med på arbejde.
4: Jamen, og det vil sige, at jeg var ukoncentreret. Det er fordi, altså, de bimler og brager og buller og alt det der på min telefon.
3: Jamen, det gør den jo altid.
4: Jamen, det er fordi, der bliver arbejdet på at skulle stille et fodboldhold til et stævne om 14 dage.
3: Og det er jo ikke langt aftræk.
4: Nej, det er lidt derfor, at tråden den kroger. Eller koger, hvem kan ikke.
3: Men fortæl lige i en sms til 1212. Den behøver ikke være til Mads, fordi han får så rigeligt i forvejen. Så til 1212, eller i talebobben i der lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Jeg burde jo have vidst, at da jeg sagde højt i radioen, hvor får jeg fat i solformørkelsesbriller, der burde jeg have vidst. Nu kom der en sms fra min mor. Ganske rigtigt. BR 25 kroner, det er det eneste, der står.
4: Nej, ja, men hun oplyser dig lige præcis som det, du gerne ville vide.
3: Fuldstændig. Ikke så meget pjat.
4: Det er
3: kort og kontant.
4: Kæmpe cadeau til Louises mor.
3: Men vi kan godt få længere beskeder, ikke? Fra børn, for eksempel.
4: Ja.
3: Der lige siger, mor. De kan godt sende dem 12 forskellige sms'er. Og foregående har de ringet 15 gange, for lige at høre, om de må tage det sidste robrød.
4: Ja, og der kan også lige være de der klassiske fra tandlægen eller kommunen, at husk din tid i morgen, eller skraldespandene bliver tømt klokken et eller andet, så husk at køre skraldespanden ud, alt det der.
3: Altså, jeg har lige fået en mail fra det hotel, vi boede på i Firenze.
4: Okay.
3: For en måned siden.
4: Ja.
3: Kom igen. Lige fortælle, hvordan oplevelsen var.
4: Nå, de vil ikke gøre det til at komme igen.
3: Du kan jo ikke slå en brud i dag, uden der er nogen, der lige sender dig en mail og spørger, hvordan oplevede du det?
4: Nej, det er faktisk rigtigt.
3: Hvor vil du anbefale det til andre, og så videre, ikke? Men det er altså det, vi jagter lige nu. Ja. De der forstyrrelser, når man faktisk bare er på arbejde. For det kan både være mail, messenger, sms.
4: Aula, familien, lægen, håndværkeren, kommunen, e-box.
3: Jamen, det er faktisk utroligt. Alt muligt. Send lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben, der lyder. Husk der meget gerne lige at skrive dit navn og nummer, så vi ved, hvem du er.
4: Ja.
3: Hvilken forstyrrelse har du fået? Hvem var den fra? Hvad stod der? Det kan jo være for dit barn, din partner, tandlæge.
4: Alle.
3: Det skal være alle. Vi er interesserede i det, fordi vi samler lige til bunker. På den måde, så kan vi se, prøv at høre, det sker for os alle sammen. Og nogle gange, så er det faktisk også rigtig hyggeligt.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv

Vi kender det alle sammen. Der tikker alt muligt ind i e-boksen, i e-mailen, på sms. Forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Byd ind i en sms til 1212. Skriv i taleboblen i DR-lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået? Måske fra dit barn, fra lægen, kommunen, fra din partner? Vi vil vide det hele. Vi samler til bunke lige om lidt.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Jeg holder ferie indtil på fredag. I går aftes fik jeg lige en sms fra en kollega om, at jeg skulle huske at komme på arbejde på lørdag. I stedet for ham, og så sådan en smiley, der vender på hovedet. Det er Søren, der skriver sådan. Det er jo egentlig lidt omvendt af det, vi har spurgt om, fordi det her, det er jo en forstyrrelse fra arbejdet midt i ferien.
3: Men det er jo stadig en forstyrrelse.
2: Det er stadig en forstyrrelse, mens man egentlig prøver at passe rosinen på terrassen, ikke?
3: Ja, præcis.
2: Men vi har spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der dumper ind på din telefon, mens du bare prøver at passe dit arbejde?
3: Der er kommet en her. Jeg har lige fået en snap fra min hemmelige elsker, som spørger, om vi skal mødes og hygge i dag. Så ja, der sker noget efter arbejde. Mange hilser fra den lidt hemmelige elsker fra Nordsjælland.
2: Okay.
3: Ja.
2: Ja, det er jo selvfølgelig også en forstyrrelse.
3: Det er jo en forstyrrelse, jeg tror, vi ikke har prøvet at have før.
2: Den tror jeg ikke, vi har fået før.
3: Nej.
2: Vi har aldrig prøvet den på den måde.
3: Nej.
2: Okay, men jeg kan da godt forstå, at du underskriver dig anonymt. Der er også René. Jeg er lige blevet forstyrret af chefen, der ringede med en opgave.
3: Nå, gud.
2: Og jeg tæller det som en forstyrrelse, eller er det egentlig dit arbejde, René?
3: Ja, det er det jo, fordi René, han skriver PS, så åbnes madkassen.
2: Nå.
3: Han bliver forstyrret midt i madpakken.
2: Gud, han skal til at spise. Det er også irriterende.
3: Ja, det er
2: der også en anden, der skriver. Datter, som starter i 1.G på gymnasiet, har lige skrevet, om hun ikke kan komme med til fest i Dyrehaven på fredag. Det er for alle 1.G'er. Og naturligvis skal hun jo med. Glædelig besked. God tur, min prinsesse, skriver. Ja, jeg ved selvfølgelig ikke, om det er en mor eller en far.
3: Jeg tror, det er en far.
2: Så, ja, min prinsesse, og så hjerter.
3: Jeg kan lige høre det. Alle 1.G'erne skal med, far.
2: Far?
3: Ja, præcis.
2: Må jeg også godt komme med? Men det lyder som om, at far siger, det må du godt.
3: Ja.
2: Det kan ellers godt gå vildt for, så tror jeg, at det der er Dyrehaven.
3: Det tror jeg også, det kan.
2: Ja. Marete fra Gladsaxe skriver, hej med jer. Jeg får aldrig nogen forstyrrelser i arbejdstiden. Vi må nemlig ikke medbringe mobiler og anden elektronik, der arbejder i et fængsel. Det er jo,
3: ja,
2: det er jo ret
3: god
2: mening. Men så skriver Marete også, det er skønt at slippe for. Men hold nu op. Hvor er det svært at nå at svare efterfølgende? Typisk om aftenen, apropos det der med at forsøge at overholde aftaler.
3: Åh, ja.
2: Okay, så Marete binder jo lige en
3: meget flot sløjfe.
2: Meget, meget flot sløjfe på den her formiddag.
3: Marete, hun har ikke tid til noget, når hun er fri fra arbejde. Ja. Skal bare svare på alle de beskeder,
2: der er kommet. Det er fuldtidsjob ved siden af at besvare alle de her beskeder. Der er også lige kommet. Man har lige ringet for at bestille noget mad på restaurant, som man så skal hen for at hente. Og straks man har lagt på, så får man en sms, om man vil anbefale restauranten til andre. Det vil jeg ikke svare på, da vi endnu ikke har smagt maden. Det døde jeg til. At det er faktisk en god pointe.
3: Ja, det er det.
2: Det er sådan, prøv, jeg har jo ikke lyst til at få min anbefaling, inden jeg har smagt maden.
3: Så skal man der skal I måske lige vente 2 timer, før det der kodeprogram, det lige sender en sms ud, ikke?
2: Tak for at melde ind, og tak fordi I forstyrrer os.
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: På en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om aftaler. Om at lave aftaler. Og lidt om, hvor besværligt det godt kan være. Hvilket godt kan overraske lidt i en tid, hvor vi jo for søren har telefonen, og vi kan sms'e, og vi kan ringe, og vi kan skrive på Facebook og på Instagram. Men det kan godt være lidt en ørkenvandring. Og nå hen til, at man har en aftale.
3: Ja.
2: Der vil jeg sige, der synes jeg, Carsten byder ind med en god pointe.
3: Ja. Vi er blevet så forkælet og tror selv, vi er så vigtige, at vi tillader os at forbehalde os retten til at vælge og vrage. Gode gamle dyder som den invitation, jeg modtog først, er den, jeg overholder, og ikke afvente til allersidste øjeblik med at beslutte sig. Far ikke sur. Far er skuffet. Eller, som den opdaterede version hedder, far ikke sur. Far Portugal. Men det er jo rigtigt.
2: Far Portugal.
3: Far Portugal. Carsten er rasende. Men det er jo rigtigt nok. Altså, den gode gamle, det der er jo masser af monopolet i dag, hed Søren Pindringen.
2: Søren Pindringen, ja.
3: Det der med, at det, man bliver inviteret til først, det er det, man tager til.
2: Ja.
3: Det kan godt være, at den sådan er glidet lidt i baggrunden.
2: Men det her, det er jo så skridtet videre, kan man sige. Fordi det, Carolina jo også siger, det er, hvis jeg inviterer til noget, eller prøver at lave en aftale, så kan det være utrolig besværligt bare for aftalen i hus.
3: Ja.
2: Altså en anden ting er jo så, om man så overholder aftalen. Ja. Ikke? Jeg tror, vi er mange, der godt kan genkende, at selvom det burde være blevet nemt, så er det faktisk blevet svært.
3: Jeg tænkte over noget, som Carolina sagde. Altså hun var jo også selv en børnefamilie. Ligesom,
2: ja,
3: med
2: en fireårig datter.
3: Præcis. Men det, hun sådan sagde, det gjorde ved hende, det der med at ikke forsvare, at hun blev ked af det, bekymret for, er der noget mellem os, der ikke spiller? Ja. Er vi blevet uvenner? Har jeg sagt noget forkert? Har jeg gjort noget forkert? Et eller andet?
2: Ja, er det bevidst, du ikke?
3: Ja, præcis.
2: Det
3: kom jeg til at tænke på, at den følelse kan man jo godt sidde tilbage med, hvis man aldrig får svar.
2: Ja. Eller hvis det tager 3 uger mellem.
3: Præcis, så det tror jeg da i hvert fald, jeg vil forsøge at være mere opmærksom på.
2: Jeg synes lige, vi alle sammen skal op os.
3: Ja.
2: Fordi det går jo begge veje, og der er jo ingen, der ikke bliver glade for, at nogen melder retur ret hurtigt og siger, tusind tak for invitationen, det vil jeg mega gerne.
3: Nej, og man skal også bare huske det, at nogen rækker ud til en, er jo også et bevis på, at de bekymrer sig for dig og gerne vil være sammen med dig, og de synes, du er et dejligt menneske. Så derfor så er man jo også forpligtet til at huske forsvaret.
2: Ja, noget jeg bekymrer mig ret meget om.
3: Ja.
2: Det er, hvordan det egentlig gik dig i DR's store VM-spil.
3: Ja, det gik rasende dårligt.
2: Ja,
3: ja altså, de greb sig om sig. Altså, jeg vågnede jo nogle gange om natten til nogle af de der natkampe og fattede min telefon for at se, hvad der gik. Og der var også en dag, jeg troede, at have vundet, og da jeg stod op næste morgen, så havde jeg tabt på det.
2: Og det er det, man skal lige se kampen færdig.
3: Ja, men jeg var
2: det store VM-spil fyldte jo rigtig, rigtig meget her i programmet også før sommerferien. Fordi vi jo alle sammen dystede mod hinanden i, hvem var bedst til at gætte kampresultater.
3: Ja.
2: Jeg kan afsløre så meget, det var heller ikke mig, og det var ikke Mads. Men vi har jo en gigantisk P4-præmie stående her i studiet, som vi selvfølgelig skal have delt ud til den, der var vinderen af P4-fuglen. Og jeg kan allerede nu afsløre så meget, at det var Delle!
3: Yeah! Bravo!
2: Delle, kæmpe tillykke til dig. Vi er allerede i kontakt med Delle, fordi han skal selvfølgelig have tilsendt præmien snarest. Ja, så det var bare lige for at runde af. Hvis du har gået hele sommeren og tænkt, hvem vandt i grunden den der store gigapræmie, vi har fundet vinderen nu.
3: Og der er så mange gode ting.
2: Det er der nemlig.
3: Uldposer, kopper, en t-shirt, der er alt muligt fedt.
2: Der er faktisk ikke andet end fede ting.
3: Nej.
2: Det er det nemlig ikke. Ved du, hvad der også er meget fedt?
3: Nej.
2: Det er frokosttid.
3: Ja!
2: Du og jeg skal simpelthen ud og have en dejlig frokost. Og vi kan jo se i indbakken, at der er mange, der allerede har indtaget frokosten, fordi vi har haft rigtig mange frokoster.
3: Jeg er blevet mere sulten i takt med, at folk har skrevet det.
2: Der var virkelig nogle gode ting på menuen. Så tak for at byde ind. Velbekomme til jer, der skal have frokost nu. Tak for i dag. Vi gør det igen i morgen.
1: P4.
0: Letter hele vejen.

0: Flere kommuner forsøger at sikre sig fremtidens skolelærere og samtidig løse et akut problem med lærermangel. De ansætter lærerstuderende som undervisere 2 dage om ugen.
1: Man har en fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Lød det fra en skoleleder, men vi ser på, om det nu altså er så godt, som det lyder. Mens myndighederne er på jagt efter en problemulv i Vestjylland og ikke kan lokalisere den med droner, ja, så vandrede en ulv i aftes frit rundt foran en familierestaurant. En underlig oplevelse, siger ejeren.
2: Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjenere kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne.
0: Fremover der bliver det ikke Dave, der skal omdele breve fra Københavns Kommune til byens borgere. Kommunen har nemlig fyret firmaet som leverandør.
3: Vi har forsøgt at få Dave til at sikre, at de underleverandører, de har, de betaler deres medarbejdere, som hvis det var Daves medarbejdere, der bragte posten ud.
0: Siger en af Københavns borgmestre. Hør, hvad Dave så siger til det lige om lidt. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det bliver sværere og sværere for skolerne at finde uddannede lærere, og det gør kampen om undervisningskompetencerne mere og mere tilspidset.

0: fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til tre lærer. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
1: Og en af de studerende, der nu skal undervise uden en uddannelse, det er Pernille Hansen.
2: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglen er der da.
1: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre, der kan de se både dårlige og gode ting ved den her ordning. Det fortæller en landsformand, Regitze Spænder Ishøj.
3: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Rask Christensen, forskningschef ved VIA University College. Når skoleledere ser en fidus i at ansætte lærerstuderende på den her skolebaserede lærerordning, som den hedder, i stedet for altså at ansætte en færdiguddannet lærer, hvad mener du så, det er udtryk for?
4: Jamen, jeg tror, det er et udtryk for, at der netop er lærermangel nogle steder, og at skolerne også er opmærksomme på og tilgodese det behov, der er for uddannede lærere, fordi det er isoleret set den mest betydningsfulde faktor for, at eleverne udvikler sig fagligt og socialt. Så det tror jeg bestemt spiller ind.
1: Men vi hørte så før en skoleleder kalde den her ordning for et skub for folkeskolen, men Landsorganisationen, Skole og Samfund er sådan lidt både og. Altså, hvad vil du betegne den som?
4: Jamen, evalueringen af den her ordning viser faktisk, at det indeholder nogle potentialer, hvis man sådan ser på det at styrke uddannelsen. Altså, man bliver en del af skolens praksis fra dag et, og dermed kommer man også tættere på at skabe nogle gode samspil mellem uddannelse og så det, man uddanner til. Der er også nogle ting, man skal være opmærksom på, netop at man ikke kommer til at indgå som færdiguddannet lærer i arbejdsstyrken fra dag 1.
1: Jeg forsøger lige at afbryde dig, selvom der er lidt forsinkelse på lyden her, det beklager jeg, men går man ikke på kompromis med kvaliteten af undervisningen?
4: Ikke nødvendigvis. Ikke hvis man håndterer det godt, som mit indtryk er, at man gør rigtig mange steder, nemlig ved at sætte ind med, at man også har nogle dage på selve læreruddannelsen, og at man har nogle gode mentorer, som også hjælper en med at forberede og efterbehandle undervisning. Hvis man går ind og betragter de her lærerstuderende som færdiguddannede lærer fra dag 1, jamen så risikerer man, at det ikke bare går ud over dem, men også eleverne.
1: Lød det fra Andreas Rask Christensen. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Det er dagen derpå i Colombia, efter et kraftigt jordskælv på 7,4 i aftes ramte landet. Ifølge de lokale myndigheder, så er mindst 132 indtil videre blevet dræbt, og yderligere 480 er såret. Særligt hårdt er det gået ud over regionen Chocó, der er ved den colombianske stillehavskyst. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig med en tur til det katastroferamte område.
5: Dagen var først lige begyndt, da morgenfreden blev erstattet af panik. Ifølge Colombias geologiske institut er det kraftigste skæl, der er blevet registreret i landet siden 1999. De to storbyer, Cali og Pereira, ligger ikke langt fra jordskælvets epicenter, og her har rystelserne sat sin tydelige spor. Ved en bygning i Pereira er det kun en stol, en madras og noget tøj, små rester fra et hverdagsliv, der stikker frem fra ruinerne, som eneste klare vidnesbyrd på, at den totalt kollapsede bygning engang var nogens hjem. En lokal beboer kommer hjem til det forfærdelige syn. At komme hen til den lejlighed, jeg forlod for bare en halv time siden, og finde den fuldstændig ødelagt, er noget, som ingen bør opleve, fortæller han. Store menneskemængder arbejder sig igennem ødelæggelserne. Lange menneskekæder løfter sten for sten, mens den mærkelige stillhed blander sig med maskinernes larm, kun afbrudt af råb, gråd eller sirener. En lokal brandmand står foran en totalt kollapset bygning. I øjeblikket er der mennesker, der er fanget i bygningen, der er styrtet sammen. Og der er angiveligt 4 eller 5 personer, der er fanget, fortæller han. Colombias nyvalgte præsident, Pablo Díaz-Padilla, har erklæret national undtagelsestilstand i landet, og han beretter om mange tusind hjem, alene bare i storbyen Cali, som er ramt. Der er omkring 5.000 boliger, som er blevet beskadiget eller styrtet sammen. 18 hospitaler er ramt, mens 3 af dem er styrtet helt sammen.

0: og 39 uddannelsesinstitutioner er blevet beskadiget, fortæller han.
1: Og så velkommen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Ja, når man lige ramser det op her, så lyder det jo voldsomt. Altså, hvad er det for en opgave, som præsidenten og myndighederne står med her?
2: Jamen, det er voldsomt. Det er der ingen tvivl om. Det har bare et meget, meget kraftigt jordskælv. Og det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder, og styre Colombia med hård hånd, og det må man sige, det skal han jo nu, og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
1: Ja, det skal han, og det skal han også sige, men i hvor høj grad er han så i stand til at kunne levere på det? Altså, kan myndighederne håndtere det her selv?
2: Det må vi se de næste timer også, fordi Colombia er ved at vågne nu, hvad skaderne egentlig er. Men som det ser ud nu, så virker det som om Colombia har relativt godt styr på det. Det er et land, som er vant til jordskælv, ikke så voldsomt som det her, men det er en region, der lider under de her ting af og til. Man har et beredskab, som er klar til at stå imod det her, og det skal selvfølgelig virke på fuld kraft. Men de er i gang også, selvom det er ved at, det er stadig mørkt i Colombia, men redningsmandskab osv. er i gang.
1: Lød det fra Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Og så skal vi til historien om ulve, der endnu en gang er spottet tæt på mennesker. I aftes, der blev en formodet ulv, der luskede rundt tæt ved en hoppepude med legende børn, nemlig set i Nørre Nebel i Vestjylland. Den gik ved familierestauranten Den Gyldne Pande, hvor gæsterne sad og spiste aftensmad. Og det lød sådan her. Ja, vores kollega Bo Bæksgaard har besøgt restauranten, der altså fik ulvevisit i går.
3: Det er her i familierestauranten Den Gyldne Pande i Lønne mellem Nymindegab og Nørre Nebel, at 60 gæster fik sig en overraskelse, da de spiste i aftes. Forbi vinduerne lundede en ulv. Per, det er dig, der er restauratør her. Hvordan var det?
4: Jamen, det var en underlig oplevelse. Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjener kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne for at skulle se, hvad der foregik.
3: En ulv ved hoppepuden, det er et sted, hvor børn er.
4: Ja, det var også det første, jeg tænkte. Da jeg så kom ud og så, at den løb på den anden side af hegnet på Gammelgabvej, så var jeg selvfølgelig lidt mere rolig, men det er jo selvfølgelig ikke lige, det er ikke der, den skal befinde sig.
3: Hvordan har du det med det her?
4: Jamen, jeg ved så langt, hvordan jeg har det med det. Altså, der er jo både for og imod, så ja.
3: Hvordan reagerede dine gæster?
4: Jamen, nogen tog det meget roligt og synes det var spændende. Der var også nogle få, der synes det var lidt skræmmende og gerne ville ind og sidde. Men jeg synes egentlig, de fleste tog det roligt.
3: Men man kan jo se på en af de filmvideoer, der er blevet optaget, at ulven virkede fuldstændig ligeglad med de mennesker her. Det vil sige, at så er den jo ikke sky. Hvad tænker du, der bør ske?
4: Jamen, jeg har ikke nogen holdning til, hvad der skal ske på det der. Altså, da jeg løb ud og så, hvad der skete, og jeg selv havde en telefon i hånden og tog en video, jeg var 5 meter fra den løb bare forbi og kiggede på mig og løb videre.
1: Vi arbejder fortsat på at afklare, om ulven ved hoppepuden er den samme problemulv, som myndighederne lige nu jagter i Vestjylland. En ulv, der i 3 tilfælde har bevæget sig ind i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Og en ulv, som minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, nu sætter flere kræfter ind for at få skudt.
5: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt. Og det er så også årsagen til, at vi nu mander op med ekstra personel og med en drone mere i luften.
1: Naturstyrelsen har været tæt på problemulven, men altså endnu ikke fået ramt på den. Københavns Kommune har nu valgt at opsige sin aftale med DAO om omdeling af post. Så fra udgangen af august, ja, der er det altså ikke længere DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkasserne. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Det forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
6: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
1: Og det er et ufravigeligt krav i Københavns Kommune, at alle deres leverandører og leverandørernes samarbejdspartnere tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger Sisse Marie Velling.
6: Det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn, altså samme niveau, som hvis man havde en overenskomst, sådan så vi ikke er med til at hjælpe til med, at man får underbetalt arbejdskraft.
1: Og så kan jeg sige goddag til dig, Hans Peter Nordstrøm Nissen, administrerende direktør i DAO. Og vi hører her, at Københavns Kommune ikke vil medvirke til løndumping, og derfor har de opsagt aftalen med jer. Ved du, om der foregår løndumping hos jeres underleverandører?
7: Jamen, det gør der jo ikke, og det er jo sådan set ikke det, denne her tvist handler om. Denne her tvist, den handler alene om, hvem der er påtaleberettiget, hvis det er, at man konstaterer, for eksempel, der ikke er betalt ret ventepenge eller sådan noget. Der mener vi jo, at vi er organiseret, og derfor er det 3F og HK, der rejser sådan en sag, mens Københavns Kommune mener, at det er Københavns Kommunes kontrolkorps. Det er det, det handler om. Vi er jo fuldstændig enige om, at alle naturligvis skal have fuld overenskomstmæssig løn og alle de goder, der taler om.
1: Men det er jo ikke det, overborgmesteren siger. Hun siger, at I ikke kan garantere, at jeres underleverandør lever op til at give medarbejderne ordentlige arbejds- og lønvilkår.
7: Jamen, det kan vi godt. Det er jo ikke det. Altså, vi har jo diskuteret det her med Københavns Kommune i adskillige måneder, og den eneste tvist, der er tilbage, det er, hvem er påtaleberettiget? Er det Københavns Kommunes kontrolkorps, der kan give sanktioner, eller skal det rettes, når det er overenskomstdækket arbejdskraft, skal det så rettes via det faglige system, hvor det er 3F, der rejser en sag?
1: Apropos 3F, som du er inde på her, så er det jo dem, der organiserer budene. Og der siger næstformand i transportgruppen Ole Christensen, at de ikke kan kontrollere jeres underleverandør, fordi der ikke står noget om kædeansvar i overenskomsten. Altså at de påtager ansvaret for, at jeres underleverandør følger overenskomsten. Lad os lige høre, hvad han siger.
8: Vi har forsøgt at få ændret for løn- og ansættelsesforhold og sådan noget som socialdom eller kædeansvar. Det har simpelthen ikke været muligt.
1: Hvorfor siger I ikke nej tak til underleverandør, der ikke har overenskomster?
7: Jamen, det gør vi også. Det er alene hos nogle pakkeshop, at vi har de her udstående. Og det handler alene om at påtale, fordi netop den aftale, vi har med Københavns Kommune, giver jo netop kædeansvaret. Det giver det kædeansvar, der mangler. Og det vil sige, at derefter bliver det 3F, der bliver påtaleberettiget for alt det, der er overenskomstdækket. Der, hvor Ole Christensen har 100% ret, det er, at hvis der er nogen, der ikke har overenskomstdækning, hvis de nu skulle findes, jamen så er det fuldstændig rigtigt. Så er det Københavns Kommunes kontrolkorps, og det er jo også den aftale, vi har. Det er den aftale, vi gerne vil indgå med Københavns Kommune. Så vi splitter det sådan set bare op og siger, ja, Københavns Kommune får det fuldstændig sådan, som de vil have det,
1: tak,
7: på de ikke overenskomstdækkede. Men hvis der er overenskomstdækning, så er det 3F.
1: Tak skal du have, Hans Peter Nissen Nordstrøm, altså administrerende direktør i DAO. Og jeg kan lige tage en hurtig vejrudsigt. Det bliver dejligt solskin i det meste af landet mellem 15 og 21 grader.
9: P4. Du lytter til P4.

0: liv og glade dage, var der lød det til hos Role Model på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så kører musikken ellers derudad. Det vil den blive ved med frem til klokken bliver 2. Undervejs skal vi blandt andet stifte bekendtskab med nyt britisk boyband. December Tannen hedder de. Der er også nyt fra to store svenske stjerner, Molly Sandén og Victor Leksell. I udenrigsterminalen, der går turen til Irland. Og lige straks får du en sang fra ugens album, som er med Carol G. Så det er meget andet. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Bandet Kendt Mod Kendt var det her, og Danser med Minder.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så videre nu, som låget til det album, vi jo lytter til en sang fra hver dag her i programmet. Det, der hedder Nome Arrepiento de Sentia Tanto. Og så er det et udspil fra en af Latinamerikas helt store lysstjerner, sangeren Carol G. Carol G, hun er fra Colombia, og hendes hjemland blev jo i går ramt af det forfærdelige jordskælv, der har forårsaget store ødelæggelser med mange dræbte og sårede til følge. Og hun lagde efterfølgende en besked ud på sine sociale medier, hvor hun blandt andet skriver, at i stunder som disse, der står colombianere sammen, drager omsorg for hinanden og støtter hinanden som nationer. Videre skriver hun, at min solidaritet, mit hjerte og mine bønner er hos alle, der er ramt af jordskælvet, og hos de mange familier, der i dag står i en situation præget af smerte og uvished. Så vidt Carol G altså om katastrofen, der som sagt ramte hendes hjemland i går. Her en sang fra hendes nye album, den hedder Bebiendo Lagrimas.

en sang her om kærligheden, der er sluttet nærmest inden den var begyndt. Carol G hørte vi jo altså på Bebiendo Lagrimas, hentet fra ugens album her i P4 Play, som er hendes nye spil. Nome Arrepiento de Sentir Tanto er titlen på albumet, hvilket betyder, at jeg fortryder ikke, at jeg føler så meget. Og der kommer selvfølgelig en sang mere fra den plade i P4 Play i morgen, og lige nu i Play frem til de regionale nyheder her lidt. Der er det Alexander Oskar, vi lytter til.

0: Værsgo, Alexander Oskar, fik du her. Der bragte os frem til klokken 00:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Før energiselskabet Vattenfall begynder at tegne, hvor de nye vindmøller i Mølleparken Nordsøen Midt skal ligge ud for Hvide Sande, så bør fiskerne komme med på råd, det mener Sydvestjysk Fiskeriforening. Formand for foreningen Thomas Rabeck Slot mener, at det er afgørende, at fiskerne får medindflydelse på placeringen.
3: Det er jo særligt fladfiskeri eller brislinger og tobis, der fiskes i de områder, og det kan man sagtens placere sig ud af i forhold til at fritholde nogle arealer, sådan så at vi bibeholder de fiskepladser.
2: De forrige gange Vattenfall har bygget havmølleparker langs vestkysten, er fiskerne ikke blevet hørt, men har blot fået kompensation for tabte fiskepladser efterfølgende. Og det er den situation, som fiskerne gerne vil undgå denne gang.
3: Der var ikke mulighed for overhovedet at komme med et komma eller et punktumsforslag, der kunne have gjort det meget nemmere for fiskeriet. Så derfor så er vi ude med det samme den her gang, fordi så er det i hvert fald ikke derfor, hvis de bare sætter dem op.
2: Kommunikationschef i Vattenfall Rasmus Helve lover, at fiskerne vil blive hørt, men det er alt for tidligt at sige noget om, hvor meget indflydelse de får, for detailplanlægningen er slet ikke gået i gang, siger han.
4: Jamen det...
2: Det private botilbud Artes botilbud ved Viborg kan være på vej til at lukke, skriver Viborgs Stifts Folkeblad. Avisen skriver, at Socialtilsynet i 6 år i træk har kritiseret den faglige kvalitet på botilbudet, og nu vil tilsynet trække botilbudets godkendelse tilbage. Ifølge Folkebladet er der blandt andet tegn på mistrivsel hos flere beboere, og Socialtilsynet har ikke længere tillid til medarbejdernes faglighed. Det sker blandt andet efter et interview med en medarbejder, der ikke kunne gøre rede for, hvilke diagnoser beboerne har. Det klarer op hen over eftermiddagen med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturer op mod 20 grader, og i eftermiddag der aftager vinden og bliver svag til jævn, ved kysterne stedvis frisk vind.

Lidt spritny toner fra sagen klar, var det her en sang, vi havde premiere på her i P4 Play torsdags. Shiny. Og med hende, velkommen tilbage til P4 Play dagen tirsdag 12.35. Jeg kan byde på et nyt boyband lidt senere i den her time. December 10, kalder de sig. Og så er det også lige straks, vi begiver os til udenrigsterminalen. Vores destination i dag er Irland. Så ja, den der kuffert kan du godt begynde at pakke allerede nu. Og faktisk lige nu, der skal vi

0: betydelig hit-tip her i programmet, en slags, at vi stadig spiller med stor fornøjelse fra Malte Nordtorp Petersen, eller Knægt, som han jo kalder sig, når han laver musik. Det var Vilde Svaner.
1: P4 Play.
0: Og så håber jeg, at du har fået pakket kufferten, for det er nemlig nu, vi skal afsted til Irland, og et af de virkelig populære bands på de kanter er det, vi skal lytte lidt til, nemlig Amble, som de kalder sig, som er et tremandsorkester, der blev dannet for 4 år siden, og som gør sig i god gedigen folkpop, sådan som de rigtig godt kan lide den Irland med. Godt med banjo og mandolin og den slags. Egentlig så var det sådan bare for sjov, at fyrene de begyndte at spille sammen på popper rundt omkring i Irland, for at score sig nogle gratis pints, altså øl fra baren, men efterhånden så blev de altså noget mere seriøse og ambitiøse omkring deres musik, og fik sig for 2 år siden en pladekontrakt, og så gik det ellers rigtig stærkt. Deres første album gik nummer 1 på de irske hitlister sidste år, og lige nu er sangen her med Apple et stort hit i Irland, og faktisk en af de mest spillede på irsk radio. Den hedder The Swell.

hvis man lytter til radio fra Irland for tiden, så vil man temmelig ofte støde ind i den her sang, The Swell var det, med et band, som altså er utroligt populært i Irland i den her tid. Amble, som de kalder sig, som du fik i P4 Play, hvor jeg lige nu også kan levere en rigtig fin sang her fra Emma Winther.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Usynlig var sagt, vi hørte lige før med Emma Winther her på P4 Play, og så bagefter seneste nyt fra Mathias Kolstrup. See you again. Om lidt, så står den på boybandtoler her i programmet. Nyt britisk boyband, eller britisk-irsk band er det faktisk, der kalder sig December 10, er nemlig på vej til dig. Først dog Calvin Harris her og Satisfied.

Og så skal vi nu have stiftet bekendtskab med et nyt britisk irsk boyband, der sådan set har været godt på vej siden den 10. december sidste år. Datoen er vigtig, fordi det er nemlig den, der har lagt navn til bandet. December 10 kalder de så de her 7 fyrs, som gruppen består af. Det er den engelske manager og tv-show-entreprenør Simon Cowell, der har haft en finger med i spillet om at få lanceret gruppen. Han er mand, der i sin tid var med til at skabe både X-Factor og diverse andre talentshows på tv, og som noget af det seneste, der lavede han sidste står på Netflix-serien The Next Act, hvor man følger et boyband fra at medlemmerne bliver udvalgt til gruppen af en realitet. Og det var den 10. december sidste år, programmet havde premiere. Siden da, der har fyrene i december 10 sådan stille og roligt haft stigende succes med deres nummer. Deres første udspil var sang Run My Way, som kom i januar, så vi lige fik en bid af. Og lige nu, der er det i aktuelle med sangen, vi skal høre her, som er en, hvor de har lavet sig inspireret en lille smule, tror jeg godt, man kan sige, at gamle 80'er helt måske du kan genkende det. Sangen her, den hedder Us Against the World.

Et band, der har eksisteret i godt og vel et halvt års tid efterhånden, men som du her fik for første gang på P4, britisk-irske December Tan var det, og Us Against the World. Og det var jo det gamle Cutting Crew, Hit I Just Died in Your Arms Tonight, de havde lånt en lille smule af. Mere P4 Play selvfølgelig i næste time, også efter radiovisen her klokken 1, og før den skulle vi da ikke snuppe endnu et hit-hip her i tidligere hit-hip i P4 Play. Jo, det synes jeg, Liam Bridges er det, og Light.

0: En række kommuner har så svært ved at skaffe færdiguddannede lærere, at de nu gør brug af en særlig ordning. Med den kan de få lærerstuderende ind i klasselokalerne 2 dage om ugen. Og det er en god idé, siger Martin Dam, der er borgmester i Kalundborg Kommune.
1: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre kan de både se fordele og ulemper ved ordningen, siger landsformand Rigitte Spænder Ishøj.
2: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Lige nu vågner Colombia, der i går blev ramt af det værste jordskælv i landet siden 1999. Landets nyvalgte præsident, Abelardo de la Espriella, har erklæret landet i undtagelsestilstand, og det forløbige tal fortæller om 132 dræbte og 480 sårede. Særlig hårdt er det gået ud over regionen Chocó og landets næststørste by, Cali. Det er en stor opgave, som landets helt nye præsident og myndighederne nu står med, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: En syrisk domstol har i dag idømt den afsatte syriske præsident Bashar al-Assad og hans bror dødsstraf in absentia, det skriver nyhedsbureauet

0: Men ellers så står den på en hel del sol, 15-21 grader og let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Ikke mere radioavis i den her omgang. Jeg hedder Niels Christian Lang.
1: Tak skal du have, Niels Christian.
2: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Play. P4 Play. Med Andrew Jensen.
2: Det er der, og Madonna var det, der startede ud her i time 2 med Danceterian, sang hentet fra hendes nye album Confessions 2. Og dermed velkommen tilbage senere i timen her. Blandt andet nye toner fra et par svenske stjerner, Molly Sandén og Victor Leksell. Dansk Amy Lewis kan jeg også byde på en ny sang fra, der er hitdepotet, som åbner ved 13:30 med 3, du kan lide fra 1 over 10. Og så er det lige straks, vi skal til ugens danske musiknavn, som er Infernal.

0: Dan Øsikkel fra Søren Torbegård. Lål var det her. Festen stopper aldrig.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og som det så er det jo altså i den her Winfernal, der er vores danske musiknavn, og som vi derfor lytter til en sang fra hver dag. Og årsagen til, at Infernal er ugens musiknavn, det er, at det er en af ugens medlemmer, Lina Raffen, i morgen har rundt fødselsdag. Hun bliver 50. Så vidt jeg kan forstå, så har hun ikke tænkt sig at gøre det helt store ud af fødselsdagen, men vi tillader os altså alligevel at markere den et lille smule her på P4 Play ved at finde lidt forskellige sange frem, der er kommet fra en førlig år, der sløber for os at genhøre med dem. Og i dag, der er det fra 2010, vi skal høre dem. September måned det år, der var de klar med deres femte studiealbum, Fall From Grace, hvor denne her sang var med, Love Is All.

Vi lytter jo altså til sang med en fødsel i P4 Play i den her uge. De er ugens danske musiknavne i anledning af, der er en i gruppen, der har fødselsdag i morgen, rundt fødselsdagen da. Love is all, det var jo sangen, vi fik i dag her fra en fødsel.

0: jeg far.
1: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
1: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Lige før, der var det nye toner fra Rosa på Månen. Vi har lyttet til sang, der hedder Stemmer. Så bagefter her Morgan Wallen og lidt country-toner. Bane by now.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi nu have fat i et af de spændende danske nye navne, der har gjort sig på pop- og indie-scene i lidt tid efterhånden. Og så vi har lyttet til et par gange før, nemlig sangeren og sangskriveren Emil Louis. Egentlig var det for 5-6 år siden, han så småt begyndte at tage fat på sangskrivning og musikken, og så for 2-3 år siden, der valgte han at flytte til Stockholm for at arbejde sammen med et hold musikere, der han kunne skrive og spille numre sammen med. Og det er altså nogle sprudlende sange, Emil Louis, han fortsat er leveringsdygtig, så nu synes jeg da ikke, du skal snydes for hans helt nye single, som er den her, der hedder Call Me.

Det er da slet ikke så tosset, det her danske Bill Lewis var det altså. Call Me When You're Lonely, hans nye single. Om et øjeblik i P4 Play, der gælder det hitdepotet. Det er der, jeg giver dig tre, du kan lide fra et år 10. Men inden da, der skal vi altså også lige en tur til Italien. Nogle af de store stjerner, der er Angelina Mango og Marky Mangoni. Og de leverer her en sang, der selvfølgelig handler om kærlighed og

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige, hvad det gør. Og hitdepotet i P4 Play, det er jo stedet, hvor vi så lige har mulighed for at boldre os med tre sange, som måske ikke er helt nye længere, men som til gengæld holder endnu, vil jeg sige. Og det, vi skal høre i dag, de har faktisk holdt i næsten 40 år, faktisk over 40 år, når det gælder den, vi starter med. Så med andre ord er det nogle gedigne klassikere, der er på vej her fra 80'erne.

en lille tur tilbage i 80'erne, der var vi her. Jeg håber, du nød de her tre sange i hitdepotet i dag. B4 Play. Først var det The Cure og In Between Days fra 1985. Så var det fra 89 Roxette og Dressed for Success. Og til sidst her, ligeledes fra 89, Love Train med Holly Johnson. Så værsgo, der var de altså de tre, du kan lide fra 1 og 10 for i dag. Og som sagt, var vi tilbage i 80'erne.

En sang her, som tidligere har været et hit-tip i P4 Play Høj på Livet, hedder den, når jeg er med bandet 144 Hz og Sofie 1998. Stadig på vej til dig i dagens program lige straks. Den sang, der er vores hit-tip i den uge, som kommer fra artisten Jomfru. Og så er det ellers bagefter, vi skal til nogle nye svenske toner fra Molly Sandén og Victor Lexell. Men lige nu, der er det danske toner fra falderæbet Breve.

0: innocent. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV. P4 Play. Ugens

så er det nu to svensk popmusikstilstående navne, vi skal lytte til et par sanger, som jeg er ret sikker på også vil være kendt af et stort dansk publikum. Den ene af hende, vi lige hørte lidt af, Molly Sandén, som har leveret massevis af hits de seneste faktisk 10-15 år. Vi skal aldrig gå hjem, for eksempel. Mens den anden er Victor Leksell, sangeren, der slog stort igennem i 2020 med Svorg, og som vi også kender for Lys på Mag, hans store hit fra sidste år. Molly Sandén og Victor Leksell, de har nu slået sig sammen og indsunget en duet, noget de faktisk har prøvet før, og det er endda med stor succes. I 2024, der storhittede de nemlig i Sverige med sangen Lost and Found, og simpelthen blev et af de største svenske hits der for 2 år siden. Så nu er de klar til, måske, at gentage succesen. Vi får i hvert fald se, om det lykkes. Her er de, som sagt, med deres nye single, der hedder Tänk om.

0: Sådan, helt ny tuner altså fra Molly Sandén og Victor Leksell, to af de helt store stjerner fra svensk musik. Tænk om er titlen på den her nye sang. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Ja, faktisk endnu en ny sang. Den her med Brandon Flowers, den amerikanske sanger og sangskriver, som normalt står i spidsen for bandet The Killers. Men som om en god uges tid næste fredag, den 21. august, er klar med et nyt soloalbum. Thrasher bliver titlen på det. Og det her er en forløber for det album.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunch in the shoulder.

0: Killers for sanger Brandon Flowers var det altså her med et nyt solospil, Tiger's Blood, hentet fra et album, han har ude den 21. august. Thrasher bliver titlen på det. I P4 Play i morgen, der vil det være Sofie Bobbikoni, der spiller al musikken for dig. Jeg er tilbage igen på torsdag, og lige straks her på P4, der er det på sådan en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet midlertidigt varetægtsfængslet i Ungarn. Det fortæller TV2, at det ungarske domstolssystem skriver i en pressemeddelelse. Afgørelsen om varetægtsfængslingen er truffet i dag, og ifølge pressemeddelelsen er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Københavns Kommune har valgt at opsige sine aftale med DAO om omdeling af post, så fra udgangen af august er der altså ikke længere bud fra DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkassen. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om ordentlige løn og arbejdsvilkår, forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
4: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
3: Hos DAO er man ærgerlig over sagen med Københavns Kommune, for DAO har strammet op på kravene hos sine underleverandører, så deres medarbejdere har ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger administrerende direktør Hans-Peter Nordstrøm Nissen.
5: Det er jo altid svært at sige, man kan garantere det. Alle har skulle indgå de aftaler her. Alle skal kunne kontrolleres. Alle skal følge op på de her ting. Og langt, langt de fleste, de har en overenskomst med 3F. Det gælder stort set alle vores underleverandører. Så der er ordnet forhold i denne her branche.
3: Jagten på problemulven fra Nørre Nebel i Vestjylland, som det for fem dage siden blev besluttet skulle skydes, efter den havde været inde i haven hos lejende børn, bliver nu intensiveret. Det fortæller Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
6: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt.
3: Der vil nu blive sat ekstra folk ind og en ekstra drone på at finde ulven. Og det er ellers ikke, fordi ulven ligefrem gemmer sig. I går aftes var den på Per Bur Ørskov Frederiksens restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel.
7: Jamen lige pludselig var det vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
3: Et par børn fik sig en forskrækkelse, da ulven gik forbi på den anden side af hegnet, men ellers skete der ikke noget. Heller ikke, da Per Bur Ørskov Frederiksen forsøgte at få den væk.
7: Den er fuldstændig ligeglad, lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt, og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
3: Den står på en del sol resten af dagen i hele landet, måske lige på nær et vådt hjørne nede i den syd.

0: Pauline og noget for nogen.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen til dagens program.
2: Her hvor vi sidder, der skinner solen. Det er jo fordi, som vi sagde i går, sommeren er ikke slut.
0: Nej.
2: Ferien er slut for rigtig mange.
0: Ja.
2: Det må vi bare erkende, og det kan man så også se på, på BT, der i dag bringer sådan en forbrugerartikel, hvor man lige kan læse lidt om, hvad, nu skal du bare høre her, hvor mange var du blevet taget i nummeren hen over sommeren. Det er omkring rejser.
0: Det er jeg glad for, du siger det sidste.
2: Ja, der er 50% på en rejse. To voksne, to børn til Kreta, som i ferien kostede 19.000 kroner. Den koster nu, ja, så halvdelen.
0: Ja, okay, sådan kan man selv sidde og lege lidt med. Jamen, det er jo typisk, ikke?
2: Ja.
0: Så sidder man der og bruger al sin ferie og kigger på ungerne, der er sendt i 3. og 4. klasse, tænker, der går lang tid, før vi skal ud og rejse i august.
2: Ja. Ja.
0: Men det er da godt at vide, og dem, der kan, god fornøjelse.
2: De skal bare gøre det, og så skal man så også bare huske på, at du får jo ikke den samme, hvad skal man sige, sikkerhed for både skov- og naturbranden og 40 grader, som
0: jo,
2: du gør.
0: Som du gør i juli.
2: Det gør du ikke. Det er ikke sikkert, det er der, og det er ikke sikkert, du kommer op på 45 graders varme.
0: Nej, det skal man lige vide.
2: Ja.
0: Og det er nok også derfor, at prisen er så lav.
2: Ja, lige præcis.
0: Og hold mig også lige den der solformørkelse i morgen. I går, der sagde vi, at det var simpelthen noget af det kedeligste, vi kunne forestille os.
2: Ja.
0: Det er jo sådan et sted mellem en sky for solen og maling, der tørrer.
2: Ja.
0: Det vil jeg stadig godt holde fast i. Det er kedeligt med solformørkelser.
2: Ja.
0: Men jeg må til gengæld bøje mig for, at folk tager det til sig. Altså, folk går amok.
2: Jeg fornemmer det også.
0: Og der er vi jo sådan lidt, at det kan godt være, at der er en eller anden sport, hvor vi er ved at vinde guld. Så stempler vi os ind, når det ser sådan ud. Og jeg tror, det er det ene af de her tilfælde, hvor at, det er da kedeligt. Men skal vi ikke bare gå med det?
2: Jo,
0: fordi
2: selvfølgelig.
0: Det andet ville være på en eller anden måde at frasige os noget, man kunne fejre.
2: Der er jo heller ikke så meget andet, der sker lige de her dage. Og det er jo PR-maskinen, der ruller for den her solformørkelse.
0: Jeg vil læse bare, NASA har booket en hel landsby i Spanien for at se det.
2: Ja, det er rigtigt. Ligesom Novo booker hele Roskilde dyrsku for at holde fest.
0: Ja, og militæret sig den på Mallorca. Jeg ved ikke, er det særlig godt der?
2: Men
0: man forventer altså rigtig mange solformørkelser.

0: turister. Og,
1: det bedste sted i Danmark skulle være Bornholm. Ja. Så gør jeg klar. Ja. Nu kommer...
0: nu synker Klippeøen igen. Folkemøde var ingenting. Og så jamen også de der formørkelsesbriller ja. Et eller andet.
1: Ja, de blev købt jo.
0: De blev reddet væk.
1: De bliver reddet ned af hylderne.
0: Så jeg tænker, vi kommer nok ikke udenom, at solformørkelse er lidt kedeligt på niveau med en... Men skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan få noget andet hisses op over? I den forbindelse, så der er en, vi kan ringe til det senere.
1: Jo, fint.
0: Det kan være, det kan ændre lidt på det.
1: Lad os lige tage til Australien en tur også, ikke? Ja. Fordi det er ikke så længe siden, vi snakkede om de her koalabjørn, som jo var på vej væk, og det var jo natur, skovbrænden og så klamydia.
0: Ja, hvor de ville vaccinere dem.
1: Ja, mod klamydia. Det kan man jo ikke gøre mod skovbrænden.
0: Det er rigtigt. Men, og ja, det kan jeg da godt huske. Det var stadig ikke sådan soleklart, hvordan man lige lukker dem ned. Om det er sådan en eukalyptus-bosje med et eller andet i. Men nu...
1: Ja, nu er der jo noget
0: går de skridtet videre.
1: Der haver. Det er jo fugleinfluenceren, der haver.
0: Ja.
1: Som jo er en influencer, der lander hos fugle.
0: Ja.
1: Nu er man vaccineret fuglene.
0: Mod fugleinfluenza.
1: Ja, lige præcis.
0: Og det, altså en ting er, jeg er med på, hvordan du kan lokke en koalabjørn ned. Den er jo ikke svær at fange. Men hvordan de vil få de der fugle ind og vaccinere mod fugleinfluenza. Jeg synes, vi skal holde rigtig meget med øje med, hvad de gør. Fordi hvis de lykkes med det, så er der måske noget at kopiere.
1: Ja.
0: Ja, det er en fremragende dag.
2: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen.

0: Depeche Mode og Strange Love. Jeg sidder altså stadig og tænker over, hvordan de vil vaccinere de der fugle mod fugleinfluenza. Ideen synes jeg er fantastisk.
1: Ja, ja, det skal nok være de store af dem.
0: Jamen, jeg ved ikke. Jeg har bare det der billede, den der Roadrunner, ikke? Mik, og ulven der. Hvis du gav den en sprøjt med vaccine. Er det så det, vi er ude i?
1: Ja.
0: Altså, man prøver alt muligt, eller foder. Og hvad hvis det? Jeg kender ikke nok til australske fugle.
1: Det kan være, de bitte små. Jeg kender emoen.
0: Er den stor, men de helt små ting. En lille bitte kanyle, du skal have. Sådan. Måske skal den bare lige pustes på næbet med vaccine.
1: Jamen, jeg ved det sgu ikke. Det er jo derfor, der er eksperter.
0: Men ved du, hvad jeg er kommet frem til?
1: Nej.
0: Jeg gider ikke høre, hvordan de gør.
1: Nej.
0: Fordi det er meget sjovere at forestille sig det. Jeg er sikker på, at vores billeder er garanteret møgkedeligt.
1: Ja, det
0: kommer til stykket.
1: Ja, det tænker jeg også. Ja. De har også pelikaner. De kan jo flyve rundt med dem, med kanylerne.
0: Ja, ja.
1: Og så lande i en...
0: De kan flyve rundt med lægen, du.
1: Ja, det kan de.
0: Nej, kan dyrlægen lige på den. Nej, det skal vi ikke snakke mere om.
1: Vi skal en tur i brevkassen.
0: Det skal vi nemlig.
1: Fordi den har jo ligget stille hen over sommeren.
0: Jeg har den det.
1: Ja, den er jo ikke blevet... Den er jo ikke... Vi har jo ikke været der.
0: Nej, på den måde.
1: På den måde er den ikke blevet
0: tømt. Men jeg har bare indtryk af, fordi jeg har mistet forbindelsen til den. Men jeg har bare ikke indtryk af, at den ligger altså sådan rigtig stille. Jeg har omvendt så også lidt svært ved at se, hvad der sker.
1: Der sker egentlig mange ting.
0: Er det dig, der har koblet mig af, faktisk? Eller på en måde?
1: Ja, og jeg vil sige, at den bærer præg i dag. Bærer en præg af nogle ting, der er sket hen over sommeren, hvor vi nok skulle have været der og har hjulpet.
0: Nå.
1: Så man kan sige, at vi kommer lidt på bagkant.
0: Endnu et argument endnu en for gang. Ikke at holde ferie.
1: Ja,
0: præcis. Udover det irriterende og kedeligt.
1: Jeg tror også, du sagde, endnu en gang kommer vi lidt på bagkant.
0: Nej, det, og det gør vi.
1: Men vi skal skynde os.
0: Det kan jo lige så godt være andre, der er på forkant.
1: Yes.
0: Jeg synes ikke, skal være hårde ved os selv her.
1: Skal vi ikke lige sige tak til alle jer, der skriver?
0: Uden jeg var der ikke nogen brevkasse.
1: Det er nemlig ikke. Den her, den dumper ind om aftenen den 19. juli.
0: Ja, hvad lavede vi der?
1: Det altså, ja, det kommer du nok i tanke om, når jeg læser den her, fordi det er fra en deltager fra... Ja, den lyder sådan her. Kære brevkasse, jeg ligger på hotellet efter et styrt på cyklen i dag. Det gik ud over mit vingeben, eller kraveben, som andre vil sige. Derfor har jeg tid til at se på forskellige influencer-tilbud, som er havnet i indbakken. Det er der, hvor man skriver reklame, parentes. Jeg er til salg for alt. Her er en måltidskasse.
0: Her synes jeg noget.
1: Ja. En af dem er ret interessante, skriver vores kilde her.
0: Ja.
1: Den involverer også min hustru Trine.
0: Mm-hmm.
1: Det er det lokale sillefabrik Glyngøre, der gerne vil lave en ny sild, som de vil kalde Jonas Sild. Og så skal der være et billede af min hustru Trine på
0: altså
1: etiketten.
0: Altså sild eller Jonas Ild?
1: Jonas Sild.
0: Lidt en sild. Varm fisk.
1: Altså hun er jo en sild. Det er jo derfor, at man vil have et billede af hende.
0: Nå, på den måde det. Okay, ja.
1: Skal jeg gå videre med den? Med venlig hilsen, JV.
0: Der er ikke nogen klokke, der ringer hos mig. Men jeg synes... Det ved jeg ikke. Skal man nok lige grave dybt og finde ud af, om man er et sildemenneske?
1: Ja, det skal man til at starte med. Og du, man kan sige, der er jo flere, der cykler, som jo også har gravet dybt og tænkt, at jeg er et Airtox-menneske, har sagt. Men det er jeg da åbenbart.
0: Ja, men hvorfor ikke sildemenneske? Jo.
1: Bare lad være med at bruge boller for Cooper-replikken. Men, kan det ikke bruges mere.
0: Men er den smuttet? Hvad sagde du? 19. juli?
1: Ja, det er noget, vi ikke har svaret
0: på. Så det er ligegyldigt. Nej, okay.
1: Så det bliver nok først til næste sildesæson.
0: Ja, det er vi ked af, vi lige smuttede der. Er der andet, vi skal skamme os over? For det er lidt ærgerligt, kan jeg da godt se.
1: Der er en her, du også kan tænke over. Så er der en mail. Det er en kvinde, der kalder sig Sofie Rod. Hun var tidligere USA's kommentator.
0: Hvad hedder det?
1: Supplerende tv-kanal.
0: Ja. Nogen kalder sig det.
1: Hun blev tilbudt en fast stilling på den amerikanske ambassade, og på det her tidspunkt, hvor vi får den her besked, der er hun lidt i tvivl om, hvorvidt det vil være upassende at takke ja, eller om hun bare skal sige ja til lønchecken og hjælpe amerikanerne med at flytte ind i Grønland. Der skulle vi have været der, ikke?
0: Jo, man vil ikke bare sådan tage pengene.
1: Jeg tror, vi havde delt os op. Nogen havde, for at være politisk korrekt, havde vi sagt klap lige hesten. Og så havde vi også sagt,
0: tag pengene,
1: mand. Fordi det er jo bare endnu et kapitel i sikkerhedspolitikken, ikke?
0: Nå, jamen, jeg kan da godt se, at de store ligner, det virker da en lille smule fæsent. Men man skal jo også sende sine små spioner og tropper ind. Og hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Vi kan lænse dem indenfra. Ja. Vi starter med ambassaden, lige stikker sugerøret ned i kassen.
1: Det er jo det.
0: Tager det hele.
1: Det er jo bare en del af den her suppe med...
0: Ja, jeg tror, vi er ude i noget dobbeltspil.
1: Medier, politikere, rådgivningsfirma osv. Indspist, ja. Virker det?
0: Tja. Nå, men er det eneste, vi har misset over sommeren? Det har jeg det da fint med, Holm. Så kan
1: ellers nogle store ting, synes jeg. Det var, hvad der i hvert fald var kommet i indbakken.
0: Ja, men jeg fornemmer også, det er sådan noget, der har løst sig. Vi kunne givetvis have løst det bedre. Men til det er noget, altid, der nok har løst sig. Ja, nå, lad os lige også... der er noget, vi skal lige i gang i de små råd på en brainstorm om lidt.

0: American Girls. Nej, det jeg lige tænkte på, det var fordi, at det er jo ikke sådan noget, jeg synes ikke, vi skal råbe alarm, nu den galt, det hele er dårligt. Men vi skal alligevel være en lille smule opmærksom, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Det er fordi, vi bruger ikke lugtesansen sådan vanvittigt meget i forhold til gamle dage på det fine.
1: Oh, for
0: og det vil sige, nogle af de ting, som snuden engang kunne, er ved at gå tabt. Ja. Det, vi har kunnet rigtig godt i gamle dage, og hvilket har været vigtigt for vores overlevelse, det har været, at vi har kunnet dufte, eller lugte, våd jord.
1: Våd jord?
0: Blandt andet. Ja. Og så kan du sige, og hvad så? Ja. Hvor nu her, der, nu, vi er jo mere tilbøjelige til at mærke våd jord. Enten så er det fordi, altså det trænger igennem noget, så tænker man, okay, hurtig analyse, er der et eller andet, eller nogen eller noget, der har lavet et præcisionsangreb med urin lige her, hvor jeg har sat mig, eller er det almen fugt eller regn, der har ramt mig og mine lyse ladesbukser. Hvor i gamle dage, der har vi jo gået og krattet rundt, så ja, her er godt at dyrke noget. Eller her bor et særligt dyr, fordi den fugtige jord fortæller mig noget om mine overlevelsesevner. Det kan vi ikke mere.
1: Ej, jeg tror, man tænkte, Nordic Waste. Våd jord på vej.
0: Jo. Jamen, altså, så kan vi jo sikkert nogle andre ting. Men det er da ærgerligt, at den der vådjords ting, har du nogensinde stået op og tænkt, jeg føler mig som et knækket menneske? Fordi nu kan jeg da dårligt lugte fugtig jord.
1: Ikke, men jeg har da prøvet forkølelse, hvor man ikke kan lugte noget som helst.
0: Ja, nå,
1: det er forfærdeligt.
0: Ja. Men det er jo det fine.
1: Men våd jord har jeg lavet fint, uden at tage hensyn til, at jeg
0: kunne lugte. Fugtig. Der blev ikke så våd.
1: Nå, fugtig.
0: Fugtig. Ja. Der er våd jord, så begynder det også at blive sådan en visuel ting, ikke? Så kan du hjælpe øjnene. Og smag og lugt hænger jo sindssygt godt sammen. Så derfor så har vi måske også, jeg ved ikke, om vi i gamle dage, da vi kunne lugte fugtig jord, måske så har været dårligt til at lige ramme, hvilken kry man sad med i glasset. det kan godt være, det er det.
1: Jo.
0: Men når man også tænker på, hvor meget vi bliver bumpet med parfumer og ting og alt muligt osv.
1: Ja.
0: Så derfor synes jeg, at vi skal tage en brainstorm. Fordi det er vigtigt, at hjernen, den går jo også samme vej, det ved vi. Altså opmærksomhed og alting, det styrtdykker.
1: Daler.
0: Styrtdykker.
1: Ja.
0: Så måske en brainstorm på, altså hvis det alligevel går den vej, er der så nogle ting, vi kan sige, prøv at høre, der behøver vi faktisk ikke, fordi det er vigtigt, at vi kan for eksempel lugte røg. Om man siger, det stinker der af. Ja, men det er vigtigt, fordi så kan jo være en lille fare. Ja. Så det kan vi ikke tage med.
1: Gas,
0: kan
1: det sige? Ja, det kunne jo være gas.
0: Ja, eller lim, det er sådan, eller være at spise ting, og så videre. Så der er mange ting, hvor vi ikke bare kan fjerne
1: men en sløj lugt. Men også ting, vi ikke behøver. Gå og smadre vores næser med.
0: Skal vi ikke bare prøve det så i et minut?
1: Jo.
0: Så har vi været igennem den. Vi kører den på æggeuret. Et minut. Brainstorm på, hvilke lugte kunne vi fjerne uden problemer? Ja, så vil jeg sige teenageparfumer.
1: Ja.
0: Som minimum, synes jeg stadig, det er noget, der kræver en eller anden form for førerbevis.
1: Ja, i den grad. Rådden tang.
0: Ja.
1: Altså, det er jo fint uden.
0: Nej, ja, det er rigtigt, jeg skulle til at sige prut. Men det kan vi ikke. Fordi så vil, hvornår skal ben så skiftes, og hvad er det, du har trådt i?
1: Nå, ja.
0: Med gammel sved, for eksempel.
1: Ja, den kunne vi godt.
0: Det behøver vi ikke, vel?
1: Frisk sved. Cerutter.
0: Ja.
1: Behøver vi heller ikke, eller vapes, for den sags skyld.
0: Nej.
1: Altså, behøver ikke gå og lugte af pære, mens du kører gas i hovedet på mig.
0: Nej. Med lugten af våd hund, tænker jeg heller ikke, man mister så meget. Man kan jo se, at hunden er våd.
1: Ja. Så kommer der jo altid den her, når lugter man pakker sit nye gummilagen ud.
0: Nå,
1: den behøver heller ikke være
0: helt. Nej, det er unødvendigt. Ja. Nej, det behøver man ikke. Duften af ny bil. Men hvis vi fjerner den, så kommer din bil aldrig til at lugte gammel. Fordi at så lugter det bare bil.
1: Og
0: det er måske godt for klimaet.
1: Ja, det kan du sige, ja.
0: På kort sigt.
1: Det var mange. Duften af roser, synes jeg også godt, vi kunne have fjernet.
0: Der er ting, ja. Og ja, vi går da bare fortsat herfra, til vi blev helt tørre i munden. Havde også lugten af terninger.
1: Ja,
0: og en tom vandpistol.
1: Ja.
0: Forfærdelige ting, som er unødvendige.
1: Ja.
0: Men jeg kunne godt tænke mig at have evnen til at lige at kunne lugte fugtig jord. Men den er fortabt, men til gengæld så er det ens for alle.
1: Ja.
0: Så det går nok. Nå, den der solformørkelse, vi skal lige have fundet et eller andet, vi kan hænge vores hat på, så vi også kan tage en fælles begrænsning for det.

0: 19 og et par timer frem kan vi stå på det hele, at så gælder det om at have øjnene på himlen, hvis man ikke vil gå glip af en delvis solformørkelse, men dog en af, hvad var det, 80-88%, sådan noget, at der kommer til at tage, når den er på sit højeste. Og Holm, vi fik i går sagt, at det måske er noget af det mest kedelige, og var meget svært ved at hisse os op til det. Ja. Men samtidig kan vi også bare se rundt omkring, at folk går jo amok over det. Det fylder noget. Og det er jo faktisk heller ikke særlig håbkåret også. Så nu tager vi lige en runde mere på spørgsmål om, hvorvidt solformørkelse er det noget, vi skal hisse os op over og glæde os til. Og til hjælp med det, der har vi dig, Ole J. Knudsen fra Aarhus Space Center. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Ole, hvad er det fede ved en solformørkelse?
1: For mig som naturvidenskabelig uddannet, der er det allerfedeste, at det sker nøjagtigt på tiden. Jeg plejer at prale med, når jeg praler, at vi astronomer er de eneste i verden, der kan forudse fremtiden. Og det kan vi blandt andet, fordi vi kan forudse, hvornår solformørkelse starter og forløber på sekunder.
0: Ja, okay. I slår meteorologerne i hvert fald.
1: I den grad. Jeg sidder med en liste her med de næste solformørkelser synlige i Danmark, og jeg stoppede sådan set den 11. maj 2097. Okay. Men det er ikke, fordi vi ikke har forudsigelser, der rækker længere frem.
2: Så det er mere tiden, end det er selve
1: mig,
2: eventen?
1: Det er at kunne stå og se noget i den store, store, store natur, som sker forudsigeligt af os på sekunder. Det synes jeg er rigtig, rigtig stærkt.
0: Okay,
1: men det er jo noget, man skal være en fagnørd for at synes. Det at månen trænger ind foran solen, det er som I sagde i oplægget, ja, og det er måske lidt mere end at der går en sky for eller noget i den retning, men de fleste mennesker vil jo ikke opdage det.
0: Nej, det er det, sige, hvis man er ved at for eksempel at bestille sig en softice, der er ved at blive kørt i vaffel, og man ikke lige kigger op, så vil man bare tænke, at det var en sky for solen, ikke?
1: Selv hvis du kigger op, vil du ikke opdage det.
0: Nej.
2: Men der er jo mange, der rejser til den her event.
1: Der er mange, der rejser til totale solformørkelser, og det er noget helt, helt andet. Der er simpelthen mange gradsforskelle imellem, at man er under en delvis solformørkelse, som vi er onsdag, og så det at stå i skyggen af månen. Det vil sige, der hvor det faktisk bliver nattemørkt. Det er en fantastisk oplevelse. Det er en sjælsønderrivende oplevelse for mange mennesker. Man ser voksne mænd stå med tårer i øjnene, og så mænd også voksne kvinder.
0: Men Ole, nu siger du, vi ved jo, hvad der sker. Jeg kan da i hvert fald huske en eller anden Tintin-historie, hvor han udnytter det Tintin, hvor han er et sted. Har der været sådan måske i historien, hvor man jo ikke har vidst, det kom, og så at det har været sådan noget, hvad sker der nu? Har skabt Ragnarok? Er solen gået i stykker?
1: Ja, det har der nok i forhistorien. Det har vi ikke nogen dokumentation af. Men vi har dokumentation af også ved nutidige totale solformørkelser, at ude i verden, hvor folk måske er mindre, endnu mindre oplyst, end man er her i Danmark, så kan det godt skabe panik. Om ikke andet, så skaber det panik, når der kommer en 50-100.000 fremmede og besøger et eller andet sted, som ikke er vant til det.
0: Ja, fordi de har den totale solformørkelse.
2: Ah, ja. Hvor skal du selv se det henne?
1: Jeg skal til Island.
2: Og så kan du lige tage en vulkan med i samme opløb?
1: Jeg regner med, at jeg tager en med hjem til at have i baghaven, ja.
0: Ja. Og Ole, bare lige fordi, man skal jo ikke kigge op med det blotte øje. Er det ikke sådan, er det sådan en særlig brille?
1: Ja. For det første, hvis jeg må slå det fast,
0: ja,
1: det er ikke særlig ekstra farligt at se på solen under en solformørkelse. Det er ganske almindeligt farligt, og det, der er farligt, er, at man kan ødelægge sine øjne for resten af livet.
0: Nå, ikke mere.
1: Men hvis man vil se på solformørkelsen, så skal man bruge de godkendte briller. Der er nogen med sådan en CE-godkendelsesnummer på, og de kan fås rigtig mange steder i disse dage her. Og hvis man ikke bruger dem, så skal man lade være at kigge på solformørkelsen.
0: Jeg synes, du har solgt meget godt. Solformørkelse er noget.
1: Ja. Det er noget, helt sikkert.
0: I det der perspektiv, der er det.
1: Og det her i Danmark.
0: Så tusind tak for at sætte solformørkelsen i et lidt bedre perspektiv.
1: Ja, velbekomme.
0: Og det er altså i morgen fra klokken 19 og cirka frem til 21, at du kan kigge begejstret op for at se solformørkelsen. Her er det Sabrina Carpenter med Espresso. Nej.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Vi skal til det, for der er nogen, der bare overhovedet ikke har ligget stille over sommeren. Det er lige meget, hvor varmt det bliver, så kan du ikke passivisere dem.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Ja, skurke og skider, ikke?
2: Ja, det er de.
0: De er over det hele. Vi plejer lige at...
2: Bare lige løbe igennem. Hvad sker der derude, ikke?
0: Og så lige komme med en... altså en grad af skurk, i stedet for, fordi alle dem, vi har op, selvfølgelig er de skurke. Og nogle af dem er også nogle rigtig fæle nogen. Men vi prøver lige at se, er der så noget formidlende, eller noget, der taler den modsatte vej. Og så placerer vi dem på en skurkeskala fra 1 til 10, hvor 1 er en lille bitte skurk. 10. Kæmpe møjert.
2: Ja, det er sådan en, der bruger...
0: Rigtig,
2: ja,
0: rigtig donerklub af skurk.
2: Og så har vi jo så også en stjerne.
0: Stjerne, ja, man kan jo aldrig huske med det. Stjerne, ja.
2: Lad os starte her. En 34-årig mand... Kriminel mand, som afsoner en dom for røveri, stak i aftes af i forbindelse med et besøg på Hvidovre Hospital.
0: Nå.
2: Altså, den her mand har sagt, at det er sådan en klassiker. Jeg har det skidt, så kriminalforsorgen tager det selvfølgelig seriøst, og de bringer ham på hospitalet. Og da han så skal ud af ambulancen og ind på skadestuen, der stikker han.
0: Mik, mik.
2: Han er ikke farlig. Ingen kom til skade i forbindelse med flugten. Nej, hvor er det dog godt, at der ikke var en politimand, der skvattede. Nej,
0: Hvad er det været sjovt? Ja. Sådan en der. Jeg kan godt, jeg forestiller mig lige, hvad der er sket.
2: Ja.
0: Fordi den der undskyldning med, at altså, hvis du siger, åh, jeg har det dårligt, så kan du sige hovedpine og så videre. Men det der med, den er helt galt med maven.
2: Det er blindtongen.
0: Der er ikke så mange opfølgende spørgsmål til, hvis man siger, at det står ud i begge ender.
2: Ej,
0: det er folk, der ringer og siger det der, de ved, der bliver ikke spurgt, nå, altså, hvor den galt, eller hvad har du?
2: Vi skal bare afsted, har de sagt.
0: Den er bare løb. Ja, så sender man ind.
2: Der er kæmpe point for at prøve. Det er jo sådan en, der sjældent går igennem, hvor man siger...
0: Tænk, hvis jeg bare løber, og så... Nu ser du en politibæl, løb ind i lygtepæl, eller et eller andet.
2: Ja, ja.
0: Bare sådan, jo. Det havde været sjovt.
2: Men der er også, må også stå nogle fra kriminalforsorgen med meget, meget røde ører. Det er verdens ældste trick.
0: Ja, det er det. Og det er fuldstændig lige så barnligt. Og der er et niveau over det der med at hoppe i vandet, hvis politiet efter dig.
2: Ja.
0: Eller stille dig ud i springvand og sige, kom og hent mig.
2: Og det kan blive fanget igen, og der står jo, han er ikke farlig, han har ikke slået nogen, han er simpelthen bare, der har været plads til at løbe, så løber man.
0: Men han det synes, han er en god kondi.
2: Skal vi give ham en 3'er? Han har trods alt stadig lavet et røveri.
0: Ja, jeg tænker heller ikke mere end 3 på den der.
2: Godt.
0: Politiet bekræfter, biltræf udsat for bombetrussel, en person anholdt. Søndag aften blev der afholdt veteranmotorløb ved Munkebjergskoven ved Vejle. Det skete dog med et ubehageligt afsæt, da en bombetrussel fandt sted. Samme dag er politiet anholdt en 55-årig mand og sigtede ham for trusler. Manden blev løsladt igen samme dag. Nogle mener, at bombetrusler var fremsat af en beboer tæt på løbet, der var utilfreds med, at en vej skulle spærres af i forbindelse med begivenheden. Der blev i forbindelse med episoden fundet et mindre kanonslag af bomberydderne, der kom til stedet. Politiet fortæller, der var ikke fare på færre. Det var lige en ting først, hånd.
2: Ja.
0: En ting er, at man... Altså, man ringer ind med en bombetrussel.
2: Ja.
0: Det er jo helt galt.
2: Det gør man ikke.
0: Men hvis du ringer ind med en bombetrussel, så ved du jo godt, at der ikke er nogen bombe.
2: Ja.
0: Ville man da selv have bragt et mindre kanonslag med? Nej, vel?
2: Nej,
0: det vil. Så der var stået nogle helt andre.
2: Ja.
0: Hvor mange render rundt her ved højsommer til veteranbilvedløb og har et mindre kanonslag på sig?
2: Ja.
0: Det synes jeg er virkelig mærkeligt.
2: Jeg vil også sige, hvor er det dog godt, at den her mand, de har fanget, ikke bor i en stor by. Lad os tage som for eksempel København. Hvis der skal det der til, hver gang der bliver spadet en vej, fordi der skal foregå en
0: event. Ja, det er helt vildt.
2: Ja.
0: Men også, fordi jeg tænkte, hvis det er rigtigt nok, at teorien om, at det er en beboer, der simpelthen er utilfreds. Altså, man kan blive så indebrændt over sådan noget der, ikke? Det er der en kæmpe klimabøvs. Sådan nogle gamle biler, der skal ud og køre hurtigt.
2: Ja, det er det.
0: Der er der ikke partikelfilter. Måske du godt, at det var en eller anden, der var... Lidt
2: det er en nostalgi. Det er en nostalgi.
0: Nå, der
2: er plads til.
0: Bombetrussel, der er vi både skurke og skiderik, så der er jeg oppe på en 6'er. Det skal man simpelthen lade være med.
2: Ja. Godt.
0: Ja, hvad har vi så?
2: Alarmcentralen 112 fik sent torsdag aften en anmeldelse fra en person, der opholdt sig i Præstø, og som fortalte, at han havde skåret sig selv i halsen. Au. Både politi og ambulance blev sendt til stedet, og her fandt betjent en 24-årig mand, som lå i Hestemøllestræde. Men han var ikke på nogen måde kommet noget til.
0: Hyv.
2: Imidlertid så havde den 24-årige så tømt en pulverslukker ud over en forbipasserende 41-årig mand og ud over en parkeret bil, som også har fået smadret en baglygte. Nu begynder det at være hærværk, jo, ikke? Den 24-årige, der var påvirket og noget ud af balance, blev anholdt kl. 1.10. Her er sigtet for vold, for hærværk og for misbrug af
0: farsignal. Jeg må ikke indsende så meget kærlighed til dem, der sidder og skriver døgnreporter. Noget ud af balance. Ja, hvor er vi da?
2: Ja.
0: Jeg vil sige, det er da super mærkeligt at gøre.
2: Ja.
0: Altså ringe ind og sige, at man har skadet sig selv enormt voldsomt, og så går amok med en pulverslukker, sparker til en bil og falder i søvn.
2: Det er jo her, det er virkelig mærkeligt.
0: Vi skal
2: tage hand af for folk, der arbejder med det der til daglig.
0: Ja.
2: Fordi der foregår meget.
0: Men det er også bare, at han har tænkt på, hvor meget kan jeg lige nå, og han er i det mindste ikke løbet for nogen.
2: Nej. Men jeg kan godt sige dig...
0: Han er blevet ved gerningsstedet.
2: Vil du ikke blive mest sur over, at der var en, der smadrede din baglygte, eller havde tømt en pulverslukker ud over den?
0: Pulverslukkeren.
2: Ja, ikke?
0: Det ville også... Helt... baglygte, de er ret nemme at skifte. Det er jo helt skidt, man bare tager ud og sætter
2: ikke
0: igen.
2: Ja, præcis. Ja.
0: Men altså, det er voldsomt med en pulverslukker, så ja. Der er op på en... Ja, okay.
2: 8'er?
0: Ah, 5'er måske.
2: Og 5'er?
0: Ja, okay. Vi er under pumpetrussel. Det
2: godt.
0: Synes jeg.
2: Vi holder den på en 5'er. Godt.
0: Men hold du bare fast i 8'eren, du. Fordi den sidste... Det internationale fodboldforbund FIFA begår en stor fejl, hvis det overvejer at erstatte præsident Gianni Infantino. Det skriver USA's præsident og første baby, Donald Trump, på sit eget medie.
2: Er det Infantino eller Trump, jeg skal forholde mig til?
0: Det er Trump. Det er jo fordi, jeg kan ikke huske, hvad det er. Altså, han er jo bare en kæmpe skurk, Infantino.
2: Kæmpe?
0: Og derfor kan Trump jo godt lide ham. Der var jo også alt det der med VM og så videre, så de har været rigtig bondkammerater og så videre. Men nu er han så kommet i strid mod VM, fordi de præsenterer sådan en idé om at lave et kommercielt selskab. Det synes alle er noget højt, og nu er der andre forbund, og han er presset. Så kommer hans bedste ven, Donald Trump, og siger,
2: Trump.
0: Det vil være helt forkert. Jeg tror, for hvert ord, han udtaler, tager han en spadestik til det modsatte.
2: Jeg håber...
0: Skurke clash!
2: Ej, det er kæmpe tier på begge to.
0: Ja. Jamen, er vi ude på en 10 stjerne der?
2: Det kan du regne med, og jeg husker.
0: For han skylder jo en, Trump, nu, ja. På grund af den der med spilleren, der ikke blev udvist alligevel, ikke?
2: Kan du huske Infantino til Pelés...
0: Dem blev indkasseret nu.
2: Til Pelés begravelse?
0: Jeg var der sgu ikke, du.
2: Nej. Men,
0: så nej.
2: Infantino var lige nede at tage en selfie med en død Pelé.
0: Ja, men,
2: det siger jo alt om, hvad han er for en, ikke?
0: Jo.
2: Ja.
0: Er vi enige om, at der rammer vi en dobbelt 10 stjerne på den der?
2: Ja, det gør vi.
0: Ja, mange gange tænkt, får vi nogensinde brug for det.
2: Det gjorde vi der.
0: Det gjorde vi der. Ja. Så det var meget godt, at vi lige havde den yderskala også.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body. Not a day, Holm. Vi skal da til at ringe af.
1: Ja, vi skal.
0: Irriterende, men... Du markerer for lige at fundet noget. Det er meget rart lige at ringe af på en god note.
1: Jeg synes også, det er en god note, og jeg synes, vi kigger ind i et... Nu har vi sagt, sommeren stadig er, og derfor skal vi ikke sige efterår. Men efteråret kommer lige efter sommer, og der kommer vi altså ind i en god tv-sæson. Der er mange, mange nye programmer, der begynder at springe ud der. Og et af dem, som jeg falder over, det er her på vores egen kanal. Fordi det er ligesom om, der er kommet en ny spilleplade.
0: Ja.
1: Der er nogle programmer på vores supplerende tv-kanal, den hedder TV2. Der er nogen på... Yep. Det er, og vi må godt lave nogen, der minder lidt om hinanden.
0: Ja, ja, men der er også det der, hvis jeg lige må sige, hvad sker der med Vildmarken? Så er det brændt det af.
1: Ja, hen over altså, sommer.
0: Ja, ja, og så ja. På en lørdag, hvor vi ikke kan nå at lave op, så er vi stået af. Det er et fremragende program, men det er irriterende, at koordinationen den bare glider. Sådan er det, når der kommer nye folk på posterne rundt omkring.
1: Men den her, den kan vi glæde os til.
0: Hvad er det?
1: Det er Søren Vester. Det er vores mand,
0: ja.
1: Som kaster sig ud i et stort og noget nær umuligt projekt.
0: Hvad
1: skal forvandle en ruin i Akker til et drømmesommerhus. Og der er ikke andet end modstand, både fra familie, venner, naboer, far, for alt muligt er inde og sige, det kommer ikke til at ske det her.
0: Så dramaturgien, den er i orden?
1: Den er i orden. Søren holder ved. Han skal nok få det op, og vi kommer til at møde dygtige, sjove håndværkere, byggekaos undervejs osv. Jeg siger bare, det minder en lille smule om et sommerhus, der ligger på Langeland.
0: Ja,
1: som bliver bestyret af to lidt yngre.
0: Men er det noget, vi skal holde op med? Der kommer vel også skift med første blik på et eller andet tidspunkt?
1: Det gør der også. Men det, som jeg har tænkt over, det er, jeg synes, det er dejligt, der er plads til den slags programmer. Jeg glæder mig til at se det, og så glæder mig til at høre fra TV2, og det er for det koncept, vi har sendt ind, Poulsen, hvor vi bygger en færge om til en pragtvilla, der kan flytte os rundt i
0: Europa. Det havde jeg glemt, for det var før sommer.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det skal vi nok få svar på.
0: Ja, ja, det håber jeg da. Du lytter til Poulsen.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn, det fortæller Ekstra Bladet. Ifølge en pressemeddelelse fra det ungarske domstolssystem er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Af pressemeddelelsen fremgår det også, at manden ifølge mistanken den 4. august transporterede pigen fra Danmark til Ungarn sammen med en ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende på grund af hendes unge alder og manglende erfaring. Pigen blev fundet efter 2 dage, og i søndags kom hun til Danmark, hvor hun blev genforenet med sin familie. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med 2 ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
1: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
0: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
1: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
0: Og så er det nu, du skal forberede dig, hvis du vil være med på det naturfænomen, der i morgen passerer Danmark. I morgen aften omkring kl. 19 kan man nemlig her i Danmark opleve en solformørkelse, hvor hele 80-88% af solen er gemt væk. Salling Group fortæller, at deres supermarkeder har solgt mere end 60.000 formørkelsesbriller. For solbriller er ikke nok, fortæller Tina Ibsen, der er selvstændig astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak.
2: Nej, altså, så længe du kan se noget gennem de her solbriller også, jamen, så er det for lidt lys, der bliver sorteret fra, og så har solbriller heller ikke infrarødt eller UV-filter i sig. Så det er meget vigtigt, at der på de solformørkelsesbriller, man har også, at der står ISO på dem, fordi det er det, der viser, at der er det her særlige filter, som gør, at du ikke skader dine øjne.
0: Og man skal heller ikke tro, at man kan kigge lidt væk eller gennem sølvpapir. Alt den slags fifs og tricks fra gamle dage, dem giver Tina Ibsen ikke meget for.
2: Lad være med at holde dig til gamle husmors grønner og idéer fra 80'erne. Lad os bruge de her solformørkelsesbriller, når vi ved, at det er det, der virker.
0: Slut med det våde. Nu står den på en del solis her i de nordøstlige egne. 15-21 grader, varmest mod øst, med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Pas på med at råbe, ulven kommer, siger man. Det behøver vi heller ikke, for ulven er her allerede. Også tættere på, end mange bryder sig om. Efter de seneste hændelser i og omkring vestjyske Nørre Nebel, hvor en ulv har været inde i flere haver med børn, og nu også har været tæt på en familierestaurant, hvad du kan se video af på DR.dk. Vi spørger flere steder, hvordan man forbereder sig på et møde med ulve. Blandt andet hos dem, som du skal mødes med om lidt, reporter Louise Døsing. Er det rigtigt? Velkommen her i P4 eller eftermiddag.
3: Ja, tak skal du have. Jeg har sat nogen i stævne, som forhåbentlig kan gøre mig lidt mere tryg ved at færdes ude omkring, hvor vi nu har set flere ulve bevæge sig rundt os.
2: Det glæder vi os til. Det er nogen, som tit kommer i skoven, og derfor også har en holdning til, at det skal kunne lade sig gøre fremover. Men det hører vi mere om. Velkommen her tirsdag eftermiddag på P4 Midt og Vest. Det var jo The Minds of 99 allerførst med Emil, og så er Stella Lefty på vej her med sangen om at tage til Boston.
0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Og det har vi vist efterhånden fået for os fastslået, så nu er det musikken.

0: Stella Lefty og Boston.
1: P4 på mission.
0: Ja, missionen går altså ud i Ulveland i dag, og derfor vil jeg også gerne spørge dig, der lytter med, hvordan har du det med at færdes i Ulveland? Er det trygt nok at bo og færdes her i landsdelen, hvor vi jo altså nu ved, at der er ulve? Eller har du et problem med det? Meld ind med det. Det er lige ud af landevejen. Giv mig et par bud fra jer derude på 1212. Skriv vest et mellemrum, og så beskeden. Og meget gerne lige i hvert fald fornavn og by også. Hvordan har du det med at færdes i Ulveland? Imens er det Bon Jovi, der varmer op her til Living on a Prayer. 10 minutter over 3.

Malte Ebert, det der er med livet, 17 minutter over 3 på en eftermiddag, hvor vi snakker om ulve, ikke for at tage den der med ja eller nej til ulve, for eller imod ulvenes tilstedeværelse, men simpelthen for at sige, nu er de her. Hvordan finder man egentlig ud af at have en hverdag sammen med ulvene? Hvordan færdes man i de områder, hvor man kan støde på ulve? Det får vi nogle bud på. Jeg ved, at reporter Louise er lige ved at komme i position. Så må vi ikke vi får fingre i hende og lyd fra hende, når vi lige har hørt London Beat, I've Been Thinking About You. Hey!

0: P4 på mission.
1: Ulven er blevet en del af hverdagen i Vestjylland, og nogen kommer meget i de områder, hvor ulvene lever. Det gælder for eksempel spejderne, som du er taget i skoven med, Louise.
2: Ja, lige præcis. Jeg står her med Lasse Greve Rasmussen, som er gruppeleder her ved KFUM Spejderne i IKAST. Vi har taget opstilling her i skoven, lige uden for spejderhytten, hvor I normalt huserer. Lasse, vi snakker om det her med ulve her til eftermiddag, og det her med måske at have lidt en frygt for at møde en ulv, eller hvordan man nu skal forholde sig, hvis man møder en ulv i naturen. I er jo sådan nogen, der er vant til at gebære jer ude i naturen og opholde jer meget derude. Hvordan forholder I jer egentlig til det her med, at man kan støde på en ulv?
3: Ja, altså i det daglige spejderarbejde, som vi har hernede ved vores spejderhus, hvor vi står, der har vi, altså der ligger vi inde i et vildekvarter herinde i IKAST. Vi har godt nok lidt skov og lidt sø omkring os, men der er ikke den store risiko for ulve her. Så i det daglige, der er vi ikke sådan rigtig nervøse for, at der skal ulve. Men det kan godt nogle gange, så kan vi jo godt tage. Vi har lige været på lejr med 30.000 andre spejdere, og der kan vi sige, der er vi heller ikke så bekymrede, fordi der er også rigtig mange spejdere. Vi kan også, som i foråret her, der var vi ude at gå 40 km med vores juniorspejdere, det er 4. og 5. klasserne. Og når vi skal ud og gå 40 km, så kan vi selvfølgelig godt lave en planlæg, en rute, der ligesom gik rundt inde i byen, men det er nu sjovere at komme ud af noget varieret terræn, så der går vi en god tur ud i området syd for IKAST, når vi skal ud og gå de her 40 km. Og det er ude omkring Nørlund Plantage og Glusted Plantage og Heil Hede, hvor vi jo ved, der er blevet set ulve, så der er ulve i området. Men når vi kommer gående der, så går vi jo gerne i en stor flok, så er vi 25 spejdere, der kommer gående der. Vi synger gerne og snakker og tramper, hvad vi nu ellers gør. Så ulven har i hvert fald god advarsel til at vide, at vi kommer. Og så længe vi følger stierne og vejene ind igennem skovene, så er jeg ret tryg ved, at hvis ikke vi forsøger at overraske ulven, så tror jeg heller ikke, den kommer og overrasker os.
2: Så jeg hører dig sige, at I egentlig ikke på den måde indregner, at I kan ske at møde en ulv derude, eller i hvert fald ikke noget, I sådan kalkulerer med på den måde, men muligheden er der jo alligevel. Så hvordan vil I forholde jer, hvis der lige pludselig titter en ulv frem, når I er på sådan en tur, som du snakker om her?
3: Ja, det er jo rigtigt. Altså, nu er det efterhånden mange år siden, at der begyndte at blive set ulve også her i området. Så det er jo en ting, vi sådan har snakket om, nok mest for de her godt 10 år siden, da de begyndte at komme frem. Hvad vi ligesom skulle gøre. Når vi går i samlet flok, så er det klart, at hvis man vil støde på en ulv og komme til at overraske, nu har vi jo lige set klip en mand, der har været tæt på en ulv, der viser tænder. Og hvis vi vil opleve den slags, så vil vi selvfølgelig trække os, som vi også ser manden gøre, så prøve at give noget lyd fra os. Hvis vi kommer en flok med 25 spejder, eller hvad vi nu er ude at gå, så tænker jeg også, at vi har volumen nok til, at vi godt kan markere os, og ulven ikke sådan har lyst til at gå på os lige frem med. Så det er helt trygt ved.
2: En ting er, når I så er afsted som spejdergruppe, og du siger så, I går en 25 mand og synger måske og larmer lidt. Hvad med sådan helt personligt, når du selv er i naturen og går alene? Hvordan forholder du dig så?
3: Jamen, det er da klart, at man ved det jo. Det er jo klart, det ligger hos en. Altså, det er jo en ting, som er derude, som ikke har været der tidligere. Og altså, hvis man er ude at gå ude ved Glusted for eksempel, der kan man godt være ude og kigge efter krondyr sådan en efterårsaften. Hvis man sådan er lidt sent afsted, og det begynder at blive lidt mørkt og sådan ting, så kan det da godt egentlig ligge i baghovedet. Jamen nu her, hvor det begynder at blive lidt mørkt, hvad kan der så egentlig være derude? Men jeg har ikke oplevet noget endnu. Jeg tror måske også mest, jeg ville blive ramt af fascination frem for frygt, hvis det var. Det ved man ikke.
2: Fascination altså frem for frygt. Tusind tak, fordi du var med her, Lasse.
1: Ja, og hvad med dig, der lytter med? Hvordan har du det med at færdes i ulveland? Altså ikke om du er for eller imod ulven, men hvordan har du det med at bevæge dig i områder, hvor man kan møde en ulv? Altså er du tryg eller utryg? Er det noget, du har snakket med familien om? Børnene måske? Hvordan de skal forholde sig? Lad mig få nogle bud på det på 12.12. Start med Vest. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du synes. Det her er Rosa. Fuck, om de kan lide os.

Ja, og vi holder lige fast i den danske musik frem til nyhederne her om 2 minutter. Den bruger vi sammen med Jonah Blacksmith og Magdes. Hende har de med på Saw You Dancing.

0: Bjarke Feldt giver os de regionale nyheder her i eftermiddag. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Myndighederne skruer nu op for jagten på en problemulv ved Nørre Nebel. Det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
3: Jeg er jo ikke tilfreds for, at den her ulv bliver skudt. Det er en uacceptabel situation for de lokale, og det er noget, som skaber utryghed.
2: Ifølge Christian Rabjerg Madsen er der sat en ekstra termisk drone op og indsat ekstra mandskab ind for at få skudt den ulv, som har opført sig unormalt og i 3 tilfælde har opsøgt børn i private haver. Naturstyrelsen har fået mange henvendelser fra borgerne om, hvor den opholder sig, og i år var det ifølge ministeren tæt på, at ulven blev skudt.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr. Og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler. Og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
2: For uden de 3 hændelser løb en ulv i går tæt på børn og voksne ved en hoppepude ved spisestedet Den Gyldne Pande i Nørre Nebel. Det skriver TV Syd, der har bragt video af episoden. Det er uvist, om der er tale om den samme ulv. Forløbet op til en skoleleders selvmord i Ringkøbing skal nu undersøges nøje. Ringkøbing Skjern Kommune skriver i en pressemeddelelse, at alle 8 partier i byrådet er enige om at sætte gang i en ekstern uvildig undersøgelse af forløbet før og efter Hans Henrik Jerulf Jacobsens selvmord i januar. Han var skoleleder på Rindum Kærgård, der er et specialskoletilbud i Ringkøbing. Han sygemeldte sig med stress sidste år efter et forløb med meget kritiske e-mails fra hans nærmeste leder i forvaltningen sendt midt om natten. Den afdøde søn Jakob Gjerulf Ager er lettet over, at undersøgelsen endelig kommer, men skuffet over, at den ikke bliver sat i gang med det samme.
4: Fordi jeg kan godt forestille mig, at hvis Dagbladet ikke var gået ind i det, så var der ikke sket noget. Og det bekymrer mig da. Og det er også der, jeg mener, at der ligger et kæmpe tillidsbrud til kommunen. Så det håber jeg, at den her undersøgelse den kan rydde lidt op i.
2: For allerede i februar lagde han og resten af familien alle hans fars gemte e-mails frem for nøglepersoner i kommunen, siger han.
4: Der var et indledende møde, men mere blev der ligesom ikke gjort ved det, og så har vi ikke rigtig hørt mere fra det siden, så jeg er da frustreret over, at det skal være Dagbladets indblanding, der gør, at der sker noget. Og skuffet, altså en kæmpe skuffelse over systemet. Undersøgelsen, der bliver sat i vandet nu, sætter jeg enormt meget pris på og tillid til, og jeg håber, at den kan rydde lidt op i den her trælse sag, men samtidig så synes jeg, at den kommer for sent.
2: Tørvejr og nogen eller en del sol og temperatur op mellem 15 og 20 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i eftermiddag får af Bjarke Feldt.

0: Danske Kalbi og en af hans første burnout. Laura Vibeke Stam holder øje med trafikken for os her i eftermiddag. Hvordan ser det ud indtil nu, Laura?
1: Jamen, vi starter stille og roligt ud i den midt- og vestjyske trafik den her tirsdag eftermiddag. Jeg begynder at kunne se på vejene, at I er tilbage fra ferie derude, men heldigvis så er der altså hverken uheld eller tabte sager, der kunne forsinke jer, som det ser ud lige nu. Stadig lidt ekstra køretid til jer, der skal en tur på Midtjyske Motorvej imellem Lind og Høgild. Det er på grund af vejarbejde på den strækning. Heldigvis er der ikke ventetid på trafiktelefonen, så der sidder jeg altså klar til at besvare dit opkald, hvis du skulle støde på problemer. Jamen, så kan du altså melde ind. Det er på 70 100 110.

0: Drop Dead, det er Olivia Rodrigo, og med hende og med den sang blev klokken 20 minutter i 4. Og så tror jeg lige, at vi siger sådan her.
1: P4 på mission.
0: De vestjyske ulve er igen til debat, efter at en ulv er kommet tæt på børn i flere haver og også har været meget tæt på en restaurant. Søren Brink, du er arrangør af de såkaldte ulvesafarier og har også været afsted på sådan en i dag. Du vil med andre ord gerne bringe folk tættere på ulven, i hvert fald mentalt. Det sidste er måske vigtigt at få sagt. Hvorfor vil du egentlig det?
2: Jamen det er jo, fordi jeg har den holdning, at hvis folk mentalt kommer tættere på noget og får en, hvad skal vi sige, en respekt for dyr og en, får nogle gode oplevelser med det, så vil de også forsvare det og beskytte det. Jo mere fascineret vi er af noget, jo mere vi også, hvad skal vi sige, villige til at investere i det. Vi ser det med safarier i Afrika, med løver og geparder osv. Vi ser det med safarier efter tiger i Indien osv. osv. Der er kommet en udbredt naturforståelse og naturopmærksomhed og en lyst til at beskytte det. I gamle dage skød man bare alt væk. Man skød havrene væk fra Danmark, fordi man troede, de tog børn og mange andre sjove påstande. Så derfor for at udbrede kærligheden til ulven, min egen kærlighed.
0: Oplever du, at de mennesker, du har med på tur, er bange for ulven?
2: Nej, det synes jeg ikke, de er. Vi står også i god, sikker afstand. Vi opsøger ikke ulven. Vi går ikke ind i ulvens territorium. Vi holder os udenfor på offentlig vej og så videre. Vi står og nyder ulven på afstand, og det er vel løsning. Altså, man kan sige, at nøglen til det hele, det er at have noget ordentligt optik. Vi har store Swarovski-teleskoper, vi har store Swarovski-kikkerter og så videre, og så videre. Det er jo det, der gør, at vi oplever ulven tæt på, men vi kommer ikke fysisk meget tættere på end 400-500 meter.
0: Du hører jo selvfølgelig i debatten, at ikke bare, at der er nogen, der er for og imod, det er ikke så meget det, vi ser på i dag, men at der er nogen, der kan være utrygge ved, at ulven åbenbart kommer tættere på, som man oplever det i øjeblikket. Hvad er dit råd til dem, der kunne være utrygge?
2: Mit råd er, at hvis man har viden om, at der er ulv i et område, et lokalområde, hvor man færdes, jamen så fortæl myndighederne af det, og fortæl andre, at man også skal undgå at gå derind. En ulvemor eller en ulvefar med ulveunger er sgu ikke, altså det er sgu ikke for børn, og det kan være farligt, hvis du kommer på tværs. Nu er der ikke noget angreb her. Der er jo ikke nogen dokumenteret angreb mod mennesker, men det kan udvikle sig, og jeg forstår godt frygt, eller forstår godt angst for noget, som man ikke ved, hvad er. Derfor er det også min mission at få udbredt kendskab, altså få et højere vidensniveau om, hvad man egentlig gør, men det er det, man kan gøre, hvis det egentlig skulle ske. Så det, vi så i den video, der var for bunge, det var jo det helt rigtige, nemlig at gøre sig stor og gøre sig farlig og råbe osv. Men man i hvert fald også søge væk fra den, uden at løbe væk fra den. Og det synes jeg, sådan personer, så dygtige personer som Peter Sunde og Kent Olsen, de har virkelig gjort en fremragende indsats for at også at fortælle, hvilke forholdsregler man skal træffe. Man skal altid have forholdsregler. Jeg kan gå ud på vejen og blive kørt ned om 10 sekunder, eller jeg kan og så videre, og så videre. Der er jo altid risiko. Livet er risikofuldt. Man dør sgu af det. Sådan er det. Men Danmark vil være et meget fattigere sted i min optik. Afrika vil være et meget fattigere sted uden de her toppredatorer. Derfor synes jeg, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at beholde dem. Og så må vi måske overveje, om vi bosætter os de rigtige steder, eller skal lave nogle større naturområder, hvor der er plads til sådan nogle toppredatorer, som ulv og vi har jo gråsæler på Fanø, vi har havørn, og det var der ikke nogen, det var ikke nogen risiko ved som sådan. Det kan der selvfølgelig være en ulv. Det skal være 100% erkendt herfra. Men jeg prøver på min tur at fortælle om, hvad gør man, hvordan forholder man sig, og så videre.
0: Søren Brink, tak for, at du også videregav det her. Arrangør af de såkaldte ulvesafarier og Kent Olsen og Peter Sunde, som Søren lige nævnte undervejs, det er et par af de forskere, der arbejder med ulve herhjemme.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Fra filmen A Star Is Born 2018-udgaven, hvor det var Lady Gaga og Bradley Cooper, der sang det her legendariske, efterhånden legendariske nummer Shallow. Og gang i bassen hos Alana Miles. Vi får en gang Black Velvet frem til radioavisen om 4,5 minutter.

0: Alanna Miles, Black Velvet. Nu er vi klar med en radioavis. Det er med Niels Christian Lang. Klokken er 16.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at frihedsberøve en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands Politi. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Anholdelsen er et vigtigt skridt i efterforskningen, men der er fortsat en række forhold, som vi arbejder på at få klarlagt, skriver politiet. Den 22-årige er ifølge den ungarske domstolssystem mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Manden mistænkes for at have transporteret pigen til Ungarn sammen med en anden ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende der. Pigen blev fundet efter 2 dage og kom søndag hjem til Danmark. Det er endnu uvist, om den ungarske mand vil blive udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Jagten er gået ind på en ulv i Vestjylland, som den seneste tid er kommet alt for tæt på mennesker. Ulven er så nærgående, at den betegnes som en problemulv og derfor gerne må skydes. Ulven har været i flere private haver i byen Nørre Nebel, og i går blev en ulv så set luske rundt tæt på en hoppepude med legende børn ved restaurant Den Gyldne Pande, bare et par kilometer uden for byen. Der er ingen tvivl om, at der er tale om den samme ulv, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Det ligner fuldstændig den ulv, som vi kender til, som desværre har udviklet en adfærd, hvor den ikke er bange for mennesker i samme grad, som vi ønsker.
1: Og Thomas Bol, du er i Nørre Nebel. Man har let hele dagen. Er ulven så blevet spottet igen?
3: Den er ikke blevet spottet her, hvor jeg står. Jeg er taget ud til det, der hedder Den Gyldne Pande, som du også nævnte før, hvor den altså blev set i går aftes. Og en af dem, der var de første til at se den, det var dig, Christian Toft. Du arbejder som tjener her. Prøv lige at fortælle, hvad det var, der skete.
4: Ja, jeg står ved nogle kunder, og så kommer der en kollega hen og bringer mig på skulderen og siger, en ulv. Og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Og det første jeg gør, ser den, det er så gå ind til min chef, Per.
3: Og her fra bord 1, hvor vi står, der kan vi se ned i det T-kryds, hvor den er løbet, og så er den løbet hele vejen rundt langs grunden her. Der er altså kun 10 meter ned her ved siden af. Hvordan var stemningen, da den kom forbi?
4: Ja, folk de sad jo og kiggede lidt og også filmede lidt på den, og folk udenfor, for eksempel børn og sådan noget, de kom jo hen imod bygningen igen, og de ville jo ikke være udenfor længere. Og forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børnene, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke. Den gik bare forbi langs vejen over skoven.
3: Ja, der skete ikke noget, og jeg har også hørt, at jeg stod heroppe ved kassen i løbet af i dag og jokede med, om I nu skal til at kalde stedet for Den Gyldne Ulv og sådan noget. Det er jo både noget, I joker med, men man kan også høre om den alvor, der har været. Altså, hvordan har I det med den her ulv helt kort?
4: Det fedeste at have en ulv, vel, men den gjorde jo heldigvis ikke nogen noget. Den gik bare forbi, så man kan godt joke lidt med det, fordi det ikke var alt for alvorligt.
1: Flere unge er i længere perioder væk fra deres skole, blandt andet fordi de oplever skolevægring. Det vil Helsingør Kommune nu kompensere for med et særligt tilbud, hvor unge får mulighed for at gå videre i både 11. og 12. klasse. Skoleåret kommer ikke til at ligne et helt almindeligt skoleår, fortæller Nadia Rar, der er afdelingsleder på ungdomsskolens X-klasser, der i forvejen er for elever med særlige behov.
5: Vi tager hensyn til den enkelte elev i forhold til, hvad er det for nogle prøver, de har taget, og hvad er det for nogle prøver, de mangler, hvis det er det, der er deres mål med at være her. Eller har de faktisk de prøver, de skal have, men mangler noget måske i deres personlige eller sociale udvikling, som gør, at de bliver klar til at træde ind i det, der kommer efter.
1: Og et tilbud som det her giver god mening for de elever, der har lidt af skolevægring, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: De har haft længere perioder med fravær, og derfor så kan der være behov.

0: Det går mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol især i nordøst. 15-21 grader, varmest mod øst med en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen her kl. 16 med Niels Christian Lang.
1: Det her er P4.

0: P4
1: Eftermiddag med Torben Møller.
2: Hugo Helmi, Don't Lie to Me. Tirsdag eftermiddag på P4 Midt og Vest. Vi snakker ulve, ikke så meget for eller imod, at de er her, men om, hvordan vi færdes i de områder, hvor de har slået sig ned. Du må også gerne fortælle os, hvordan du gør. Gør du noget anderledes, efter at ulven er kommet til, måske i forhold til netop at færdes i naturen? SMS til 1212 med din besked om det. Begynd med Vest.

0: 4. P4 på mission.
1: Tanken om en ulv, der overrasker en ude i naturen eller måske på en legeplads, kan udløse angst og stress. Bjarke Felt fangede tidligere på dagen psykolog Carsten Juhl, formand for det, der hedder Angst- og Stressforeningen. Og psykologen kan godt forstå, at vi kan blive nervøse ved tanken om at møde et vildt dyr.
2: Det, man skal være opmærksom på i sådan en situation, det er jo selvfølgelig, hvorvidt der er en reel risiko for at møde den ulv. Hører jeg, at det er en meget lille sandsynlighed. Men det, som man skal gøre sig lidt klart, det er, at det, der skaber den angst, når man går der, det er faktisk ens bekymringer. Og muligvis også ens trusselsscanning, altså hvis man har antennerne ude efter og skulle have en risiko for at møde den her ulv. Det, der sker, når vi begynder at bekymre os, det er jo egentlig, at hjernen tror, at der er en fysisk trussel. Den kan i hvert fald ikke kende forskel på en opfattet og en ægte trussel, som eksisterer. Og når vi så også har antennerne ude, jamen så opfatter hjernen det, som om der eksisterer allerede en trussel, og så reagerer den faktisk fuldstændig, som om den trussel er der. Det vil sige, så begynder der at blive pumpet adrenalin ud, og vi begynder at føle os utrygge og ængstlige, måske endda over i det, der kaldes angst. Selvom der i virkeligheden ikke er fare på færre.
3: Men hvad gør man så for at undgå at komme til at komme ind i den spiral og tænke mere og mere på det?
2: Jamen det er jo selvfølgelig det, der er en lille smule tricky, fordi det er jo noget af det, som vi generelt i terapien lærer folk. Det er jo at begrænse deres bekymringer, fordi det er et generelt problem hos rigtig mange mennesker. 2 ud af 3 af os bekymrer os rigtig meget. Men det, man egentlig skal, det er, man kan jo nemlig ikke undgå, at den tanke kommer op. Man har jo sikkert set nyhederne og hørt om ulve i området. Så tanken om ulve skal jo selvfølgelig nok komme op. Det, der så egentlig er strategien her, det er, at man egentlig ikke går i dialog med den tanke. At man ikke begynder at bekymre sig videre og engagere sig i den tanke. Fordi det er netop det engagement, der udløser den her utryghed. Fordi hvis man egentlig undlader at gå i gang med at bekymre sig og overlader den tanke til egentlig at tage sig af sig selv, jamen så vil følelserne egentlig falde til ro, så vil vores selvreguleringssystem kigge ind, og følelserne vil falde til ro igen. Og så er det selvfølgelig også en meget god idé lige at have et mere neutralt fokus, end at scanne efter ulve, men tage det lidt mere roligt og nyde omgivelserne i stedet for.
3: Men hvis man nu føler den her utryghed og prøver at lade den her følelse være, men har svært ved det, hvad kan man så gøre?
2: Jamen altså, det bedste, man kan gøre, er jo faktisk at flytte sit fokus væk fra ens tanker og følelser og netop ud til de omgivelser, man er i, og begynde at lægge mærke til naturen og træerne og fuglene, der synger osv. Fordi jo mere vi kan rette vores fokus væk fra os selv, jo nemmere er det egentlig muligt for selvreguleringssystemet at virke. Og nedregulere angsten. Og man kan sige, vi kan faktisk alle sammen lade vores tanker være. Vi har 60.000 tanker om dagen, og langt de fleste af dem lader vi være. Det, der nogle gange bliver problemet, det er, når vi får en angsttanke, altså når noget gør os bange, så bliver vi ret opsatte på at komme af med den angst. Og for mange af os, så begynder det at betyde, at vi går i gang med at bekymre os for ligesom at komme på en eller anden måde i sikkerhed og finde sikkerhed i at finde et svar eller en afklaring. Men det, der er problemet, er, at det holder faktisk angsten ved lige, i stedet for at få den til at gå væk. Så det i virkeligheden handler om, det er sådan lidt at være lidt god til at have det lidt dårligt. Det vil sige at være villig til at tolerere denne her midlertidige ubehag, velvidende, at bekymringen jo faktisk ikke giver en fordel i den her situation. Man får ikke en overlevelsesfordel ved at bekymre sig. Man får egentlig kun et angstproblem.
1: Sagde psykolog Carsten Juhl, formand for Angst- og Stressforeningen. Jeg var så heldig at være til Smukfest i Skanderborg i søndags, hvor vi blandt andet havde fornøjelsen af at høre Blæst. Dem får du også her med. Vi kunne gå hele

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Coldplay, Speed of Sound, Hjalmar og Katinka har fundet hinanden på Værd at vente på, og så får vi nyheder lige efter den her.

0: Nu er klokken 4:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Myndighederne skruer nu op for jagten på en problemulv ved Nørre Nebel. Det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
3: Jeg er jo ikke tilfreds for, at den her ulv bliver skudt. Det er en uacceptabel situation for de lokale, og det er noget, som skaber utryghed.
2: Ifølge Christian Rabjerg Madsen er der sat en ekstra termisk drone op og indsat ekstra mandskab ind for at få skudt den ulv, som opfører sig unormalt og i 3 tilfælde har opsøgt børn i private haver. Naturstyrelsen har fået mange henvendelser fra borgerne om, hvor den opholder sig, og i går var det ifølge ministeren tæt på, at ulven blev skudt.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr. Og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler. Og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
2: For uden de 3 hændelser løb en ulv i går tæt på børn og voksne ved en hoppepude ved spisestedet Den Gyldne Pande i Nørre Nebel. Det skriver TV Syd, der bringer en video af episoden. Det er uvist, om der er tale om den samme ulv, som stod bag hændelserne i byen den 5. august. Men den skal skydes, siger professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet i P1-debat. Den mangler skyhed, og den opsøger de steder, hvor vi er. Det næste skridt hen imod, at den kan blive farlig, siger han. Det værste er jo, at den begynder at nappe i børn, og derfor skal den stoppes, inden den begynder på det. I disse dage bliver æblesæsonen skudt i gang, men der er færre og færre æbleplantager, og derfor også steder, hvor du selv kan komme og plukke æbler direkte fra grenen. Et af de steder, der har sløjfet selvpluk-tilbuddet, er Lars Kjærgaard, der ejer friluftsgardneriet Kræmmergården ved Bækmarksbro.
4: Nu har vi i flere år haft pluk selv og sådan nogle ting, der selv det bliver sværere og sværere, så nu har vi lukket det ned.
2: Han har fældet en tredjedel af æbletræerne og laver most af resten. Det er mest for nostalgiens skyld, at han beholder resten af plantagen.
4: Jeg kan bare godt lide at gå her i æbleplantagen, og jeg synes, det er bare fedt at arbejde med. Men sådan det økonomiske i det, der er det ikke super fedt. Det er det ikke.
2: Ifølge Danmarks Statistik er arealet med æbler faldet med 80% på 40 år, og selvom der ikke er specifikke tal for plukselplantager, formoder man, at der også bliver færre af de steder. I samme periode er vi i Danmark gået fra 1.500 frugtavlere til nu omkring 400. I aften får vi fortsat en del sol, og i nat får vi klart vejr. Temperaturen ned mellem 7 og 15 grader, lunes langs vestkysten og omkring vest. Ved kysterne stadigvis frisk vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du denne tirsdag eftermiddag får af Bjarke Feldt.

0: Leave Before You Love Me, fint samarbejde mellem Jonas Brothers og produceren Marshmallow. Og Laura, hvad siger du? Er der noget, der driller i trafikken, som du ser ud lige nu?
1: Jamen, siden sidst så har der lige været en enkelt havareret bil på rute 18 i sydgående retning, der hvor man suser over Silkeborgvej i Herning. Den er heldigvis væk fra vejen nu, så der er altså næsten fri bane til jer på rute 18 igen. Og jeg siger næsten, fordi der er altså fortsat vejarbejde på rute 18 Midtjyske Motorvej, og lige nu nedsat hastighed, og derfor altså lidt ekstra køretid imellem Lind og Høgild. Fri bane i resten af det midt- og vestjyske, og det samme det gælder trafiktelefonen, hvor I kan melde ind, det gør I på 70 100 110.

0: I Knew It, I Knew You hedder den her fra Taylor Swift, og så...
1: P4 på mission.
0: Har jeg lige præcis fået reporter Louise Døssing med på linjen her. Ulven er derude, Louise, vi taler om i dag, hvordan vi færdes i de områder, hvor den er. Det skulle vi jo helst gøre, uden at være alt for bange, og derfor vil jeg egentlig godt høre, hvor du ligger henne i forhold til, ja, måske i den ene ende at være bange for ulven, i den anden ende at være fascineret, og måske endda håbe at få lov at møde den. Hvor skal vi placere dig på den skala der?
2: Jeg tror, jeg ligger sådan et godt, sådan meget solidt i midten til både den ene og den anden side, fordi jeg er selvfølgelig fascineret af dyret. Det er et smukt dyr. Jeg har aldrig været på nært hold af en ulv. Men på den anden side tænker jeg også, at jeg vil være naiv, og det vil være dumt ikke at være en lille smule bange for den nu, hvor vi også har set, at den godt kan have en lidt aggressiv adfærd, eller i hvert fald bide lidt fra sig. Men jeg ved, at hende, jeg står med her, det er dig, Sofie Berg Hansen. Du har det på en lidt anden måde. Du er dyrepasser her i Jyllands Park Zoo. Hvordan har du det med ulven?
3: Jeg håber på at se en ulv. Det håber jeg på hver dag, når jeg cykler på arbejde, at det kunne være i dag, at den lige viser.
2: Og selvom vi snakker om det her på eftermiddagen, at der har været noget ulvefokus her de sidste par dage, den kan godt den kan komme frem derude i naturen, og det skal man forholde sig til på en eller anden måde. I har ganske vist ikke ulve her i parken, men alligevel nogle dyr, som har lidt samme instinkt, som vi har set fra ulvene her de sidste par dage. Blandt andet altså køerne, som står foran os her, og så zebraerne, som er, hvis vi vender os 180 grader. Prøv lige at fortælle, hvad er det for et moderinstinkt, vi ser hos de her dyr?
3: Jamen det er det moderinstinkt, man ser hos de fleste vilde dyr. Når der er en unge, en kalv eller et føl til stede, så skal man passe på moren, og der kan man sige, at det er farligt at møde en sur hundulv med en unge, men det er bestemt mindst lige så farligt, hvis man kommer til at gå imellem en halv tons tung ko og hendes kalv.
2: Så du synes ikke, jeg er helt tosset, hvis jeg er lidt bange for at møde en ulv derude, der har en ulveunge med sig?
3: Nej, det vil jeg heller ikke selv bryde mig om for tæt på. Jeg håber på at se en ulv på nogle meters afstand, ikke lige ved siden af mig.
2: Hvad er det for os, der ikke på den måde er fagpersoner på området, ligesom du selv? Hvad er det, man skal være opmærksom på, hvis man møder en ulv derude, eller hvad er det, man skal kigge efter?
3: Man skal være opmærksom på at holde afstand så vidt muligt, at man kan holde så god afstand som muligt. Man skal ikke prøve at nærme sig ulvene. Ulvene vil som regel være ret sky, hvis de viser naturlig adfærd. Så derfor, så hvis de opdager, du er der, og det gør de som regel, før du opdager, den er der, så vil de altså forsvinde. Du skal selvfølgelig være ops på, hvis den lægger ørerne ned, kommer hen imod dig. Så skal du trække tilbage. Du skal ikke løbe fra den, men du skal trække tilbage.
2: Så tre gode råd til, hvis man skulle ske og støde på en ulv derude.
3: Jamen, første råd er, at man må aldrig løbe derfra. At løbe fra et rovdyr, det tænder for jagtinstinktet, så det skal man ikke gøre. Man skal bakke, stille og roligt holde øjnene på den, bakke, og så se så stor og farlig ud som muligt. Det vil sige, råbe, at den ser farlig ud. Og ellers så prøve at søge noget beskyttelse foran, så det kan være at gå om bag et træ, kravle op i et træ, hvad der nu er muligheder i den forstand, hvis det er en ulv, der vel og mærket opsøger dig.
2: Men hvis man er på behørig nok afstand langt nok derfra, så er der også god grund til bare at læne sig tilbage, havde han sagt, og så nyde den naturoplevelse, det også kan give.
3: Ja, så skal man bare nyde, at man er en af de få heldige, der virkelig får lov at se noget ny og mega spændende natur i Danmark.
2: Sofie Berg Hansen, tak fordi du var med her.

George Michael Faith, præcis 4:45. Vi skal tilbage til reporter Louise lige om et øjeblik, fordi jeg har en fornemmelse af, at hun er ude i at udsætte sig selv for noget med dyr, som måske godt kunne kalde frygten frem, og det har vi også talt om i dag.

0: Nelly Furtado, Say It Right.
1: P4 på mission.
0: Reporter Louise, hvad er det for nogle lyde, jeg hører fra dig bag om musikken her?
2: Det er først og fremmest, jeg er næsten ikke ord lige nu. Jeg kan sige, jeg har gået ind i et fuglehus her i Jyllands Parkzoo, og Sofie Berg Hansen, som jeg snakkede med for lidt siden, hun har taget ind. Hvor lang er den? 2 meter? 3 meter?
3: Ja, 3 meter cirka.
2: Lang, hvad er det for en slange, du står med?
3: Det er en tierpyton, kvælerslange.
2: Og jeg står, det er godt, vi laver radio lige nu og ikke tv, fordi det er angstens sved, der løber ned ad panden på mig. Jeg står i behørig afstand. Sofie, vi snakker om det her før med at have en frygt for dyr. Ulve, det er ikke en helt irrationel frygt, noget vi frem til, fordi de har et modinstinkt, der godt kan gøre, at de er lidt udfarende. Den slange, du står med her, som jeg er lidt bange, altså det vil jeg godt indrømme, jeg er bange for den. Er der grund til at være det?
3: Nej, det er der bestemt ikke. Det er en kvælerslange og en ret lille tierpyton faktisk. Og kvælerslanger, de er overhovedet ikke farlige. De har ikke noget gift i tænderne. De kvæler deres bytte, men de vil aldrig prøve at kvæle noget, der er for stort til at spise. Og du er heldigvis for stort til at spise.
2: Gud skal takke lov for det. Vi hørte tidligere i radioen, vi havde en psykolog med, som satte ord på det her med, hvad det er, der skaber frygt, eller hvad det er, der gør, at vi nogle gange har sådan en frygt. Og det er de her bekymringer. Altså, vi kan ikke nødvendigvis altid kende forskel på, hvad der er en rigtig trussel, og hvad vi bare bilder os selv ind af en trussel. Det er det, der er på spil her ved mig lige nu, hører jeg dig sige. Ikke? Jeg ved, du også selv har været bange for dyr, før du blev dyrepasser. Hvad var det for noget?
3: Ja, jeg havde skingrende fuglefobi, inden jeg startede med at passe dyr for nogle år siden.
2: Og nu kommer hovedet lidt nærmere. Jeg rykker om på den anden side. Sofie, vi vender tilbage lige om lidt, og tror jeg, vi ser lige om ikke jeg finder modet frem til at se min frygt i øjnene, og så holde den slange der. Vi vender tilbage, Torben. Måske ikke presse
0: mig. Ja, jeg er spændt nu.

0: Alex Warren og Passenger.
1: P4 på mission.
0: Angstens sved, hørte vi lige, er sprunget frem på panden hos reporter Louise i Jyllands Parksuge, hvor Louise, du er inde i slangehuset. Ikke helt med din gode vilje, men vi har jo snakket om det her med angst for ulve, og så mente vi, det var på sin plads for dig at prøve at komme ind og se, om man overhovedet kan det der, som psykologen talte om tidligere, nemlig at styre sine tanker og få styr på sin angst. Og slanger er du ikke vild med.
2: Nej, det er jeg ved Gud ikke, og jeg, nogle gange, jeg må også indrømme, at jeg har sagt ja til noget her, jeg ikke ved, om det er en god idé, fordi Sofie Bav Hansen er dyrepasser, hun står og bærer den her lange slange som en halskæde, det har jeg så åbenbart sagt ja til, og skal Sofie så bare lige helt på plads inden. Slange er ikke ligesom heste, vel, så de sådan kan mærke, hvis man frygter dem?
3: Nej, det kan de ikke. De kan selvfølgelig godt mærke, at jeg er vant til at håndtere hende, og jeg lader hende kravle uden at holde ved hende. Så hvis man griber for hårdt fat i dem eller sådan noget, så bliver de irriteret. Men de er ikke ligesom, de har ikke samme følelsesregister som hester.
2: Og du garanterer mig, at den ikke er farlig, der ikke sker noget lige om lidt?
3: Det garanterer jeg 100%.
2: Okay, jamen vi prøver at se frygten i øjnene, og så starter jeg måske med at få bagdelen der. Okay. Og det hjælper på en måde, jeg ikke kan se hovedet endnu. Det har du. Åh, den er tung. Skal jeg have hovedet også? Åh, Gud. Åh, Gud, så er den der. Det er jo et muskelbund uden lige.
3: Det må man sige.
2: Og prøv lige at fortælle, hvorfor jeg ikke skal være bange for den her slange.
3: Jamen, det er fordi, det ikke er en giftslange. Så der er ikke noget gift i tænderne på hende. Og hun vil aldrig nogensinde prøve at kvæle dig, for du er alt for stor til at spise.
2: Men det er en kvælerslange?
3: Det er en kvælerslange, ja. Så hun kvæler hendes bytte, men ikke i menneskestørrelse.
2: Jeg spurgte dig tidligere, om du kunne garantere mig, at den ikke var farlig. Hvad var det, du sagde? Ikke så farlig. Eller hvad var det for et ord, du brugte? Det gjorde mig ikke ydermere tryg, i hvert fald.
3: Nej, det kommer an på, hvad man betragter som farlig. De kan selvfølgelig bide de her tænder. Men det kan en hundevalp også. Det kan et barn også, som sådan. Så, men altså, der er ikke noget farligt i bide. De har et ret rent bid i forhold til en hund, for eksempel. Og, det er mest bare chokket. Det gør heller ikke særlig ondt at blive bidt af dem.
2: Hunde bider mere end slange, sagde du lige før, er det rigtigt?
3: Ja, der er betydeligt flere mennesker altså i Danmark, der bliver bidt af hunde årligt, end der bliver bidt af slange.
2: Og dem er jeg immer væk ikke særlig bange for, så måske er der noget om den der snak med, at man nogle gange har nogle irrationelle frygte. Hun ligger jo også fint på mig her, kravler om, eller snor sig om min skulder, venstre skulder, og så ned over højre arm, og så holder hun heldigvis ansigtet godt væk fra mig lige nu. Puha, jeg skal... Jeg behøver ikke stå her hele dagen. Skal vi sige det på den måde? Nu synes jeg, vi har konstateret, at jeg har set mine frygt i øjnene. Og Torben, jeg tager et billede med hjem til dig, hvis du skulle ske.
0: Ja, jeg vil simpelthen se det, men lige nu står du altså med en slange om halsen, og det havde jeg aldrig troet, at du turde.
2: Jeg har lige givet den tilbage, og det var også nok for mig.
0: Godt klaret.

Christoffer ringer om natten, og så skal vi lige have det til at passe med, at der er en radiovis på vej her om 2 minutter. Den bruger vi på One Republic, Need Your Love.

0: Nu er klokken 5.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Ungarsk politi oplyser, at den 22-årige mødte den 15-årige pige på nettet, hvor han ifølge politiets oplysninger manipulerede hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er anholdelsen først sket nu, fordi dansk politi har skulle redegøre for de ungarske myndigheder for den mistanke, der er rettet mod den 22-årige.
2: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Dansk politi er nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret til Danmark, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
2: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der ved flere hændelser er kommet for tæt på mennesker. En ulv, som en ekspert over for DR bekræfter, er den samme, som i går strejfede rundt tæt på et hoppepude med legende børn ved en restaurant uden for byen. Men det er ikke okay at skyde, eller det er ikke nok bare at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener Venstres naturordfører Marie Bjerre.
3: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
4: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen fortæller nu, at der vil blive oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende direkte beskeder til styrelsen om hændelser, hvor ulve kommer for tæt på mennesker. Normalt stopper folkeskolen ved 10. klasse, men nu kan man i Helsingør fortsætte i både 11. og 12. klasse. Helsingør Kommune har oprettet de ekstra klassetrin for dem, der måske har misset skolegang på grund af skolevægring, eller som bare ikke er klar til at komme videre med en ungdomsuddannelse. De første elever begynder i dag, og håbet er, at man med mere tid kan hjælpe dem med at afklare, hvor de er på vej hen, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
5: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge. Og der må vi bare erkende, at nogen er bare ikke klar efter 9. klasse eller den tidligere 10. klasse til at gå direkte ud i et ungdomstilbud.
1: Og det er et tilbud, der bestemt er behov for, fortæller Andreas Rask Christensen, der er skoleforsker og forskningschef hos VIA University College.
6: Der er behov for at gøre noget ekstra for nogle særlige elevgrupper, desværre kan man sige. Der er 9 års skolegang øjensynligt ikke nok.
1: Og så skal vi et smut forbi et stykke kulturhistorie, hvor glasset er ved at være tømt. Engang var der brune værtshuse på utallige gadehjørner, men antallet af dem er de seneste årtier faldet markant. Det er en ung mand nu med til at sætte fokus på. Han har opsagt sin lejlighed og taget hul på en helt særlig ekspedition. Og vi har været med på første etape.
7: Mit navn er Anders, og jeg har tænkt mig at besøge alle Jyllands brune værtshuse.
8: Fra grænsebyen Padborg vil Anders Mikkelsen zigzagge sig godt 3.000 km op igennem Jylland til Skagen.
7: Men ikke ved at køre til dem. Det synes jeg var alt for kedeligt.
8: 28-årig Anders Mikkelsens mission er der også alt andet end det.
7: I stedet så har jeg tænkt mig at cykle til dem.
8: Med et telt pakket bag på cyklen, drager han ud på vejen, han nu kalder sit nye hjem.
7: Jeg har første værst start, og der var endda sømblok. Jeg fik en Odense Pilsner, og den kostede 25 kroner.
8: På et halvt år regner han med at have rundet omkring 300 brune værtshuse.
9: I dag så når jeg kun lige et enkelt over i Hellevad jo. Så når jeg kom til Tønder, der er jo 2-3 stykker der, tror jeg.
8: Men hvorfor overhovedet?
9: Du kan bare komme ind, som du er, og så sætte op i barn, og så kan du få en hyggelig snak om alt mellem himmel og jord. Brune værtshuse har nærmest deres eget lille samfund.
7: Jo, tak.
8: Og er der så indlagt pause til tømmermænd?
9: Jo, det kan godt være.
1: Og det var Trine Sunhe, der havde været med på første etape.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Regeringen skruer op for indsatsen for at få ramt på den ulv, der har været nærgående i Vestjylland her på det sidste. Vi hører fra ministeren, hvad der skal ske her i sidste time af dagens P4 Eftermiddag, som Moon Taxi åbnede med deres Too High, og hvor det er Sienna Spyro, der er på vej lige her. Med Material Lover, klokken runder netop nu 9 minutter over 5.

0: Will Smith, Getting Jiggy With It.
1: P4. P4 på mission.
0: Missionen handler om ulven i dag, og blandt andet foranlediget af en video, som du kan se inde på DR.dk, hvor man kan se en ulv, der kommer helt tæt på en hoppepude med legende børn. Det var i nærheden af en restaurant ved Nørre Nebel, og det skete i aftes. Og når ulven kommer så tæt på mennesker, så er det formentlig, fordi nogen har fodret den. Det siger Kent Olsen. Han er ulveekspert ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Det er det individ, som er habitueret, som har vendet sig simpelthen til at færdes tæt på mennesker. Og så kan man stille spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor er det, den gør det? Og der har vi i hvert fald, det kan jeg ikke se ud fra den her video, der går den jo egentlig bare forbi, den holder øje med personerne, men det vi ved fra tidligere, fra andre optagelser, det er, at der er ingen tvivl om, at den ulv, den er blevet fodret af mennesker. Det er den eneste årsag til, at den der ligesom har forbundet mennesker med, okay, det er farligt, det er nok faktisk noget, man kan få en godbid ud af i bund og grund. Så det er ikke en ulv, der er bange for mennesker. Den er opmærksom, og den er relativt tryg. Alt dens kropssprog viser, at det er okay, det her.
0: Kent Olsen siger også, mens han ser videoen, at det er ekstremt unormalt, at en ulv kommer så tæt på mennesker, som det skete ved hoppepuden ved restauranten.
2: Ulve gør alt, hvad de kan i bund og grund for at undgå at være i nærhed af mennesker. I hvert fald at blive set. Så det her med, at den går højlys dag forbi et sted, hvor der er legende børn og mennesker til stede, ikke? Det er helt klart, det er et individ, som har en adfærd, som er meget, meget uønsket. Alle normale ulve, de vil ikke være i den her situation. De vil have søgt væk. Og det er jo det vigtigste at sige, det er, at med undtagelse af det individ, så alle andre ulve, vi kender i Danmark, de har ikke den her adfærd. De søger faktisk væk fra mennesker.
0: Lød det altså fra ulveekspert Kent Olsen, og netop den ulv, du altså kan se inde på DR.dk lige nu fra Nørre Nebel, er i den grad jaget vildt. I dag sagde ministeren på området, Christian Rabia Madsen, at myndighederne mander op for at få skudt ulven, og det gør de med en ekstra drone i luften med termisk udstyr og også flere folk på jorden til at, hvis man kan få det til at ske, jagte og skyde problemulven.

Burhan G og Medina hånd i hånd her på Gemt dit nummer 20 over 5, og skulle vi så ikke lige tage et smut til Havana sammen med Camila Cabello.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i.

0: Klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Forløbet op til en skoleleders selvmord i Ringkøbing skal nu undersøges nøje. Ringkøbing Skjern Kommune skriver i en pressemeddelelse, at alle 8 partier i byrådet er enige om at sætte gang i en ekstern uvildig undersøgelse af forløbet før og efter Hans Henrik Gerluf Jacobsens selvmord i januar. Han var skoleleder på Rindum Kjærgård, der er et specialskoletilbud i Ringkøbing. Han sygemeldte sig med stress sidste år efter et forløb med meget kritiske e-mails fra hans nærmeste leder i forvaltningen sendt midt om natten. Den afdøde søn Jacob Gerluf Ager er lettet over, at undersøgelsen endelig kommer, men skuffet over, at den ikke bliver sat i gang med det samme.
3: Fordi jeg kan godt forestille mig, at hvis Dagbladet ikke var gået ind i det, så var der ikke sket noget. Og det bekymrer mig da. Og det er også der, jeg mener, at der ligger kæmpe tillidsbrud til kommunen. Så det håber jeg, at den her undersøgelse, den kan rydde lidt op i.
2: For allerede i februar lagde han og resten af familien alle hans fars gemte e-mails frem for nøglepersoner i kommunen, siger han.
3: Der var et indledende møde, men mere blev der ligesom ikke gjort ved det, og så har vi ikke rigtig hørt mere fra det siden, så jeg er da frustreret over, at det skal være Dagbladets indblanding, der gør, at der sker noget. Og skuffet. Altså en kæmpe skuffelse over systemet. Undersøgelsen, der bliver sat i vandet nu, sætter jeg enormt meget pris på og tillid til, og jeg håber, at den kan rydde lidt op i den her trælse sag, men samtidig så synes jeg, at den kommer for sent.
2: Det bliver sværere og sværere at få fat i et danskproduceret æble, og hvis du gerne selv vil plukke det fra grenen hos en plukselavler, så bliver der også længere og længere mellem dem. En af de avlere, der har sløjfet plukseltilbuddet, er Lars Kjærgaard, der ejer friluftsgartneriet Krammergården ved Bergmarksbro.
4: Nu har vi i flere år haft pluksel og sådan nogle ting, der selv det bliver sværere og sværere, så nu har vi lukket det ned.
2: I dag er det kun omkring en tredjedel af de æbler, vi køber, som er danske, fortæller Judith Køst, der er direktør i videnscenteret Malkulturen.
5: Vi har simpelthen set en afvikling af vores produktion, mens vi vendte blinde øje til. Og det er selvfølgelig det, som jo også spejler sig, uden vi har talt på det, i at der selvfølgelig også med det følger, at der er færre plukselsteder, og de ligger længere og længere fra hinanden. Vi er ved at tabe forbindelsen til vores forståelsen af råvarer, til forståelsen af sæson og kontakten til producenterne.
2: Ifølge Danmarks Statistik er arealet med æbler faldet med 80% på 40 år, og når der er længere mellem frugtplantagerne, bliver der også længere mellem plukselstederne. I aften en del sol og en nat klart vejr, temperaturen ned mellem 7 og 15 grader, lunest langs vestkysten. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag fik af Bjarke Feldt.

Danske klar, what they say. På vejene og på skinnerne kører alt, som det skal lige i øjeblikket. Det lyder i hvert fald meldingen fra P4 Trafik. Hvis du oplever noget andet derude, så ring det ind på 70 100 110.

mening. Sprækker hedder den her. Det er Rasmus Seebach og bandet Søn, der laver den sammen. 21 minutter i 6 nu. Det her er All Saints og deres Pure Shores.

0: 4.
1: P4 på mission.
2: Ja, vi har haft fokus på ulven her i eftermiddag. Kan vi finde ud af at færdes i naturen uden at gå og være bange? Og reporter Louise Døssing, vi satte os for at prøve at gøre dig måske lidt mere tryg ved at bevæge dig rundt i ulveland. Og det gjorde vi blandt andet ved at lade dig møde spejderne, som jo kommer rigtig meget i naturen, overnatter derude og så videre. Og du mødte også en dyrepasser, der også har med farlige dyr at gøre og også kunne give nogle gode råd. Hvad har du fået ud af det, synes du?
3: Jamen, jeg sagde undervejs i programmet, at sådan på en skala fra 1 til 10, hvor bange jeg var for ulven, der lå jeg sådan et godt stykke midt imellem. Og det, jeg nok egentlig har fået ud i dag, det er, at det er et ret godt sted at ligge. Okay. Fordi at som dyrepasseren i Jyllands Park Zoo, hun gjorde mig opmærksom på, så har ulve jo ligesom rigtig mange andre dyr et stærkt modinstinkt. Så der er rigtig god grund til at lige vare sin skridt, hvis man skulle være ude i naturen og støde på en ulv.
2: Med en unge især.
3: Med en unge især, ja, lige præcis. Og omvendt så begge dem, jeg snakker med, både gruppelederne i spejder, eller ved spejderne og dyrepasseren, synes jo faktisk, det kunne være mere fascinerende at møde en ulv, end det sådan er noget, de ville frygte, så længe det var på behørig afstand, ja. Så man kunne lade sig fascinere af den på afstand.
2: Men det ville de til gengæld rigtig gerne kunne.
3: Det ville de nemlig rigtig gerne, det kunne jeg også godt tænke mig. Så måske har jeg egentlig mest bare fået ud af det, at jeg ligger et godt sted. Jeg tror, det har ikke rykket mig hverken mere i den ene eller den anden retning.
2: Nej, udmærket. Men du gjorde jo så også noget særligt i slutningen af din mission, havde jeg nær sagt.
3: Oh, yeah.
2: Fordi du jo tog i Jyllands Park og hvad skal vi kalde det? Så din egen skræk i øjnene.
3: Det var i hvert fald en ordentlig krabat, jeg lige pludselig havde om halsen.
2: Det var en slange.
3: Ja, og det var jo fordi, vi hørte fra en psykolog i programmet, som satte lidt ord på det her med, at nogle gange så det, vi frygter mest, det bunder egentlig i nogle bekymringer. Og nogle gange så bilder hjernen os ind, at der er en frygt på spil, selvom der egentlig ikke er en frygt på spil. Og så prøvede jeg lidt at kaste mig ud i sådan en situation, fordi jeg har, det indrømmer blankt, jeg har altid været bange for slanger. Jeg synes ikke, det er det mest charmerende dyr, der er et eller andet. Du ved.
2: Ja, jeg kan bestemt godt følge dig.
3: Ja. Så, og nu var jeg jo i Jyllands Park Zoo, hvor det viser, at de hedder tigerpytoner.
2: Ja.
3: Lige inden jeg går derind, der siger jeg, er de store? Og der har jeg forventet, det er de nok ikke. Og så udbrød dyrepasseren bare,
2: ja.
3: Og vi kom derind, 4 meter lang var den, jeg endte med at stå med, og der var også en, der var 5 meter lang. Jeg var, der var jeg faktisk, der var jeg presset.
2: Og jeg har set et billede af det, så, fordi jeg sagde, det er du nødt til at sende et billede af, ellers er jeg ikke helt sikker på, at jeg tror på det.
3: Ej, jeg havde den om halsen, og jeg vil sige, det var faktisk et meget roligt dyr, da man stod ved det der. Så der prøvede jeg jo i hvert fald at stifte bekendtskab det her med, at hun forsikrede mig om, at det ikke er en farlig slange, en tigerpyton. Den var ikke farlig overhovedet, så det var mine bekymringer og mine tanker om det, der gjorde, at jeg var bange, og det var der slet ikke grund til.
2: Nej.
3: Men det kan der være, hvis man, nu skal vi ikke forveksle det her, det kan der være, hvis man støder på en ulv ude i naturen jo.
2: Ja, og især som vi siger, at hvis det er en, der har en unge, som den selvfølgelig til enhver tid vil forsvare mod enhver mulig trussel.
3: Det lyder meget naturligt.
2: Det er en del af billedet af det, vi har haft fat i dag. Tak skal du have for det. Jeg er glad for, at du overlevede.
3: Jeg blev ikke kvalt den her gang.
2: Nej, det gjorde du ikke. Og du overlevede din, eller du kom over din frygt, kan man sige. Og mens vi har stået og snakket her, så har Louise i øvrigt stået og prøvet at holde sammen på mikrofonen, som er ved at falde fra hinanden. Så det er meget godt klaret også.

I Just Might, Bruno Mars, 10 minutter i 6, skulle vi så ikke lige fejre, at den danske sommer stadigvæk er hos os. Tobias Rahim og Birte Kjær.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Erasure forlangte a little respect lige her. Vi er så småt ved at runde P4 eftermiddag af for i dag. Det var Bjarke Felt, Louise Døssing og Torben Møller, der bragte eftermiddagen ud til dig. Efter radioavisen er der liga her på P4, 4 timer med alt fra sportens verden. Madonna og Sabrina Carpenter er klar til at give os den sidste sang op til nyhederne. Det er denne her, Bring Your Love. Ha' en god aften. Vi høres ved.

0: Efter en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarer Red Barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for sletterådgivningen hos Red Barnet.
1: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
0: Ifølge Red Barnet er 25% af alle børn mellem 9 og 17 blevet kontaktet af en fremmed voksen online, og derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på de sociale medier.
1: Og så vil en relation, der karakteriserer sig som grooming, jo starte på den måde uskyldigt, men jo udvikle sig hen imod at tilfredsstille de behov, som groomeren har, som jo er af seksuel karakter, og som barnet jo kan manipuleres og trues til at imødekomme.
0: Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Når forældre bruger en sæddonor til at få et barn, bør der være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme donor må hjælpe. Det anbefaler det europæiske fertilitetsselskab. Det fortæller formand for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
2: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
0: I dag findes der ikke fælles regler på tværs af de europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. Det er tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. Men en grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
3: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Altså ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
0: Det er begyndt at blive spændende i Aarhus, for selvom der er et stykke vej endnu, så kan de aarhusianske superligamestre AGF i aften tage endnu et skridt mod Champions League. I aften møder de vige, nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Og her venter en svær modstander, fortæller AGF's direktør Jakob Nielsen, der er i Baku, til vores reporter Tobias Hansen.
4: Om tre kampe, så kan en kæmpe drøm gå i opfyldelse for hele Aarhus.
5: Nu fik jeg faktisk gåse ud. Når du lige ser det sådan der, den her den bliver også rigtig, rigtig svær. Det bliver en enestående oplevelse.
0: Og Jeppe Midtby, kan man også mærke, at der er meget på spil for AGF hjemme i Aarhus.
6: Ja, det kan man i den grad. Kampen er jo gået i gang, og Sabah, de var lige ved at tilspille sig en chance. Og her, hvor jeg står på Waxes, der kan se masser af arme gå op bag bagsiden af hovedet på folk, fordi de er så bange for, hvis Sabah, de skulle score. En af de fans, der mødte op, og det er Jens Krogh herinde. Jens Krogh, du klappede også før, da kampen den blev skudt i gang. Kan du lige sige, hvordan har nævnerne det?
7: Jeg er nervøs. Virkelig nervøs for det her. Der er så meget på spil i den her kamp, så nævnerne sidder ude på tøjet.
6: Hvor stor en kamp er det her for AGF?
7: Jamen, det er jo en af de største kampe, der har været i min levetid, fordi der er så mange millioner på spil, og kan være definerende for klubbens fremtid, hvis de går videre, og måske endda videre i Champions League, så det er voldsomt.
6: Helt kort, tror du på det?
7: Jeg tror på det, det skal jeg.
0: Naturstyrelsen leder fortsat efter den ulv, der i går aftes strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by Nørre Nebel. Christian Toft arbejder på restaurant Den Gyldne Pande, hvor han med egne øjne så ulven.
8: Kommer der en kollega hen og bringer mig skulderen og siger, en ulv, og jeg kigger egentlig bare op, og så kan allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke.
0: Flere eksperter har overfor det er bekræftet, at det er en problemulv, og den derfor skal aflives hurtigst muligt.
9: Jamen det næste, det bliver jo, altså man kan sige, i værste fald, det er jo, at den så begynder at forsøge at nappe i børn. Derfor skal man have den stoppet, inden at den begynder på det.
0: Lød det her fra professor og ulveforsker Peter Sunde. Naturstyrelsen har opjusteret indsatsen for at fange problemulven, blandt andet ved at oprette en SMS-tjeneste, hvor man kan indberette oplysninger, hvis man støder på en ulv. Vi går mod en solrig aften og en klar kold nat, hvor temperaturen nogle steder kommer ned og vender på bare 6 grader. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til en frisk vind.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Og jeg har fået den ære at åbne en stor europæisk fodboldaften direkte i liga her på P4, hvor det, det skal handle om, det er selvfølgelig AGF. Jeg sidder i udkanten af Baku på et lille stadion med plads til knap 9.000 mennesker og ser AGF spille fodbold. Det er Champions League-drømmen, der lever det retur.

0: The Sign fra Ace of Base.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Morten Havsborg i studiet, og så vil der åbne for mikrofonen også her. Det er fremragende godt arbejde der, Smed, for det er jo vigtigt, at det kommer ud. Det vi siger, det er dog mere vigtigt, at det, som Tobias Hansen siger, kommer ud.
0: Ja, han sagde jo, at AGF kom lidt sløjt fra start, så jeg tænkte, jeg vil prøve at gå i samme fodspor som AGF, lige have en lidt sløj start, og så leverer vi ellers en fremragende udsendelse herfra. Ikke Tobias Hansen, godt nok måske en lidt sløj fra start fra AGF, men heldigvis ingen mål til Zappa. Endnu er de kommet lidt bedre ind, efter de ligesom har rystet de første minutter af sig.
4: Ej, det må jeg altså sige. Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Det er ligesom om, at AGF slet ikke er kommet ud til det opgør. Nu har spillet 7,5 minutter, og de har nærmest ikke haft bolden endnu. Altså, det er Zappa, der 100% dominerer det her opgør her. Vi har også lige fået et sådan frustrationsgult kort til Rasmus Carstensen på et frispark, som så bliver taget i det her øjeblik. De prøver Zappa at spille den ind i feltet, over bagest i feltet, hvor Giftling har det svært. Høj, ja! Og så afslutter han direkte på den. Højre bakken, Akim Sedatka fra Algeriet. Meget, meget overraskende afslutning. Og så må man bare sige, god målmandspræstation dernede fra Mads Hedenstad, som står, hvor han skal på det her meget finurlige spark. En hel flugter, hvor enhver tænkt, den slår han ind over. I stedet for så afslutter han direkte på kassen, og Hedenstad, han må give et hjørnespark. Deres andet Zappa allerede her efter 8 minutters tid. Første gang, den kommer ind, bliver det ind på den forreste stolpe, bliver hættet væk. Og så er det så en Zappa-spiller, der samler op og sparker den helt tilbage til egen keeper nede på egen banehalvdel. Men altså, det vi lige har hørt mig sige her, det er jo et udtryk for, hvad der er sket i løbet af de første 7-8 minutter her på banen, hvor AGF jamen, overhovedet ikke har mødt frem. De virker famlende, især over i den side, hvor Giftlings, han starter nemlig inde i aften. Tænker jeg, han er blevet hjemme i Aarhus, men Giftlings, han er med fra start. Det var han ikke i det første opgør i Randers, som AGF jo i øvrigt vandt 2-1. Især i den side, hvor han er, der har det været famlende, og det hænger selvfølgelig sammen med, at Giftlings, han er meget, meget offensiv og stryger med frem, og jeg kunne godt forestille mig, at han ret hurtigt bliver genet en lille smule længere tilbage på banen, fordi allerede nu 4 gange har de gået igennem siden herover i venstre side, hvor jeg sidder, hvor Erik Karl og Giftling slet ikke kan holde styr på den her algeriske højre bak, Akim Sedatka, som vi også lige havde afslutningen fra. Så nej, nu blev det et langt svar på et rimelig simpelt spørgsmål, Rikke. Jeg synes ikke, de er kommet bedre med på nogen som helst måde. Det, vi kan prise os lykkelige over, det er, at de stadigvæk har den her 2-1-føring fra den første kamp, så ender det sådan her. Så er AGF videre fra den tredje kvalifikationsrunde til den sidste afgørende, fordi det er venter jo lige et dobbeltopgør mere.

0: hvis man ryger videre fra den her runde, inden at vi kan begynde at spille Champions League-hymnen i Aarhus eller Randers, hvor det så bliver, de skal spille deres kampe, hvis de kommer i Champions League. Men AGF, de lever der. 10 minutter er der spillet. 0-0 her i udkanten af Baku i Azerbaijan.
1: Og vi holder naturligvis maksimalt fokus på den fodboldkamp i de første par timer af dagens udsendelse. Derefter så skifter vi gear, og så begynder vi at kigge mod Birmingham og EM Atletik. Og så skal vi også på et tidspunkt have besøg af cykelrytteren Mathias Norsgaard.

0: XO. XO, her var der musik fra Sissa.
1: Og der er altså en altafgørende fodboldkamp på menuen i aften. AGF mod Zaba. Det kan være, du lige er tjekket ind og tænker, Zaba, hvad er det dog for et hold, Tobias Hansen? Lad os lige blive lidt klogere på AGF's modstandere i aften og deres sådan erfaring med Champions League-kvalifikation.
2: Og den er ikke stor. Det er en klub, der blev faktisk dannet. Altså simpelthen dannet i 2017. Den er ikke engang 10 år gammel. Sidste sæson vandt man så mesterskabet for første gang, og vandt i øvrigt også pokaltitlens titel, så de er dobbelte mester, eller dobbelte pokalindehaver fra Azerbaijan. Og normalt så er det jo Karabakh, dem har man hørt om før, blandt andet fordi FCK har været herover i Baku og spille. Karabakh, det er den store klub på de her kanter, men den nye klub, og den med mange penge, og det er jo tit, som det hænger sammen, det er Zaba, og det er dem, der lige nu har et frispark nede omkring hjørnefladet, slår den flat ind over og bliver hættet videre, og så heldigvis ud over baglinjen. Ja, det var sådan ikke efter, den præcis snitter den, så ikke et målspark, men i stedet for et hjørnespark, endnu et hjørnespark. Og endnu en gang, for dem, der lyttede godt efter, hvad jeg sagde, så var det et spark, et frispark herover fra den tid, hvor jeg sidder og ser fodboldkampen, kommenterer fodboldkampen over for Gift Links. Dengang gang var han kommet godt nok med hjem, men begik så et frispark på den algeriske højreback, som vi har talt om lidt tidligere også. Nu får de et nyt hjørnespark, bliver slået ind midt i feltet. Godt målmandsarbejde dernede fra Hedensted, der får den slået væk i første omgang. Så er det Bukera, der er på jagt, og en af dem, der starter ind igen. Det var ham, der scorede de to mål mod Zaba i det første opgør, som AGF vandt 2-1. Og lige i øjeblikket er det Zaba, der i den grad bare altså fastholder det her pres, som de har haft. Det her greb om kampen, de har haft fra første fløjt. Nu er der spillet et kvarter. Stadigvæk ingen scoring, det skal jeg måske også lige skynde mig at sige. Her et langt indkast ind omkring. Ja, faktisk pletten derinde, og så er det lige før, at der er et straffespark, eller hvad der er. I hvert fald samtlige Zaba-spillere og deres fans ned bag målet her, der mener, at der er en høj hånd på bolden. Og når så mange spillere på samme tid appellerer, jamen så er det som regel, fordi der er et eller andet om det, men kampens franske dommer, han er hurtig med fløjten. Det kan jeg godt lide det der. Konsulterer lige sin varvogn og vurderer, hey, der er ikke noget i den der, så spillet det går videre. Men det ændrer ikke på, at AGF, de står nede i eget felt, lige på linjen der, og bare står og forsvarer. Slet ikke kommet ud til den her kamp. Jakob Poulsen derover har sat sig ned, han har stået op hele tiden i de første kvarterer her. Han må være en smule bekymret, fordi det er slet ikke det her udtryk, han havde håbet på, at AGF de kom med. Jeg er sikker på, at han havde håbet på, at de kom ud og ville tage fat om bolden. Ja, de bør i hvert fald være et bedre fodboldhold end Zaba, hvis man sådan kigger på økonomiske muskler. Der er AGF stadigvæk et godt stykke over det her aserbajdsjanske mesterhold. Indtil videre, så er det dog dem, der er bedst på hjemmebanen her i Zaba. Udkanten af Baku, bakket op af omkring 8.000 tilskuere. Det er ikke nogen heksekedel eller noget som helst, men hjemmeholdsfans, de overdøver de officielt 190 AGF-fans, der er til stede i Baku. Jeg har ikke kunne tælle til meget mere end omkring 100, men al respekt til dem for at tage en tur på lidt over 4.300 km til Azerbaijans hovedstad Baku for at støtte deres helte. 0-0 står det her i Baku. Det er AGF, der er lidt på halen. 17 minutter spil.
0: Det er trist, det er sørgeligt, det er træls. Det er småt deprimerende, at vi ikke kan komme af med en mulepose i aften, fordi vi kan ikke rigtig sætte gang i første mål, nu når kampen er startet.
1: Nej, men så er det jo godt, der sidder to kreative hoveder i det her studie.
0: Har du en idé? Hvad gør vi?
1: Jeg har fået en virkelig god idé.
0: Hvad så?
1: Mens vi sidder og drømmer om, at AGF skal spille Champions League, så har vi også kommet på den gode idé, at vi måske kunne sige, hvornår det sidste mål bliver scoret i kampen.
0: Åh ja.
1: Altså, det er jo helt nyt.
0: Hvad står der på kampbordet, når det sidste mål bliver scoret i den her kamp i Azerbaijan? Skal vi sige, at vi har deadline, klokken bliver 18.30, så du har 12 minutter fra nu til at sende dit bud ind til 12.12 og starte med P4 lave mellemrum, og så minutter sekundtal. Hvad står der på kampbordet, når det sidste mål bliver scoret i Champions League-kvalifikationskamp? Og husk selvfølgelig også navn og adresse.

0: Fik vi lidt TV2, for dig kunne jeg gøre alting.
1: Det virker til, Tobias Hansen, når man ser diverse interviews osv., at AGF har haft en meget god sådan, optakt til den her kamp. Der har været lidt fridage, og nogen kunne holde lidt pause osv., så der burde være friske ben. Er det så ikke lidt skuffende, at det er sådan her, at de kommer fra land, at de ikke bare kommer ud med fuld smæk og kapow-effekt?
2: Jo. Også fordi jeg synes, at det er ligesom om, at viljen, og det tror jeg jo ikke rigtig på, men det ser bare sådan ud, at viljen ikke rigtig har været der indtil videre. Det hører så lige med, at nu vi spillede 20 minutter og 43 sekunder den her kamp, at AGF faktisk for første gang leverer det, som jeg sidder og håber på, at de kommer til at levere mere af, nemlig et godt gennemspillet angreb, som endte nede ved højkanten, cutback aflevering ind til Armstadt, AGF's anfører med nummer 10 på ryggen, dejlig fodboldspiller, som kommer til den og lige præcis bliver taklet i det, han skal til at afslutte ind omkring det lille felt. Rigtig, rigtig fin AGF-mulighed. Og det er ligesom om, det er sket for halvandet, to minutter siden. Det er ligesom om, det har sat en lille smule ro på AGF-spillerne. Tør på en eller anden måde, det er svært at forklare det der, hvad det er, der sker i fodboldkampen, men tør på en eller anden måde at holde bolden på fødderne lidt mere, spiller lidt klogere rundt. Og det siger sig samtidig med, at Zapper nu igen dribler, kombinerer lige uden for feltet. Det er Tobias Beck, angriberen, der er gået med tilbage og skal have sig et frispark. Det får han ikke i første omgang. Så er det Zapper på bolden igen, bolden midt på AGF's banehalvdel. Og sådan her skal det jo ikke være, når AGF lige, synes jeg, fandt en eller anden form for momentum, aflevering ind i feltet her, som så ryger hele vejen igennem feltet og ud ved sidelinjen derovre, hvor Kjeld Links han hersker på det her AGF-mandskab. Jeg synes nu, at der er et lille påtal her til Christian Arnstadt fra kampens franske dommer. Jeg forstår ellers godt, at nordmanden brokkede sig højlydt efterfølgende efter den her takling her, fordi når man ser den langsom gengivelse, så kan man se, at han når faktisk skal afslutte på den, inden han så bliver taklet hårdt ind på benet. Var det sket midt på banen, så har han fået et frispark. Når det sker ind i feltet, den her slags situationer, så ved folk, der har set fodbold godt før, at så får man ikke noget straffespark. Det er det, han brokker sig over, og jeg synes, et eller andet sted fortjener nok, han ikke får det. Det er den slags, der hører sig til i fodboldens verden. Nå, momentum en lille smule skiftet, synes jeg. Det er stadigvæk Zappa, som er bedst i dem, der har bolden klart mest, men det her kunne godt være et tegn på, at AGF, de trods alt er dukket op, fordi, som du startede med at sige, Rikke Smed, altså det er et AGF-mandskab, som har haft pause siden det første opgør, har kunne hvile stængerne. De var trætte efter det første opgør, så træner Jakob Poulsen. Han var meget, meget glad i går, da jeg talte med ham, fortalte os om det her med, at det virkelig har betydet noget. Han synes, det er en helt anden trup, der er mødt op til den her fodboldkamp her. Det mangler de så bare lige at vise her, hvor vi får et langskud langt udefra, som heldigvis også rører langt forbi AGF's mål. Vi er midtvejs i første halvleg, og indtil videre, jamen, så er der jo stadigvæk Champions League i udsigt. Jeg ved godt, det er lige et dobbelt opgør mere efter den her kamp her, men altså 0-0, så er AGF videre, fordi de starter det her opgør med at føre 2-1 efter den første kamp i Danmark. Så jeg synes, det ser fornuftigt ud. 23 minutter spillet, 0-0 i Baku.
1: Og så har du 5 minutter til at sende dit bud ind til os. Find din telefon frem, send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så kom med dit bud på, hvornår det sidste, altså det sidste mål
0: ja,
1: i den her kamp.
0: Det sidste mål.
1: Det sidste mål.
0: Allersidste
1: mål. Mellem AGF og Zappa, det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal, dit fulde navn og din fulde adresse.

0: dig.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: De danske mestre AGF på en, skal vi kalde det, svær udgave. Det ved jeg ikke, om det er Bank Republika Arena i udkanten af Baku mod de aserbajdsjanske mestre i forsøg for at spille sig videre for den her tredje kvalifikationsrunde. Indtil videre, så ser det jo fornuftigt nok ud for AGF. Der har nemlig spillet 27 minutter her i Baku. Udgangspunktet, det er 2-1 til AGF, efter den første kamp indtil videre, så står der 0-0 i den anden.

0: Carpark North, her med Transparent and Glasslike. Og det er slut med at sende sms'er ind nu for jeres bud på sidste mål. Der er altså ikke plads til flere sms'er i vores indbakke i aften.
1: Dermed forudsætter vi også ligesom, at der vil komme et sidste mål i kampen. Og for at der kommer et sidste mål, så skal der også komme et første, Tobias Hansen. Man kan jo sige, at AGF kan jo glæde sig over, at de har føring på 2-1 fra den første kamp, så de kan jo i realiteten bare holde 0, og så er den kvalifikation videre i turneringen jo hjemme.
2: Ja, og det er ikke udgangspunktet. Altså, det kan det simpelthen ikke være for et fodboldhold, man tager hele vejen til Azerbaijan og så bare håber på, at man kan holde nullet, eller at spille 0-0 i hvert fald. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, der er sket. Jeg glæder mig sådan set allerede nu til at lave de interviews, jeg skal lave efter kampen, hvor man sådan ligesom finder ud af, hvad er det, der er sket? Altså, fordi de er der stadigvæk ikke. Nu er der spillet en halv time. Heldigvis kigger jeg på måltavlen. Der er stadigvæk 0-0, som du også snakker om med Havsborg. Så alt er jo godt, du ser det på den måde der. Men det er stadigvæk et AGF-mandskab, der fuldstændig har tabt sutten på en eller anden måde. Altså, Zappa dominerer den her kamp 100%. Jeg har kigget lidt ned på Jens Jønsson. Bare ligesom for at se, okay, hvordan ser han ud, midtbanegeneralen, der jo efter at han er kommet tilbage fra AEK Athen, er vant til at spille de her varme grader, jeg vil skyde på, når det officielle tal, det siger 28 grader, lige nu er blæst en brise. Så jeg synes ikke, det er sådan, at det er sådan specielt varmt, men når jeg kigger på Jens Jønsson derinde, så altså, og jeg, fordi jeg, det indrømmer jeg gerne, at jeg har set ham spille særlig meget nede i Grækenland, men han ligner en spiller, der er træt. Han render og kigger meget ned i græsset. Han er også typen, der hver gang AGF har bolden, og det kan også godt være, at det er hans opgave og rolle på mandskabet. Det er det nok i højere grad, end det er udtryk for træthed. Men det der med ligesom at bruge hænderne til at sige, roligt drenge, lad os spille den rundt osv. Men han ser træt ud derinde, Jens Jønsson. Og det hænger selvfølgelig også sammen med, at han er på hårdt arbejde, fordi at der er meget løbearbejde for de her AGF'er. AGF, der lige laver et frispark ud på kanten derude, ude mod udskiftningsbænkene på den anden side af banen, hvor jeg sidder. Så det er Zappa, der kan sætte den i gang her midt på banen, spiller den så tilbage. Og må ikke den ryger hele vejen tilbage til deres keeper, det gør den i situationen her. Nej, deres midterforsvar er det i stedet for ham fra Ghana. Nej, Guadalupe, Steve Solvay, som er fyrtårn dernede i midterforsvaret. Tobias Beck på bolden får så et frispark. Det er glimrende, det der hårdt frispark. De går hårdt til hinanden, men ikke noget gul kort i situationen her. Frispark midt på banen til et AGF-mandskab, som stadigvæk i den grad, det skal vi også lyves på, altså nu sidder og snakker en lille smule negativt om, at de ikke er til stede og ikke er kommet ordentligt frem til det her opgør her. Men 0-0, så lever de, og så er de videre til den næste runde. Så på den måde ser det da meget godt ud efter 33 minutter spil i Baku.

0: fik vi med Forfra Sårbar.
1: Synes, vi har snakket lidt meget om træthed hos AGF. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men altså, det er jo starten af sæsonen, at det her, det er ikke lidt tidligt at vise træthedstegn?
2: Altså, det kan de jo heller ikke bruge som undskyldning i dag. Det tror jeg heller ikke, de kommer til. Fordi at de lige har haft den her 6-dages pause, eller er det 7 dage, siden de spillede det her opgør i Randers, altså det omvendte opgør. Så nej, de kommer ikke til at bruge det som en undskyldning efterfølgende. Det er fair nok at sige, at de var trætte i det første opgør, for der havde de også spillet Superliga samtidig med masser af europæiske kampe. Her, der har de slappet fuldstændig af i 6 dage, så er der ikke noget træthed. Men derfor skal der jo godt stadigvæk være noget, selvom, altså jeg var inde på det før, det her med, at der er 28 grader, og det blæser en lille smule. Så det er jo ikke sådan, det er ikke fordi, der er kogende varmt, men det kan da godt betyde et eller andet sted.
1: Kan der ikke også være noget,
2: også en lille smule tung.
1: Jeg ved ikke, jeg sidder bare og tænker sådan, altså det er jo et kæmpe pres for de her spillere, ikke? Og de vil så gerne i Champions League. Kan der også være sådan, mental træthed er måske ikke det rigtige, men der er et stort pres og forventninger, og det må også fylde meget af de der hoveder.
2: Det tror jeg da også, du har ret i, men jeg vil også sige det sådan, at altså, hvis man er mentalt træt nu,
1: så, det er lidt tidligt.
2: Så skal man måske ikke spille Champions League den her sæson, fordi så bliver der godt nok en lang sæson. Jeg ved ikke, hvad det er, men vi må bare sige, at jeg tror, at Jakob Poulsen derude på sidelinjen, han glæder sig til, at den her første leg bliver ført ad om 8 minutter til penge, fordi så kan han sandsynligvis, muligvis i hvert fald, gå ind og lige rette det, han mener, der skal justeres. Vi så også lige før ved et spilstop, hvor at Jens Jønsson, som jeg talte før, lige løb hele vejen ud til Jakob Poulsen, lige for at få et par dissinger. Og jeg ved jo af gode grund ikke, hvad han fik sagt til sin midtbanegeneral derinde, men der er i hvert fald et eller andet, som skal justeres. Der er et eller andet, som ikke er, som det skal være. Eller også, må vi bare sige, så er de bare et bedre fodboldhold i aften, Zappa. Det kan også hænge sådan sammen, fordi de har spillet godt. Det har de. De har skabt masser her. Her får de den igen på kanten af feltet. Et dybdeløb, der så ender med en fejlaflevering, som ender for foden af en af angriberne hos Zappa. Og ny mulighed, nye afslutninger. Endnu en gang en god redning dernede fra Madsen sted, der er ude fuld længde og helt op og hænge op under overliggeren og få yderst af fingerspidserne på en rigtig, rigtig god mulighed. Endnu en gang til den her højre bak, Akim Sedatka fra Algeriet, som jeg har nævnt et par gange. Han har været en fornøjelse, i hvert fald hvis man kan lide sådan at betragte fodbold som neutral beskuer. Der har han været glimrende, og han bliver heller ikke udfordret særlig meget. Kif Links, der slet ikke får fat i ham heller ikke i situationen her. Hjørnesparket, det er taget hurtigt, og afslutningen efterfølgende ryger heldigvis langt, langt over mål, så AGF endnu en gang slipper med skrækken. Og så sker der den her situation her, at så er der jo lige, det kan målmanden dernede, Hedenstad, lige bruge et par sekunder på at sparke ud. Og i stedet for, at AGF-spilleren ligesom sprinter tilbage i deres positioner, så er der 3 af dem, lader jeg lige mærke til, der stiller sig ned, lige bøjer ryggen, hænderne på knæet, lige for den der klassiske, men når man har løbet 50 meter, ikke lige skal puste ud og så videre. Jeg synes altså, de ser trætte ud, og de er heller ikke, det har jeg understreget flere gange, de er ikke vant til den her varme her. Det kan man sige om Azerbaijan-spillerne, det er de vant til 28 grader, det burde ikke være det helt store. Solen for længst gået ned og alt der, men jeg synes altså, det påvirker dem derinde. Så det kan være, at varmen den kommer i spil som en form for undskyldning. Uanset hvad, så må vi sige, at AGF de er stadigvæk bestemt med i det her dobbeltopgør. De fører 2-1 efter den første kamp indtil videre efter 40 minutter spil her i Baku. Der er det 0-0.

0: Jonah Blacksmith her med nummeret Honey. Det er altså tredje kvalifikationsrunde for AGF i Champions League-kvalifikation. Det er altså returopgøret mod Zaba. Hvis AGF de vinder samlet, så går de videre til playoff, og drømmen om Champions League den lever altså videre. Men taber de samlet til Zaba i aften, så er de ude af Champions League. Men der er stadig håb, fordi de skal altså enten spille. De skal stadigvæk spille europæisk fodbold. Det kan enten være Europa League eller Conference League. Det afhænger af resultatet.
1: Ved du hvad? Det skal nok gå alt sammen smed, fordi jeg oplever et AGF-mandskab, der ligesom er ved at komme efter det nu i kampen i Baku. Eller har du en anden holdning, Tobias Hansen?
2: Nej. Der er jo sindssygt Bourgetter. Han scorede begge mål i det første opgør, 2-1 opgøret. Det er to fremragende mål. Den her gang, der skulle han bare sætte indersiden på i nærmest tomt mål, halvanden meter fra stregen, og så kikser han den. Eller også er det, fordi han undervurderer keeperen, der egentlig var nede og ligge keeperen for lige præcis det yderste af sin fodboldstøvle på afslutningen fra Bourgetter, han skal score på den til enhver tid, den der kampens absolut største chance. Nu er det AGF med et frispark lige uden for feltet. Arnstad sparker direkte på mål, direkte ind på keeperen, der bokser den væk, eller forsøger på at bokse den væk, og i stedet for så ryger den bag om hans eller ovenover målet og ud til et hjørnespark. Men du har fuldstændig ret, Havsborg. Der er sket et eller andet hos de her AGF-spillere. Der mangler 15 sekunder af første leg. De har lige haft kampens absolut største chance. Nu havde de en god mulighed på et frispark her fra Arnstad. Og nu får de så en mulighed på et hjørnespark. Det andet inden for halvandet minuts penge til AGF. Arnstad får den tilbage i fødderne og afslutter så. Eller også var det en aflevering. I hvert fald håbløst af den norske anfører hos AGF, der ikke har spillet nogen god kamp indtil videre. Og så får vi et slutfløjt, og det kan vi jo sådan set som AGF eller for folk, som holder med AGF, vær glad nok for, fordi ikke et sekund over tiden blev der fundet i den franske dommers bog. Så 0-0 efter de første 45 minutter. Aarhus lever.

0: It Coming. Her var det The Weeknd sammen med Daft Punk. Og hvis kan jeg fornemme det? Det kommer lige her. Opdatering på dressur.
1: Ja, fordi der er VM i dressur i Aachen. Og der har altså været danskere i aktion i dag. De første 45 ekvipager, som det hedder, altså rytter og hest, sammen, de har været igennem, og to...
0: Det plejer at fungere bedst, når de er sammen.
1: Altså,
0: det er simpelthen dumt nu, når rytteren kommer
1: gående ved siden af. Ja. Det var bare for at forklare, hvad en ekvipage var, hvis man sidder ude og tænker, ekvipage. Det er altså hest og rytter, det hedder en ekvipage. Nå, to ud af i alt fire danske ekvipager, de har været i aktion. Den ene, det var Karina Kasø Kryt. Hun endte på 6. pladsen, mens Nadia Åbo Slot er endt på en 7. plads efter den her første dag. Det betyder, at Danmark samlet er på 5. pladsen i holdkonkurrencen i morgen. Der skal vi så have flere danskere i aktion. Det er de to stærke ekvipager, Daniel Bachmann sammen med hesten Flash Gordon og Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle. De skal altså repræsentere de røde-hvide farver. Det er klokken 10.35 og 15.55. Det er på DR's kanaler. Wow.

Sharma sammen med Scarlet Pleasure og nummeret Wide Awake. Der er pause i Champions League kvalifikationsopgøret mellem AGF og Sabha AGF. De vandt første opgør 2-1, så de skal altså bare have en uafgjort eller en sejr i aften, så vinder de samlet, og så er de videre til playoff. Og den sidste afgørende returkamp om en plads i Champions League.

0: Thor Farlow med Vind og Vejr. Klokken er 19. Det betyder, der er radioavis.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der flere gange er kommet for tæt på mennesker. Senest i aftes, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, er det ikke nok at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Og Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
4: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Og dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
4: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Tidligere biskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Det oplyser Københavns Stift i en pressemeddelelse. Han var kongelig konfessionarius, det vil sige kongehusets præst, fra 2008 til 2018 og biskop over Københavns Stift fra 1992 til 2009. Han stod blandt andet for at vie det daværende kronprinspar, og han døbte også den nuværende kronprins Christian. Erik Norman Svendsen blev 85 år. Og så til vejret. Vi får solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader. Lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I...

0: tredje kvalifikationsrunde i Champions League. De vandt det opgør 2-1. Den føring, den skal altså forsvares her i anden halvleg eller udbygges for at tage det næste skridt videre i Champions League-havsport. Så det bliver spændende.
1: Ja, det gør det
0: der. Om de kan lykkes i den anden halvleg.
1: Ja, det var målløst efter de første 45 minutter, Tobias Hansen, men det var AGF, der fik en god afslutning på første halvleg. Nu kunne jeg så godt tænke mig, at du fortæller mig, at det fortsætter også efter pausen.
0: Ja, tak.
2: Ej, det gør det på ingen måde, fordi der var ikke spillet mere end halvandet minut. Nu er der spillet 48 i øvrigt. Men der var ikke mere spillet mere end halvandet minut, før at hjemmeholdet havde en gigant chance, næsten lige så stor som den Bogana, han havde i første halvleg. Også en, hvor man tænker, okay, den scorer man på 9 ud af 10 gange i hvert fald her. Har de problemer med at ekspedere den væk, AGF? Jeg synes desværre, at kampbilledet her de første 3,5 minutter i anden halvleg er fuldstændig det samme, som vi så i de første 45 minutter. Det er et Zappa-mandskab, der er spilleløsende, som spiller flot og hurtigt, udnytter deres taktiske formåen og bare kører rundt med AGF, der ikke er i nærheden af bolden. Og det er også det der med, altså, jeg kan forestille mig, at AGF-mandskabet har i pause siddet og snakket om, at vi skal ind og vinde nogle nærkampe, men det er bare sjældent, at de er så tæt på bolden, når Zappa har den, at de kan komme ind og få de her nærkampe, få lavet et par frispark, som måske kan slå spillet en lille smule i stykker. Så indtil videre må jeg bare sige, at desværre kampbilledet overhovedet ikke ændrer sig en tødel i forhold til de første 45 minutter. Det er jo en dobbeltkamp, de to her ude i, og i den næste, hvis man vinder, og det ser det jo stadigvæk ud til, at AGF det gør, så er det Apoel Beersheva eller Røde Stjerne, man skal møde i et dobbeltopgør om at komme i Champions League-gruppespillet. Taber man, så er det Benfica eller Hearts, man skal møde, og der tænker jeg, at Benfica, det er ikke et mandskab, man har lyst til at møde i forhold til at skulle spille Europa League, og uanset hvordan det kommer til at gå, hvis AGF de taber resten af deres kampe, så spiller man stadigvæk Conference League gruppespil. Så det er man på nuværende tidspunkt allerede sikret. Der er en god chance for, synes jeg lige nu, at det også hedder, Champions League, hvorimod at jeg ser ikke Europa League muligheden som særlig stor, fordi at det som sagt er sandsynligvis Benfica, man skal op imod for at komme i Europa League. Men den tid, den sov, altså lige nu, der ser det ud som om, man slet ikke skal møde Benfica på noget som helst tidspunkt, men i stedet Apoel Beersheva fra Israel eller Røde Stjerne fra Beograd, Serbien. Så det ser mere overkommeligt ud i den kommende opgave. Nu må vi lige se, hvordan det her det ender. I øjeblikket Tobias Bæk på bolden, driver den fremad midt på banen, prøver at spille Bogata. Det er Gif Links, der er gået med ind i centralt i banen i stedet for. Og så løber det en lille smule ud i sand. Rasmus Carstensen siger til Gif Links, tag det roligt, og spiller de den lidt rundt og lidt tilbage, altså frem imod Carstensen, og så direkte ud over sidelinjen. Der er bare mange fejl hos det AGF-mandskab i aften. Heldigvis ikke defensivt. Der står de, som de skal, 0-0 efter 50 minutter her i Baku i Azerbaijan.

0: Rosa med min ven.
1: I første alder talte vi om at spille, for AGF så sådan lidt trætte, lidt slappe ud, og så kan jeg ikke løbe med at lave koblingen til klimaet, fordi tidligere på dagen fik jeg jo vide fra dig, Tobias Hansen, at det var temmelig varmt i Baku, og det er det vel stadigvæk?
2: Jamen, jeg synes også, jeg fik fortalt, at i modsætning til, da jeg gik ud fra mit hotel kl. 11 i formiddags, der var det 33 grader, og solen den bankede ned fra en skyfri himmel. Jamen, så er temperaturen sænket, selvfølgelig fordi, at solen den er gået ned. Og så også fordi, det blæser, og det gør det altid i Azerbaijan. Det er landet kendt for. Og det betyder altså, at på trods af, at der er 28 grader, så vil jeg jo ikke sådan sige, at jeg synes, at man kan bruge det som en undskyldning. Jeg ved godt, det ikke er mig, der løber rundt ned på banen, men jeg sidder her i t-shirt og sidder faktisk og småfryser en lille smule, fordi der er den her lette brise. Men altså, vi må bare holde fast i det her med, at de ser snit ud, AGF-spillerne. Og det hænger selvfølgelig også, tror jeg også, at jeg fik sagt det første, der er sammen med, at det er altid sjovere at være fodboldspiller og lettere fysisk at være fodboldspiller, når du har bolden. For skal du ikke løbe så meget efter, når de meter, du skal løbe, er sjovere som regel at løbe, når du har en bold, modsat når du skal jagte den, som AGF har været i gang med nu i 55 minutter her i Baku. Så jeg synes stadigvæk, at jeg må sige, at de ser slidt ud her. Det er jo et Saba, der kommer igennem, og så får vi, skulle jeg til at sige, afslutningen, der resulterer i det første mål. Det gør vi ikke. Den stryger lige præcis forbi det lange hjørne, den lange, eller stolpen ved det lange hjørne. Det var ellers deres gode angriber, Joy Lance Mikkels fra Rwanda, som er ham, der scorer flest mål, blev topscorer i ligaen med 19 mål i den foregående sæson, der gjorde dem til Vestre, og her var han meget, meget tæt på at bringe hjemmeholdet foran 1-0, kommer ind i feltet, får den over til venstrebenet, og skal egentlig bare sende den inden for rammen og overplacere så heldigvis sit skud. Men jeg synes, altså, nu har vi spillet 10 minutter, og de har allerede haft to helt store chancer, og faktisk også to mindre muligheder, Saba. Så lige nu, der peger det godt nok i den forkerte retning. Og altså, jeg sidder der og tænker, at der er mange AGF-fans, der tænker, Frederik Tinger, hvis bare vi havde haft ham, så var der styr på det. Det har de ikke. De har fået røstler, i stedet for Tinger er blevet hjemme i Aarhus, fordi han stadigvæk er skadet. Og indtil videre, så må man sige, altså, der er jo ikke blevet lukket mål ind endnu. Men det er jo ikke sådan, fordi at de ikke har haft chancerne. Nu er det så i den anden ende, Gif Lings ind i feltet, afslutning med venstrebenet, direkte i fødderne på modstanderen fra Saba, så ikke nogen sådan god mulighed til AGF i situationen her. 56 minutter spillet. AGF, drømmen om Champions League, den lever. Og det er jo ikke fuldstændig naiv drøm, i og med, at det stadigvæk er dem, der fører 2-1 efter det første opgør.

så går det desværre fuldstændig amok på Bank Republika Arena. Det er ikke nede i hjørnet, hvor AGF fansene de huserer. Det er i stedet for resten af stadion, der rejser sig op og brøler deres glæde ud over, at Zappa de er kommet foran 1-0 efter 59 minutter.

0: Natasha Bedingfield fik vi. Unwritten.
1: Oh,
0: ja, ja.
1: Altså.
0: Men ved du hvad, det lå i kortene.
1: Jeg er ligeglad, hvad der ligger i de kort.
0: Nå, ja, ja.
1: Jeg nød 0-0, så længe det varede.
0: Oh.
1: For så var AGF videre. Lige nu, Tobias Handel, så står der jo, så står der jo samlet uafgjort, hvilket betyder forlænget og alt muligt.
2: Ja, ja, det tager jeg da med, nu jeg rejst hele vejen herover.
1: Nå, ja, altså, det men
2: jeg havde gerne set, at AGF havde holdt den her, men altså, prøv at høre, vi må også være realistiske. Det er jo så fortjent, som noget overhovedet kan være, at de kommer foran. Bogera, han havde en kæmpe mulighed i første leg. Der skulle han have scoret, så er det set helt anderledes ud nu. Men altså, det vi har set her, det har været spil stort set i samtlige 60 minutter mod AGF's mål. Både første halvleg ned til højre for mig, og nu i anden halvleg ned til venstre for mig. Og så måtte den komme på et eller andet tidspunkt. Og egentlig meget symptomatisk for det, jeg sidder og fortalt om her i radioen, det jeg sidder og ser på det her lille stadion med knap 9.000 tilskuere. En Arnstad, der laver en kæmpe fejlaflevering midt på egen banehalvdel i et moment, hvor AGF er ved at bytte op fuldstændig. Altså ufarlig situation, hvor han ikke får spillet bolden ordentligt videre, Arnstad. Jeg har set den slags fra ham tidligere i dag, eller her til aften. Ikke spillet nogen god kamp af en AGF-angriber, og spiller den så direkte i fødderne på en Zappa-spiller, og så ender den så i efter to små, korte afleveringer for fødderne af Simic, der er gået med frem og scorer så sten sikkert det her mål til 1-0 for Zappa, der lige pludselig vender tingene markant på hovedet, fordi at altså lige nu, så er det fuldstændig lige. Så skal vi ud i 2x15 minutter og straffe, og alt det her, hvis vi når så langt. Men indtil videre, men 30 minutter igen af det her opgør, inden vi skal så langt. Jeg kan se, at Jakob Poulsen står med. Jeg kan så ikke se, hvem det er. Må det ikke, det er Emery. Det kunne det godt være. Det er i hvert fald en lyshåret fodboldspiller. Han står sammen med Jakob Poulsen med de sidste desinger, inden at den her spiller skal på banen. Det er over på den anden side af, hvor jeg sidder der, for lidt det svært lige at se. Og det ser ud som om, det er Frederik Emery, som skal på banen. Der skal også ske noget for det her AGF-mandskab, fordi at 1-0, jo, det holder stadig, kan man sige, i forhold til, at så skal vi forlænge alt det her. Men altså, hvis de bliver ved med at spille på den måde, som de har gjort i de foregående 61 minutter, jamen, så ender den her kamp ikke 1-0, så ender Zappa med at vinde. Men indtil videre, 1-0 til hjemmeholdet, 62 minutter at spille.
3: Mysterium, mysterium, evig sjæl, energien er ung.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmer det i bund. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Der er spillet 65 minutter i Baku mellem Sabah og AGF. 1-0 til hjemmeholdet. Desværre lige nu, der er mit udsyn ned på banen blevet maltrakteret. Der står 3 fotografer, jeg kan ikke se noget som helst. Det fede ved det her, det er, at en af dem, altså det er ham, der står og filmer til TV'et, ikke? Han står lige og ryger en smøg samtidig med det. Det er Baku, når det er bedst.

Så gik den ikke længere. Kæmpe jubel igen her i Aserbajdsjan. Og det er selvfølgelig, fordi hjemmeholdet lige pludselig er kommet foran 2-0. Steve Solvay er målscorer.

0: Det er mig, der står herude og banker på. Fra Thomas Helmi.
1: Det er et kvarter siden, at der stod 0-0 i Champions League-kvalifikationskampen mellem Sjabar og AGF. Og der var det, jeg sagde til dig, Smed, nu skal du bare se. Nu bliver de nødt til at presse holdet fra Baku, og så slår AGF kontra, og så scorer de til ja. 1-0. Den holdt ikke, men AGF har jo seriøst brug for at få scoret et mål nu, Tobias Hansen.
2: Jamen altså, det peger da mere hen imod 3-0, end det gør på noget som helst andet. De presser og presser, kommer til afslutningen nærmest hver eneste gang, de har bolden i øjeblikket. To store muligheder, mens vi hørte Thomas Helmi her til hjemmeholdet Sabba. Et hjemmehold, der virkelig er op og ringe lige nu også. Altså, jeg har været inde på det. Det er sådan en meget lille, intimt stadion. Der er plads til knap 9.000 tilskuere. Elgammelt stadion, altså virkelig, virkelig gammelt. Og lige pludselig, så er de her tilskuere bare kommet med deres hjemmehold. Det er jo lidt pudsigt. Altså normalt, når det her hold det spiller i ligaen, så er der i snit kun 1.500 mennesker, der kommer og ser deres kampe. Det siger også lidt om, at det ikke er nogen sådan stor klub endnu her i Aserbajdsjan. Klubben blev stiftet tilbage i 2017. Men i aften, der er tilskuerne med dem udsolgt på stadion. Og det er ligesom om, at den her scoring til 2-0, det forstår man jo godt, virkelig har fået sat ild i tilhængerne. Og dermed også i holdet nede på banen. Hvis ikke der var lige ild i dem i forvejen, så er de bare blevet endnu mere dominerende, end de var, inden de kom på 2-0. Jeg synes godt nok, det ser svært ud for AGF. Umiddelbart efter scoringen, som blev sat ind af den 1,91 meter høje midterforsvarsholdet fra Guadeloupe. Altså igen, hvor jeg sådan tænker, en Jens Jønsson, det er ham, der skal dække ham op. Han står en meter fra ham. Og jeg ved godt, at Jens Jønsson sjældent vil vinde en hovedstødsduel mod den her meget, meget stærke forsvarsspiller. Men altså, man skal da ind på kroppen af ham og sørge for, at han ikke bare sådan frit kan stå ind omkring det lille felt og hætte den sådan nærmest uforstyrret ind i nettet. Jeg synes, det var en dårlig aktion for Jens Jønsson. Dem har der været mange af på det her AGF-mandskab i aften. Men umiddelbart efterscoring her i øvrigt. Emery, der trækker ind i banen. Afslutning for ham. Går lige forbi og et hjørnespark til AGF-situationen her. Nej, umiddelbart efterscoringen. Så var der rundkreds hos AGF-spillerne. Det var Arnstad, der lige kaldte alle spillerne sammen ned på AGF's banehalvdel. Jeg ved ikke, hvad han sagde selvfølgelig, men tydeligt, at der lige blev snakket om et eller andet i forhold til, at nu skal vi være der. I hvert fald de sidste 25 minutter af kampen. Jeg så bare ikke hjulpet noget som helst. Skal vi ikke lige tage hjørnesparket med for AGF? Simpelthen fordi de er så sjældne gæster. Nu kommer en tredje udskiftning hos AGF. I øvrigt, vi har fået sat Michael Andersen og Frederik Emery på banen. Og nu kommer Jani Sæder ind med lidt fysisk styrke og skal ind og se, om han kan gøre et eller andet ved Sabba her de sidste 20 minutter. Kampen er blevet vendt 100% på hovedet, ikke? Fordi nu skal AGF lige pludselig op og jagte, mens Sabba, de kan det fint nøjes med, at det nøjes med at blive 0-0. Jonas Bak fra højre angrebsside, det vil sige, at den bliver udadskuddet. Det er Michael Andersen, der tager den ind mod forreste stolpe. Kan ikke rigtig komme til den, Tobias Bæk, og bliver så sparket væk i anden omgang. 72 minutter spillet. Det ser skidt ud for AGF. 2-0 til hjemmeholdet.

0: Hjalmar i samarbejde med Medina, folk som os.
1: Nu tager jeg lige den positive hat på. Er I med på den?
0: Ja, tak.
1: De var jo bagud 4-1 mod Læk Poznan. Oh, ja, ja, det var ikke så positivt. Men de fik det vendt, og så vandt de 4-1 AGF. Så blev det forlænget, og så vandt de straffe. Nu står de her mod Sabah. Lige nu er de jo faktisk samlet set kun bagud 1-0. Så de skal bare score ét mål, Tobias Hausborg. Så går den jo i forlænget, og så kan alt ske. Det er vel ikke umuligt?
2: Nej.
1: Se nu der.
2: Der er ingenting, der er umuligt, men altså, vi bliver også nødt til, altså, jeg vil sige, det er naivt at sige, at det peger den vej, fordi det er, altså, som jeg har sagt nærmest hele tiden, og det er uden at, jeg prøver på at lade være alt for negativ, men det har bare ikke været AGF's aften, og sådan noget, sådan kan man jo have det en gang imellem, at man ikke lige rammer dagen, og det er der mange AGF-spillere, Jens Jønsson, Arnstad, de to midtbanespillere, de har ikke spillet særlig godt derinde, Bogera, angriberen, som jeg ikke synes, vi sådan kan begynde at forvente, at han skal tage et helt hold eller en helt by på sine skuldre, men han havde den der kæmpe store chance, hvor jeg tænker umiddelbart sådan, Patrick Mortensen, der havde han scoret, hvis han havde fået den mulighed, ikke? Så der er bare mange ting, der ikke har klappet for AGF, og det gør det fortsat ikke, og det er derfor, jeg ikke sådan 100% kører med på den der, men nu skal vi være positive, Rik, fordi det vil jeg gerne, det ved du også, du kender mig som en meget opportunistisk mand, tænker jeg.
1: Men det må man sige, ja.
2: Der synes jeg bare ikke, der er sådan det helt store, der peger den vej. Altså, de er op imod. Altså, man kan vælge at tage den negative tilgang til det og sige, at AGF, de er pivringe, og de har en off-day og så videre. Men vi kan også vælge den mere sådan, altså, måske realistiske, at de spiller bare mod et rigtig godt fodboldhold i aften, som tror jeg for folk, der ser den her fodboldkamp og ikke holder med nogen af mandskaben, de vil tænke, at de er da meget gode, de der Sabah. Men altså, det er bare lidt irriterende, at de er det lige i aften, når det er AGF, der er på besøg, fordi nu er der kun et kvarter igen. Den er 2-0. AGF er tvunget til at komme frem, og indtil videre må vi bare sige, det er ikke rigtig lykkedes for dem. Det kan godt være, det kommer, fordi at på et eller andet tidspunkt begynder Sabah-spilleren måske at tænke, okay, nu skal den kriges, nu skal den forsvares hjem, og så stiller de sig måske ned, og så kan det være, der kommer et eller andet tilfældigt til AGF, men indtil videre, så er det stadigvæk Sabah, som er mest på bolden. Det er dem, der stadigvæk dominerer, det er stadigvæk dem, der bestemmer, hvilken retning den her kamp den skal, og lige nu der er det retning ned mod AGF's mål desværre alt for ofte stadigvæk. Men altså, håbet lever AGF. De mangler bare en enkelt scoring, så er der forlænget spilletid. 77 minutter spillet AGF, de bagud 2-0 i Azerbaijan.

Så tror jeg efterhånden, at vi godt kan slukke drømmen om Champions League hymne i Aarhus. 3-0 til hjemmeholdet. Ny fejl dernede i AGF-mandskabet.

0: slip. Ringer om natten. Det var Christoffer.
1: Nu kan AGF-spillerne heller ikke skjule det mere selv. Tobias Hansen, de ser godt nok noget frustreret ud, særligt efter den her scoring til 3-0. Der var altså store armbevægelser og mange råb.
2: Ja, og det hænger også sammen med frustrationerne over, at de godt kan se, at nu er drømmen om Champions League endegyldigt slukket. Nu skal de op og score to gange på de sidste 10 minutter. Det nægter simpelthen at tro på, at det kommer til at ske. Her er et kontraangreb for hjemmeholdet Zappa. Det er 2-2, altså, og de så med hjemme AGF-spillerne ind i feltet, og så afslutter angriberen, der er blevet skiftet ind over for højrekanten, heldigvis direkte ind i en AGF-spiller, som lige får bolden lige i maven og lige må ned og lige tage pusten ind. Men altså, frustrationerne kommer selvfølgelig det her med, at drømmene de er slukket om Champions League, og så kommer de selvfølgelig også fordi, at det endnu en gang er sådan en kæmpe brøler dernede. Den her gang, der er det den nye keeper hos AGF, Mads Hedensted. Jesper Hansen, han sidder ude på bænken, han var med til at vinde mesterskabet, stod alle kampe og alt det her. Nu er Mads Hedensted blevet foretrukket frem for ham, og han er den nye mand, den kommende målmand i AGF, det tror jeg også, jeg tør sige. Men så skal man ikke lave sådan en fejl, den bliver spillet tilbage til, og man skal bare sparke den væk, og så rammer han den helt forkert, så i stedet for at bolden ryger langt op ad banen, så ryger den 10 meter ud af feltet, direkte ind i en Zappa-spiller, der så kan spille den frem mod Joylands Mikkels, som er deres topscorer. Jeg nævnte det tidligere, topscorer i ligaen i sidste sæson her i Azerbaijan, og han scorede sikkert i to forsøg, og så 3-0, og kæmpe stemning igen på det her lille intime stadion, som desværre lever, og det gør de selvfølgelig, fordi de er henrygte over det, de ser i øvrigt også. Altså, det er nogle sjove tilstande, jeg er vidne til her i Baku, men altså, stadionspeakeren har også gjort sit, og det, ja, det må man jo ikke, men jeg kan nu meget godt lide den der autenticitet, der er over det. Lige pludselig begyndte han at få folk til at råbe slagsang. Det er ikke så tit, man ser det i international fodbold længere, men det kan da et eller andet. Jeg ved ikke, hvor sjovt AGF'erne de synes, det er, og jeg synes, jeg ved slet ikke, hvor sjovt de synes, det er at være her i udkanten af Baku lige nu. 10 minutter igen af den her kamp, der bare et eller andet sted skal overstås, og så skal de flyve hele vejen hjem allerede i aften i øvrigt til Aarhus i et chartret fly med tanken om, at Champions League, det bliver det ikke til i den her omgang. Nu hedder det Europa League playoff. To kampe mod enten Benfica eller Hearts, må det ikke blive Benfica, og så må vi så se, om det hedder Europa League eller Conference League gruppespil derefter. 10 minutter igen, 3-0 til hjemmeholdet.

0: Ed Sheeran med Sapphire.
1: Altså, jeg afskriver ikke GF endnu, for det er jo trods alt minutter tilbage på klokken. De skal bare lige score et mål, fordi så er der jo spænding og nervøsitet for alvor hos hjemmehold.
2: Ja, kamp den bølger. Altså, vi er egentlig sådan et kamptidspunkt nu, hvor den bølger frem og tilbage, og AGF kom lige netop for kort tid siden til to store muligheder, to gode chancer inde i feltet. God redning på den første, og så desværre en blokering på den anden mulighed. Og så sekundet efter, altså så hurtigt går det trods alt ikke at spille fra den ene ende til den anden. Men angrebet efter, der var det så hjemmeholdet Zappa, som havde en kæmpe mulighed. En mod en faktisk, god redning dernede fra Hedenstad, der gør hans fejl til 3-0 målet en smule god igen. Her Emery, der trækker ind i feltet, klassisk Frederik Emery ting, trækker ind i feltet, prøver med efter at sigte efter det lange hjørne, og ryger så et godt stykke forbi. 86 minutter spillet. Altså, jeg må indrømme, jeg har lidt svært ved at tro på det lige nu. Det er to mål, de skal nå at have, men du har da ret, Havsborg. En enkelt scoring nu, men så skal den altså også komme snart. Så kan panikken brede sig hos Xhaka, der et eller andet sted også må begynde at kunne mærke, at de har spillet i et vanvittigt tempo og virkelig spillet en flot fodboldkamp i hjemmeholdet. Det må vi også bare give dem lige nu. Bolden op i luften, et par hovedstødsdueller ender hos en Zappa-spiller midt på banen og prøver at spille den ned mod Mikkels, deres topscorer. Man får ikke rigtig fat i den og helt tilbage til Hedensted, der tager den til sig og så lige kan brede den en lille smule ud. 86 minutter og 50 sekunder. Ej, en ny stor fejl dernede. Og så er det en 1-1. Mikkels igen. Kæmpe mulighed. Afslutter redning ind på stregen. Og så kan AGF bygge op igen. Ny stor, stor fejl hos AGF, der er lige ved at give dem 4-0 målet. Nu er det AGF, der bygger op. I stedet for det er en 4-5 situation. Tobias Beck ud med Frederik Emery. Beck ned mod baglinjen. Han vil gerne have et frispark. Det får han ikke. Og så i stedet for et målspark. 87 minutter spillet. 3-0 til hjemmeholdet AGF på vej i Europa League playoff i stedet for Champions League playoff.

Nu kender jeg en sang, der tit er blevet sunget i parken, når det danske landshold spiller. Jeg skal nok lade med at synge den. I kan næsten regne ud, hvad det er for en. Kæmpe jubel i Azerbaijan 4-0 til Sabah lige pludselig.

0: Melodrama her fra De Sidste og Theodora.
1: Ja, altså AGF var jo virkelig i tårerne og på vej ud af Champions League-kvalifikationen allerede i første runde mod Lech Poznań. Mm. Og der er de i stand til at lave comebacket.
0: Ja.
1: Nu ryger de så i stedet for ud mod en noget lidt svagere modstander, hvis vi kigger sådan på internationale rangeringer.
0: Ja, svagere. Ikke svagere.
1: Svagere.
0: Ja.
1: Og vi må jo også sige, Tobias Hansen, at som de unge vil sige, det er jo et lidt dårligt look, AGF træder ud af Champions League-kvalifikationen med.
2: Ja, og der tænker jeg, du tænker på, at det falder fra hinanden fuldstændig.
1: Altså, det, når man bare læser det, ikke? Også ja. Et nederlag ja. Med så mange mål mod mesterne fra Azerbaijan, det er jo ikke kønt.
2: Nej, og hvis man så bagefter lige prøver at sætte sig ind i tallene og så videre, så tror jeg også, der er et eller andet, der kommer til at blinke, altså neonrødt, fordi det er godt nok været sløjt. Og det er ikke sjovt for nogen fodboldhold at ryge på den her måde, men det er, som jeg ser det, et hold, der falder fuldstændig fra hinanden. Jens Jønsson lige blevet skiftet ud. Det er jo ham, der skal stabilisere holdet i sådan en situation her. Og jeg kan ikke lade være med, og jeg ved godt, det er håbløst at sidde og blive ved med at snakke om Frederik Tinger, der sidder hjemme i Aarhus og garanteret enten sidder og lytter med i radioen, eller sidder og ser det på fjernsynet. Altså, hvis han havde været her, de havde ikke tabt 4-0. Han betyder et eller andet for det her Aarhus-mandskab, AGF-mandskab. Og han er her ikke, fordi han er skadet og er blevet hjemme i Aarhus. Og det synes jeg, man har kunne mærke, fordi det hænger bare ikke sammen noget som helst for AGF i aften. Og det har det ikke gjort på noget tidspunkt. Nu er vi oppe i 92 spilleminutter. Der er lagt 4 minutter til i alt. Så 2 minutter mere får vi. Men et AGF-mandskab, der er... Jeg bare var op imod overmagten, og det synes jeg er et problem. Når dansk mesterhold kommer til Azerbaijan, så skal man altså, især med en 2-1 sejr på hjemmebane, der synes jeg godt, vi må være lidt kritiske. Jeg tror også, de kommer til at være kritiske over for sig selv efterfølgende AGF-spillere. Der må man godt være lidt kritisk og forvente en lille smule mere. Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Sabah, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga. Der skal man altså vinde over 2 kampe, det må vi bare sige. Og så ved jeg ikke, hvad det er. Ja, det kan de jo hjælpe mig med, AGF-spillere og trænere, når jeg skal ned og snakke med dem om små 10 minutter, inden de tager på det her fly hjem til Aarhus. Det kan de jo prøve at forklare, hvad deres analyser siger, i forhold til, hvad det var, der gik galt. Altså, fordi indstillingen til sådan en kamp her, den skal jo være 100%, 110% tænding. Det har den ikke været. De virkede trætte fra starten af. Jeg synes, de har lavet, og det har jeg også siddet og kommenteret på, Arnstad lavet mange fejl, altså fejl afleveringer. Målmanden dernede, Mads Hedenstad, laver også en, der koster et mål. Jeg synes heller ikke, Jens Jønsson har set godt ud. Gif Links gik også tidligt ud, blev skiftet ind i stedet for Frederik Emery, der har spillet en god kamp, siden han kom ind. Men Gif Links så også slidt ud, slår også dårligt ud. Så der er bare mange, og det er jo de store folk, jeg nævner her, ikke? Altså, det er jo dem, der skal bære holdet. De har set slidt ud, de har set dårligt ud i aftens opgør. Jeg ved ikke, om det er det her med pres og næver og den slags, men altså, det kunne det godt være omvendt, kan man sige, en Jens Jønsson, der har spillet i Grækenland i et par år. Altså, han skal jo kunne håndtere den her slags. Ja, det har de ikke gjort, og derfor så ser det ud til, at AGF nu samlet ryger ud af den her, vi kan jo ikke engang kalde det Champions League-kvalifikation, for det hedder det ikke, det hedder Europa Playoff 3. runde, samlet med 5-2. Til et hold fra Azerbaijan. Det er sådan en, der gør ondt. Det er sådan en, alle andre klubber hjemme i Danmark, de sidder og tænker, aha, så fik de den. Og sådan hænger det jo sammen i fodboldverden. Det er simpelthen ikke godt nok for AGF. De skal rejse sig. De har Horsens i weekenden på dansk grund, og det går heller ikke godt hjemme i ligaen. Spillede 2 kampe, spillede 2 uafgjorte. De skal rejse sig der, og så gælder der en kamp mod Hearts eller Benfica. En dobbelt opgør der om at komme i Europa League. Gruppespillet. Hvis ikke det klarer det, jamen, så hedder det Conference League. Så trods alt et gruppespil i vente for AGF, der taber 4-0 her i udkanten af Baku på Bank Republika Arena, hvor folk de jubler. Det er lige blevet fløjtet af 4-0 til Sabah over AGF, og Champions League-drømmen, den er slukket.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling. Velkommen indenfor. Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: and the Dodos. Giv mig, hvad du har. Så er det tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: AGF har mistet chancen for at komme med i Champions League. De aarhusianske Superliga-mestre fik ellers her til aften muligheden for at tage et vigtigt skridt mod den prestigefyldte turnering. De vige mødte nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku, men desværre for den aarhusianske klub gik kampen ikke som håbet. AGF tabte stort til Sabah FK, der skruede op for tempoet i anden halvleg, hvor aserbajdsjanerne satte 4 mål ind mod de aarhusianske Superliga-mestre. I Colombia bliver der stadig let efter overlevende i ruinerne efter det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. Og her leder man altså stadig i stor stil efter mennesker fanget i ruinerne af de mange sammenstyrtede bygninger, det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: De er jo faldet sammen som tændstikker, altså de er simpelthen faldet sammen. Myndighederne vurderer, når vi kigger ud over hele regionen, over 5.000 huse og bygninger er skadet eller faldet sammen. Det er store landdistrikter, så der hvor epicentret er, er det også virkelig svært at komme frem til. Så selvom myndighederne har et nogenlunde overblik, så er der stadigvæk mange områder, hvor de ikke har været endnu.
1: Der bør være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme sæddonor må hjælpe. Sådan lyder en ny anbefaling fra det europæiske fertilitetsselskab ESHRE. Det fortæller formanden for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
3: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
1: I dag findes der nemlig ikke fælles regler på tværs af europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. DR har tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra den samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. En grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
4: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Altså ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
1: Og der bliver solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest og frisk vind ved kysterne. I morgen står den på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: kigger på kampen som helhed, så var det jo i hvert fald ikke ufortjent, at holdet fra Azerbaijan vinder.
1: Nej. De spillede bedre på dagen.
0: De havde mange chancer.
1: Ja.
0: Og det tålte jeg, fordi de havde chancer til mere end bare de firmaer.
1: Ja. Nå.
0: Hvem kan så glædes over det? Ja, det kan Sherpa naturligvis. De går videre nu til den afgørende kvalifikationsrunde i Champions League. Mm-hmm. Og så kan Philip fra København V også glæde sig, fordi det var ham, der var tættest på at ramme fuldstændig præcis hvornår. Det sidste mål ville komme i opgøret. Det kom efter 88 minutter og 7 sekunder. Den rammer Philip simpelthen direkte i nakken.
1: Sådan.
0: Jeg sender en mulepose afsted til København V.
1: Og hvis vi bare lige skal tage AGF-scenarie, så er de selvfølgelig videre, det sagde du. AGF, de skal nu spille Europa League-kvalifikation. Der skal de enten spille mod Benfica eller Hearts.
0: Ja, det
1: finder
0: Benfica.
1: Vi ud af på torsdag.
0: Ja, det bliver Benfica.
1: Det bliver nok Benfica. Skulle de vinde den, så er de altså i Europa League-ligaspillet.
0: Hmm.
1: Skulle de tabe den, så går de til Conference League-ligaspillet. Så uanset hvad, så er det altså stadig europæisk fodbold for AGF. Det handler bare om det bliver Europa League eller Conference League. Det finder vi ud af på torsdag. Så med det her, Havsborg, så kan vi vel godt sige altså, velkommen.
0: Altså, oh, der er mere. For eksempel, hvorfor er du så overbevist om, at de kommer til at møde Benfica?
1: Mm.
0: Fordi Benfica vandt den første kamp mod Hearts med 6-1.
1: Jo.
0: Så jeg tænker, det,
1: jeg
0: det,
1: siger
0: det bare i den retning.
1: AGF tabte 1-4 til Læk Post.
0: Så mere Hearts på hjemmebane laver stort comeback.
1: Kan jo også vinde 6-1.
0: Jeg tror godt, vi kan forberede os på det.
1: Bolden er rund.
0: Ja.
1: Ja, det bliver Benfica, de skal møde. Lad os se, hvordan den kamp så ender. I hvert fald, velkommen til Liga på B4 her. Vi sender frem til kl. 22 med EM i atletik på menuen. Og en gæst senere hen.

0: Sleeping Satellite, Tasman Archer med musikken på det nummer.
1: Vi har fået rundet fodbolden af. Det betyder også, at der er endnu mere plads til EM i atletik i Birmingham. Og det er ret godt, at der er det, fordi her til aften, i aftensessionen, der skal der 5 danskere i aktion, Tobias Bold. Du sidder på stadion, du kan se dem, når de skal i aktion. Der er lidt tid endnu, men tag os lige med igennem de her 5 danskere, som vi skal holde øje med.
2: Ja, der er 5 danskere, der skal i aktion, og ikke nok med det, så skal de i aktion i semifinaler. Alle fem har kæmpet sig videre til semifinaler ved det her EM. Det er rigtig, rigtig dejligt at se med de røde-hvide briller. Der er hele 3 seje kvinder med i 100 meter hæk, som er den første disciplin med dansk deltagelse, vi har på programmet i aften. Det er om 3 kvarters tid, at de 3 semifinale heats løber af stablen, og vi har altså en dansker med i hvert af de 3 heats. Annika Halbo, Mette Laugensen-Kammer, tidligere kendt som Mette Graverskov, og så Ida Beider Bumme, der skal forsøge at lave det, der vil være en kæmpe overraskelse, hvis en af dem kan gå videre i finalen. Bedst chancer havde, vil jeg sige, på papiret inden jeg så startlisten, Ida Beider Bumme, den danske rekordholder, men hun er kommet i et vanvittigt hissigt heat med 2 af de helt store favoritter. Så skal vi også se Danmarks hurtigste mand i aktion i semifinale på 100 meter, Simon Hansen, som i formiddag løb sig videre til semifinalen for andet EM i træk. Han kom faktisk med i finalen i Rom for 2 år siden, men blev hjulpet en lille smule med en skade, et afbud til finalen, som gjorde plads til Simon Hansen. Han drømmer om at komme ind i en finale, men også for ham bliver det svært. Svært bliver det også for Gustav Lundholm, som er den sidste dansker i aktion i aften. Han løber 400 meter semifinale hvad bliver det? Om 1,5 times tid må det være.
1: Ja, det er klokken 22, den er sat til, så det er altså også efter, vi går af. Men de 2 andre semifinaler, eller der er jo 3 af dem i forhold til 100 meter hæk, der skal vi selvfølgelig nok være med på beatet og have en kommentering fra dig, Tobias Bold, undervejs. Havsborg står flagrer med sin arm. Hvad vil du sige?
0: Fordi altså, der er også begivenheder denne aften, hvor der ikke er dansk deltagelse, og der er det oplagt, Tobias Bold.
2: I den grad.
0: Og at kigge på det, der skal foregå klokken 20:25. 5.000 meter. Vi fik en fin finale i går. Nu er det så. Det var mændene, ikke sandt? Og nu ja, kvinderne i aften.
2: Der er rigtig mange tilskuere, som har øjnene rettet mod aftenens aller sidste punkt, som er mændenes 100 meter finale. Vi skal have fundet Europas hurtigste mand, men jeg ved godt, at du ikke er så meget til de korte distancer.
0: Vi skal have, hvor der er noget taktik i det.
1: Altså,
0: så du i aftes, ikke? Så Ingebrigtsen der, det bare ligger helt nede i den tunge. Han ligger nærmest i gruppettoen, som man vil sige i cykelløbet. Ikke? Så han kommer så til sidst og splitter det hele ad. Det er det, langdistanceløb er. Det er fascinerende.
2: Ja, det er fantastisk. Kæmpe højdepunkt.
1: Og det er altså klokken 20:25, at 5.000 meter finalen for kvinder, den skydes i gang. Du kan se det hele på DR2 på DRTV, og så kan du bare blive hængende her og lytte med i Liga. Og med det, så tager jeg lige et andet musik. Ikke Havsborg, det var vores underlæg. Det er den her, jeg ville have spillet for dig. Passer det ikke lidt bedre?
0: Nå, altså, professionalismen skinner igen.
1: Ej, alle kan begå fejl. Stop så. Jeg ved.

0: med nummeret Det Hele Værd.
1: Det er mindre end en halv time siden, at AGF tjekkede ud af Champions League-kvalifikationen med det store nederlag på udebane mod Azerbaijan, og så er det jo normalt kutyme, at der så går lang tid inden, at man efter sådan en øretæve kommer ud og er i stand til at aflevere kommentarer til pressen. Men de skal jo skynde sig hjem, Tobias Hansen, åbenbart.
2: Ja, ja. Deres fly, det holder og venter ude i lufthavnen, og de skal bare ud på det så hurtigt som muligt. Så det her med pres, ting og så videre, det er jo dejligt sådan at vide, at fremover, hvor hurtigt det er en taget kan gå. Altså, hvor hurtigt man kan nå at lave en briefing derinde, og så sende folk, spillere og så videre ud til os. Det er i hvert fald gået stærkt. Jeg har både talt med Jakob Poulsen, og talt med Tobias Bæk. Jeg ser Jakob Nielsen, han står herovre, der er administrerende direktør, og er klar til en interview også. Så alt er godt, bortset fra nederlaget selvfølgelig.
0: Lad os lige starte med Tobias Bæk, for jeg kunne godt tænke mig at høre, om de selv var enige i de trætte ben, og de så trætte ud, som vi snakkede så meget om.
2: Men han kunne ikke forklare det. Det kunne Jakob Poulsen heller ikke. Men han sagde bare sådan, han var bare dybt skuffet. Og Tobias Bæk, han er sådan meget, i hvert fald i interviewsammenhæng, meget sådan formelt type, der svarer lidt kort på spørgsmålene. Det er ikke sådan, fordi at jeg oplever, at han er ubehøvlet, eller ikke gider svare på mit spørgsmål. Han svarer relativt kort, og han var svær at få ordet af, især i den her sammenhæng, fordi han bare var altså dybt skuffet. Dybt skuffet. Han sagde, han synes... han ved ikke, om det var indstilling, men han sagde bare, at de laver for mange fejl, og grunden til det kunne han ikke svare på. Og det, altså, det er også sådan lidt, hvorfor laver vi for mange fejl? Den er svær, ikke? Altså.
0: Der er jo også bare dage, hvor man ikke lige rammer den. Det kan jo også altid være en årsag. Hvad med Jakob Poulsen? Gav han en grund? Jeg sidder og tænker på her efter kampen. De har fået nogle fridage, og de har fået lov at have lidt pause, nogle af de her spillere og sådan noget. Kan det have været en årsag? Har de ikke fået trænet nok?
2: Og det tror jeg, de har. Hans forklaring, det var, at de manglede mod. Det var det, han sådan sagde til mig flere gange. At det var simpelthen mod, der manglede. Og så spurgte jeg ham ind til dem, er det sådan et spørgsmål om, at I ikke er gearet til at spille sådan en kamp her, hvor der er pres på? Og det indrømmer han også, der er jo pres på. Altså alle, stort set hele fodbolddanmark, havde håbet på, at det kunne være en fed afslutning på den fortælling der er med AGF, de skulle spille Champions League. Så han sagde, at der var pres på, men han sagde, at han synes ikke, det var det. Han synes bare, at der manglede mod. Og han synes egentlig, at han fra sine spilleres side havde set ilden i øjnene på dem inden opgøret, og egentlig også, da de gik i gang, men at modet bare manglede. Og det var sådan det tætteste, han kom på en decideret forklaring på, hvorfor det gik så galt, og så lagde han sig også bare fladt ned, da jeg spurgte ham, om Jakob Poulsen, er det godt nok det her? Og der var han bare sådan, nej, det er ikke godt nok. Og det er sådan set lige meget, om det er et hold fra Azerbaijan, eller om hvor klubben spiller henne. Altså, det er bare ikke godt nok at tabe 4-0 i en meget, meget vigtig kamp. Så han var sådan... Han talte noget mere, Jakob Poulsen, men kom ikke sådan til den der... Altså, men hvad skal de også sige, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, fordi at der sådan er et eller andet, man sådan kan sætte en finger på, synes jeg, efter man har set dem tabe 4-0 her i Azerbaijan. Det var bare et kollektivt, synes jeg, sammenbrud. Og som du også siger, Rikke, så en gang imellem, så har du bare et dårligt dag. Og det synes jeg. Altså nu må vi jo se, sådan, hvad de andre medier og fodboldeksperter siger og sådan nogle ting der. Men jeg synes da, det var det, vi vidne til i aften. Et kollektivt sammenbrud hos AGF med toneangivende spillere, som ikke leverede det, de plejer at gøre. Arnstad var dårlig. Jønsson var ikke særlig god derinde. Gif Link spillede en dårlig kamp. Så altså, en gang imellem, så må man også bare som journalist tænke, okay, men altså, der er ikke så meget at sige. De var bare ringe.
0: Nåede I også at kigge lidt fremad, eller blev I på kampen?
2: Ej, vi kiggede også lige lidt fremad, fordi de skal spille mod Horsens på fredag. Så jeg spurgte ham bare lige, hvad det bliver for en opgave, det her med at skulle samle sit hold op inden på fredag. Det sagde han, prøv at de fodboldspillere, de skal have lov til at være skuffet. Og når vi så træner igen torsdag, jamen, så har de bare at fokusere på den kamp, der venter fredag. Men han sagde også, at det var selvfølgelig svært, men han sagde også, at det var en opgave, som den skal man kunne håndtere som fodboldspiller på det her niveau. Det må vi så se, om de kan. Vi har jo før hørt historier, eller set danske klubber, haft problemer, når de spiller europæisk, ikke? Så det, jeg synes godt, at det bliver spændende at se dem fredag.
0: Tobias Hansen, tak for i aften, og kom godt hjem i morgen. Ja. Nyd din pizza,
2: alt det der. En sen flyver, så jeg skal lige ud og handle. Jamen, jeg har lige fået pizza. AGF har simpelthen bestilt så mange pizzaer i overskud, at også fra presseafdelingen, altså det danske pressekorps hernede, både mig og Bold.dk og hvem de nu ellers er, Stiften og Viaplay, har fået pizza leveret fra AGF. Jeg ved ikke, om det er en form for bestikkelse. Nu har jeg været lidt kritisk for dem i aften, så jeg synes godt, jeg må tage imod det. Det håber jeg, I også synes.
0: Selvfølgelig må det. Uanset hvad, lyder som en stor luksus at få sådan en sen aften pizza.
1: Gratis pizza.
2: Ja. Fra Domino's.

0: Avicii med Big, Big Girls Don't Cry. Havsbrød, nu er noget, du har glædet dig til.
1: På DR2 og på DRTV-finale i 5.000 meter for kvinder. Og hvis du kigger på det, prøv at kigge op på skærmen, Smed. Det er jo det, som jeg synes er så fremragende ved de her langdistanceløb. At der er jo nogen i feltet, der gerne vil have, at det går langsomt, fordi de er mega hurtige til at sprinte til sidst. Så de vil bare gerne have samling på det. Og så er der dem, der ikke er så gode til at sprinte, hvor de tænker, ja, jeg er nødt til at have noget tempo på det her.
0: Og i det her tilfælde ikke dem, men den...
1: Det er jo fascinerende.
0: Hvad siger du, Bold? Hvordan har vi fået gang i den her 5.000 meter finale for kvinder?
2: Vi er ude på 11. sidste omgang af de 12,5, som vi venter for her finalister på 5.000 meter. Og det er rigtig nok, der er i hvert fald en, som har forsøgt at sætte et lidt højere tempo end alle andre. Og det er en løber fra Kosovo, der hedder Bakrati, som ligger en 10 meter eller sådan noget foran et ellers stille og roligt felt, som ikke har sat noget sådan synderligt højt tempo her i begyndelsen. Nede i feltet ligger også Nadia Bartocletti, favoritten til at genvinde guldet på 5.000 meter. Hun vandt for 2 år siden på hjemmebane i Rom, både 5.000 og 10.000 meter, og skal forsøge at doble op her i Birmingham, ligesom vi så Jakob Ingebrigtsen gøre det i aftes. 10 omgange tilbage af 5.000 meteren i Birmingham.

0: Åh, nu kommer der måske nu mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjertet.
1: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Benjamin Hav sammen med Lucas Graham. Og deres nummer, du ligner din mor.
1: Jamen, jeg vil bare gerne tilbage til med atletik og finale 5.000 meter for kvinder, for vi er godt og vel halvvejs. Så da vi sidst hørte fra dig, Tobias Bold, der var der jo en enkelt løber fra Kosovo, som tænkte, nu prøver jeg et soloudbrud. Det er ligesom går i sig selv igen.
2: Ja, fordi da vi nåede halvvejspunktet de første 2,5 kilometer, så begyndte der at blive sådan åbnet lidt op for den taktiske pose, og der er rigtig mange, der lige nu gerne vil op og sætte tempoet, blandt andet den hurtigste på 5.000 meter distancen i år fra Holland, Maureen Koster, som ligger blandt de allerforreste sammen med spanske Garcia, og så den forsvarende mester Nadia Bartocletti, de første 2,5 kilometer i øvrigt løbet på 8 minutter og 20 sekunder, så det er ikke gået voldsomt stærkt. I hvert fald ikke, hvis man sammenligner med nogle af de tider, som de her løbere har løbet på før. Den hurtigste tid i år, den lyder på 14,5 minut af hollandske Koster. Så har man lidt at sammenligne med, hvis man skal ud og prøve kræfter med DHL-stafet i løbet af de kommende uger. 14,5 minut, så hurtigt bliver vindertiden ikke i dag, men tempoet, det er øget gevaldigt. De løber med 21 km i timen dernede nu, og nu er det Bartocletti, der har taget fronten. Der er fem omgange tilbage, plus det løse af 5.000 meteren.
0: Nu har vi jo snakket meget om det her med, at 5.000 meteren, der er også en masse taktik i. Altså, hvor er det egentlig taktisk smartest at ligge i sådan et felt? Altså, ligesom i cykelløb i feltet, så er det godt at ligge tilbage, der er ikke så meget vind og sådan noget. Er der et eller andet taktisk fordel i sådan et løbefelt her?
2: Jamen, det kommer ind på, hvad for en løber du er. Om du er en løber, der har det bedst med, at det ikke går alt for hurtigt på de første kilometer, og så kan levere en rigtig god sprint. Eller om du er i stand til at holde et højt tempo i alle 5 kilometer og kan køre konkurrenterne trætte. Det er jo et spørgsmål om, hvem man er. Jakob Ingebrigtsen, som vi så i går, han kan godt lide at ligge helt nede bagerst, som vi snakkede om tidligere, og så komme med et uimodståeligt angreb til aller sidst. Så det er jo forskelligt fra løber til løber, men Bartocletti ved jeg i hvert fald også er en dygtig afslutter. Så jeg har store forventninger til hende, når vi nærmer os målstregen.
1: Jeg tænker, Bold, man skal vel også have ligesom et græn af bissekage lige så for at være med i sådan en finale som den her, for jeg ser jo, at nogle af der kommer de der fire ved siden af hinanden, at det der med at bruge albuer, det er jo ikke unormalt.
2: Nej, det er det ikke. Der er hård positionskamp, også fordi der virkelig er samling på feltet lige nu. Det er faktisk kun vores ven fra Kosovo, som stak i udbrud til at starte med, som nu er blevet sat af feltet. Så der er hård positionskamp, også fordi at omgangene de bliver jo længere ud i banen du kommer. Så det gælder om at få en god position inde i inderbanen, uden at skulle bruge alt for mange kræfter på at skubbe til konkurrenterne.
0: Bissekagel, Havsborg. Det er et ord, der bliver brugt for sjældent.
1: Et fremragende ord.
0: Det er vidunderligt. Det er længe siden, jeg har hørt det.
1: Men værsgo. Håber, du kan nyde det.
0: Bissekagel.

0: Vi slipper lige Alicia Keys her med No One, fordi de er på sidste omgang, Havsborg, på 5.000 meter.
1: Kom så, Bold. Giv den gas.
2: Ja, der er 300 meter tilbage, sådan cirka, af den her 5.000 meter finale. Og nu er der virkelig spredning på feltet, og tempoet er sat voldsomt op. Det er Europa-ranglistens hurtigste i år, Maurin Costa, der har sat tempoet. Men nu kommer så Nuttall, en hjemmebanefavorit her fra Storbritannien, og forsøger at sætte favoritterne, og hun slår et hul. Det er kun Marta Garcia, som forsøger at lukke hullet til Nuttall. Det vil være lidt af en overraskelse. Nu er det så Bartocletti, som går i udbrud. Italieneren, som jagter at genvinde guldet her i Birmingham, efter hun gjorde det i Rom, Bartocletti. Og hun kommer ud modståeligt til sidst. Det bliver Nadia Bartocletti, der genvinder EM-guldet foran Marta Garcia. Og hvem kommer så ind på bronzepladsen? Det bliver faktisk italiensk også på bronzepladsen. Så dobbelt italiensk og en spansk medalje. Bartocletti, hun var stærkere end alle de andre. Koster den hurtigste på ranglisten i år. Hun ender helt nede som nummer... Ja, hun er ikke engang i top 10, efter hun ellers har sat tempoet i de sidste mange omgange af den her 5.000 meter finale.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: frihed.
1: Frit land fra ulige numre og sådan en dejlig aftenstykke musik, Havsborg. Mm.
2: Er du opmærksom på, at der snart er cykeløb igen? Du vil hjælpe de store etabløb. Altså, det er jo som om, at turen lige er slut.
1: Ja, men så kommer der endnu en, Grand Tour.
2: Jeg starter på næste lørdag.
1: 22. august.
2: Præcis, ja. I Monaco, sjovt nok.
1: Mm-hmm.
2: Det var Mads P., han bor, altså den danske sprinter, bor mm-hmm. i Monaco.
1: Som jo gerne vil vinde Vueltaen.
2: Ja, og hvad er det så, han gør for at vinde Vueltaen? Han sørger for at få en landsmand med.
1: Yes. En, som kan trække læsset.
2: Præcis. Det er Mathias Norsgaard. Og Mathias Norsgaard skiller sig lidt ud fra mange af de andre rytter i feltet, fordi han er 2,02 meter høj.
1: Mm.
2: Og det er jo lidt usædvanligt. Jeg har så kontaktet, jeg synes, det er for højt til at være cykelrytter, så jeg har så valgt at gøre brug af det kunstige intelligens og stille spørgsmålet, om Mathias Norsgaard egentlig er for højt til at være cykelrytter.
1: Ah, ja.
2: Ja, der er svar.
1: Ja,
2: for kunstig intelligens.
1: Okay.
2: Nej, står der. At Mathias Norsgaard er ikke for højt til at være cykelrytter. At med sin 2,02 meter, der er han den højeste World Tour-rytter i historien. Men han har fundet en succesfuld plads på topniveau i feltet som stærk hjælperytter og temporytter. Og tilføjer så fordele ved at være høj. Vindmodstand.
1: Mm-hmm.
2: Han kan bruges til at skabe læ for holdkammeraterne op foran.
1: Nemlig. Vigtig rolle. Er der andre fordele?
2: Ja, der er også noget med, at han har en meget høj, absolut watt-effekt på grund af sin store højde. Men det er så primært en fordel på flad vej og i enkeltstart. For hvis det går opad, så er det noget med, at fordelen er noget mere begrænset. Jeg synes, at der faktisk bliver åbnet op her for, at man godt kunne stille nogle spørgsmål til Mathias Norsgaard.
1: Og
2: det store læhegn.
1: Ja, ham og Vingegaard ved siden af hinanden, der tror jeg, der er en kæmpe kontrast.
2: Kæmpe
1: en lille klatre som Jonas Vingegaard, ikke? Du sidder også og tænker, burde han have spillet basket? Han kunne have været en fremragende svømmer.
2: Volleyball, roning. Altså,
1: håndbold vel egentlig også?
2: Ja, et håndbold er du tålig.
1: Alt
2: jeg elsker den slags. Og så vender han i stedet for at sætte sig op på en cykel, hvor jeg jo stadigvæk, på trods af kunstig intelligens, insisterer på, han er faktisk for høj.
1: Ved du hvad, skal vi ikke bare spørge ham selv?
2: Det synes jeg. Vi kan ikke bare sidde og tale om manden.
1: Nej, det vil vi aldrig gøre.
2: Hvornår kan vi få en aftale med ham, tror du?
1: Vi har planer om at have ham med om 25 minutter. Vi sender jo heldigvis frem til kl. 22. Og Mathias Norsgaard har lovet at tjekke ind her i Liga på B4.

0: Erika Jane gav os lige så ligeglad.
1: Og lad os bare sprinte afsted til Birmingham hos dig, Tobias Bold, fordi nu er der altså en dansker i aktion.
2: Det er der den første af tre danskere, som har kvalificeret sig til semifinalerne i 100 meter hæk. Annika Halbo er ved at gøre sig klar på bane 9 i det første af tre heat, hvor der altså er dansk deltagelse i alle tre. Også Mette Laugesen Kammer og Ida Beider Bumme viste rigtig, rigtig fint niveau i de indledende heats i går formiddag og er derfor med i den her semifinale. Og det er ikke for sådan at være en lyseslukker, men det bliver meget, meget, meget svært for dem alle tre at gå videre fra den her semifinale. Alene at de har kvalificeret sig hertil er en stor præstation, især for Annika Halbo, der i går skar 200 dele af sin personlige rekord. Den lyder nu på 12 sekunder og 94 hundrede dele. Stilheden begynder at sænke sig. Løberne de er ved at gøre klar i start. Blokkene, der er to direkte pladser videre til finalen, og så er der to tider på tværs af de tre semifinale heats, som også får plads i finalen. Annika Halbo, trods sin personlige rekord i går, så er hun den, der har den dårligste tid i år. Her bliver de sendt afsted, og hun kommer rigtig fint ud. Annika Halbo, eller i hvert fald efter sine finske kollega, og er nede i den tunge ende, men har god kontakt her, og hun klemmer sig ind, tror jeg, på en 7. ud af 8 pladser. Det er i hvert fald meget, meget tæt med den finske kollega. Heatet bliver vundet af britiske Emma Nofor. Ikke den store overraskelse i det, men lad os lige få en tid på Annika Halbo. Det skal siges, der er en lille smule modvind nede på løbebanen i dag, så er ikke sikkert, at det går helt så hurtigt som i går. Vindertiden 12.60 til det bliver faktisk ændret til polske Stryszkowska, som vinder det her heat, og Annika Halbos tid umiddelbart 13.20. Det er et kvart sekund langsommere end i går, men som sagt også en lille smule modvind dernede. Det er fotofinish mellem 7. og 8. pladsen, Annika Halbo og Lotta Harella. Og vi venter stadigvæk på at se, om hun bliver nummer 7 eller 8. Det bliver ikke nogen finaleplads til Annika Halbo, men det er altså også helt forventet for Sparta. Løberen alene det, at hun står i den her semifinale, er en kæmpe præstation. For hende har gjort et fremragende comeback i år efter en hofteoperation og sat den ene personlige rekord efter den anden og er med til sit første store mesterskab. Vi mangler stadig den helt officielle tid. Ej, her kommer den så 13.17, og hun slår faktisk Harala, sin finske modstander, og ender på en 7. plads i det her semifinale heat. Annika Halbo om lidt, også Mette Laugesen Kammer og Ida Beider Bumme i aktion i 100 meter hæk.

0: Lasse Skriver med Everyday Life. Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: Red Barnet advarer nu forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Det sker efter, at en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev kørt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med via sociale medier. Manden er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for Slet, det rådgivning hos Red Barnet, siger, at forældre bør følge med i, hvad deres børn laver på nettet.
2: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online. Og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
1: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, hvad der nu skal ske i sagen.
3: Det, der så formentlig kommer til at ske herfra, det er en udleveringsproces, altså hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: De danske mestre i fodbold, AGF, kollapsede helt her til aften i Azerbaijan, hvor de tabte 0-4 til Sabah på udebane i Baku. Dermed må AGF vinke farvel til en plads i Champions League. Og det var en meget skuffet AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
4: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Lød det fra Jens Grog, og DR Sportens Tobias Hansen er heller ikke imponeret.
5: Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Sabah, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga. Der skal man altså vinde over to kampe, det må vi bare sige.
1: En 19-årig mand har tilstået at have været med til at hvidvaske mere end 34 millioner kroner. Han har også tilstået at være i besiddelse af mere end 300 kilo hash, oplyser specialanklager Susanne Bitsch til Ritzau. Den 19-årige skal nu i fængsel i 3 år og 9 måneder. Dørene til retsmødet Københavns Byret blev lukket, og derfor ved vi ikke, hvad han forklarede under sin tilståelse. Der er flere andre sigtede i sagen, og nogle af dem er fortsat på fri fod. Klart vejr i aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Chandelier fra Sia.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
3: Vi runder lige et hjørne mere, og så er vi ellers bare lige godt i gang med sidste time af denne aftens udgave af Liga, hvor vi jo dels har fået sendt AGF ud af Champions League-kvalifikationen med et lidt stort nederlag i Azerbaijan, men derimod også har rettet blikket mod Birmingham, hvor der er EM i atletik.
0: Og der har været endnu en dansker i aktion her under radioavisen. Det var Mette Laugesen Kammer. Hun blev nummer 6 i sin semifinale i 100 meter hæk. Om det

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Frida Seier. Vi når altså ikke mere den, fordi nu er der en dansk reaktion igen, Havsborg.
1: Og det er jo hækkeløber, det er du en form for ekspert i, Smed, fordi du har engang uddannelsesmæssig sammenhæng været til eksamen i hækkeløb, men du var lidt skræmt af hækkenes højde. Er det ikke korrekt?
0: Ej, jo, de var så høje.
1: Hvor høje er de egentlig, Tobias Bolt, når selv Smed kan blive bange?
2: Jamen, for kvinder måler de 84 cm, jeg plejer at sige, det svarer nogenlunde til højden på sådan en børnetrip-trapstol, og så lige tilsat 4-5 cm, så,
0: og så
2: ja, det er også
0: de
2: godt dække mine knæhæser. Ja, det gør de nemlig. Det er godt dække mine knæhæser, der skal op over de der, fordi det vil koste et par fiberspringninger. Det er imponerende, hvad de kan, de her hækkeløbere, og så brager de bare igennem i en sprint. Der er 10 hække, de skal over i løbet af de her 100 meter. Ida Beiter Bumme har lige givet håndtegn til kameraet og er ved at gøre klar til sit semifinale heat, hvor hun virkelig er op imod hård modstand. Nadine Fischer, den hollandske løber, har sat hurtigste tid i år, og så er den forsvarende og regerende verdensmester Kambunji også med i det her felt. Men hun kommer rigtig godt fra start. Ida Beiter Bumme over de første 3-4 hække, og så en lille smule stå i forhold til hollænderen, men hun holder faktisk udmærket fast, ligger på en fjerdeplads og dumper sig desværre ned fra den her fjerdeplads, som i princippet kunne have sendt hende videre på bedste tid til, jeg tror, hun kommer ind i en sjetteplads, Ida Beiter Bumme, og derfor ikke nogen dansk finaleplads for Ida Beiter Bumme, der også tidligere i sæsonen var i VM indendørs semifinalen. For ellers en fremragende start, synes jeg, på det her løb, og løber egentlig lige op med nogle af favoritterne, men det er Nadine Fischer, der virkelig viser højt niveau til sidst, og vinder det her heat foran verdensmesteren Kambunji. Ida Beiter Bumme ind på en 6. plads. Vi afventer lige en tid på hende. Den er i første omgang målt til 13.20, bliver så justeret til 13.16, og så skal vi huske, der er lidt modvind dernede, så derfor ikke helt sammenlignet med hendes danske rekord på 12.79. Men desværre må vi sige, også helt forventet, ingen danskere videre til finalen i 100 meter hæk, men vi kan glæde os over, at vi havde hele 3 løbere med i semifinalen.

0: fra Alphabet.
1: Nu er det blevet tid til at præsentere en gæst her i Liga på B4, fordi ved årsskiftet, der blev danske Mathias Norsgaard, altså en del af Lille Trek-mandskabet, det er inden for cykling, vi snakker, hvor han nu er holdkammerat med blandt andre Mads Pedersen og Mathias Skjelmose. Og Mathias' rolle, den er ekstremt vigtig. Det kan godt være, at Mathias ikke altid selv ender øverst på skamlen. Men uden ham, så kommer Mads P. i hvert fald heller ikke til det. Så, Mathias Norsgaard, velkommen til Liga på B4. Direkte fra Monaco. Altså ikke os, men dig.
2: Det var virkelig en flot præsentation af mig som professionel cykelrytter, synes jeg.
1: Rammer den ikke meget godt?
2: Ah, jeg ved ikke rigtigt, om... nu modvist Mads jo her i Tour de France, den første og eneste sejr, nej, over, det er jo uden min tilstedeværelse. Kritikere vil jo nok modsige den påstand, du lige kom med.
1: Det er så godt, du ikke er havnet i selskab med to kritikere. Du er havnet i et selskab med to, der bakker dig fuldstændig op. Det er dejligt, du vil være med her til aften.
0: Men Mathias, altså Mads P. har jo talt meget om, i hvor høj grad han ønsker, at du ligesom bliver en del af holdet og kører Vuelta, fordi at du er en vigtig person for hans mulighed for succes i løbet. Føler du ikke i den sammenhæng, der så også vildt en vis pres på dig?
2: Jo, og jeg har også været ekstremt bange og nervøs for den opgave, som muligvis ligger ude i fremtiden. Og jeg som menneske tvivler rigtig meget. Det tror jeg, at de fleste gør. Det var de færreste, der vil indrømme det. Men en del af min forberedelse mod de store løb har også været i år, og så tage herned og være sammen med Mads og ligesom forstå hans sind, men også at bygge mig selv op som en kriger, der skal i krig. Fordi at han er så dygtig til at... Hvis han virkelig tror på en, så kan jeg sige med hånden på hjertet, at så får han også en til at sprudle selvtillid, når man kommer hjem fra træninger.
1: Og hvordan er det så at komme ind på sådan et hold her, hvor du så ved, du har en rytter som Mads P. så meget i ryggen, og selvfølgelig også Mathias Skjelmose, men det der med at komme ind og vide, de vil have mig, han vil have mig, fordi jeg er ekstremt god til det, jeg laver.
2: Jamen, det skaber jo på begge måder også en skør situation engang imellem, fordi man også, selvom jeg har været professionel i 7 år, så har jeg jo ikke lavet de store resultater og har været relativt anonym. Så til at starte med var jeg jo egentlig bare Masses ven, selvom at mig og Mads ikke har haft et venskab, inden at jeg begyndte at dyrke det her i år. Så derfor har det også været... været magtpålæggende og også bevise, når Mads ikke har været der i foråret, hvor han brækkede sin hånd, at jeg faktisk var en god signing for dem. Og det har jeg i hvert fald haft gode tilbagemeldinger på. Men når det så er sagt, så at køre løb med... Ja, nu har jeg desværre ikke kørt med Skjelmose endnu, men forhåbentlig kommer til at gøre det den næste måneds tid. Så føler man så som en forlængelse er sin leder, og man insisterer på at sidde de rigtige steder i feltet, fordi at Mads og Skjelmose skal frem. Altså det er lidt ligegyldigt med mig som individ, når jeg bare sidder og skal køre for mig selv. Men når jeg har dem med mig, så ved jeg, at de skal frem, og det er meget, meget vigtigt, den rolle, jeg har.
1: Mathias, vi tager lige et kort stykke musik, og så håber vi, du har mod på lige at blive hængende en blok mere.
2: Selvfølgelig.

0: Det her, det var altså Miles Smith, nummeret Nice to Meet You.
1: Og vi har stadigvæk besøg Mathias Norsgaard, professionel cykelrytter hos Little Trek, og en god kollega for Mads P., som han skal hjælpe under Vueltaen, der starter næste lørdag. Men der er jo en ting, der får dig til at skille dig lidt ud, når man kigger på et felt i et cykelløb, Mathias, og det er jo, at du er 2 meter og 2 centimeter høj. Der er ikke så mange, der er. Og det er jo ikke en ubegrænset fordel at være oppe i den der højde, specielt når der går lidt, det er sådan lidt stejlt opad. Hvorfor bliver du ikke bare fodboldspiller, håndboldspiller, basketspiller,
0: svømmer?
1: Roer. Altså, de vil jo mega gerne have sådan nogle høje mennesker som dig.
2: Ja, det ved de da. Men realiteten er bare, at jeg var meget udulig til det, dengang jeg var dreng. Og jeg forelskede mig jo i en sport, hvor jeg også var meget større end alle andre børn. Og derfor vandt jeg også sindssygt mange cykelløb fra starten af. Så jeg har vundet over 100 cykelløb, fordi jeg var et hoved højere end alle mine konkurrenter. Og det var ligesom det miljø, jeg forelskede mig i at blive en del af. Hele min omgangskreds er cykelrytter, og så tror jeg bare, med tiden, så fandt jeg så ud af, at jeg var dygtig til at hjælpe og kvæge min størrelse, fordi at der er jo vindmodstand, og det er dejligt for kaptajn at ligge på hjul, og så er jeg jo også udstyret med et stort hjerte og en masse blod, så fra naturens side, så jeg er jo bare sådan nordisk stærk, og så kan man sige, det er jo aldrig godt at være høj, men man kan jo også sidde ordentligt på sin cykel, så man gør sig lidt mindre end sin sidemarker.
0: Og jeg ved godt, du sikkert har fået det her spørgsmål mange gange, men jeg blev bare lige mærke i, at du sagde det her med, at du har vundet over 100 cykelløber, valgt over alle på din alder, dengang du var yngre og sådan noget, men nu er du ikke den, der vinder mere, nu er den, der hjælper Mads P. og andre til at vinde. Hvad motiverer dig så i den rolle, du har fået som seniorrytter?
2: Det er egentlig at få et godt gammeldags klap på skulderen. Det er at møde mennesker, der sådan har åbnet en dør, hvor jeg på en eller anden måde er vigtig. Fordi man kan godt have som mål at vinde en masse cykelløb, men ret ofte så var det jo også bare en ventil, der bare røg luft ud af sådan en lettelse, frem for at man, altså jeg i hvert fald personligt, bare kunne sætte mig ned og nyde det. Og det at få et klap på skulderen, det kan jeg sidde resten af aftenen og dagen efter, og måske endda en hel uge efter, og bare være super stolt over, at jeg er vigtig for et menneske, jeg rigtig godt kan lide. Det er selvfølgelig ikke alle kaptajner, man har det samme forhold til, men skulderklappet betyder egentlig i bund og grund det samme.
1: Nu har du været med i det her game i nogle år, Mathias. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om drømmen om det uopnåelige på en eller anden måde stadigvæk lever, fordi jeg kan hjælpe med at tænke på Eros Poli, som var 1,94, som tilbage i 94 vinder en etape i Tour de France og kommer først hen over Ventoux-stigningen. Kan du drømme om, at noget sådan vil ske for dig?
2: Ja, det er sådan en meget konkret drøm om, det er at blive så stærk og så dygtig til at cykle, at jeg bliver en reel trussel for de andre hold, hvis jeg bliver lukket med i udbrud som en del af en masses plan. Og det er jo så på et tidspunkt, altså, at jeg så holder hjem. Og det er jo sådan, det er jo den drøm, jeg så har nu. Det er at blive så dygtig, at det kan være et kort, at Little Trek kan spille ud. Men jeg vil sige, de danske mesterskaber vil altid være en drøm, jeg har. Fordi at det er jo så meget, meget dejligt i cykelsporten, at hvis du er national mester eller verdensmester, europæisk mester, så får du en trøje, der symboliserer, hvor du ligesom har flaget, som du får lov til at køre i et helt år. Og der må jeg sige, der er der stadigvæk en kæmpe stor drøm, hver gang jeg stiller op til DM, at det store nummer skulle foregå i dag.
0: Og bare lige her til sidst, Mathias Norsgaard, det er jo Vuelta i Spanien, vi også har snakket om. Det er den 22. august. Det går løs. Det er jo ikke officielt endnu, men jeg ved, du stadig drømmer om at stille til start. Hvor stort vil det her være for lov at køre det og køre for MSP, som drømmer om pointtrøjen?
2: Det er jo et næste skridt i min karriere, hvis jeg i hvert fald kommer igennem. Og det er også derfor, at jeg har forberedt mig siden Roubaix, som var i april måned, til ligesom at opnå den her udtalelse, som ikke er faldet endnu. Men jeg befinder mig, og mit mindset er ligesom, at jeg skal selvfølgelig køre, så jeg er også stadig til Monaco på min egen regning. og ligesom putter den tid ind, som jeg tror er nødvendigt for, at jeg kan præstere. Og så er det jo også med et kæmpe stort blik på, at jeg en dag forhåbentlig kan komme til at køre Tour de France. Og der er jo ligesom bare nogle skridt, at også dødelige, vi skal igennem, at man skal gennemføre en Grand Tour, inden man ligesom kan køre den største Grand Tour af alle. Fordi at det er så vildt et niveau, der er i Tour de France, at der skal man altså lige have noget ballast med i bagagen. Så det er jo bare forhåbentlig et skridt i den rigtige retning. Og hvis det ikke er, så er jeg også, kan jeg jo også kigge tilbage på en karriere, hvor jeg i hvert fald fik lov til at starte her i en af verdens største cykeløb.
0: Mathias Norsgaard, tak fordi du var med her til aften. Vi krydser for dig, og kæmpe stort held og lykke.
2: Det var vidunderligt at være med. Tak skal I have.
0: Du er så, tak.

0: Det burde ikke være sådan her.
1: Mens vi havde Mathias Norsgaard igennem Havsborg, så er der åbenbart VM i atletik hos dig, Tobias Bold, været et ret vildt hammerkast.
2: Ja, jeg skal love, for jeg kommer lige fra interviewzonen efter de tre gange hækkeløb, og da jeg kom tilbage på min plads heroppe ved siden af Henrik Lindinger og Christian Munk, der kommenterer på tv, så blev der virkelig råbt højt, fordi Bent Halasz fra Ungarn, han slyngede hammeren ud på 84,25 meter. Det er det længste hammerkast i Europa siden 2008, og det tiende længste kast nogensinde bringer ham ind på all-time top 10 verdensranglisten, Bent Halasz, som vinder guld her. Så der var lidt at juble over i den ungarske lejr og også i kommentatorboksen.
1: Ja, det må man da sige. Og det kast, det kan man altså gå ind i vores liveblog på DR.dk og DR.dk/sporten og se her bagefter. Tobias Bold, helt kort, du sagde også, du har snakket med de tre danske kvinder, der løb 100 meter hæk semifinaler. Hvad havde de at sige?
2: Ja, men de var selvfølgelig skuffede alle sammen. Ikke så meget over ikke at nå finalen. Det tror jeg ikke, der var nogen af dem, der havde regnet med. Men mere den måde løbende udfoldede sig på. Især Ida Beiter-Bumme, som får en fremragende start, som jeg også er inde på. Hun holder faktisk linjen med nogle af favoritterne over de første 3-4 hække. Så fortæller hun, at hun rammer en hæk midtvejs undervejs. Og så er der så meget modvind, at hun næsten ligesom ikke kan få tempoet tilbage. Og derfor dumper hun ned på en 6. plads. Så ærgerligt, fordi det kunne godt have været et top resultat for Ida Beiter-Bumme og måske en sensationel finaleplads, hvis hun havde holdt kadencen. Men desværre ingen af hækkeløberne i finalen.
1: Du kan også vinde på DR.dk og finde reaktionerne inde i vores liveblog for EM i atletik.

0: nyde det, mens vi har det, for det kommer til at gå hurtigt hos dig, Bold.
1: Ja, lige godt 10 sekunder kommer det til at tage, så har vi løberne i mål. Vi er nået til anden semifinale af tre, og med rigtig nok dansk deltagelse i Simon Hansen, sidste EM's finalist fra Danmark. Meget, meget overraskende klemte han sig med i finalen i Rom for 2 år siden. Blandt andet på grund af et afbud til finalen, så fik Simon Hansen den sidste plads ved den lejlighed. Der er også kommet et enkelt afbud i hans semifinale hit fra tyrkiske Øster, og det betyder, at der kun er 6 andre løbere, som Simon Hansen skal konkurrere imod. Han er på bane 8 yderst, for på bane 9 skulle Øster have været. Men han skal op imod nogle rigtig tunge drenge, blandt andet den tyske rekordhold Owen Ansar, som har løbet under 10 sekunder i år 9.98. Og så Jeremy Asu, som er på hjemmebane for Storbritannien, selvom han er valiser indendørs verdensmester på 60 meter. Sidste år han har løbet 10 sekunder rent i år. Simon Hansens bedste tid i år 10 sekunder og 19. Det betyder, at der er 4 løbere i det her semifinale heat, som har løbet hurtigere end danskeren i år. Men lad os se. Det, der kræves for at sætte en tid, som er god nok til at komme med i finalen blandt de 2 bedste tider, det er 10.38, og det har han i sig, hvis modvinden lige lægger sig. Her bliver de sendt afsted, 100 meter løberne, og Simon Hansen får en lidt tung start i forhold til Asu, men det er også en hurtig herre. Han er ude og imod, og så kommer de ind over stregen her, og jeg er bange for, at Simon Hansen han ender sidst i det her semifinale heat. Kommer ikke så godt ud af startblokken, Simon Hansen, og så er det simpelthen for svært at få rettet op på det. Jeg tror, han ender som nummer 8 ud af 8, Simon Hansen, men det er meget, meget tæt mellem de 3 sidste, og der skal målfoto i brug for at få placeret dem. Det er Asu, briten fra Wales, som løber i bedste tid 10.17. Og så kommer Owen Ansar, tyskeren, ind i anden position, og de to tager de 2 direkte billetter til finalen. Simon Hansen kommer i hvert fald ikke i top 4, og derfor er han ikke i spil til en af de 2 bedste tider. Desværre ingen finaleplads heller for Simon Hansen, men ligesom med de andre må vi jo glæde os over det, vi får. Det er så en semifinale også i Simon Hansens tilfælde.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Her er Vejdirektoratet med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på Herningmotorvejen mellem frakørsel 40 Hammerum og 39 High Park og kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre, og det er altså på Herningmotorvejen mellem Hammerum og High Park. Der er meldt om en spøgelsesbilist på strækningen. Den er sidst set ved Hammerum.

0: Lars H.G. Nummeret Natsværmer.
1: Altså, jeg kan jo se nu, at hvis AGF var gået videre i Champions League-kvalifikationen, mm-hmm. så var de kommet op mod Apoel Be'er Sheva fra Israel, som er godt i gang med at vinde på udebane over Røde Stjerne i Serbien, før med 2-0, og israelerne var foran med 1-0 efter det første opgør. Og så ved jeg ikke, om man kan sige fra AGF's side, om det har været en overkommelig opgave. Næh, det er jo ikke til at vide.
0: Tror man jo egentlig også, at Zaba var
1: Hvad nu hvis?
0: Ja, ja, præcis. Men det bliver altså ikke sådan.
1: Nej. Og vi kan jo ikke engang garantere, at det er Benfica, som de nu skal møde i kvalifikationen til Europa League, fordi Benfica mangler at spille deres returkamp. Det skal dog lige tilføjes, at de inden af returkampen i Skotland er foran med 6-1 efter det første opgør.
0: Så vi regner med, at dem, de skal møde. Det bliver altså torsdag den 20. august. De starter på udebane.
1: Det er så i næste uge, men allerede i morgen, så er der igen europæisk fodbold med dansk deltagelse. Der ser det jo som udgangspunkt rigtig godt ud for FC København i Conference League foran med 3-0. Efter udekampen i Ungarn mod Debrecen, nu har de så fordelet hjemme græs i parken. Må ikke det også går?
0: Og det er jo som sagt i morgen, Havsborg, det er dig, der sender den. Og torsdag, så er vi også, sender vi også her i Liga på B4. Der er to Conference League-kampe på menuen. Det er FC Midtjylland, de møder Bohemians. FC Midtjylland, de er foran 2-0 efter det første opgør.
1: Og så har vi FC Nordsjælland, islandsk
0: yes.
1: opgør. Det er Valur, også en føring til Nordsjælland på 2-0. Så vi kan ikke komme udenom, at det er de her tre kampe, både FCK, Nordsjælland og Midtjylland, ser fornuftigt ud. Jeg tror.

0: Stella Lefty med Boston, og selvom vi nu stempler ud her smidende klokken bliver 22, så er der stadigvæk masser af kritik inde på DR2 og DRTV.
1: Og så tager Stine Bram over med Før natten her på B4, så for os, så vi er tilbage. Du er tilbage i morgen, Havsgaard. Ja. Tusind tak for i aften, og tak fordi I lyttede med.

0: er der radioavis. Klokken er 22.
1: Ulvejagten er ikke bare gået ind, der er sat turbo på. Naturstyrelsen har nemlig nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest i aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. I Colombia leder man stadig efter overlevende. I de mange ruiner, som det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går, har reduceret tusindvis af bygninger til. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Massine lå og sov i byen i Baquet, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flåede døren op og skreg.
4: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, altså, det er sådan, hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
1: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Azerbaijan her til aften. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK, og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse, det er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
5: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Ja, sådan lød det fra AGF-fan Jens Krog. Og det bliver klart vejr i nat mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest langs de centrale dele af Jylland. Mit navn er Christian Klein, og det her var Radioavisen.
6: Det her er P4.

0: Her er Vejdirektoratet med en afmelding. Den tidlige advarsel om en spøgelsesbilist på Herningmotorvejen mellem 40 Hammerum og High Park er ikke længere gældende.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
3: Og så blev det tirsdag aften. En tirsdag, der selvfølgelig skal rundes godt og dejligt af her, hvor at hverdagen sikkert så småt er begyndt at melde sig for de flestes vedkommende. Nu er skolen jo også op at køre igen. Det kan være, der er nogen, der den her aften har været lidt svære at putte i seng i aften, fordi det rent faktisk er første skoledag i morgen. Det er med andre ord virkelig en tid og en uge, hvor der er meget, der sådan ligesom starter forfra, og det hele det begynder at skulle rulle igen og køre på skinner sådan rundt omkring hos jer. Så meget desto mere god grund til, at vi får rundet den her tirsdag rigtig godt af med masser af musik og med et musikalt skulderklap selvfølgelig også her om cirka 20 minutter, når klokken er lige omkring 10:30. Jeg hedder som sagt Stine Bram, og jeg glæder mig blandt andet også til, at du skal høre St. Clara, Jonah Blacksmith og Medina og Rasmus Seebach og Søn og alle mulige andre gode af de danske. Men vi er altså også rundt i det udenlandske selvfølgelig også. Og her er det faktisk et fransk-amerikansk samarbejde. Det er David Guetta og One Republic, der giver os I Don't Wanna Wait.

virkelig fyldt meget i musikbilledet her i 2026, må man simpelthen bare sige, spillet på forskellige festivaler og byfester og alt muligt andet, den gode Katinka her. Og her var hun med Tømmermænd. Og lad os da bare blive i det danske spor. Her er Sanne Salomonsen, en af de gode gamle fra hende. Det her, det er Hvis du forstod.

tænker, der måske er flere, der har det, som jeg nemlig kender følelsen af, at august måned godt kan være sådan lidt, åh nej, er sommeren nu virkelig slut, og nu kører hverdagen igen, osv. Det gode i forhold til den tanke, det er, at sommeren er overhovedet ikke slut. Vi er jo stadigvæk bare i august måned, og i forhold til musik og livemusik og festivaler osv., så er vi overhovedet heller ikke færdige med at holde sommer, fordi dem, du skal høre nu her, de spiller for eksempel gratis koncert på lørdag på Refshaløen, og så er de gjort også tilbage med en lille turné hen over efteråret. De hedder Barcelona, og det her, det er Udsving.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Adele, Rolling in the Deep.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og lige om lidt med aftenens musikalske skulderklap, det er en sød gestus, som Daniel har sendt på mailen natten@dr.dk. Her er det først en Clara og Progress.

0: før natten
1: præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Og der er jo bare noget mega god karma og god energi, når I sender kærlige ord, kærlige hilsner, søde tanker til nogle af dem, I holder i. Og det er jo det, Daniel har gjort her. Han vil rigtig gerne dedikere det her nummer til Daniels skønne kone, som er fænomenal til at lave flæskestegs-sandwich til de to som natmad, når de er i gang med at husrenovere i Sorø. Og det er altså noget af et stort projekt, hvor der er blevet kørt på pumperne, og man er godt træt, og der tænkte Daniel altså, min bedre halvdel kunne godt bruge en musikalsk påmeldelse om, hvor smuk og dejlig hun er selv i maler, bukser og med spartelmasse på. Og den sang, som kan gøre det arbejde for Daniel og for Daniels kone, jamen det er simpelthen One Direction's What Makes You Beautiful, og så kan du selv tage den til dig og bruge den, som du har lyst. Så det her, det er altså aftenens musikalske skulderklappe.

En rigtig One Direction banger helt tilbage fra 2011, One Direction, og det var Daniel, der havde foreslået den som et musikalsk skulderklap her. Du kan gøre det samme. Det er nattensnabla.dr.dk, du skal skrive til. Her er det The Cardigans, Tom Jones.

Jonah Blacksmith og Macdess var gået sammen på denne her fine sag, Saw You Dancing. Og lige om lidt, så er der to andre danske kunstnere, der er gået sammen, nemlig Rasmus Seebach og Søn. Det lyder fænomenalt, men det gør det allerede nu her, hvor du får Medina Solo på klokken 10.

Sådan spiller det simpelthen, når Christoffer Jessen fra Søn og Rasmus Seebachs stemmer tørner sammen i skøn foreningen på nummeret, der hedder Sprækker. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Når du lige tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at det er før natten her på P4. Vi skal have rundet døgnet rigtig godt af med masser af musik, som vi gør hver aften her på P4. Og lige nu her, jamen, der gælder det, at vi stikker en tur forbi Madness og Our House.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Ja, der skal bare mere til at imponere hende. Det er selvfølgelig den altid fantastiske Shania Twain, du hørte her, og That Don't Impress Me Much. Rigtig 90'er banger, må man simpelthen bare sige. Om lidt så er der radioavis her på P4, der lige efter Bruno Mars her og Grenade. Yeah.

0: Siden Taliban overtog magten i Afghanistan for 5 år siden, er omkring 2,4 millioner piger blevet forhindret i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Det oplyser UNESCO ifølge Reuters. Afghanistan er ifølge UNESCO det eneste land i verden, hvor piger og kvinder formelt er udelukket fra både uddannelse efter grundskolen og videregående uddannelse. Taliban siger, at restriktionerne sker i overensstemmelse med dens fortolkning af islamisk lov og afghansk kultur. UNESCO advarer om, at udvikling blandt andet kan føre til øget fattigdom og få konsekvenser for Afghanistan i årtier frem. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, det fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørsgaard.
1: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
0: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, fortæller Sten Nørsgaard.
1: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
0: En nedgang i tysk økonomi kan også ramme danske virksomheder, der i stor stil er underleverandør til tysk industri. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
2: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
0: Dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungarer udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
2: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
0: Tørt og klart vejr her til aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, og det bliver lunest langs kysterne, koldest i de centrale dele af Jylland. Vinden den bliver svagt jævn mellem vest og nordvest og op til frisk vind ved kysterne. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard, og jeg er tilbage igen med flere nyheder igen om en time.
3: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Hvor vi her om cirka 20 minutter tjekker ind på toppen, og der kan være mange grunde til, at der er forskellige musikere og kunstnere, der er landet på toppen her i Før Natten på P4. Jeg vil sige, at årsagen i aften er måske lidt anderledes, end den plejer at være, fordi det handler nemlig ikke rigtigt om musik, men derimod om at være en lille smule modig og fortælle åbent om det. Så det vender vi tilbage til lidt senere. Lige nu og her i din radio, der strømmer Alex Warren ud, efterfulgt af en af de helt klassiske fra Sabia.

En tur ind i det, der startede det hele for Sabia. Kæmpe hitplade, de lavede i 2001. Og det var jo altså en plade, der virkelig blev et stort hit, blandt andet på grund af det her skønne nummer, The Day After Tomorrow. Her er det Save Us og After All.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

August Højen var det her med Kaster mig ud i. Her i Før 18 på P4, vi vender tilbage til de unge danske artister lige om et øjeblik, når vi skal en tur på toppen. Hør hvorfor Lasse Skriver er på toppen her i Før 18 i aften, lige efter Dua Lipa og Calvin Harris' One Kiss.

Tag hatten af for, at kunstnere siger tak for nu. Jeg brænder for noget andet, og jeg tager en pause fra musikken. Det er det, Lasse Skriver gør nu. Skriver har simpelthen valgt sig en ny karrierevej, og derfor bliver der mindre aktivitet på musikfronten den kommende tid her. I en alder af bare 22, der har Lasse Skriver været med i både Melodi Grand Prix, også været med i X-Factor, og så har han jo haft kæmpe store hits, blandt andet her på B4, men nu er han altså begyndt på en uddannelse i noget anden retning, nemlig hos Falck. Lasse Skriver ønsker at hjælpe andre mennesker, og det har fået ham til at tage springet ind i den her nye branche. God karma, selv tak, her er han med Everyday Life.

Det var Lasse Skriver her, Everyday Life. Lasse Skriver, som altså har valgt at skifte karriere. Du fik den her i før 18 på P4, og nu skal du have fornøjelsen af den nye fra Taylor Swift, I Knew It.

Det er helt sikkert det The Cure-nummer, som de fleste kan synge med på, uden at man tager hensyn til generation. Friday, I'm in love. Og så lad os da give ordet til Christoffer her de næste tre minutter. Her er han med Orbit.

Ja, det lyder lidt som en hotboy sommer, den gode Craig David havde tilbage i år 2000, da han tog os igennem ugen her på 7 Days. Og så lad os lige få skruet lidt op for tempoet. Det gør vi i selskab med David Bowie.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Seal var det med Kiss from a Rose. Om lidt er det midnat i Danmark. Du skal selvfølgelig have en radioavis, og derefter masser af musik i netradioen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg giver ordet en sidste gang i aften. Det går til Jung. Her er Hun kommer tilbage. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Mens 224 er omkommet og over 2.000 er meldt savnet i Colombia, hvor man stadig leder efter overlevende efter det jordskælv, der ramte landet mandag. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Matsine lå og sov i byen i Bagu, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flåede døren op og skreg.
1: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget, nærmest som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, at det er sådan, hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
0: Ulven har de seneste dage skabt ekstra meget debat, og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge kom tæt på legende børn af flere omgange. Og flere fra hele landet så søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse i Danmark. Og det ærger flere af de oprindelige medlemmer, blandt andet Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
2: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
0: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer er igen blevet slettet, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der har udløst et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, det oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lino Jensen.
3: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, og det, der normalt vækker følelser diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke? Så det er noget, der kalder på følelserne, og det gør også, at man måske føler sig fristet til at deltage i debatter, hvor man måske normalt ikke vil være en del af.
0: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre fra AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Aserbajdsjan her i aftes. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
4: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
0: Og det var Jens Groh, der næsten ikke kunne være i det her. Tørt og klart hver nat og mellem 6 og 16 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at leve op til de nye krav. Målet for loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt, reducere mængden og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomheder konkret kan efterleve reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, lyder det fra Emil Fannike Kjær, som er medlemsdirektør af erhvervsorganisationen Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
2: En af dem, der skal finde rundt i reglerne, er Orkla-koncernen, som blandt andet er leverandør for Beauvais. Ifølge CEO for Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, vil det tage flere årsværk at leve op til de europæiske krav. Og han frygter bøder for ikke at leve op til reglerne, før han kan finde rundt i dem, og efterlyser, at de danske myndigheder sætter reglerne i bero i et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
2: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Den amerikanske sundhedsforsikring Medigate vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump tirsdag aften på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
2: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, siger Sten Nørskov.
5: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
2: Tørt og klart vejr her i nat mellem 6 og 16 grader lunes langs kysterne. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En plads i klubfodboldens fornemmeste turnering Champions League går ikke til de danske Superligamestre fra AGF. Det står klart efter et 4-0 nederlag til Sabah FK i Azerbaijan i aftes. Og det var en skuffet cheftræner Jakob